の南から日本の南を北東へ進み、あさってにかけて強い勢力で沖縄や鹿児島県の奄美に接近する見込みです。沖縄では今日、波の高さはうねりを伴い6メートル、最大風速は23メートルと予想されています。こないだ25号が来て大変な目に遭った方がねたくさんいらっしゃる中、また26号来てますので、くれぐれもご注意いただきたいと思います。本当雨が多い、しかも降ったら半端ない、そんな感じですね。さてこの1週間はどんな1週間だったでしょうかね。私大したことがないんですけども、基本的に毎週水曜日秋分の日にですね、新物のサンマをいただきました。でずっと値段を見てにらめっこしながら買わしてきたんですけども、もういっとくかと、そろそろ下がりそうにもないしと思いまして、で1尾300円ぐらいだったんですけれども、いつまで待つんだよという自問自答もありまして、ひとまず一回いっとこうかということで、塩焼き大根おろしと醤油でいただきました。美味しかったですね。でその300円っていうですねサンマの値段なんですけども、実はこの土日ですね、サンマ水揚げ日本一北海道根室市で恒例のイベントサンマ祭りというのが行われ、祭りの目玉であるおよそ50メートルの炉端でサンマを焼くというのがありまして、これ300円で食べ放題なんだそうです。1尾300円、もう清水の舞台を飛び降りるような気持ちで買った私と、300円でどんだけ食べてもいい根室の人たち、こんなに違いがあるわけなんですね。やはりサンマ水揚げ日本一は違うな、根室市。サンマ好きだったら根室に住むしかないですね。でこの1週間もう一つ、私が非常に興味深いなと思って注目していたのは中秋の名月だったわけなんですけども、東京はダメでしたね。お天気悪かったです。まあもともと夕方早く寝ちゃうので見られないっちゃ見られないんですけど、個人的には。で満月が実は今日なんですよ。あの中秋の名月はまだ満月になってなかったんですね。でこの9月の満月はコーンムーン、トウモロコシのコーンムーンと言いますし、中秋の名月に近い満月をハーベストムーンとも言うので、この2つ今回は両方使っていいという満月になりますが、一体どこで見られるのかですよね。満月東京はもう多分ダメですね。北海道がいいですよ。広く晴れて満月見られるところが多い。あと東北は北部で晴れるところが多くなりそうなんですね。で関東から九州北部はもう雲に覆われて雨だったりしますから、あんまり期待したらいけないですね。あと九州南部、あとさらに奄美沖縄なんかでは一部雲の切れ間があって、その隙間から満月を見られるところがありそうだということです。いやー見たいですね、まん丸なお月さん。 Get it!

0: 人類は本当は月には行っていないのではないか。あなたはどう思いますか。92年のシングル REM Man on the Moon でした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。埼玉県の東秩父村で今彼岸花が見頃を迎えているそうなんですね。で今日は道の駅で里山の会と東秩父村の共催によるまんじゅしゃげ祭りが開催されるということで、小雨でも結構ということですから多分大丈夫かなと思うんですけどもね。そこでですね、この時期に咲く彼岸花まんじゅしゃげの大きな特徴3つについて改めてここで押さえておきたいと思います。まずその1、葉っぱと花が絶対に会えない。まんじゅしゃげの最もユニークな特徴は、花が咲いている時には葉っぱがない、葉っぱが伸びている時には花がないということなんですね。で秋になると突然地面から茎が伸びて花を咲かせて、で花が枯れた後に初めて地面から緑の葉が伸びてきて冬を越します。で春になると葉も枯れて姿を消しちゃうんですね。ただ土の

0: 死人花、地獄花といったような不吉な異名が数多くありまして、これは根にですね、球根にリコリンという強い毒が含まれているからなんですね。ただなんでじゃあお墓や田んぼのあぜ道にわざわざ植えたのかというと、これがあの昔の人の生活の知恵らしくですね、土葬が行われていた時代にモグラやネズミ、イノシシなどの害獣が墓地や田畑を荒らさないように毒のある曼珠沙華を植えて天然の害獣対策ということをやってたんだそうです。特徴その3、すべて一株のクローンである。日本の野山に咲く赤い曼珠沙華は遺伝子的に子孫を残せない植物らしいんです。で、球根が分かれて増える、球根分裂でしか増殖できないんですね。つまり日本全国で見られる何千何万株という曼珠沙華はもともと古代に中国から持ち込まれた一株の球根からクローンとして広まった可能性が非常に高いんだそうです。で、 DNA が全く同じですので、同じ地域の曼珠沙華が一斉に咲いて一斉に枯れるという現象が起こるのもうなずけるということになりますね。で、一度植えてですね、環境が合えばもう植えっぱなしでいいとされています曼珠沙華は。あの土の中で球根が生きてますので、秋になるとまた花を咲かせるんですね。ですのでズボラなガーデニングとの相性がいいとも言われております。
1: スポーツトピック、
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップ。もちろん大相撲秋場所でございますよ。昨日の取り組みで大の里、横綱大の里が大関琴桜に突き落としで負けまして、で大関青錦は大関霧島との対決を寄り倒しで制しまして、でこの大の里と青錦が今日優勝をかけて戦うということになります。3敗でこの2人が首位に並んでいるということになるんですね。でもちろん今日千秋楽の結びの一番での対戦ということになりまして、こういったあの相星決戦はですね、一昨年の九州場所琴桜対豊昇龍以来ということになるそうです。でこの青錦に関してですね、いくつか、予備知識というんでしょうか、ご紹介しておくと、4日目から3連敗しました。その時にですね、師匠の安治川親方が勝っても負けても胸を張って相撲を取りなさいと言ったそうです。この言葉が効いたそうなんですよ。それで復活して7日目から8連勝でついに優勝を射程にも捉えているという感じになります。で、怪我が左足、足首と親指ありますけれども、なんとか今勝利を重ねているといった状況で、まあ不利は不利だと思います。大の里はどこも悪くないでしょうからね。それで言ったら、で、過去3回の青錦の優勝は実は優勝決定戦で勝ってまして、今回本割での勝負が決まるということですので、勝てば初めてってことになるんですけども、実はこの場所前にですね、私はずっとその優勝決定戦で優勝してきてるので、本割で勝ってみたいですねって言ってたんですね。そうなるかもしれません。言ってたことを実現してしまうのかもしれません。まあでもね、横綱ですから相手は大の里で、昨日負けてますんで余計気合入ってるはずですから、大の里だって負けたくはないでしょうから、いい相撲になるんじゃないかなと思いますね。で、今場所の前にですね、実は青錦は優勝パレードを行う予定だったんですね、東京の江東区で。ところがこれ雨で中止になってしまいまして、でファンの方もがっかりしてたっていう部分もあって、残念だなという気持ちがあったんですけど、また優勝すればパレードできますからねとも言ってたんですね。ってことはまた優勝する可能性がここにちらっと出てきているような気がする。はい、あとはまあどうですかね、大の里と青錦、大の里が勝てば実に1年ぶりということになります、6度目の支配。青錦が勝てば2場所連続4度目の優勝ということになります。どっちを応援するか、私はもう決まってるんですけど、それ言うと反感買うかな。

0: いにしえの盛しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。あまた旅、今週はキーブナーで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。キーブナーなんでかん。9月27日は栃木県宇都宮市の黄色い船の姿をした郷土玩具キブナの日。黄色い船を食べて病気が治ったという伝説からなんだそうです。927でキブナの語呂合わせでもあります。それでキブナ、キブナで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずはラジオネーム鈴名鈴代さん呼んでくれました。キーブーナーで始まる五七五の線量、
1: ブーブーガガブーブーブ
0: ー。きっちりと分度器で分ける夏みかん、正確にやりたい性格。そして6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。キーブーナで始まるガーシッチガール川柳、ビャベー。木と紙とブリキでできた謎の城、これぞアート。そして5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。キーブーナで始まるガーシッチガーの川柳、
1: ビアビ
0: ー。急降車、不気味な音が鳴る深夜。
1: 怖い。
0: そして829番弟子エムランドも呼んでくれました。キーブーナーで始まる五七五の川柳、ミヒヒヤッハーベヒヒ。気配りを武器に社長になり上がる出世上手。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。キーブーナーで始まる五七五の川柳、
1: もうやばい。
0: きついよりブカブカの方が馴染む服。そうですそうです、自分が太ればいいだけなんですから。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。気分なで始まる五七五の川柳、みやべ。教会のブライダルフェア7割引き大放出。牧師さんただです。2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。キブナで始まるガシチガナ戦略、
1: いいやべ。
0: きっかけは部活で行った夏合宿、これで人生が変わったんです。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。キーブーナで始まる五七五の川柳、
1: ひーやび。
0: 急にまたブリーフやめるってなんでだい。圧迫すると良くないとかって。5089番弟子無責任飛行物体も呼んでくれました。キーブーナで始まる五七五の川柳、
2: 君だけが不器用なのはなぜなんだ。
0: そう言われても。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。気分なで始まる五七五の川柳、
1: みやべ。
0: 木の上でV サインする怠け者、怠け上手。 ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。キーブーナーレ始める五七五の旋律ビヘヘヤハビ。昨日からブルース聞いて泣いてます。
2: ずっとなんですよ。
0: 2469番弟子キノギリも呼んでくれました。キーブーナーレ始まる五七五の旋律みやび。キャンギャルをブッキングした夏のフェス、久々に出たなこのエロ仙人。5106

0: 番でしガラケーだったショーゴも呼んでくれました。気分なで始まるガシ違うな潜入
1: いやべ
0: 緊急でぶっつけ本番生演奏
2: 頑張って。
0: そして新温泉たまごさんも呼んでくれました。気分なで始まるゴシ違うな三両
1: やべ
0: 気がつけば豚さんみたいになっていた。あーわかった、千と千尋の金閣寺。ラジオネーム流星ライナーも呼んでくれました。キーブーなで始まるガーシチガラセンリビアビン。究極のブリの照り焼きなんだって食べてみたい。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。キーブーなで始まるガーシチガラセンリビアビン。金ピカのブランドバッグ70万5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。気分なで始まるガーシー違うな線量べえやべえ。今日もまた無難な方へ流れてくありがち。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。気分なで始まるガシチゴの戦略べいやべ奇妙だな、豚の角煮がなくなってる誰そして5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。キーブーナーで始まるガシチガーナ戦略ビャビー。給料が部下より低いと悩む課長、不愛想ですのでそして1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。キーブーナーで始まるガシチガーナ戦略やあび。気づいてる？ぶつかってるのよ。何回も。
1: え、本当に？
0: あ、今またぶつかった。1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。キブナで始まるゴシ違うな線量。
1: でやべべ。
0: 協力し分担してやる流れ作業。大切なことです。ラジオネーム笑い上吾さん、おっと BGM 変わった、これがラストだ。ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。気分なで始まるガシチガラ戦略あめめめあややや、あべべべべべべ。
3: 気をつけてブーブークッションなるかもよ。
1: どんな状況それ。
0: 以上が気分なで始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字は予策。
1: 予策
0: なんでか。10月4日は演歌歌手北島三郎さんの誕生日。代表曲の一つが78年の予策。それで予策予策で始まる五七五の千里雅を考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は雅沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではその雅沖縄慎吾が読みました。キブナで始まる五七五の千里雅。気晴らしにブレイクダンスを7秒間。
1: What you mean, man?
0: 起動時にブツブツこぼすナビゲーション。
1: What you mean, man?

0: 球体の仏像の前で生放送。
1: めっちゃ

0: モンゴル出身の女性ジャズピアニスト、シュティーン・エルデネバートル。11月20日リリースのアルバム「ブライト・フォーク」から「Do You See the Stars I See」でした。時刻は9時38分を回っています。ここでまずですね、線状降水帯の直前予測についてお伝えします。福岡県筑後地方と熊本県熊本地方で今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっているとして、気象庁は午前9時9分線状降水帯の直前予測を発表しました。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。自治体などが発表する避難情報に注意するようにということです。福岡県筑後地方と熊本県熊本地方、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっております。さてと、先週の番組の感想もいただいております。紹介しましょうね。ラジオネーム直旅さんから、世間様は5連休なれど畑で群もにを聞いています。先週は畑で聞いていただいていた、もうお仕事中だったんですね。川柳そしてメールを読んでもらってありがとうございました。どういたしまして、天才バカボンですがこれでいいのだという不平不満を口にせず今に満足する、最近の言葉だとポジティブシンキングでしょうか。そういうことになるんですかね、バカボンの場合は。これでいいのだ、まあ、バカボンのパパですよね、あれ言ってんのはね、いや懐かしいですね。まあ、今日も10時台にアニメソングオープニングテーマとエンディングテーマ本編抜きでお届けする予定でございます。ラジオネームブーボーさんからも先週の番組の感想、先週の AI の歌ですが、特に3曲目かつて女性は太陽だったが良かったです。曲調といい、テレビの刑事ドラマのエンディングにぴったりじゃないかなと思いました。いろんな職業が AI に奪われてしまうのではないかという議論がありますが、シンガーソングライターも将来いなくなってしまうんでしょうかね。どうなんでしょうね。でも AI が作れる音楽には限界があるような気がしますよ。あと作詞に関してもですね、あまりにもある意味ですね、変な歌は作らないですよ。人間は変な歌が作れます。そこが AI に勝てる部分じゃないでしょうか。 AI はまともなものしか作れないような気がしますけども、まあ、AI に関してはここ1週間もまたちょっと恐ろしくなるようなニュースが多いですね。人間がすでにもうコントロールできていない、それが後からどんどんこんなこともやってた、こんなこともやってたっていうのが分かったという、そういう報道ばっかりですね。シンギュラリティはまたさらに早まってる感じがします。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、5連休の後半孫たちに会いに行ってきました。毎月のように会ってはいますが、子供の成長は早く、会うたびにびっくり。特に4歳の孫娘は口が達者で、孫娘が食べこぼしたゼリーをそーっと拭いていると、マロばあちゃんはよく気が利くなと褒めてくれました。どこから目線やねんと突っ込みたくなりましたが、そこは飲み込みました。これからもどんどん言葉を覚えていく孫娘の成長を楽しみにしておりますと。いろんな言葉覚えますよね。よく気が利くなと言われたんですか。なんかお嫁さんが言われてるみたいなね。あんたよく気が利くな。そんな感じで孫から言われたらね、まあでも孫からだから逆に言うと許せるっていうかね、姑さんから言われたら頭にくるっていう、そういう可能性ありますけども。そして5130番でしょ、エミちゃんからエピソードメッセージ、朝夕の涼しさや一気に咲いた彼岸花のに秋の訪れを感じますが、先日帰宅した際庭のタイマー式のライトがついてなかったのでライトが切れたかなと思ったら、時計を見ると午後6時30分、タイマーは6時45分セットで、まだライトがつかないうちに日没を迎えてしまっていたのでした。もうね、冬に向かってますからね。子供の頃おばあちゃんから秋の日は鶴瓶落としという言葉を教えてもらったことを思い出しました。井戸の鶴瓶がスルスルっと落ちていく様子と、夕日があっという間に沈んでいく様子とが重なって、その情景がうっすうっす、心の中にスーッと入ってきたように思いました。綺麗な言葉ですよねこれね。メッセージの紹介続きは10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
1: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると

0: 水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして、血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は？
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックス、ね、本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて、本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、ほんと夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね、伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあ、シニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いや、でもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3935円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ、
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
1: え、送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: うん、いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707オーディオの買取屋さん。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、近年の異常気象だと台風に限らずゲリラ豪雨や線状降水帯によって道路が水浸しになってしまうことも珍しくないですよね。最近ではアンダーパスで車が水没してしまっているニュースもよく見ますよね。
1: そうですね。アンダーパスは鉄道や道路の立体交差で掘り下げられた地下道のため、豪雨の時は周囲から水がバーッと流れ込んでくるので、あっという間に水位が増して冠水してしまうんです。このアンダーパス、全国で年々増えているので注意が必要なんです。
0: はい、アンダーパスの冠水でもし車が止まってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
1: まずは焦らずにシートベルトを外して、雨が降ってても窓を全開に開けてください。電気系統がショートしてしまうと窓が開かなくなってしまうからなんです。
0: 閉じ込め防止のためなんですね。状況によっては窓から脱出することもありますからね、うん、そんな時に車内に水が入り込んできたらもう焦ってしまいますけど。
1: はい、車内に水が入り込んできたら迷わず119番をして救助を要請してください。
0: はい、水没してしまうとドアが開かなくなってしまうという話も耳にするんですが、
1: 水位が車内よりも外の方が高い場合、水圧によって開けづらくなってしまいます。車内の水位と外の水位が同じくらいまで待てば、ドアは重たいんですけども比較的開けやすくなります。まあ、待っていられない場合は窓から脱出を試みていただきたいと思います。
0: もし窓が開けられなかった場合はどうしたらいいでしょうか。
1: 本来であればドア

0: 窓ガラスを割って車外に出るのが手っ取り早いんですけども、シートベルトの金属部分やヘッドレストの、棒ですね、それをさまざまな、実験を見ているとですね、そのようなことで簡単に割ることができないんですね。やはり専用の脱出ハンマーというものを準備しておくのがいいと思います。
1: 車の運転中に道路冠水に気をつけるべき点はありますか？
0: 普段走り慣れている道路でもセンターラインや路側帯、路肩が見えなくなってしまうと非常に危険なんです。市街地では縁石に乗り上げてしまったり、路肩の溝にはまってしまったりします。一方、田園地帯ですと道路のとの境目が分からなくなって用水路や田んぼに落ちてしまう危険性もあるんですね。夜間の道路冠水は特に注意が必要です。夜は視界が狭くなるばかりではなく、後ろにライトがついていないのでバックで引き返せなくなる恐れがあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。
1: はい、少しでも危険や不安を感じたら冠水している道路に入らないのが良さそうですね。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: そういえば献血やったことないな。
5: 考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
9: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラルーン。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おは、こんばんちは、シンゴです。シンゴスレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。では今週のエピソードメッセージ一つ紹介しましょう。1394番弟子チンタラチマキの妹から20年ぶりくらいにインフルエンザにかかりました。体はほぼ元通りになりましたが、2週間経った今も咳が出ます。久しぶりだったので初めて知ったんですけど、今のインフルエンザの治療薬っていうのは1回きりのものがあるんですね。2錠を1回飲むだけ。こんな早い時期どこで流行ってんだろうと思っていましたが、うっかりかかってしまいました。師匠も皆様もどうかお気をつけくださいませと。東京なんかではもうかなり注意しないといけないというふうに言われておりまして、各病院なんかでは患者さんがやはり増えているという話があるんですよね。でそれに対応するような形で予防接種の時期を少し早めるための準備をすでに行っているという話もあるようです。で大体感染経路で今言われている、まあ、報道ベースにして言うと、お子さんですね、子供が学校でかかってきて、でそれが親に移り、その親から別の大人に移っていくということのようです。ただ防ぎようがあるかというと、もうこれまでと変わらないんですよね。まあ手洗いとかうがいとか、人混みに行くときにはマスクとか、もうそれしかないので、それを徹底するしかないということだと思うんです。で私見ていてですね、街に出てマスクしてる人もほとんどいなくなりましたよね。電車に乗ってもどのぐらいですか？1割いますか、マスクしてる人。それぐらい皆さんもマスクもしなくなってますから、感染するリスクは高くなってるんじゃないかなと思いますので、まあ同じこの冬のね時期より若干早めにもう流行し始めているということですから、それぞれの対応も少し前倒しされた方がいいんじゃないかなと思いますね。今週のエピソードメッセージお待ちしておりますよ。 good@musicbird.co.jp までメールでどうぞ。このエピソードメッセージ締め切りが土曜の24時締め切りとなっております。川柳とリクエストは金曜の24時が締め切りとなっておりますので、お間違いのないように。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。難しい言葉を AI に分かりやすく訳してもらう訳してちょんまげ、そしていろんな言葉を歌詞にして AI に歌ってもらう歌ってちょんまげ、今回も行きましょう。今回は歌ってちょんまげがメインという感じなんですけども、テーマはズバリ月です。おととい金曜日が中秋の名月でしたけれども、満月は今日なんですね。でこのように中秋の名月十五夜が満月にならない場合もあるわけなんですよ。でこれは何でかっていうと、十五夜が旧暦の15日とされているのに対して、きっちりと15日で新月から満月になるとは限らないからなんですね。だいたい 13.9 日から 15.6 日といった幅があるんです。なんでか、月の公転の軌道が楕円だからですね。公転速度が一定ではなくなってしまう。地球に近い時は早く動いて、遠い時はゆっくり動く。それで新月から満月が15日とは限らないということになります。さて日本語には旧暦15日15夜の前後に月の名前が実はいろいろとありまして、とっても面白いので今日はそれを紹介しようと思うんですね。旧暦15日の1日前、旧暦14日の月は小持月と言います。小さく望む月、望むは希望の棒ですね。で満月のことを持月と言うんですけども、あと少しで持月になる月という意味から小持月と呼ばれています。旧暦14日の月で、旧暦15日の月はもちろん十五夜の月ということになりますけども、まあ、特にですね1年の中で旧暦8月15日の夜に見える月が中秋の名月と言われておりますね。では15日を超えたら名前なくなるかっていうと、随分あるんですよ、まだまだ。 16日、旧暦16日の月はいざよい月と言いますね。16夜月と書きます。でこのいざよいっていうのはためらうとかなかなか進まないという意味の日本語いざようから来てるんですね。で15夜の月と比べて月が昇ってくる時間がだいたい50分ぐらい遅くなります。でその様子をですね、昔の人は月が出ようか出まいかためらっているのかなと見立てて、風情を込めていざよい月と呼んだんですね。でその次、旧暦17日の夜の月にも名前があります。たちまち月と言います。たちまち、立って待つという意味なんですね。立ったまま月が出てくるのを待つ。で月が昇ってくる時刻はこれさらにまた50分ぐらい遅くなりまして、日没から月が出始めるまでにだいぶ時間があるんですね。でその場合に昔の人は少し暗くなった空を見上げながらですね、まだかなと立ったまま月の出を心待ちにしていた。それでたちまち月と言います。でまだありますよ。その翌日、旧暦18日、さっきは立ってましたけども、18日は今地月。今地月の今地は住居の居と書いていで待つですけども、座るって意味なんですね。いというのはで前の日からさらに50分遅くなってますから、もう立ったまま待つのは疲れるから座って待とうということで今地月。じゃあその次の日どうなるか、旧暦19日、寝待ち月。もう立っても座っても長く待つからもう寝てよ、布団に横になって、それ寝待ち月が旧暦19日。で旧暦20日の夜は何か、更け待ち月と言います。で更け待ちの更けは夜が更けるの更けですね。で月の出がさらに遅くなっても深夜の夜10時とか11時過ぎにならないと月が昇ってこないんですね。なので夜更けまで待って

て鑑賞するということで老け待ち月という名前になっています。では今のも含めてですね、新月から新月までの主な名前を一度さらっと押さえておきましょう。新月から二日月、三日月、三日月ですね、あと上弦の月、これが旧暦の7日から8日ぐらいです。そこから十三夜月で、今紹介した小餅月、十五夜の月、いざよい月、たちまち月、いまち月、ねまち月、ふけまち月、その後はですね、下弦の月が来ます。これ旧暦22から23日ぐらいで、以前にこのコーナーでやった有明の月というのが、その下弦の月のちょっと前ぐらいから30日ぐらいまでありますね。夜が明けても空にある月、有明の月。でその後は晦日月、30日月とも書きますし、大晦日の晦日とも書きます、晦日月。そしてまた新月に戻っていくということなんです。では以上の月の名前を歌詞にして AI に歌を作ってもらいました。 AI がつけたタイトルはですね、十五夜を過ぎてもという、なんかロマンチックなタイトルをつけました。ではその十五夜を過ぎてものまずユーロビートバージョンからいきましょう。

0: 75年のテレビアニメ一休さん、オープニングテーマはトンチンカンチン一休さん、そしてエンディングテーマは母上様、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 今週もたくさんのリクエストをお寄せいただきましてありがとうございました。その中からひとまず10曲に絞り込みまして、その曲を短くつないだフラッシュメドレーを作りました。ではその10フレーバーミックスからいきましょう。10フレーバーミックス。

月に関連する曲も何曲か入っておりましたが、では10曲順番に曲名アーティスト名紹介していきます。1曲目オードリー・ヘップバーン・ムーン・リバー、2曲目山本リンダ・狙い撃ち、3曲目山下達郎・ムーンライト、4曲目ポルノグラフィティ・マスクド・カメロ、5曲目ハイファイセット・燃える秋、6曲目岩崎宏美・刺繍記、7曲目カリウド・コスモス街道、8曲目平松絵里・月のランプ、9曲目レベッカ・ムーン、そして10曲目小泉京子・月ひとしずくといった並びになっておりました。さあこの中から後ほど3曲がフルコーラスでかかります。フルコーラスでリクエストがかかった方にはプレゼントをもらう権利がありますので、もう簡単なメールで構いませんので、松竹梅カード欲しいですとかちょうだいとかそういう風なのを送っていただければ、そのメールに返信する際にですね、添付する松竹梅カード、これがプレゼントになりますので、ひとまずメールをこちらに送ってください。フルコーラスでかかった後で構いませんのでね、かかる前に送る必要もありませんし、送れないと思いますし、山間で送らないようにお願いします。よろしいでしょうか。はい。で、その3曲がかかった段階でその、プレゼントを獲得できる方が決まるということです。その3曲は一体どの曲になるのか予想していただく楽しみもあるかと思いますよ。

0: スラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、梨名さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はですね、最新モデルのドローンをご用意しました。なんと免許登録いらずで届いてすぐテイクオフ、しかもメーカー販売価格から2万円近くの大幅オフ、さらに今ならですね、ずっともっと楽しむための豪華プレゼントまでお付けします。
0: 最新モデルのドローンが2万円近くも大幅オフですか、はい、しかも豪華プレゼント付きですか。
1: そうなんです。なのでもう始めるなら今なんですよ。もうウィンとくるっと宙返りできて、アクロバティック飛行にホバリングと、最新モデルは操縦性格段にアップしました。なので初めてでもパイロット気分で簡単に操縦ができます。さらにはですね、およそ3倍も画質アップしたんですよ。
0: あのドローンでしか撮れない上空からの画角で、あの記念撮影したら一味違った思い出になりますよね。
1: なります、なります。操縦感握った気分になれるコントローラーもですね、これゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニター備えております。これが最新モデルの大注目ポイントでして、例えば空を自由に舞うドローンの映像をリアルタイムで見られますから、ちょっと右とか上とか手元で映像を見ながら微調整できるんですよ。
0: なんかこれまで以上に撮りたいものが撮れるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。あとは設定も簡単で、本体とコントローラー自動でペアリングしますから面倒な設定いりません。で、4つのプロペラ広げた大きさもおよそ25センチで、重さはおよそ99グラムですから、これ航空法の規制対象外で免許登録いらないんですよ。
0: あの面倒な免許も不要でしたら、届いた日から使えますよね。
1: もう飛ばしてください、飛ばしてください。もうギューンとね、飛ばしてギューンと上昇して、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできますからね。38歳の男性の方からは、初めてでしたが操作がとても簡単だとか、46歳の男性は軽量で扱いやすく、飛行も安定、満足感高い製品ですとお喜びなんです。
0: あの撮れるものの世界がぐーっと広がりますよね、
1: はい、そうなんですよ、もう撮影データもマイクロ SD カードや直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブルに

0: 日本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、うん、プロペラガード4個もセットにしまして、うん、メーカー販売価格が 29,480 円のところ、うん、はい、税込み 11,800 円、うん、
1: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか。
0: そう、でもまだ行くんですよ、はい、この時間100台限定で、うん、さらに3000円引きで税込み 9,800 円、9800円です。
1: 1万円でお釣りが来るんですか。はい、これはお安いですね。
0: しかも今でしたらね、お値段そのままでなんと専用のヘリポートマットプレゼントします。これアルファベットの H のマークが書かれたマットでして、離着陸の目印にしたりとか、ボディを傷や汚れから守ったりもします。
1: あの今写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですよね。あのマークにピタッと正確に着陸させるために腕を磨いていくのもいいですね。
0: もうぜひ磨いてください。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローンです。税込み9800円、今ならヘリポートマットもプレゼントですよ。送料代引き手数料は別で、記録用マイクロ SD カードは別売りでのご案内です。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤルです。 0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅新ゴズレディオショー群馬に時刻は10時30分を回りました。では先ほどお送りしました10フレーバーミックスリクエストの中から10曲に絞り込まれたその曲をもう一度ここで紹介しておきたいと思います。1曲目オードリー・ヘップバーンムーンリバー61年のシングル、2曲目山本リンダ狙い撃ち73年のシングル、3曲目山下達郎ムーンライト86年のアルバムポケットミュージックに収録されています、4曲目ポルノグラフィティマスクドカメロ2026年今年のアルバム果実に収録されています、5曲目ハイファイセット燃える秋78年のシングル、6曲目岩崎宏美刺繍記77年のシングル、7曲目カリウドコスモス街道77年のシングル、8曲目平松愛理月のランプ90年のシングル、9曲目レベッカムーン88年のシングル、そして10曲目小泉京子月ひとしずく94年のシングル。ではこの中からフルコーラス3曲いきましょう。今週の松竹梅
1: ジンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: ザリクエスト松竹梅ではメッセージを紹介しましょう。誰のリクエストだったのか。まず松竹梅松山下達郎ムーンライト、これは2143番弟子源五郎からのリクエストでした。金曜の夜、妻は会社の送別会で子供と二人で外食をして、駅から家まで歩く道々、この曲のように穏やかでゆったりプチ月見を楽しめましたと。ムーンライトを浴びたという感じだったでしょうかね。松竹梅竹、これは2469番弟子木の切からのリクエストでした。メッセージは、先週リクエストは10曲に選ばれましたけども残念、しかしながら短いフレーズではありましたが、高橋幸宏さんの歌声がラジオから流れたのは嬉しかったです。で、今週がレベッカのムーンということで、15夜があったということでリクエストをいたしますということでした。そして松竹梅梅、平松エリー月のランプ、これは1232番弟子サボテンパンチからのリクエストでした。日曜日は満月、今のところ天気予報は雨なんですけども、晴れてお月様が見られたらいいのにな。祈りましょう、祈るしかありません。これだけ月の曲をかけたり月の話をしたら晴れてくれるんじゃないかなって思いたい。
1: 防災レシピ、
0: 来週もあなたのリクエスト1曲お待ちしておりますからね。ではいざという時役に立つなら、普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピいきましょう。今回はお湯ポチャで味噌汁を作るというレシピです。材料をポリ袋に入れて湯煎というのがお湯ポチャのことなんですね。で、味噌汁なんですけども、使う材料がやはりですね、防災レシピっぽいものになっております。例えば切り干し大根と松山揚げの味噌汁。この松山揚げというのはですね、豆腐を圧縮して水分を抜いて揚げた油揚げ、松山揚げ、常温でだいたい90日保存できる、油抜きをしないで使えるといった非常に便利な食材です。で、これと切り干し大根、白いりごま、和風だしの素、味噌、あと水、それを、ポリ袋に入れて湯煎して作る、簡単に作れるんですね。もう一つは乾燥ごぼう&人参の味噌汁、これも、防災レシピらしい具材が、使われておりまして、きんぴら殿という商品名だそうですけども、きんぴらごぼう用に千切りにした乾燥ごぼうと人参が混ざってるものが売ってるそうなんですね。で、それと和風だしの素、赤味噌、水、あとお好みで七味唐辛子などを使ってお湯ポチャで味噌汁を作るというようなレシピです。やはり何か緊急事態があった場合は、こういった乾物ですね、乾き物でおかずを作る、あるいは味噌汁なんかを作るというのが大切なことになってきますね。
2: ジンゴーズラディオショー、グッドモーニング
0: 。残りの時間が6分ちょっとといったところです。ではメッセージ紹介していきますが、まずカモが欲しいというのが6531番弟子アッキー0123。火曜日に小学1年の長男が外出中に階段からジャンプ、着地したら左足に痛みがあり、後日剥離骨折と診断されました。早く治るようにカモをお願いします。あれあれあれ、ちょっと痛いでしょうね。骨を少し強くするためのね、何か食べ物を増やした方がいいかもしれませんね。では行きますよ、打たれ強いカモ。

0: これで大丈夫。カモン。エピソードメッセージいきましょう。ナノパープルおばちゃんさんから、土曜日早朝から煮物と鶏の唐揚げ大量に作って、小松の息子の家族の家へ行きました。3歳の孫娘と遊ぶのがもう楽しくって楽しくって、ご飯を食べていても孫娘が7バーお片付けしたらまた遊ぼうねと言ってくれて、2時間たっぷり遊びました。やはり孫が大好きな7バーでございます。いつまでもねそういう風に言ってくれるといいんですけどね。もう3歳ぐらいが一番いい時かもしれませんよ。徐々にですね、反抗期とかね、あるいは思春期、その後入っていくと会話があんまりない、そういう時期が来るかもしれませんからね。5069番弟子ゆうちょパパからエピソードメッセージ。久々に大分まで家族旅行に行ってきました。初めての露天風呂付きの部屋、よー豪華ですね。十五夜の月を見ながら入れて最高でした。あ、いいですね。せっかく温泉に浸かっても往復1500キロの道のり、運転しすぎて腰が痛いです。そのためにまた温泉入んないといけないですよね。もう一回行ってくるわ俺だけみたいな。それから隣のとろろ昆布は6479番弟子。土曜日に、みんな土曜日のことが多いですね、相次いで懸賞で申し込んだものが当選し、商品が届きました。午前中に1件、お昼に1件、夜に1件、1日で3件も届くなんてびっくりです。野菜ジュースセット、缶詰の詰め合わせ、レトルト食品の詰め合わせ、バラエティ豊かです。災害時のものとして保管したいと思います。ちょうどいいですよね、そのね。久しぶりに懸賞に応募したんですが、また応募してみたいと思います。そんなに当たることもそもそもないでしょうし、当たったものが1日に集中してくるってこともあんまないでしょうね。めったにない経験、貴重な経験をなさったんじゃないでしょうかね。写真撮っといた方が良かったと思うんですけど、その日に来たもの全てをまとめて、これだけ1日で来ましたっていうのをもう使っちゃいましたかね。620番弟子みぞれから、今週は思い立ってお蕎麦屋さんに行き、カレー蕎麦を食べようと思ったんです。これはおそらく私が月火水でやってる番組で、カレー蕎麦がインフルエンザの予防にいいという雑誌の記事を紹介したからでしょうかね。でカレーそばを食べようと思ったんですが、ついついいつもの自分が頼んでいるそばを頼んでしまい、後でしまった、本当はカレーそばを頼むつもりでお蕎麦屋さんに入ったんだったと後悔で、翌日そばとカレーうどんの素を買って帰り、自宅で味を調整してターメリックなど香辛料も足してカレーそばを作りました。我ながらいいお味で美味しくいただきましたと。まあ結果的には良かったですけども、こういうふうに目的があって行ったのに、その目的とは全然関係ないことをやってしまう、そういう時ありますよね。あれ何しに来たんだっけここみたいな、ありますよねそういうのね。おおでそれ気づけばいいですよ、事前にもう違う方に行っちゃう直前に気づいて、お危ない危ないってなればいいんですけど、食べちゃった後で、あカレーそば食べてないっていうこともありますね。2134番弟子源五郎からエピソードメッセージ、土曜日に、みんな土曜日ですね、妻の両親を食事会に招待しました。我が家で相談し、物のプレゼントよりも一緒に楽しい時間を過ごす食事会のプレゼントをしようということになりました。素晴らしい発想ですね。ホテルのレストランや道の駅の美味しい食事など、 1,2 ヶ月ごとにみんなで出かけようと思っています。素晴らしい。その第1弾、ホテルのランチバイキングに出かけまして、雨の大阪を眼下に90分の時間制限をフルに生かし、全員でお腹いっぱいになりました。両親、妻、うちの子にとって楽しい思い出となったことと思います。早速、来月のプランも考え始めました。次もまた楽しみですと。食事がね一緒にできるって何気ないことですけども、そのうちちょっと食べるのがね、例えば歯が悪くなっちゃって硬いものが食べられないとかね、そういうことになっていきますよお年寄りは。で飲み込むのがちょっとねうまくなくなっちゃってとか、そういうこともありますので、一緒に楽しく食べられる時間、笑って大騒ぎできるような楽しい時間満喫してくださいね。そう思います。 そして5112番弟子ゆからよハートから、コロナ期間中 YouTube のエクササイズで体力維持をしてまして、思い出して久しぶりにやって、超地獄の19分、超ハードバージョンに挑戦したところ、地獄が翌日来ました。地球の重力が2割増したように全身のだるさに襲われ、仕事もヘロヘロ、超ハードバージョンは二度とやらないと心に決めました。こうやってみんな学んでいくんですよね。シンゴズレディオショー群馬にお時間です。お相手はあなたと駆け抜けた青春、シンゴでした。
1: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: Pod, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: この番組は長谷工グループの提供でお送りします。リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、パーソナリティの笠井さやかです。この番組では各業界の第一線で活躍されている方々をゲストにお迎えして、お仕事のこと、そしてその方の住まいや暮らしへの考え方をじっくりお伺いしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。スムムライフ、本日のゲストはパーティーやイベントのプロデュースを手掛けていらっしゃる経営者の方です。楽しむことは生きることを理念に、人生の節目を祝う時間を形にしてこられた方なんです。早速ご紹介いたします。娘さんが1歳の頃、偶然出会ったキッズパーティーの世界に感動し、スクールで学ばれた後、パーティープランナーとしての活動をスタート。ご主人の転勤で移り住んだインドネシア・ジャカルタでも数多くのパーティーを企画開催し、経験を重ねてこられました。帰国後も活動の幅を広げ、12年間の積み重ねを経て今年株式会社を設立。現在は企業ブランドのイベントから人生の節目を祝うプライベートパーティーまでトータルでプロデュースされているほか、パーティープランナーを育てるスクールも主催されています。株式会社コンフェティ&カンパニー代表取締役、高井恵美子さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: はい、高井さん、パーティープロデュースというお仕事を初めて聞く方も多いかもしれませんね。
3: そうですね、はい、日本ではなんかあまり聞きなじみのないお仕事だと思うんですけれども、はい、パーティーのもう本当に全てをプロデュースするようなお仕事で、私自身も15年ぐらい前に出会って学んで、さっきご紹介してくださったように、はい、資格を取って今活動をさせていただいています。
2: そうなんですね。今トータルでっておっしゃいましたけれども、はい、本当にどこからどこまでなのか後ほど詳しく伺っていきたいと思うんですけれども、も実際こう海外では結構普通にあったあの職業なんでしょうか。
3: そうですね、海外だと割とパーティープランナーをやってるって言ったら多分皆さん理解ができるというぐらい、あの日本よりも海外はもうパーティーの文化が根付いているので、はい、もうちゃんとこう地位のあるお仕事として成り立っている、はい、
2: なるほど。あの最近ではこうインスタなどでも芸能人の方とか結構パーティーこだわっていらっしゃるそうですね。
3: そうですね、インスタグラムですごい日本でもたくさんお写真見るようになって、うん、少しずつ浸透してきてるなって思うのが、あの本当に15年やってきてよかったなってあの勝手に嬉しくなっております。
2: なるほど、はい、あの企業ブランドのイベントも開催されているということなんですけれども、直近では TWICE のサナサを迎えるカラーコンタクトのイベントも携わられたと伺いました。詳しく教えていただけますか。
3: はい、あの TWICE のサナさんがブランドミューズを務めていらっしゃるカラーコンタクトレンズ会社からご依頼いただいて、あの東京でクローズドで開催されたイベントだったんですけれども、はい、会場の装飾と、あとサナさんがあの過ごされる控え室も、はい、装飾させていただきました。は
2: い、すごいですよね。はい、私インスタで拝見して知ったんですけれども、淡い紫色のバルーンがこうあちこちにこう飾られて、本当にこう彩りのある会場を作られましたね。
3: そうですね、うん、あの必ず装飾するときはただこう華やかになるっていうよりは、そのブランドのイメージカラーですとか、はい、そのイベントで伝えたいこと、そういうことをしっかりあのヒアリングしていつも装飾に落とし込んでいるので、あの色はまさにサナさんのブランドのカラーに、はい、なります。
2: はい、またあのインスタグラム見ますといろんな方が携わられているんだなということを知ったんですけれども、結構いろんな方と提携 してお仕事されてるんですか？
3: そうですね、私が全部一人でやるっていうことはなくて、こう一緒に働いてくれている、うん、チーム仲間がおりますので、各プロフェッショナルとそのイベントごとに誰とやるのが一番いいかって毎回こうチームを組むような感じで、はい、現場に挑ませていただいております。
2: なるほど、まあ、コンセプトを把握した上でこのコンセプトだったらこの方を呼んだらいいんじゃないかという形でメンバーを選出されているということですね。
3: そうですね、毎回必ず最適なチームを組むように、はい、しております。
2: 素晴らしいです。そしてそしてパーティープランナーを育てるスクールも主催されていると伺ったんですが、どんな方が受講されるんですか？
3: そうですね、そのスクールは主にキッズパーティーについて学ぶスクールですので、まさに今子育て中のママ、実際にご自宅でパーティーを楽しんでいらっしゃるような方、でその方がこの好きなことを仕事にしたいなということでスクールに来てくださっているので、だいたい30代ぐらいの女性、本当に小さいお子さんだと3歳4歳の、はい、お子さんを抱えながら学んで、はい、活動していくぞということで頑張っていらっしゃいます。
2: すごいですね。その間お子さんっていうのは、まあ、預けられる方もいらっしゃればついてきたりということはあるんですか？
3: コロナのおかげでですね、ほとんどのレッスンオンラインでしているので。
2: そうですか。
3: 時々画面の中にお子さんが出てくることもあるんですけども、無理なく楽しくお子さんと一緒に学んでいただいています。
2: それはいいですね。そしたらもう家の状況、まあ、構わず受けたい時に受けられるということですね。
3: そうです。
2: はい、ありがとうございます。そしてインドネシアジャカルタで生活された経験が終わりだということなんですけど、何年ぐらいいらっしゃったんですか？
3: 主人の仕事の関係で駐在してたんですけど6年ぐらいいました。
2: じゃあもうたっぷり溶け込んで。
3: はい、あちらの生活し
2: っかり。そうですか、はい、でそのジャカルタでの、まあ、生活がこの仕事とか住まいにもすごく影響しているということを伺っていますので、後ほど詳しく伺いたいなと思います。はい、本日はお仕事のこと、そして高井さんの暮らしへの考え方をたっぷりお伺いしていきます。それではまず高井さんが仕事のスイッチを入れるときに聴く曲からお届けしたいと思います。どんな曲を選んでいただきましたでしょうか？
3: 私がすごく好きな韓国の、はい、アイドルのジェニーが歌っている、はい、ハンドルバーズという、
2: はい、曲です。すごくクールな曲ですよね。
3: いや実は内容はすごい恋愛なんですけど。
2: そうです、私内容までちょっと把握でき
3: なくて。クール、そうですよね。ただなんかこうビートが、あのビートを聴くとなぜかやる気が出てくる。 お仕事をするときにいつも聴いております。
2: じゃあ仕事の、ね、エネルギーを入れるためにちょっと恋愛の曲を聴いてあげているということでよろしいでしょうか？
3: はい、
2: はいはい、では改めて曲紹介お願いします。
3: はい、ではジェニーでハンドルバーズ。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。早速ですが、高井さんが代表を務める株式会社コンフェティ&カンパニーについて教えていただきたいと思います。パーティーイベントプロデュースとは具体的にはどんなお仕事なんでしょうか？
1: ありがとうございます。パーティーイベントプロデュースというのはもう本当に私が企画からプロデュースの設計、空間装飾のまあデザインですとか、当日必要なケータリング、お食事、はい、装飾までこう全部を、はい、一括して一気通貫でご用意して、でかつその後その企業様だとやっぱりそのパーティーをこう世の中に出したいっていうところが一番の目的でいらっしゃると思いますので、はい、PR のサポートまでトータルでさせていただいております。
0: そこまでやられてるんですか？
1: そうですね。
0: そうなんだ。そうすると事前の打ち合わせとか相当時間を要するんじゃないですか？
1: なんか楽しくお話を伺ってるのではいはい、はい、なんかあまり時間を気にしたことがなかったかもしれないです。
0: そうですか、はい、すごいですね。いやよくこう準備されるんですね、きっと。素晴らしいです。ちなみにこの道にこう入られたきっかけというのは何でしょうか？
1: もともと別にこれを仕事にしていこうとは全然思っていなくて、最初娘が生まれて、はい、なんか可愛いパーティー開いてあげたいなっていうぐらいのところから、
0: 親心で、
1: はい、始まりました、はいはい、でたまたまあの1歳の娘のお誕生日付近ぐらいに、その日本にパーティー文化を持ってきたキッズパーティーを広めたって言われている方に出会うきっかけがあって、そこで、あ、こんな私の好きなことを仕事にしている人がいるっていうなんか衝撃を、はい、今でもすごく覚えています、はい、
0: そうすると結構迷わずにすぐにその学校には通うことを決めたんですか？
1: その当時はまだ学校がなくて、まあ、本当にその先生がちょうどそういう、まあ、お仕事始めて、本は多分一冊出される時の記念ミニイベントみたいな感じをたまたま前を通ったみたいな、はい、運命的な出会いだったんですけど、す、ね、うん、まあ、すぐに何かそれで自分が動くっていうイメージはなかったんですけど、なんかものすごく心が動いて、この人は一体誰なんだろうっていうところを家に帰ってからリサーチして、あのその方が開くイベントとかは全てそれから参加をしていました、
0: すごい行動力ですね。
1: そうですね、今振り返るとすごい行動力だったと思います、
0: はい、お子さんまだ1歳ぐらいですよね？
1: はい、ちょうどなんか産休中で、これからどうやって自分がもう娘を育てながら自分の人生をこう楽しんでいくとか生きていくかみたいなところものすごく悩んでいた時期だったので、なんかこう抱っこ紐に娘を抱えながら歩いている自分を今でもまだ思い出せるぐらい、はい、あの当時覚えています。
0: そんなにすごく大事な時期だったんですね、はい、でこのせっかくスクール学んだのに、学び始めた矢先に大きな転機が訪れたと伺ってるんですけれども、
1: なんかその先生がちょうど後任を育てたいっていうところで、あのスクールに入りませんかって募集をされてたので、もう迷わず飛び込んだんですけど、多分それと同時ぐらいに主人が

0: 要があって学びは最後まで続けられて、うん、資格を取った後も少しだけ日本で活動をすることはできました。
1: あ、よかったです、はい、つまりちょっと旦那様もそのまだジャカルタには行かずに一緒にいらして日本に
0: 1年半ぐらい先に彼が行ったので、
1: そうですか、
0: はい、ワンオペで娘を抱えながら、あの学校に通いつつ、はい、その当時はもう仕事は退職していたので、はい、そうですね、一生懸命あのベビーシッター使って学校行ったりとか、
1: はい、です
0: 母に来てもらってお預けてっていうとこが、うん、今のオンラインの時代はいいなって思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: いや相当努力されたんですね。
0: ありがとうございます。
1: いやびっくりしちゃいました。では旦那さんちょっと寂しく待ちながらあの奥様が納得できるとこまでじっくり待ってくださったということですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、いい旦那さんですね。
0: ありがとうございます。
1: そしてあの卒業して8ヶ月ほどですか、
0: うん、
1: でインドネシアジャカルタに行かれたということで、はい、不安はなかったですか。
0: 東南アジアに旅行に行ったことがなかったので
1: そこからですか。
0: そこからですね、一体どんなとこに住むんだろう、
1: うん、
0: でまだなんかお仕事ができないとかそういうことよりも、うん、まずそこでしっかり生活していけるのかっていうところが、はい、一番の心配でしたね。
1: まずは生活ですよね、
0: はい、
1: そしてやっぱり安全面とかやっぱ気になるとこですよね。
0: そうですね、はい、
1: で実際行ってみてどうでしたか。うん、
0: 行ってみたらですね、最高の国でした。あの住まいもすごい良かったっていうのもあるんですけど、はいはいはい、まず人が良くて、うん、住む環境も良かったですし、うん、本当にあの私たち家族はあのプリンセスライフの時代って呼んでるんですけど
1: プリンセスライフ素敵キラキラって今、
0: はい、
1: 光が見えましたけど、
0: はい、すごく楽しい生活を安全に送ることができました。
1: いや素敵です。後ほどその住まいのこともね伺っていくんですけれども、はい、この仕事を続けるということはできたんでしょうか。
0: ビザの関係でお仕事はできなかったんですけれども、うんうん、まあ、やっぱりせっかく取った資格で、
1: はい、
0: その恩師がいつも好きだったらずっと続けててねって、うん、ずっと続けて小さな波に乗り続ければいつか大きな波が来た時に乗れるからっていつも言われてたんで、私結構素直なんですよ。
1: あ、素直、素敵、素直が一番です、
0: はい、素直なのであ、そっか、好きなことだから続ければいいんだって、うん、あんまりこう仕事できないとかっていうよりは、うん、じゃあ続けてみようっていうことで、はい、あの友達にパーティーを開いたりとか、インドネシアだと一年中夏なので
1: 確かに
0: 季節がないんですよ、
1: はいはいはい、
0: なので日本の行事とか季節感をパーティーを通して娘に伝えたいと思ってお家でパーティーをしたり、あとお友達と一緒に集って食事を囲みながら装飾してみんなに喜んでもらえたりとか、はい、そんな感じでスキルを使ってこういう関係を広げていったっていう感じです。
1: まあ、そうすると向こう の, あの現地の方たちにこう日本の文化を伝えるなんていう機会にもなったりしたんですか。
0: そうですね、娘がインターナショナルスクールに行っていたので、はいはいはい、外国人のお友達がお家に遊びに来ることもあったんですよ、
1: はいはいはい、
0: であまりこう日本みたいにこう、うん、子どもたちが勝手に公園に行って好きなように遊ぶっていうことが安全上できなくて、
1: ですか、
0: お家の中で遊ぶか泳ぐかそれしかない、うん、まあ、今思えばとっても贅沢な時間なんですけど、
1: ね、泳ぐこともできる、
0: はい、当時は泳ぐか家で遊ぶかだったので、お家の中で例えば外国人の友達が来たらお寿司パーティーしたりとか、
1: そうなんですか、
0: はい、日本文化をなるべく伝えられるような感じで、うん、はい、楽しんでおりました。
1: 例えばそのクリスマスはクリスマスの装飾をしたりとか、
0: そうですね、
1: お正月はちょっとこうお餅作ってあげたりとか、
0: そうですね、
1: そんな感じですか。
0: 日本にいるよりもとっても日本らしく過ごしてたかもしれないですね。
1: 素敵ですね、
0: ありがとうございます。
1: はい、ところでこのコンフェッティ&カンパニーはエンジョイオアナッシング、楽しむことは生きることを企業理念に掲げていらっしゃいますけれども、この言葉に込めた思いお聞かせください。
0: ありがとうございます。なんかパーティーって聞くと皆さんどうですか、なんかあんまり自分ごとにならないって言われることが日本ではすごく多くて、あとはこうインスタで映えるっていう言葉がすごく流行ったので、はい、なんかこう華やかにすればいいっていう文化が日本では写真を切り残すみたいなところが先に広がってしまったかな、もちろんそれもすごい素敵なんですけど、
1: はいはい、
0: 私はやっぱりあのパーティーのすごくいい部分っていうのは、うん、人がこう集まって心からみんなで楽しんで、うん、で人とつながってその時間がやっぱりこう次に進む力になったりとか、うん、そういう部分に魅力を感じているので、
1: はい、
0: そこの思いを全部込めたらこの言葉になったっていう、あとはもうまず自分が、うん、 先頭を切って楽しんでいこうで、パーティーを伝える人として自分自身が楽しむ人間のロールモデル、皆さんのロールモデルになろうと思ったのがこの理念の

0: しいっていうのが今もね、ランランとこう、
1: ありがとうございます。
0: はい、感じられるんですけど、つまりこうあれですよね、華やかなパーティーだけじゃなくて、そうじゃなくて中身の方をやっぱり大事に、
1: うん、そうです、
0: 楽しんで心から楽しむものっていうのを大事にされていらっしゃるということなんですね。はい、まあ、そんな中でキッズパーティー×教育、うん、という概念をすごく大事にされているということなんですが、ここはどういった思いで大事されてるんですか？
1: これも結構なんか同じなんですけど、子どものパーティー、キッズパーティーと教育、うん、なんかパーティーって聞くと多分皆さん日本だと本当に自分とは関係ないものって思われる方がすごく多くて、うん、パーティーしましょうよって言うと、うちはうちはもうそんなパーティーなんてっておっしゃる方がすごく多いんですけど、実は例えば子どもの誕生日、
0: はい、
1: 皆さんされる方多いと思うんですけど、まあやっぱり生まれてきてくれてありがとうとか、あなたのことを大切な存在だよってこうダイレクトに1年に1回盛大に伝えられるすごい日じゃないですか。
0: そうですね、
1: だからそこはなんか装飾とか華やかさというよりも、心のつながりとか、お子さんが大きくなった時に愛されてたんだなっていう実感が残ることが、その子たちがまた何か辛いこと、人生辛いこといろいろあるじゃないですか、その時にでも愛されてたっていうその記憶でこう進んでいけるんじゃないかなって思っているので、その部分もお伝えしたいですし、ちょっとずれちゃうんですけど、その教育って部分が実はパーティーってただ楽しむだけじゃなくて、教育的要素がすごい多いんですよ。
0: パーティーっていうとちょっとこうみんなでゲームをしたりとかしますよね。
1: もちろん
0: その時やっぱりいろいろ考えますよね。
1: そうなんですよ。
0: そういうことですか？
1: そういうことです。だってみんなで協力する時には協調性とか協力する心が育ちますし、パーティーの中でアクティビティって言って、作るものとかです、何かこう自分で好きなもの、自分で集中して、でもそれたくさんの中からどれが好きかなって選ぶ、その取捨選択する力だったりとか、あとは装飾だとやっぱりこう色彩感覚であったりとか、すごい教育的要素があって、でそれに私が娘をこうパーティーを楽しませるために自分がやってきたことを振り返ると、教育的要素がある、これは日本の方に知っていただいたらこの方法だったらみんなが耳を貸してくださるかもと思って、はい、パーティーかける教育っていうところもお伝えをしております。
0: 素敵。そしたらもう子供もね、楽しみながら知らないうちに学んでるという現象が起きて、
1: そうなんですよ、
0: はい、こんな親にとっても子供にとってもウィンウィンなことはないですよね。
1: はい、楽しみながら学ぶことが一番の子供たちの学びに、自然の学びになると思うので、ね、はい、そんな形でパーティーを企画したりもしています。
0: 経験を通してまたそこに友達が来たらなおこう協調性だったり、それこそなんか取り合いでちょっと我慢しなきゃいけなかったり、そういった感情も育てられるようなパーティーってことになりますよね。はい、なるほど、経験で伝えるということですね。はい、この番組お届けしている住まいのコミュニティサイト、スムムでもですね、お家でのお誕生日会だったり季節の行事といった話題がすごく人気なんですよね。はい、お家が祝う場所になるってすごく素敵なことですよね。
1: はい、
0: はい、でこの好きということでやられたとおっしゃったんですけれども、この好きから始まって12年が経ち、そして今年ついに法人化という節目を迎えられました。この好きなことを仕事にするということについて、高井さんが感じてこられたことを聞かせください。
1: はい、私はもともとこの仕事を最初からしようと思っていなかったですし、まさか自分が会社を設立するなんていうことは、もう12年前は想像もしていなかったんですけど、本当に好きで、自分の何て言うんですかね、子育てをすごく良くしてくれたものなんですね、実体験として。もしパーティーがなかったら、私はこんなに娘に胸を張って結構いいお母さんでしょって言えなかったんじゃないかなと
0: 素敵、
1: はい、娘が今16歳になったんですけれども、その本当に目の前の娘を幸せにするっていうところから少しずつ広がっていって、ただひたすら好きだからやる、やってみる、もっとやってみると、本当にそれだけで続けてきた、ラゴ会社が作れたっていう感じで、
0: そういうことになりますね。
1: はい、
0: 素敵ですね。でこのやっぱ会社にしていったっていうのには、こうやっぱりこうさらなる広がりをやっぱり思ってとことだと思うんですけども、
1: そうですね、会社にしたのはやっぱり もう少し大きなことにチャレンジしていきたいっていうところと、うん、そのキッズパーティーを通して一生懸命子育てをしてきたその娘が今高校2年生になるんですけれども、はい、その娘にちょっと背中を見せたいっていうところもあり、うん、はい、この日本にも皆さんに私と同じようにこのパーティーを通して、はい、私って結構いいお母さんかもっていう方を増やしていけたらなっていう、まあ、あとは大きなとこになりますけど楽しむことは生きること、うんうん、これを日本中に広げていけたらなっていうふうに思っております。
0: 素敵ですね。今広げていけたらなっておっしゃいましたけれども、インスタライブで拝見したんですが、エミコンサルというのもやられてるんですよね。3ヶ月で好きなことを仕事にするコンサル事業ということなんですが、これもきっとご自身の経験を伝えたいという思いがあってのことでしょうか。
1: そうですね、まだ日本には少ないんですが、私と同じようにパーティープランナーというお仕事を今活動されている方がいらっしゃって、はい、自分がそうだったんですけど、これ聞きたいけど誰に聞いたらいいんだろうとか、はいはいはいはい、あと一人でやっぱり進んでいくのってすごく力がいる、うん、時には落ち込んで動けなくなってしまったりっていうことがあったので、はい、今まさにやってるそのエミコンサルっていうのはパーティープランナーさんですとか、バルーンとか風船とかお花とか、そういったパーティーにまつわるお仕事をしてる方のコンサル事業をしていて、はい、私が本当に当時私にこんな人がいたらいいなっていうところを私が担っているんですが、このお仕事が日本でもっと広がっていく、認知が広がっていくのと価値を上げていきたいなっていうところも、はい、思っております。
0: きっとね、こういろんな技術を持っている方たちがいる中で、その方たちをどうこう次に生かしていくのかっていう、その引っ張っていく人っていう人材が多分少ないのかなって思うんですけど、うん、はい、そういった役割を今後になっていくってことですか。
1: はい、はい、ちょっとおこがましいですけど、はい、そこができたらいいなっていうふうに思って、
0: そうですね、はい、おります。つなげてくださる方がいれば、うん、それぞれの能力がどんどんこう表に出てって、うん、さらに輝くということになりますよね。はい、はい、素敵なお仕事だなと思うんです
1: ね。ありがとうございます。
0: はい、高井さんは今3ヶ月で好きなことを仕事にするコンサル事業だけでなくて、そのスクールだったりプロデュース事業だったり、本当いろいろなことでパーティーというものを広げていこうとお考えですけど、今後どうなっていきたいなと思われますか。
1: そうですね、もう本当に先月法人化したばかりなんですけれども、まずはこの会社をしっかりと、はい、作っていくっていうところと、そこを通してこのお仕事の認知を広めて価値を上げて、自分の好きなことでお仕事ができる人が増えたらいいな、そのお手伝いができたらいいな、あとはやっぱりこうパーティーが日本にもう少しこう根付いていくようなお手伝いができたらいいなっていうふうに思っています。
0: 素敵ですね。
1: ありがとうございます。
0: それではここで1曲お届けしましょう。高井さんが帰宅時に思わず聴きたくなる曲です。この曲にはどんな思い出やエピソードがありますか。
1: 自宅で音楽聴くときってすごいリラックスした曲を聴くことが多いんですけど、その全ては高校生の娘から教えてもらうことが多くて、娘と一緒に今こんなの流行っているよとか、この曲聴いたすごい素敵だよって、なんかこうコミュニケーションの一個になってるのかなっていう、はいはいはい、これはまさに娘に教えてもらった曲です。
0: そうですか、もうすごくこれも素敵ですよね。
1: はい、
0: はい、聴いていただきましょう。では曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。ウィズカリファフューチャリングチャーリープースで See You Again です。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。ここからはその人の暮らし哲学をお届けします。今回は株式会社コンフェティ&カンパニー代表取締役の高井恵美子さんをお迎えしています。数えきれないほどの祝う時間を作ってこられた高井さんが、ご自身の住まいや暮らしをどう考えていらっしゃるのか、じっくりお伺いしていきます。まずお聞きしたいのですが、高井さんにとっていい住まい、いい暮らしとはどのようなものでしょうか？
1: この質問いただいて考えたことがなかったんで、すごく興味深いご質問だったんですけど、何だろうと思った時に、やっぱり家族が安心してこう自分らしく過ごせて、なんか思い出がこう積み重なっていく場所なのかなっていうのを、各住んだ場所を振り返りながら、思っていました。
0: なんか素敵ですね。家族のまあ思い出がこう積み重なっていく場所ということですね。で、これまでの住まい選びではどんなことを大切にしてこられましたか？
1: そうですね、このライフステージごとに、なんか今家族にとって何が一番大事なのかみたいなところを、大切にしてきたかなと思います。
0: いろいろなとこ住まわれてきたとおっしゃいましたけども、どんな形でこう変化されたんでしょうか？
1: そうですね、日本で最初に出産した時、やっぱり子育てがしやすい、もう本当にファミリー層が多い町に住んでいて、そこからのジャカルタ、インドネシアのジャカルタに、引っ越した時は、やっぱり一番は安全面だったので、セキュリティがしっかりしているところを選んだんですけど、6年間いたので途中からこうだんだん慣れてきて、みんないい人だな、そこからちょっとセキュリティは甘めだったんですが、プール付きの一軒家はこの時しか住めないかもと思って、思い切ってみんなでそこにお引越しして。
0: 素敵ですね。
1: その後帰国した時も、やっぱり最初に住んでた町だと娘があんまりこう戸惑わないとか、私も戸惑わないでスムーズに生活が過ごせるかなと思ったので、元いた町に戻って、その後娘が中学校に入る時に少し引っ越しする機会があったので、だったら娘の学校の近くにしようっていう風に、なんとなくその時その時に大事にしていることで選んできたかなと、思います。
0: 本当ですね。だから今家族がどんな暮らしをしたいのかとかするのかっていうところを重点に置いて場所選びをしてきたっていうことですね。
1: そうですね、
0: で、先ほども話に出ましたジャカルタでの暮らし、すごく気になるんですけれども、この庭とプールのある一軒家に住まわれたということですが、どんな生活をされてたんでしょうか？
1: もう毎週末パーティーをしてます。
0: 毎週末パーティーですか？
1: プールパーティーとかバーベキューできるところも庭に作ったので、そこでバーベキューをしたりですとか、人がこう集まって時間思い出を共有する場所って、もう本当になんか私のお仕事と私生活が本当に一緒のような感じなんですけど、もうここでしかできないことをもう存分楽しもうっていうことで、楽しんでおりました。
0: じゃあある意味この今の仕事につながる経験っていうのをすごく積んでこられた場所ですね。
1: いい経験になったなっていう感謝の気持ちでいっぱいです。
0: なるほど。ある意味この年中夏でなかなかその変化がないっていうところで、このパーティーの意義っていうのをすごく感じられる場所だったんじゃないですかね。
1: そうですね、
0: 素敵ですね。いや、憧れますよね、プールのある一軒家。想像するだけちょっと夢が広がるんですけど、やっぱりプールみんなで子供で入ったりとか、もちろんパーティー中に、ってことも、
1: もうすごい大きなパーティーだったんで、娘の誕生日会した時15人くらい子供が来たんですけど、みんなが入れる、プールでした。
0: 素敵、すごい楽しかったですね、それは。なるほど。で、そうするとやっぱりこのご自身事業されてますと、仕事とこう暮らしの境目って難しそうだなと思うんですけど、今でもなんか仕事とプライベートが一緒みたいな、ちょっとおっしゃってましたけど、そんな感じでいつもあんまり境目は意識しないで生活されてます？
1: その仕事のバランスっていうところでいくと、忙しさとかも全然違うので、このお仕事だと、例えば1年で通したらこの9月からは繁忙期になるので、その時とやっぱり年の初めの1月では全然働き方が違うんですけど、その時々でちょっとこう常に家庭も大事にしようとかって頑張ると、 私が倒れそうになるので、はいはいはい、その時々でバランスを取るようにしてます。 あの時は 70% ぐらい仕事して、うん、家庭 30% だってちょっと来月はこうしようかなとかまあ1ヶ月の中でもそうですけど、うん、あの日ちょっとあんまりご飯作れなかったんでちょっと来週頑張ろうかなとか、はい、バランスを取るようにしています。
2: そういうバランスを取る際もなんですけど、結構家族に仕事のことを理解してもらうっておっしゃってましたよね。
1: そうなんです。すごい主人も協力的ですし、うん、今娘が真剣にこう活動してしだしたのが4歳ぐらいなんですけど、はい、そこがずっと私の仕事を見てるので、手伝ってくれたりですとか、はい、しているので、
2: はいはいはい、まあ
1: すごい力になってくれてるなっていうふうに思います。
2: なんかいいですね、こう家族が味方っていうか、自分が忙しくても家族も一緒になって、お母さん忙しいよね手伝うよみたいな感じでいてくれるってわけですよね。
1: そうですね、はい、すごく理解してもらってると思います。
2: そういう意味ではやっぱこう自分の仕事を家族に理解してもらうことって大事なんですね。
1: 多分すごく見せているので、はい、大変そうだな今っていうのが伝わってるんだと思います。
2: いいですね、素敵ですね、はい。まあ、そうすると、まあ、完全オフの日っていうのは、はい、まあ、一応あるはありますか？
1: あ、もちろん
2: よかったです。
1: オフあります、
2: はい、そんな日はどう過ごされるんですか？
1: でもオフがちょっと苦手でして。
2: そうなんですか、は
1: い、今年も4月ぐらいに少し時間ができたので、あ、ちょっとこの1週間2週間仕事しないでみようと思って、はい、なんかこうインプットしたり自分の感性を磨いたりしようと思って、仕事休んだら体調悪くなっちゃって、なんで動いてる方が多分元気なんだなっていうことが学ばれたんですけども、
2: で
1: も本当に友人と、はい、家族と美味しいもの食べたり、うん、ホームパーティーしたりとか、あとは旅行に出かけたり、はい、あ、いつもと違う場所に出かけるとか、は
2: い、いいですね、
1: ラグジュアリーな空間に身を置くっていうのもやっぱりお客様に還元できることだと思っているのでっていう風に仕事じゃなんかこう仕事とプライベートの境目があんまりなくて、
2: ないですね、はい、
1: でもその好きなことが自然と仕事につながっていくっていうのがすごいいいかもしれないですね。
2: 最高ですね、はい、仕事とプライベートが常に緩やかにつながってるような感じ。
1: あまり境目がないんで、
2: は
1: い、
2: でもそれかえっていいかもしれないですね。今日は休むぞ今日は仕事するぞじゃなくて、
1: はい、
2: もう自分らしく常にこう柳のようにこう仕事をこなしていくみたいな感じで、
1: はいはいはい、どちらも双方いいことがあるみたいな感じですね。
2: 実際にこうラグジュアリーなホテル行ったりとか、はい、レストラン行ったりすればお子さんもね旦那さんも楽しいわけで、
1: そうですね、
2: はいはい、みんながウィンウィンだ
1: って、はい、またね、そうですね、
2: はい、いいですね。今オフの日はラグジュアリーな

0: 環境に身を置くとおっしゃいましたけども、今までの行った中でちょっと印象的に残っている場所はありますか？
1: すごいいろんなところに行って印象的なところいっぱいあるんですけど、はい、でもなんか旅先だったらすごい不思議なんですけど、うん、配色とかすごい見て、この色とこの色の組み合わせがパーティーでいいかもとか多分ちょっとこれ普通の方だとないと思うんですけど、
0: ないですね、なかなか、はい、素敵って終わっちゃうんですけど、
1: 素敵って終わると思うんですけど、そういう配色を見て、こういう色とこういう色を組み合わせるとこういう印象になるんだとか、あとはあのレストランとかホテルとかだとすごいサービスとかをじっくり見ちゃいますねすごい観察して、
0: あ、こうい
1: う、そうですね、はい、こういう姿勢でこういう空気感でいると、うん、お客様にこういう印象持たれるんだなとか、うん、やっぱり一流のところに行くとすごいそういう学びがたくさんあるので、まあ、すごい行ってよかった場所っていうよりは結構その場所に行って、だから常に仕事してるんですけど
0: 頭の中は常に
1: 頭の中が常にお仕事なんですけど、そういうとこからこう全身で感じ取るみたいなのありますね。
0: なんかでも今伺ってると、実はその結婚される前にされてたお仕事、空港でのグランドスタッフのお仕事をされてたということですけど、はい、やっぱそういったこのサービスに関するやっぱり視点っていうのが深いんですね。
1: あ、確かにそうですね。あの最初に、卒業してから就職したのがその空港のグランドスタッフだったので、そこで本当に最初に多分お客様を対応するっていうところのもう基礎を叩き込んでもらって、でその後あのティファニーに勤めたんですけど、はいはいはい、転職したんですよ、うん、ティファニーでは今の仕事に何がつながっているかっていうと、そこではやっぱりそのラグジュアリーな空間に10年間、ね、毎日毎日その非日常の空間に行く、その時に行った時にやっぱり自分が人からどう見られるのか、そこを本当にこう天井の上から自分の目をつけて見てるみたいな、その鍛錬をしていたなと思って、ね、
0: はい、ティファニーの社員さんとして見られるということはもうね、はい、そのまま見た目がそのままブランドに合致してないといけないわけですからね。
1: なの で、はい、なので体を使ってこう自分を、自身を使ってブランドをどう表現できるかみたいなところをものすごく学ばせていただいたのと、あとは VIP の顧客のためのイベントの担当などもしていたの で、はい、そこも今の仕事につながっているのかなというふうに思っています。
0: すごいですね、はい、じゃあもうその当時はまさかパーティーという形でこう今行くとは思ってなかったけれども、全てが全部糧となって今につながっている、
1: はいはい、振り返ったら、あ、全部つながってたっていう、
0: すごいですね、
1: はい、これに本当に驚いてます。
0: いや本当ですね。だからこう所作だけじゃなくて見栄えもそうですし、うん、対応の仕方もそうですし、全てひっくるめて今パーティーのプロデューサーとしての仕事っていうところにつながってきますよね、
1: はい。
0: ちなみにちょっと個人的にホテルでこう壁紙があっておっしゃいましたけど、メモはされるんですか？
1: メモ、あ、でも写真撮ったり、あ、メモもしますね。パーティーに役立ちそうなこととかはメモしてあります。
0: あ、やっぱそうですか、
1: はい、
0: じゃあもうね、全部経験が仕事にそのまま生きていくという、
1: はい、
0: まあ、あと色で言うと本当にこの流行りとかもあったりしますから、
1: はい、
0: なおさらそうですね、今の先端を行っているラグジュアリーな空間っていうのをやっぱ常に知っておかないといけないっていうのはありますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、本当にパーティーもトレンドがあるので、どういうものが今、うん、あの世の中的にこう求められているのかとか、うん、はい、あとはあの1年間に1回絶対こうトレンドカラーって出るんですけど、
0: はいはいはい、
1: そのカラーをやっぱり取り入れるとか、はい、そういうことはチェックするようにしています。
0: なるほど、まあ、これからその企業さんとお仕事するにあたっても、その企業さんがちょっと気づかないその流行りとかもこうやって訴求して教えてあげるじゃないですけど、やっぱ率先して提案していくってことも重要ですもんね。
1: そうですね、はい、幅広い知識が必要なお仕事だなっていうところで、日々こう感性を磨いたりですとか、引き出しを増やせるようなあの活動だから、休みじゃなくなっちゃうんですよね、はい、日頃からそういう風に心がけております。
0: 本当ですね、四六時中、はい、情報仕入れてらっしゃいますね、
1: はい、素敵ですね、ありがとうございます、
0: はい。それではそんな高井さんに最後にですね、高井さんが週末家でゆっくりするときに聴く曲をお届けしていただきたいと思います。この曲を選ばれた理由、エピソードをお聞かせください。
1: これは私がアメリカに留学してた時期があるんですけども、その時にすっごく流行ってた曲で、
0: そうですか、
1: はい、この曲を聴くと何とも言えない気持ちになるんです。なんか力が湧いてくるわけでもなく、でもまだ自分がこう未熟でアメリカで何も一人のこう女性として何も役に立てなさそうなあの絶望感だったりとか、でもすっごい綺麗な夕日を思い出したりとか、かけがえのない時間みたいな、なんかこう聞くとものすごく胸がこういっぱいになる曲で、でも聴き終わる頃にはあ、また頑張ろう、はい、元気をもらえるような曲です。
0: それでは改めて曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。アリシア・キーズの If I Ain't Got You です。

0: スムムライフ。さて、もっとお話ししたいところですが、あっという間に時間が来てしまいました。高井さん、スムムライフにご出演いただきましていかがでしたか？
1: すっごい楽しかったです。なんか自分の人生をいろいろ振り返るきっかけにもなって、はい、ありがとうございました。
0: 私もなんかお話聞いててすごく気持ちがランランとして、もうパーティーこれからどんどん開いていこうって思いました。
1: ありがとうございます、
0: はい、すごく前向きな気持ちになれました。ありがとうございます。最後に、暮らしに関心のあるリスナーの皆さんへ向けてメッセージお願いできますか？
1: はい、特別なことがなくても大切な人と集って日々小さな出来事を祝うって、本当に暮らしの基本、今回このラジオに出演させていただいて、うん、本当に改めて考えさせていただいたポイントだなと思うんですけど、やっぱり暮らしを楽しむこと、人生を楽しむことって私の理念でもあるように、あの日常の中のたくさんこう祝うようなシーンって皆さんあると思いますので、そこを祝いしながら大切な人とご家族と思い出を重ねていっていただけたらなっていうふうに思っております。
0: ね、はい、おっしゃる通り、楽しむことは生きることということですね。と祝う時間、私もどんどん見つけて、たくさん開催していきたいななんて思いました。なお、高井さんが手掛けられたイベントやパーティーの様子はインスタグラムでご覧いただけます。キッズパーティーを学べるスクールも主催されていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで、今回のゲストは株式会社コンフェティ&カンパニー代表取締役高井恵美子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。番組の感想はぜひハッシュタグスムムライフで投稿してくださいね。毎週日曜日11時からのスムムライフ、リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けいたします。パーソナリティは笠井さやかがお届けいたしました。これまでの放送はスムム公式サイトからご覧ください。来週もお楽しみに。会員制コミュニティサイトスムムは、住まい探しのムムな疑問を先輩に聞けるコミュニティサイトとなっています。また経験豊富な住まいのプロコンシェルジュにも相談することができます。登録は無料なので、ぜひ皆さんも住まいや暮らしのあれこれをスムムで覗いてみてくださいね。詳しくはスムム公式サイトをご覧ください。この番組は長谷工グループの提供でお送りしました。

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。 76.2 FM パラヌーン。

0: 9月27日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: 9月もね、最後の日曜日になってしまいましたけども、まあとにかく雨の多い9月でございまして、また台風がね来てるからね、
1: そうですね、
0: 本当ね、大きな被害が出なければいいなと思いますが、東京は今日もどんよりと曇っておりますね。
1: そうですね、本当に晴れ間が少なかった1ヶ月。本当だよね。
0: いや、これで多分具合悪くなる人も多いと思うけど、なんか
1: 実際なりました、本当に。
0: あ、そう、
1: 体調をものすごく崩しましたからね、でも本当になんていうか、気圧の変化とかはね、本当に体調に直結しますからね。
0: そういう方もね、いるからね。私はもう全然元気なんですけどね。
1: 本当ですか。
0: びっくりですよ。もう絶対どっか具合悪いだろうなと思って検査行っても、はい、大丈夫です。はい、血圧も正常です。
1: 本当ですか。
0: 嫌になっちゃう。
1: いや、健康なんていいことです。
0: なんか元気ないとこいたわってもらえそうじゃない。いや、
1: 元気あった方がいいですよ。
0: あの人大丈夫だから、働かしておけば大丈夫だから。
1: 周りの扱いが雑になる。
0: 雑になるんですよ。
1: いや、まあでもね、検査といえばですよ、はい、私先週歯科検診に行ったんですよ。ちょうどね、今日のロコラバーで、深掘りがね、あの予防歯科に取り組んでいらっしゃる歯医者さんにインタビューする、
0: この後ね、12時25分ぐらいからですけどね、
1: はい、ことなんですけれども、ちょうど私も先週歯医者さんに行きまして、私必ず3ヶ月に1回の歯科検診に真面目に行ってるんですよ。
0: すごい。
1: っていうのも、まあ8020運動とかって言うじゃないですか、80歳で20本自分の歯を残そうって、はい、私美味しいものを年取ってからも絶対に自分の歯で食べたいと思ってて、今からもう絶対に予防はずっとしようと思って、真面目にそういうのはやってるんですけど、もうなんか歯医者さんの言葉をすごい信じてて、
0: はい、
1: あの歯ブラシとかのこう指導されるじゃないですか、はい、

0: 歯検診に行くと、うん、おすすめの歯ブラシみたいなのをこう歯医者さんに言われて、うん、その日のうちにアマゾンで箱買いしちゃったんです
1: あなたは分かりやすい患者ですね。
0: いや本当に、まあ、その歯医者さんで買ってないからその歯医者さんの売り上げにはなってないんですけど、
1: あ、まあ、でもね歯医者さんとして、うん、であれでもね毛の硬さとかね、
0: そう
1: 毛の大きさとかねとかいろいろあるもんね。
0: 本当にそれでもう毎日毎日ちゃんと歯ブラシをしてフロスもしてっていうのをねちゃんとやってますけど、どうでしょう、結構ちゃんと歯医者さんとか行って検診とか行ってますか、川久保さんも。
1: この間行きましたよ。
0: あ本当ですか。
1: この間あのちょっと左下の奥歯がしみるんですよ、
0: あお、
1: かき氷とか食べるともうしばらく痛くて、
0: あら
1: これはいかんと思って、で行ったらね、あのあーとかって、あの歯科衛生士の方がね、まだお医者さんじゃなくて衛生士の方が、あーとかって言って、これはしみますねとか言って、なんでわかるんですかって言ったら、歯茎が下がってますね、歳かと思って
0: あでも虫歯じゃなかった、
1: 虫歯はなかったですね、あの歯は綺麗に磨けてますねって言われましたけどね、行きましたよ、だいたいね、でそう3ヶ月ごとぐらいにおはがきが来て、あのそろそろお掃除に来てくださいって来るけど、まあ、あのもう3ヶ月ぐらい大丈夫かなって半年ぐらいかな、川久保的には半年周期ぐらいですね。
0: あ、大事ですよねやっぱりちゃんと歯医者さん行くの、どうでしょう皆さん、一番最近こう歯医者さんに行ったのっていつぐらいですか、こうね、まあ検診で行った方もいらっしゃれば、例えば虫歯があってちょっとっていう方もいらっしゃると思うんですけど、皆さんの現在の歯の健康状態はどんな感じでしょうか、
1: どうなんでしょうかね、
0: ぜひね聞かせていただければと思います。
1: ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国様々な地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。失礼しました。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが先ほど、お話しした予防歯科に取り組む歯医者さんのお話を直接ね、伺います、それから13時台ロコラバランチは秋の鮭特集、そしてメールで GO が最果てケット、あのコミックマーケットの日本の最果て版
1: ね、先週ちょっとね投稿がありましたけどね、
0: はい、そちらについて調べてみると驚くべき事実が発覚しました。ぜひお楽しみに。
1: はい、もちろんメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。
0: はい、
1: では少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、つぼいのみっちゃんさんからいただきました。
1: はい
0: 今日は歯医者さんの話題ということで、私は常日頃月に1回は歯の点検に行
1: っています。あら、月1、
0: 月1すごいです ね。そのおかげからか今までに虫歯は1本もありません。素晴らしい。
1: そんな人いるの？
0: 月1回って
1: 結構。いや月1回はいいけど、今まで人生で虫歯が1本もないってさ、
0: すごい。
1: そんな人いるの？
0: ですよね。あ、でも私の確か父かな、父は歯医者さん行ってるところ見たことなかったなって。
1: 嫌いなだけじゃん。
0: いや、あの虫歯っていう感覚は全然なかった気がします。あ、それからですね、ライトさんからもいただいてます。はい、歯医者さん3ヶ月に一度は行くよう歯石除去してますと。じゃあやっぱり3ヶ月に1回とかが、
1: まあ、あれなんかね、
0: 一般的なんですか ね。でも月1はね素晴らしいです ね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。

0: お届けしている曲はホール&オーツのリッチガールです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は9月20日放送の人口ゼロから人口増加率ナンバーワンの町へ、福島県大熊町の話題などです。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目はですね、小学生のアイデアを形にするレトルトカレーのプロジェクトです。こちらレトルト食品専門のブランド錦屋キッチンを展開する錦食品という会社があるんですけれども、こちらがですね、学校のカレープロジェクトというのを行っているんですね。これ2023年から始まってまして、小学生が考えた夢のレトルトカレーっていうのをまあ企画しまして、商品開発から販売までおよそ1年間かけて学ぶというプロジェクトなんですね。で、今回2025年度なんですけれども、東日本大震災の被災地である宮城県の岩沼市の玉浦小学校というところとね、タッグを組んでこのプロジェクトを行ったということなんですね。で、この玉浦小学校なんですけれども、さっきね、宮城県ということで、東日本大震災をね、やっぱり経験している地域なんですね。で、その経験からですね、この小学校かなり防災教育に力を入れているんですね。で、この錦屋キッチンっていうのも実際被災企業でして、そこからまあレトルト食品っていうのは防災食としても使えますから、それをかけた取り組みということも意味合いがありますね。で、これ今回どういうものかというとなんですね、まず錦屋キッチンさんと、あと無印食品ですね、このスタッフの方が授業を行いまして、で、児童の方はアイデアの企画、それから味の試作改良、それからパッケージデザインだけじゃなく、ポップや売り場作りまでですね、小学生が手掛けるといった形になっています。で、今回美味しく防災っていうことをテーマに、普段から食べ慣れている味っていうのをね、テーマにしているんですけれども、実際今回発売されたのはリンゴ焼肉カレー
1: は固まりましたよ。私
0: あれなんですよ、リンゴカレーとかっていうの
1: がある。リンゴはわかる、
0: リンゴのすりおろし、
1: 昔からバーモントには入ってた。
0: そうで、焼肉ってこの小学校のすごい人気の給食のメニューなんですって。
1: もうさ、焼肉、ハンバーグ、ラーメン、カレーとか作ってくるんじゃない
0: まあでもすごいのがもう一つあるんですけど、豚、鶏、牛、羊の4種類の肉を使った肉カレー。
1: すげえな全部盛りじゃん。
0: 小学生が考えてる夢のカレーですから、
1: いいね、夢のような。
0: はい、こちらが販売されて、こちらのプロジェクトがですね、今回第20回キッズデザイン賞の上位賞であるキッズデザイン協議会会長賞というのを受賞したということなんですね。このプロジェクト今後も続いていくと思うんですが、今後ね、どういう小学生の考えたレトルトカレーが売り出されていくのかちょっと楽しみですよね。防災的な、意味合いもありますが、やっぱりその小学生が考えた夢のカレーが売り場に並ぶっていうのも、小学生の体験として非常に貴重ですから。
1: 子供ならではのアイデアじゃない？
0: そうですね。肉カレーはさすがにやっぱり小学生だなって思いました。
1: 全部入れようぜ。

0: 牛舎、牛を育てるところですね、うん、あそこで再利用しているという話題なんですね、うん、こちら横浜発のクラフトチョコレート専門店バニラビーンズというところを運営しているチョコレートデザインという会社なんですけれども、うん、こちらがですね横浜ビーフ生産農家の栄牧場というのがありまして、うん、こちらと連携しましてチョコレートの製造の時に出るカカオ豆のこの外側の皮ですね、うん、これをカカオハスクというんですが、はい、このカカオハスクをですねあの牛舎に敷き詰めるあの藁みたいな素材ですね、うん、あの素材として活用するという取り組みを始めたんですね、うんうん、でもともとこの、 あのチョコレートデザインなんですけれどもこのカカオハスクというのを例えば今までタンブラーとかあとクラフトビールとかお香とかお茶とかブックカバーとかいろんなものに再利用しているんですけれども今回は牛舎で使ってもらおうという取り組みなんですね。でこの会社ではですね年間およそ8トンのカカオハスクが発生しているんですけれども、うん、今回はそのおよそ9割、 90% に当たる年間 7.2 トンをこの牛舎で、うん、あの活用してもらおうというものなんですね。でまあこれによってまあ飼料の、ね、地産地消にもなりますから、うん非常にいいですよね、うん、で、まあ、こうやってこうカカオハスクをまあもともといらない素材ですから本来だったら処分費がかかるんです、
1: はいはいはい、
0: でも9割処分がいらなくなると、うん、その処分費が浮くじゃないですか、うん、その浮いた分をですねあの実際にこう寄付などに回してあの、まあ、カカオ農家を助けようという取り組みにもつながっているということなんですね、うん、でちなみにですねこの栄牧場でもさらにリサイクルの取り組みがありまして
1: さらに、
0: はいまあ、カカオハスクで、まあ、牛舎に敷き詰められてるじゃないですか、うん、そこに牛が糞をするじゃないですか、うん、そうするとそれが堆肥になるその堆肥を売り出すっていうこともしてますしあとはこのカカオの副産物のココアパウダーっていうのができるんですけど、うん、このココアパウダーを牛の餌として活用するという取り組みもしているということでまさかのカカオと牛のコラボレーション SDGs が成り立っているという新たなプロジェクトですね。
1: もう、
0: はい、
1: ここでできた牛乳で飲むミルクココアは最高じゃないですか。
0: 確かに、まあ、ビーフってね言ってますからあれなのかもしれないけど牛乳取れるのかわからないですけど、
1: でも確かにね食肉用かもわかんないけどね、
0: うん、そういうあの取り組みもあるかもしれませんね今後ね、はい、そして3つ目がですね企業が地元の休耕地をダリア園にしたという話題ですね、うんうん、こちら三重県いなべ市の製造業をやっている木本という会社、まあ、この、はいまあ、製造業というのの内容がカメラフィルムとかそういったものを作ってらっしゃる会社なんですけれども、はいはいはい、こちらが9月の28日明日からですね、うん、10月31日までこの木本の三重工場に隣接するおよそ4500平方メートルの木本ダリア園というのを無料開放するということなんですね、うん、でこのダリア園なんですが実はこの企業がこう地元の休耕地を有効活用しようということで地元の方々と一緒になって始めた取り組みということなんですね。もともとここの社長さんがこう友人がダリアを育てていてその花が ものすごく綺麗だったと、うん、だからじゃあもうぜひいなべ市でもこの花を育てたいということで、うん、ダリア園を作ったというのがきっかけらしくて、うん、さらにですね、まあ、休耕地というとそのまま放っておくと獣害が発生しやすいということなんですよね、うん、なんですけどこのダリアって獣害をこう受けることが少ないんですって、うん、なので、まあ、休耕地の再利用としてダリア園っていうのは非常にいいだろうということで始まった取り組みでもあるということらしいですね、うん、でこちらはですね2017年にこう稲美市の休耕地を市から預かりまして栽培があの始まってダリア園自体は2019年から開園しているということなんですけれども、うん、現在はこの木本の社員だけじゃなくて地域住民の方も巻き込んでダリア会というのを結成しまして、その方々合計46人とともにこう植え付けとか水やりとか除草とかそういった管理を一元で担っているということなんですね、うんうん、でまあ、最近はちょっとあのなかなかこう花がうまく開かなかったりとかっていうこともあったんですけれども、うん、そこからあの、まあ、土壌改良とか今年は品種ごとの管理方法なども見直して、うん、今年は中輪から大輪の花も見られるということらしいですね、うん、これすごくいいなと思いました、うん、ちなみにこのダリア園ではおよそ120

0: 品種、2500本のダリアを楽しめるということで、なかなかダリア園って聞かないですからね。
1: 聞かないですね。バラ園とかね、
0: そう、聞きますけどね。ポピーとかは結構房総の方で聞いたりしますけど、結構背の高いねダリア、しかも大輪とかっていうねものも今年は見られるということですから、ぜひ近隣の方はね、あの行ってみてはいかがでしょうか。
1: あの三重の稲部市、こちらにあの稲部 FM っていうねコミュニティ局があって、ロコラバも放送してくださってるんでね、もしかしたらお聞きの方、あそこにあんのみたいな ね思うかもしれないよね。
0: そうですよね。しかも無料開放ということですから、ぜひ晴れた日とかにね、あのちょっとお散歩がてら近隣の方は行くのはいいんじゃないでしょうか。
1: あとダリア界の方がもし聞いてたらね、うちのこと
0: ね確かにそうですよ ねちなみにあの開園当初来園者が302人だったんですけれども、2023年にはなんと1850人まで増加しているということで、
1: じゃあ今年は、盛り上がってるじゃない。
0: ねえ、さらに盛り上がる可能性もありますね。ぜひお近くの方は足を運んでみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
1: じゃあダリア園の話題があったんで、ダリアという曲いってみましょうアデューでダリア。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。本日9月27日の午後、東京五反田で歯やお口の健康と SDGs を掛け合わせたイベントが開催されます。予防歯科専門の歯医者お口プラスが、アサヒグループのアサヒユアースとともに開催する健康ウェルネスイベントです。題して、知る、磨く、整える、親子で始める未来の習慣。本日はイベント直前のお口プラス五反田院から、お口プラス理事長の稲葉院長と院長の相方のマンパ姉さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: こんにちは。よろしくお願いします
1: 。かなりあの個性的なビジュアルの院長が登場しましたけど
0: サングラスをかけていらっしゃる。い
1: や、サングラスはあのあれね、昔のさ、フィンガーファイブとか知らないかな。
0: ああ、わかります。
1: あの時代感とか、ちょっとサイケデリックな感じですけども、白いね、プラスチックの縁に、眼球は全く見えない濃いサングラスで、なんといっても髪型ですよ、
0: ね、
1: ロン毛で紅色ですよ。
0: 紅色っていう人初めて見ました。
1: いや、赤っていうか紅色でしょ。
0: いや、まあ紅色です、
1: ね、紅色でしょうね。もう何ですか、 X ジャパンにいるんですか
0: 確かに
2: ワインレッドですね。
0: ワインレッド、
1: ワインレッド、安全地帯の方ですかねえ、びっくりですけど、なかなかこんな歯医者さんいるんだっていうね、なかなか衝撃的なビジュアルですけど、逆にだからあのマンパ姉さんってあの名前は非常にユニークですけど、見た感じはものすごく安心感がある。
2: よかった私がないみたいな感じになってます。
3: 刺激的ですよ。
1: マンパ姉さんっていうのはどういう由来なんですか、
3: はい、
1: この
3: マンパ、どうなんですか。はい、私もともとこの院長の裏方サポートやってたんですけど、まあ、とある日からなんか動画の、まあ、エキストラ出演をしていて、でその時に流行っていた動画のネタでダンスの熱量をいろんなレベルで踊るのが流行ってたんですよ、みんなで。レベルで踊ろうとか 1% でダラン、で私は 10,000% レベルをあの担当して踊った時に、はい、10,000% レベルで踊ってる女性誰やねんみたいな、こうざわついていただいて。
1: なるほどなるほど。
4: その
2: マンパなんですね。そうなんですか。いらなかった。そうなんだ。はい、知りました。
1: いやいや。
3: そしてマンパ姉さんになります。
1: なるほどなるほど。承知いたしました。では今日はね、エネルギーあふれるお二人、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: まずあのお口プラスという歯医者さんについて、こちらから簡単に説明させていただきますね。人生100年時代を豊かに生きるための土台とも言われる歯の健康。しかし何かと忙しい現代人にとって、歯医者さんに行くのはちょっと面倒という声も少なくありません。そんな悩みに応えるように誕生したのが、 TikTok や YouTube でロン毛の歯医者さんとして人気の稲葉翔太院長がプロデュースする歯を削らない予防歯科専門の歯医者お口プラス。時短低価格で歯のお掃除や美白、歯茎ですね、歯肉ですね、マッサージが受けられるほか、 VR や映画を楽しみながら全身マッサージチェアで癒されながら施術できるながら治療を実現した新感覚のデンタルケア施設です、ということで、あのもうこれ聞いただけで、え、なんかあのなんかヘッドスパかなんか行くんですかみたいな、
0: もう、ね、なんか治療という感じじゃなくて、
1: ないよね、リラクゼーションスポットだよ ね、
0: そうですよね、
1: なんかそういう感じしますけどね、そうですか、はい、では、今日ね、まずあのイベントを行うということで、今日のイベントあの参加費無料だそうですけど、すぐ満席になっちゃうぐらい人気だそうですね。
3: はい、そうなんですよ。あの事前予約枠は本当に院長が告知してものの数時間、その日の夜にはもう満席になっていて、
2: 数秒ぐらいだったよね、
3: 数秒はちょっと言い過ぎですけど、そのぐらいの感覚で、
2: でも1時間

0: 界でね埋まっちゃいましたね、
1: もうだから常日頃発信しているもので皆さんご覧になっていて、あ、実際にここで何かするんだと思ったら、うん、行ってみようかなっていうそういう感じの方が多かったっていうことですよね、きっとね。
0: ね、ありがたいことですね。
2: ありがたいですね、本当に。
1: どんなことするんですか？
2: はい、今日のイベント内容なんですけど、まず前半はあのお口プラスの予防歯科にまつわるようなお話と、はいはい、歯科衛生士の、まあ、うちのメンバーであるお芋ちゃんとダバラちゃん、今相性がある衛生士メンバーはい、おりまして、その2人によるデンタルフロス体験をする予定です、うん、はい、で、デンタルフロスっていうものは歯ブラシでは届きにくい歯と歯の間の食べかすなどを、まあ、取り除くために使うようなもので、まあ、糸巻きタイプなどが、はい、一般的と言われております。
1: 私もこれ使ってるんですけども、うん、いわゆるあの昔で言うと糸ようじっていうことになると思うんですけども、それで間違ってないですか、認識としては。
0: それの糸ようじのこういうフックのね、はい、やつだと思うんですけど、はい、お口プラスではあの本当に糸みたいな長いあの糸のフロスの方がやっぱ汚れも細かく取れるので、はい、どちらかというとそれを推奨してる感じなんで、このワークショップでもこれを使って、はい、みんなで親子で体験していただきます。
2: 実際やんないでいいから見せる。
1: あの、いや、私もその年齢がね54なんで歯茎がだいぶ痩せてきまして、で、あの、当然歯に隙間ができてくるわけですよね。院長もういいですから。なのであの、その糸ようじというかその絵がついてるものでやるんですけど、だから歯と歯の間隙間に溜まっている歯垢とか、まあ、汚れを取るもんだっていうふうに私は思ってたんですけども、まあそれもあるけども、うん、なんかうちの、 あの横田さんが、いや、はい、それもあるけども歯と
3: 歯茎の隙間というか、
1: そこも実は糸で取るんだよってさっき教わって、合ってるんですか？
0: そう、分かってるね。
3: よかった。
0: 素晴らしいです。
3: ありがとうございます。
0: どうしても日本人だとこうフロスだとか糸ようじってこう食べかすを取るみたいなイメージがあるんですけど、うんうんうん、私たちからすると歯茎の奥の汚れも取るっていうような感じで、うんうん、でそれが歯周病だとか虫歯の予防につながっていくというふうに考えて、うんうん、やっております。
1: ということはそのフロスで、まあ、歯の隙間まずやってゴリゴリってやって、まあ、まず取りますよね。そしたら今度歯の表側に当てて、その 歯の根っこの部分と歯茎の隙間っていうんですか、境目、ここも擦ったらいいってことですか？
0: そうですね、まあ、詳しくはロン毛の歯医者 の稲葉院長っていう人がいるので、その人 の動画で見ていただくと一番わかりやすく、
1: そういう解説もしてくださったんですね。
0: はい、そうです。
2: お
0: っしゃる通りです、
2: う
0: ん、はい。
1: まあ、やっぱりでもその私は子供の頃はあんまりデンタルフロスっていう言葉は聞かなかったんですけど、うん、最近はよく聞くようになりましたけども、うん、やった方がいいってことですよね。
0: そうですね、私よく口癖のように風呂よりフロスってよく言ってるんですけど、まあ、でも冗談っぽく聞こえるかもしれないですけど、本当にそれぐらいの気持ちで、
1: やっぱ、なるほど、
0: はい、
1: なるほど。お風呂キャンセルはしてもフロスキャンセルはするなと。
0: はい、略すと両方風呂キャンなんですよね。
3: そうですね、そういう
0: ことです。メンタル縁だと。
1: で、私は毎日夜ね、寝る前歯磨きしてフロスもやるんですよ。で、あと歯間ブラシもやるんですけど、実際どれくらいの頻度でやるのがいいんですか？
0: もうこれはね、わかりますよね。
2: はい、
0: ね、マンパさんも、うん、もうもちろんもう毎日できたら朝と夜、う
1: ん、あ、朝も、
3: 朝もやりますよ、私は。
0: そうですよね、はい、起きた時が一番口腔内細菌って多くて、うんうん、あんまりラジオでは言えないんですけど、うん丸ぐらいの、細菌が口の中にいると言われておりますので、フロスとかなくいきなり例えばじゃあ一杯の水飲んだりとか、食事なんてしたらすごい細菌を全身に取り込むことになっちゃう、
2: ね、
0: うんうん、
2: はい、
0: なので朝のフロスはすごい重要だと。
1: そうなんですか。じゃあ朝、まあ、洗顔とともに歯磨きしたら、フロスも行ってしまおうと、
0: うん、あ、
1: そうですか。なんか私はじゃあもう細菌を取り入れながら生きていたっていうんです。
0: でもすごい元気そうだよね。何も問題ないんじゃないかと思っちゃいますけど、はい、

0: ですが、はい、さてちょっと今日の、あのイベントの話に戻りますけども、
1: はい、
0: 後半の方は親子で楽しめるような内容になってるということですけど、どんな感じなんですか？
2: はい、そうですね、後半は朝日ユアスさんによるカエループという、タンブラーのワークショップになります、うん、で、海洋性プラスチック問題について楽しく学ぶミニ講座と、うん、あとそのカエループというタンブラーがですね、あの海洋性分解する、カップになっているので、はい、海にしっかり帰るものになっているんですよ、
0: うんうんうん、
2: この、はい、カエループというタンブラーに触れる体験を用意しております。
0: なるほど。なんかカエループって聞くとなんか、あ、そっちなんだって、あのケロケロのカエルの方からって一瞬思っちゃったんですけどそっちではないんですね。
2: うん、そうなんですよ、海にカエルの方ですね。
0: あ、そうか。でも形形状は普通の透明なプラスチックのコップみたいな感じなんですか？
2: はい、
1: うん、そうだよね。私も初めて持った時、あ、意外と普通のこれプラスチックのコップじゃんって、カップだって思ったので、うん、はい、見た目はあんまり変わらないんですけど、
2: うん、
1: でも海にそれが仮に、まあ、入れないですけどね、投げても分解されていて、うん、H2O を水と二酸化炭素に変えるっていう材質らしいです。
0: へ、逆にどうやって作られてんだろう ね、
3: ね、気になりますよね、これね。
0: 水と二酸化炭素でできてるってことなのっていう、
3: そうですよね、
0: ことになっちゃうよね。
3: うん、
0: どういうことなんだろう、ね。まあでもね、うん、歯にも環境にも優しいということですよね。
3: はい、
0: ね、他にはどんなことするんですか？
2: はい、他にはですね、オリジナル巾着、カエループさんもオリジナル巾着があるので、うん、そちらにお絵描き体験してもらいつつ、うん、学ぶだけではなくて作って考えて持ち帰る体験型ワークショップイベントと、
0: うん、
2: しております。
0: なるほどね。いや、なんか非常にあのためになる、楽しみながらためになるっていう雰囲気がね、今伝わってくるんですけども院長、楽しみですね。
1: 楽しみですね、これは。うん、私もあの、ね、一緒に子供たちと、お絵かけしたりだとかして、うんうん、なんかあの歯医者、まあ、特に前半は歯の話ですし、うん、なんか日本人でどうしても歯医者って怖いところだとか、うん、どっちかっていうと行きたくない場所みたいなイメージがあると思うので、それを小さい頃から何かこう変えていって、いいフロス習慣だったりとか歯ブラシ習慣をつけてもらえたらいいなと、まあ、そんなきっかけになるイベントになればと思っております。
0: あの、そうそう、さっきもね、ちょっとこちらの打ち合わせで話してて、子どもの頃はなんかあんまりそんなフロスとか、まあ、時代もあるんですけど言われなかったけど、それってやっぱりまだあの年取ると歯茎が下がってきて歯と歯の間の隙間ができるから、それはより必要になるんだけども、子どもの頃はまだそこまでじゃないから、そこまでのニーズがないんじゃないかなって話してたんですけど、子どもの頃からやった方がいいんですか、フロスとか？
1: うん、多分あの一番のポイントはその習慣化っていうところで、
0: ああ、なるほど、
1: 歯ブラシって多分小学校の時もなんか歯ブラシ指導とか先生が歯茎来たりとかしてこう教えてくれたりとかってあったと思うんですけど、
3: う
1: ん、結構海外とかだともう小学校ぐらいの10代、普通にまあ10歳とかの前から、フロスを学ぶっていうのを学校で教わったりとか、
0: うん、
1: なので、それが習慣化してこう20代30代40代ずっとつながってくるみたいな。
0: なるほど、だから、まあ、その喫緊のあのね、緊急事態に向かう年齢ではないけども、
3: うん、
0: だから習慣化しとくと、うん、もうずっとこう防げるよって、そういうことになるわけですね。
1: うん、そうですね。
0: なるほど、なるほど。そうか、そうか。いや、でも私ちょっと最近思うんですけども、私は子供の頃、うん、じいちゃんばあちゃんはそういればっていう人が多かったんですけど、
1: うん、
0: 最近少ないですよね。
1: うん、いや、本当少ないですよ。私こう見えて一応歯医者の端くれでやってるんですけど、診療も普段、はい、最近70代の方でも80代の方でも歯が全部28本ある人とか、いっぱいいらっしゃるんですよ。
0: そうですよね。うちの母ももうすぐ80ですけど、入れ歯ないですもん。
1: すごい。
0: うん、
1: ちょうど平成元年に聞いたことあるかもしれないですけど、8020運動っていう、80歳でも20本の歯を残そうっていう運動がですね、始まって、でその頃って達成率 7% ぐらいだったらしいんですよ。それが今もう6割7割に近づこうとして、
0: すごいすごい、
1: ね、みたいなのってどんどん変わってきてますね、日本人の歯。
0: そうですね、だから歯医者さんもだから虫歯を治療するとかっていうよりもやっぱり予防っていうのを結構ウェイトかけてるっていう話も聞きましたけど、まさにね、はい、稲葉院長のところはそういう感じですよね。
1: そうです、時代の先を言っております、
0: はい、 さあ、今日のイベントですけど、基本的には事前予約制ということですが、当日行けちゃったりするんですか？
2: はい、当日もぜひぜひ大歓迎でございます。はい、イベントは1階で展示スペースも設けてるんですけど、ここは12時から午後4時まで、フリーで自由に出入りする、できるような環境にしているので、ぜひぜひ皆さんが会いに来てくれたら嬉しいなっていうのと、あとワークショップも1時の枠と3時の枠で2つ用意していて、当日枠も若干数まだね空きございますので、全然飛び込みで間に合えば、先着順なんですけど、間に合えば全然ワークショップも参加いただける
0: の、ちょっとね、1時の回はこの時間ですからちょっと厳しいかもしれません、3時の回ね、ぜひね、もしよかったら
2: って
0: 、3時の回ね。はい、どうですか、今後はいろんなイベントとか展開考えてらっしゃいますか、院長
1: ね、どんどんいろいろやっていきたいなという、この朝日さんもね、朝日グループって飲料水の、元は会社と歯医者なんて、全然なんか畑は違うような感じはしますけど、まあその予防という部分で、こう対象、予防する対象は違っても、なんていうんですかね、コア核の部分は一緒だったので、こういうイベントをやってましたので、他の業種の人ともどんどん関わって、歯医者のイメージを変えていって、いい小さな習慣をつけていってもらえたらと思っております、
0: いや本当に院長 の SNS もね、ぜひご覧いただいて、私もさっきちょっと覗きましたけど、サングラスかけてない時もあるんですね。
1: そうです、とってもいい男ですよね。
3: もちろん、もちろん。
0: そうそう、と思っちゃった。同じ人っていう感じですね。ね、いや、そうですよ。
1: よく存じで、はい、ありがとうございます。
0: ね、ぜひご覧いただいてね、
3: はい、
0: 歯の健康ね、皆さんもね、意識していただけたらと思いますけどもね。
3: はい。
0: はい、ということで、何か最後に皆さんにお伝えしたいこととかありますか？大丈夫ですか？
1: そうです、1階のフリースペースに、
0: ごめんなさい。
1: ハンパンメーターもいますので、
3: はい。はい、
1: グッズ販売会とかね、そういう写真撮影会みたいなのもやっておりますので、本当にフラッと遊びに来てくれたら、ハッピーです。
0: はい、ね、じゃあ1階のフリースペース、ぜひね、お出かけいただきたいと思います。
3: はい、
0: 今日はお忙しいところね、始まる直前にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: こちらこそ、ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
1: 失礼します。ありがとうござい
2: ます。
0: ということで、ユニークなお二人でしたけどもね。
3: そうですね、でも本当に小さい頃から習慣化するっていうのは目から鱗でしたね。
0: そのためなんだね。
3: 確かにフロスの存在を知らなかったんですよ、私も20超えるまでね。だからぜひね、小さい頃から皆さんもね、予防歯科取り組んでいただければと思います。ね、はいね、
0: そして、はい、お口プラスの稲葉院長の SNS も、ね、ぜひね、ご覧になっていただきたいと思います。
3: はい、ぜひイベントの方もね、足を運んでいただければと思います。本日はお口プラス五反田院から稲葉院長とマンパ姉さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。では歌詞の中に2つ並んだ歯ブラシっていうのが出てくるんでこんな曲がありました。はい、ジュジュのバージョンです。オリジナルはマッキーですけどね。
3: はい、
0: ジュジュでもう恋なんてしない。

0: ジュジュのバージョン、もう恋なんてしないをお届けしました。
1: はい、
0: さあメッセージたくさん歯に関していただいてますね。
1: ね、いただいてますね。スギスギさんからいただきました。今週の深掘り、歯や口の健康と SDGs を掛け合わせたイベント、主催される歯医者さんが出られるとのことで、口腔ケアで悩んでいるのもあり大変興味深く思っていました。もともと歯が弱く高齢になってきて歯の悩みが尽きず、これからどのように歯の健康を保っていったらいいのかと悩んでいるので、ホームページを見て相談ができるとのことなので、思い切って一度予約してみようかなと思いました。
0: あの予約の際は、うん、ラジオを聞いたと
1: お伝えしてほしいですね、ええ、
0: ラジオを聞いた
1: と、 とね、お伝え、ロコラバを聞いたとね、お伝えしていただければと思います。それからですね、白いルカニさんからいただきました。歯医者の話、最近歯医者行ってないですね。去年ブリッジで支えていた奥歯が折れてしまい、抜歯をして初の入れ歯になりました。やはり歯の点検のため行かないといけないと思っていますが、なかなか足が向かないですと。なかなかね、忙しかったりすると、うん、うっかり忘れちゃいますよ ね、まあ、でもね、
0: 行きましょう、
1: うん、歯の健康のためですよ、うん、それから七尾パープルおばちゃんさんから、お口の口腔ケア本当に大事ですよね、うん、あの地震の時に支援物資で口腔ケアシートをいただきましたと、はいはい、今も購入して常備しております。私の祖母は92歳まで虫歯ゼロで老衰で亡くなりました、うん、かなり健康な祖母でしたよと、うん、やっぱり歯の健康大事ですね。それから神戸の文パパさんからもいただいてます、はい、朝の歯磨きなんですが、うん、夜の唾液はなかなか出なくて、うん、こう殺菌作用が弱くなるので細菌が増えるらしいんですね。反対にお医者さんが診察の後に水を飲むのは口の中の、細菌を飲み込んで胃液で殺すというのも聞いたことがあります、うん、
0: 胃酸がね強いからね、胃酸というのがね、
1: ね、それから、レンガマンさんからいただきました。歯石取りをしてから1ヶ月ぐらい後、フロスをしていたらかぶせの銀歯がポロリ、うん、それを持って歯医者さんへ、なんと歯の根っこが炎症を起こし土台の歯がひび割れ、最悪抜かないといけませんと言われましたが大丈夫だったので、今度はセラミックで、治療しました。それから検診の時は全体レントゲンを必ずしています。
0: そうだ、ね、
1: うん、なかなか、それからフッ素でコートを勧められて毎日ブクブクもしています。本当にいろいろいただいてますが、うん、555さんからも、はい、歯科検診かかりつけ医院が混んでいて、検診が済むと3ヶ月後の予約を入れてます。おかげで虫歯は初期で見つかりますが、治療予約は1ヶ月待ちで、検診と毎月通うこともありますと皆さんね、結構歯 の、うん、あのケアねしっかりされているということで、はい、うん、ぜひね皆様からの他のね歯のケアの、メッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバードドットco.jp、ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバでお待ちしております。
0: では本日の12時台ラストナンバー、私の曲でリコリス。

0: リコリスって彼岸花のことなんですね。今ちょうど時期でね、あちこち彼岸花が結構咲いてるっていう ね、そんな SNS の写真なんかも拝見しますけどもね。私ですが急に思い立ちまして11月にライブをすることにしました。
1: 急すぎませんか
0: 急に思い立つんです。やろうか、もう一回やっとこうかなみたいな感じでね、11月18日水曜日です。東京吉祥寺のマンダラというところでアコースティックでやります、ギターとピアノだけ3人編成でやります。夜7時開場、7時半スタート。前売りは4,000円、当日は4,500円、ともにベッドワンドリンクオーダー頂戴しております。すでにあの前売りのご予約は始まっております。私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただくとリンクかけてありますので、ぜひね覗いてみてください。まあ土平日なんでなかなか難しいかもしれませんけど、私あのそのままライブ終わった後そのまま半蔵門来てあの6時から生放送しますんで、それを思えば大したことないでしょう、ね、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います、ご来場お待ちしています。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。いやでも歯医者さんの言うことちゃんと守ってるって大事なんだなって、うん、さっきのね深掘りの話でやっぱり思いました。もう80歳まで、まあまずね健康に生きるっていうのを前提にして、うん、その時に楽しくね生きられるように歯大事にしていきたいなと思いました、うん、はい、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れなんですが、うん、ロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。そして来週10月から終わりが30分繰り上がりまして13時半までとなります。引き続きよろしくお願いします、はい、
0: ということでちょっと台風も近づいてるんでね、うん、心配な地域の方も多いと思いますが、まあ、できる備えはね、はい、早めにしといてくださいね、はい、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として。

0: 大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 今までいろいろな蚊にと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑む蚊には永谷園の蚊に玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺と蚊にとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島予想です。
1: 気象庁によりますと、台風の年間平均発生数は約25から26個。また日本に接近する台風の数は平均で11個から12個。そして日本に上陸する台風の数は3個ぐらいのようですね。
2: そうですね。同じ台風でも夏に発生する台風と秋に発生する台風では、進路やスピードに違いがあるんですよ。
1: どのような違いがあるんでしょうか。まずは夏の台風について教えてください。
2: はい。夏台風は7月から8月にかけて発生する台風を指しますが、海水温が高く台風の勢力が強くなるため強風を伴うということが特徴なんです。また太平洋高気圧が強く本州付近まで張り出してきます。これによって台風の動きが遅くなったり、時には大きく南下したり複雑な動きをして迷走するということがあるんです。
1: なるほど。では9月から10月にかけて発生する秋台風にはどういった特徴があるんですか。
2: はい。秋台風は太平洋高気圧が弱まって偏西風が本州付近まで南下してきます。その影響で台風がスピードを上げて北東に進みやすくなることで台風の接近とか上陸が多くなるんです。その際に秋雨前線と重なって大雨を降らせるということから雨台風とも呼ばれています。
1: 7月から8月にかけて発生する夏台風は強風に、そして9月から10月にかけて発生する秋台風は雨台風と覚えておくのもいいですね。
2: そうですね。ただし秋台風といっても海水温はまだまだ高く台風の勢力を保ったまんまで、湿った空気を含んで進んでくるため大きな被害に発生することがあるんです。
1: 気になる点が一つあるんですが、台風の進行方向である東側、右側の方が風が強く感じるんですが、これ気のせいですか？
2: いいところに気がつきましたね。これは地球の自転に合わせて台風は反時計回りに回転します。この時に台風の回転が進行速度と合わさって東側の風が強くなるんです。そのため西側では速度が相殺されるために風が弱くなるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
1: 今すぐダウンロード。
2: そういえば献血やったことないな。考えてみた、献血ってなんで必要なんだろう。調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
6: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌーン。

0: 9月27日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: 本当になんかどんより曇ってるね、今日もね。
1: そうですね、なんか今にも雨が降りそうっていう感じの空ですけど、
0: ね、いや、車がさ、めちゃくちゃ汚いのよ。
1: で
0: 雨で洗いたいわけ、だけどさ、洗っても雨じゃない。
1: そうですね、
0: あ、晴れた、洗うって思っても、次の日雨だと嫌じゃない。
1: 確かに
0: 洗うタイミングがないのよ。
1: まあそうですよね、洗濯と違ってね、取り込めとかっていうのができないですからね。
0: ないからさ、ね、で今日さ、ガソリンがなくなっちゃったんで、途中寄ったわけよ。ガソリンスタンド寄って、で給油してたわけ、セルフだから自分でやるんだけどさ、そしたら店員さんが珍しく来てさ、あのですね、7月から始まってるんですけども、洗車機ね、半額キャンペーンというのやってまして、9月いっぱいなんでもうすぐ終わっちゃうんですけどとか言って、だからもしかしたらやっぱ洗車する人も少ないんじゃないのかなとか。いや、そうなっちゃうと思うよ。
1: そうですよね、そうですよね、そらそうですよね。
0: 半額だよ、だって
1: 半額はちょっとね、そっから一応カバーをかけてね、あの乗らない場合は何とかしたいみたいな感じがあります
0: よね。一瞬心は揺れましたけど、いや明日も天気だからとやめましたけど ね、
1: なかなか難しいですよね。
0: 難しい天気でございます。
1: 秋の長雨 と、
0: 長雨、長雨、ね、
1: 長雨か、長雨って言いますけど、
0: まあ、言ったもんでございますけど、
1: まあでも秋といえば、芸術の秋ですよ。
0: なんか珍しいワードを聞いた気がする。
1: もう
0: 芸術、あなたから。
1: 第一は食欲の秋なんですけど、第二には、まあ、芸術が来ますよ、私は。第2位ですけど。
0: そうなの。
1: 1超えられない界面2位みたいな感じですけど、ちゃんとありますよ、2位は。
0: あ、そうなの。1と2の間すごいあるんでしょ。
1: すごいあります、ね、万里の頂上ぐらいあります。
0: はあ、まあいいや、
1: まあ、あるんですけど、まあこれでも、ね、美術展とか行くのが好きなんで、美術館に行ったんです。
0: 美術館、
1: ロンミュエク展っていうのを。
0: ロンミュエク、
1: あのなんか結構そのリアルな人の顔とか、リアルな人のお人形を、こう、まあ、作ってらっしゃる
0: 作家。立体なのね。そう、立体造形物ですね。
1: そうですね、オブジェクトを作ってるタイプの作家さんの展示会が、はいはい、あの森美術館って六本木のね、美術館であったので、まあ行こうかなと思ってたんですよ、 SNS で写真を見かけたんで、ただ SNS で、まあ、あの写真撮るのが OK だったらしくって、はい、展示品の8割ぐらいが SNS にも写真で載ってたんですよ。だからもう盛大な展示品ネタバレを食らってるわけですよ。
0: そうですね、
1: だからもうこれ写真で結構満足しちゃってるから、実際行くのどうしようかなって思ったんですけど、まあもうこれから来る、日本に展示が来るかもわかんないから、とりあえず行くかと思って最終日の朝一のチケット取って行ったんですよ、やっぱり本物違いますね。なんか実際に行って見るっていうのも大事なんですけど、特にあのインザダークっていう作品があって、真っ暗な部屋の個室の奥にこう大きい人の顔のマスクみたいなのがこう置いてあるんですよ。で、自分はその展示の入り口までしかこう入れないんですけど、まあ、その入り口で正面でそのマスクと対峙するっていう形なんですけど、そのマスクと対峙した瞬間に、そのまあ入り口の方にも結構防音加工がされてたのか、シュッて周りの音がなくなって、その作品と向き合わなきゃいけない不気味さみたいなのはやっぱりあって、あ、これはやっぱり確かに写真じゃ絶対にわからない不気味さだなっていうのをすごい感じたので、やっぱり本物を見た方がいいな、現地行ってっていうのはすごい感じたんですよね。もう最近 SNS でいろんな綺麗な景色とか、まあ、展示物の写真とか、美味しそうな料理の写真とか見られるじゃないですか。でもやっぱり現地に行くっていうのは人、まあ一味違う感じはするな、
0: 本物に直接触れるってことね。
1: そう思ったんですよね。どうです、やっぱり本物違うなって思った経験結構あります、川久保さんも。
0: 5万とありますよ。
1: あ、本当ですか。
0: そりゃそうですよ。
1: ライブとかもそうですかね、やっぱり。
0: ライブはもちろんね、あの最近ほらだいぶもう慣れちゃってるから見に行くと、まあ、大体2、3曲聴くと、あ、 こういう感じの展開なのねとかってこう だいぶ想像がついたりとか、俺だったらこここうするなとかさ、嫌な見方しちゃう最近はね、
1: 同業としての見方をし
0: ちゃ う、最近はね、そういう見方しちゃうけども、でもやっぱりさ、そこには生の声とさ、演奏とかがあるわけじゃない、だからカラオケでライブとかだとあんまり行く気しないけども、ちゃんと、もう仮にギター一本だけでも、生だとやっぱりね、まあ、息遣いとかね、まあ、空気が揺れてるわけだからさ、
1: そうですよね、
0: やっぱりそれはいいですよね、そういうのもあるし、あとそれこそこの間ほら7月に韓国に旅行に行ってさ、もう韓国の街はドラマで散々見てるわけですよ。
1: そうですよねネタバレもネタバレですよね、
0: 散々見てんだけど、おーみたいな
1: あの場所だみたいな、
0: ここみたいなとか、あとドラマでしか見ない韓流スターが、当然街の至る所のいろんなものの広告物に印刷されてるじゃない、当然さ、ポスターとかさ、もう感動したのそれだけで、
1: やっぱり現地に行ってその広告を見るっていうので、
0: おパクボヨンちゃんじゃんとか思うさただのポスターなんだけどすごい感動しちゃう、全然違うね、
1: ですか、
0: やっぱりね、本物は触れた方がいいですよ。ただまあ逆にね、本物に触れて、いやあの写真の方が良かったなっていう場合もなくはないと思う。なくはないと思うけど、まあ、特にこうエンターテインメントやってる側としてはそうならないようにね。
1: まあそうですね。
0: 川久保のライブはいいよ、あのなんか動画で見ればってならないようにね。こちら側にはそういうこう、もうプレッシャーもありますけどもね。でもやっぱ本物いいと思いますよ。
1: そうですね、きっと皆さんもね SNS で見たことある、写真とかで見たけど、やっぱり実際行ってよかったとか見てよかったっていうものきっとあると思いますから ね、ぜひちょっとそういう体験もね教えていただければ、
0: スケール感とかね多分全然違うと思うんだね、
1: 思ったより大きい小さいとかありますからね、
0: あるからね、ではロクラバ行きましょう。ロクラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: 今日もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付の場合は1枚までにしてください。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでお願いします、はい、X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ではメッセージ少し紹介しましょう。
1: はい、ふげんさんからいただきました。あの千葉県がね今ちょっと水害で大変なことになっているということなんですけれども、はい、私も一応は元千葉県民、柏市ですね、柏市に住んでいた頃は印旛沼や手賀沼の話をすることもありました。柏に大きく影響が出そうなのは手賀沼の方ですが、それでも印旛沼の水害は人事とは言えないです。
0: すごいね、堤防が決壊しちゃったんだもんね。
1: そうですね、今住んでいる鹿児島は現在のところは大きな被害が出ていませんが、油断はできないですねといただいてます。
0: なるほどね、
1: はい、まあ、本当に印旛沼っていうと結構千葉県の歴史を語る上では欠かせない場所なので、ね、ちょっと今後どうなっていくか ね、
0: 早くねあの地域の方がね、はい、安心できるようにね、
1: そうですね、
0: 落ち着いてほしいですけども ね、
1: 電車とかの復旧もね、ぜひね進めたいなと思ってはいるのですが、なかなか難しいみたいです、はい、ぜひ皆様もお気をつけてお過ごしください。ぜひ皆様からのメッセージも お待ちしております。
0: さあそれでは1時台の1曲目ですが、私この方のコンサート何回か行きましたけどね、一番最初行った時はねあれって感じだったんだけど、もう次からはね、うわ

0: けしている曲はスティングの Shape of My Heart です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は9月20日放送の人口ゼロから増加率ナンバーワンへ、福島県の大熊町などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
2: こんにちは。天谷壮太です。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日もお天気いまいちですけども、自宅でいろいろもろもろ準備してる感じですか。作戦を。
2: そうなんです、はい、あの来週私のプロデュースする焼き芋イベントが茨城の行方でありまして、それの今最終の追い込みをやってるところでございます。
0: そうですよね。もうすっかり秋ですから、焼き芋の季節になりましたもんね。
2: いました。今年も焼き芋のシーズンがね、楽しみになってきました。
1: この間ね、あの私が担当してる、はい、あの月曜日の番組で、あのあなたは焼き芋はホクホク派ですかねっとり派ですかっていうご意見を頂戴したんですよ。まあどっちでもいいんですけども、で、あのやっぱりねっとりが多かったかな、ちょっとね、好きなの。今どうなんですか、焼き芋業界的にはどっちが主流とか。
2: まあやっぱり人気高い、よく声を聞くのが多いのはやっぱりねっとり派ではありますね。スイーツのようなね、この濃厚な甘さのお芋が欲しいという方も多いですが、まあその一方でですね、やっぱホクホク派も非常にあの根強いファンが多くてですね、必ずその焼き芋イベントやってると、これね必ず聞かれるんですよ。あのホクホク系のお芋どこですか。
1: あ、やっぱいるんだね、ニーズがあるんだね。
2: 甘すぎないお芋どこですかとか。
1: なんかね、あのホクホク系をさ、湯気立てながらハフハフしながらこう食べてる女の子とか、なんか絵になるなーなんて思っちゃったんですけどね。すいません、おじさんの願望です
0: まあでも ね、本当にそういうあの絵とかでね描かれるような焼き芋が楽しめる季節になって

0: はい、こちらはですね、一言で言いますと凍らせたサーモンのお刺身なんですね。
1: ほう、
0: はい、これもともと北海道、まあ、アイヌ民族の人たちの間で食べられていた保存食を発祥とする郷土料理、こちら鮭やマスなどの刺身を凍らせて、それを解凍せずに凍ったままの状態で切り分けて食べるのをルイベと言います、う
2: ん、凍ったままなんだね。
1: じゃあ結構シャクシャクする感じですか、うんうん、
0: はい、まあ、シャクシャクからですね、この、まあ、鮭の身のこのもっちりした歯ごたえが出てきまして、うん、まあ、凍らすことによってですね、つきすぎた脂も適度に抜けまして、さっぱりな味も楽しめる、まあ、それでいながらこの鮭のコクとこの噛みしめる、面白さ美味しさが楽しめるということで、まあ、鮭飲みの間ではこちらも好きな方も多いメニューですね。
1: うーん、
0: はい、
1: なんでしょう、結構味とかはもうそのまんま何もつけずに食べることが多いんですか？
0: そうですね、もう漬けの状態になっていまして、まあ、そのまま食べる方も多いですね。そのまま食べてこの食感と、まあ、ご飯の上に乗せてこう鮭にちょっと乗っかったこの塩味とともに、いただくという方が多いんですけども、うん、
1: はい、
0: 私やっぱりですね、まあご飯の上に乗せて美味しいのはそれはもう当たり前だろうということで、う
2: ん、まあそんなことはしないと、もうそれはもう当然だと、
0: それはもう当然としてやっぱりここはね、美味しい食べ方をちょっとご紹介しようと、
2: そうだよ、3段目ぐらい行ってほしい、
1: どういう食べ方があるんでしょうか？
0: 私はですね、これをポテトと合わせる食べ方をご提案したい。
1: ポテト、
2: じゃがいも、
0: はい、
1: うん、まあ、
0: 同じ北海道つながり、うん、これがですね、うん、マッシュポテト、
1: あ、
0: はい、まあ、お芋から潰して作っても美味しいですし、最近はねスーパーとかでもこうお水を加えるだけで出来上がる粉末のマッシュポテトなんてもあります、うん、はい、これを使ってですね、ちょっと固めのマッシュポテトを作るんですね、
1: う
0: ん、でここにこの凍ったままのルイビーを豪快に入れまして、ちょいとバター、ちょいと醤油入れてグニグニ混ぜます。それをこの凍ったままのルイビーの状態でいただく。
1: これどうでしょう、お味としては。
0: これがですね、食べたことのないような食感が味わえるんですよ、うん、このもちもちもちっとしたですね、このマッシュポテト、この海をかいくぐった間にですね、かいくぐった先にこのルイベが姿を現すんですけども、うん、このもちもちもちの食感の後にこのシャクッというですね、新鮮な爽やかなルイベのこの歯ごたえとして、そこにじわーっと広がっていく口の中でですね、口の中の温度で溶けて、この鮭の旨味がですね、じわーっとこう口の中に広がっていくんですよ。タラモサラダってありますよね、あのタラモサラダはまあじゃがいもとこう明太子ですけども、そこにですね、このルイベの鮭の身本来のこのコク、こってりとしたコクが乗っかってきますと、これがもう非常にブーンが止まらなくなる。そしてまあお昼の時間帯ですけども、まあこれね、休日のちょっとお昼に缶ビールなんか開けちゃったりするとですね、まあこれが止まらない。
1: いいですね、
0: もちもちの先のしゃっくりした食感、そしてこのしゃっくりもっちりっていうのがまたやってくるのがね、このやっぱりこのポテトとの、合わせでしか作れない食感だなと、新しい食感が味わえました。
1: なかなかこう幅広く楽しめそうな食材ですよね、そう考えるとルイベ自体が。
0: そうですね、まあ、もちろんそのままいただいても美味しいですし、まあ、本当オーソドックスにご飯でも、そしていろんなこう、まあ、食材と合わせてですね、このちょっとクリスピーな食感を生かしていただくというのもあり、なんか一般的なお刺身の使い方のはるかに上をいく様々な使い方ができる面白い食材だなと思いました。
2: まだあるんですか、冷蔵庫に残ってるんですか、まだ食べ尽くしてはないですか？
0: そんなあるわけないじゃないですか。一瞬ですよ、一瞬でも手品みたいに。
1: あ、量によりますけど、これ今日ご紹介いただいたのってどれぐらいの量入ってるんですか？
0: これがですね、今日ご紹介しようと思ってたのが、これ 180g 入りの、しかもこれ紅鮭親子ルイベという。

0: イクラも入った、イクラも一緒に凍っているルイベなんですよ。
1: 豪華ですね。180g っていうとどんぐらいですかね。
0: そうですね、平べったいプラスチックケース入りに入っていまして、量で言うとそうですね、180g というとどれくらいだろう。
2: ケースの大きさ、ケースの大きさ、
0: ケースの大きさ、そうですね、
1: ちっちゃい梅干しが入ってるやつぐらいですか。
0: あ、そうですね、ちっちゃい梅干しぐらい、ちょうどあのケース自体がまあちょうど18センチ四方というか、
2: じゃあ CD のケースぐらいのサイズかな。
0: あ、そうですね、CD のケースの、まあ、もう一回りちょっと大きくしたぐらいのサイズですかね。あ、はい、
1: じゃあ結構思ったより結構量がありそうな感じですね。
0: そう、お腹にねぎっちり詰まってるんですよ。
2: でも瞬殺ですよ、この人の手にかかると。
1: そうですよね。いや、マッシュポテトと一緒だとちょっともうダメですね。
2: いや、もしねちょっと残ってたらぜひあの試してもらえたらなと思ったのがあって、北海道の人ってジャガバターに塩から乗せるんですよ。
1: お
0: ー、あー、はいはい、
2: そういう食べ方があるのよ、でなんか北海道の居酒屋行くともそれが定番みたいな感じになってるらしくって、だからジャガバターにルイベ乗せたらどうかなと思ったの。
1: あー、なるほど、うん、
0: あ、まさにそうですね、うん、まあ私が今ご提案したマッシュポテトの作り方も、まあさっきバターちょっと混ぜましたが、ね、ジャガバターと、あ、確かに今X 見てたらですね、リスナーの皆さんでもやっぱこう北海道はやっぱり深津シモに塩辛っていう、
2: まあやっぱりそうだ、
0: 来てますね、
2: うんうん、もう一回買った方がいいんじゃないですか、甘いやつ。
0: もう一回買いましょう。次はジャガバターにして、その上にルイベ、
2: ね、そうですね、ね、あのもう一回分はごめんなさい、経費は出ないんですけど、
0: ね、それはもうやっぱりこう、もう、たぶんもう自分自身のために、
2: そうですね。
1: ちなみにこれおいくらするんですか。
0: はい、こちらがですね、税込み1800円となっております。
1: まあでも結構量が ね多そうな感じでした
2: から、鮭といくらだからね、そんなもんでしょう。
0: まあ私は一瞬で食べてしまいましたけども、まあゆっくりいただければ、皆様はねゆっくりいただくと、まああのそうですね、まあ3日3回分ぐらいに分けて食べられる量かな、
1: はい、はい、こちら、通販サイトで全国どこでも買えるという形でしょうか。
0: はい、こちらそうですね、私があの購入しましたメーカーさん、誉れ食品さんという函館のメーカーですが、こちらのサイトから購入することができます。
1: はい、いやでも本当にね、結構ルイベはかなりねこう反響もありましたが、また来月から別のテーマに、ね、なると思いますが、来月は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
0: はい、旅行の秋ということでですね、行楽先、いろんな旅先で食べられるこの店の味っていうのが楽しめる、この店の味特集でいこうと思います。
1: あ、いいですね、本当に旅行行った旅気分になれるということですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ来月も楽しみにしております。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや、美味しそうですね、うん、ルイベ、うん、なんかふかしいもちょっと私もやってみたくなりましたんでね、うん、ちょっと購入を検討しようかなと思います、ね、はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さんありがとうございました。
2: ではね、北海道札幌出身のバンドの楽曲いきましょう。ゲーテでタウン。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから、私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。小木亮さんからいただきました。最果てケット、日本の最果てでやっているコミックマーケットみたいなものですね、はい、あの同人誌即売会というものなんですけれども、はい、こちらですね、北海道の札幌から5時間かかる日本最北端の町、稚内からですね、さらにフェリーで2時間行った離島の礼文島というところがあります。人口は、2026年3月1日現在でなんと2143人というところなんですけれども、そこからですね、さらにバスに乗り換えて30分行ったところにある集落の妙慶寺というお寺があります、そのお寺の中で開催されている日本最北最果ての同人誌即売会ということですね、で主催の方ティルさんという方なんですけれども、この方はですね、このあの妙慶寺のお坊さんなんですね、かつ、日本最北端を称するサークル本館中隊というサークルの主催の方でもあるということで、
1: 本館中隊、
0: もともとこの方の元陸上自衛隊航空科の即応従軍の方なんですよ、でかつ僧侶という形で、さらにあの乗り物がお好きで乗り物ライターも務めていらっしゃって、かなりこう、メカニックな分野に精通したお坊さんという方なんですけれども、この方がですね、うちのお寺を会場にして同人誌即売会やりますということで開かれたイベントがこちらになります。参加サークル、なんと2026年は38サークルでした、で、あのどういうサークルがあるかというところなんですけれども、同人誌即売会っていうと、一般的によく言われるのは、すでにある例えばアニメやゲームのジャンルの二次創作と言われる、要はあの自分たちが
1: こうオリジナルストーリーで作っちゃったりってことだよね。
0: オリジナル、そうですね、既存のキャラをオリジナルでこう動かすというか、
1: 例えばドラえもんののび太くんたちがしっかり大人になった時の話を作っちゃうとか、そういうことだよね、
0: っていうことが多いんですが、どちらかというと今回は一次創作や研究がメイン、
1: オリジナルじゃんじゃんってこと。
0: そうなんですよ、コミックマーケット自体もね、結構一次創作のサークルあるんですけど、北海道らしくね、北海道の郷土史を研究しているサークル、それから樺太以降の巡り方の本を出しているサークル、あとは全市町村の、役場庁舎の写真集を発行しているサークル
1: 面白い。
0: それから同人誌だけでなく音楽サークルもね、今回参加して

0: ているということで、結構その種類は多岐にわたる感じでした、はい、で参加者のアクセスの仕方なんですが、うん、まあ、当然宿泊しないと多分なかなか参加
1: できない、そこに住んでない限りはね。
0: そうなんですよ。でイベント会場であるこの妙慶寺、なんと併設されたゲストハウスがあるらしくって、うん、そちらに宿泊することもできます、うん、また近隣の宿泊施設も利用できるということですね、うん、でちなみにお寺の本堂では30名までは寝袋を持参することで雑魚寝も可能ということですね。でこの妙慶寺から徒歩1分のところにはマリンストアというスーパーもありまして、うん、あのご飯とかにも困らず、うん、さらに車で20分の距離にセイコーマートがあるので買い物も可能ということですね、うん、で当日の様子 X にの参加者の方が挙げていてくれたんですが、はい、あのまあ、コミックマーケット、いわゆるコミケって、うん、こう開場しますって言われた時皆さん拍手でこう開催するんですよ。ほうほう。なんですけど今回のこの再発ティケットはですね、あの住職主催の合唱で始まった、うん、で全員合唱しまして、うん、住職が鐘を鳴らす、
1: おいいね、
0: いうなかなかこう日本式の、
1: いやお寺ならでは、
0: ね、お寺ならではの開催になったということですね、うん、でお直りください、ただいまより再発ティケットを始めます、うん、全員拍手みたいな始まり方だったみたいですね。でちなみにですね、サークルブースに混じってですね、地元の漁師さんのご家族が利尻昆布を売っていたりと、
1: いいね、
0: なかなか再発ティケットならではなサークル参加の仕方、
1: サークルじゃなくても本当のリアル商売ですからね。
0: そうなんです、この方たちはそれからまあ、再遠距離参加者バトルなるものがありまして、うん、はい、青ヶ島から来ました、という方に対抗して勝ったアメリカ大陸から来ましたという方も、この同人誌は昨日レブンのセコマで印刷してきました、産地直送です、はあはあ、貴重なレブンさんの同人誌ですという方も、いわゆるコピー本というやつですが、結構飛び交ってるワードがめちゃくちゃすぎるよなんていう、ね、ことも言われてましたが、これすごいんですよ、事前予約制なんですけど、ウニ丼を食べられるらしいんですよ、はいはい、この本当に取れたてのウニを使ったウニ丼、はいはい、なので最大手かつ唯一の最高尾札が用意されたサークルがこのウニ丼と言われているという、なかなかないですよね、コミケだってまあキッチンカーとかね食べられる場所ありますけど、ウニ食べられるとこないですよ、取れたてに。
1: でもこのお坊さん主催した、どうしてやってみようと思ったんだろう。
0: それをもう調べたんですけど、うん、その主催の方がこのさ、この催しを始めるためにどうやら X を始めたみたいで、うん、その詳しいところが全く載ってなかったんですよ、ね、その様子とかかなりあったんですけど、それが私一番気になるんですが、ね、何せ情報が本当に少なくてですね、ちょっと取材を申し込みたいなと思いました、これは個人的に、
1: ね、なるほどね、
0: はい、
1: なんかお坊さんだからなんか街が賑やかになる日があってもいいのかなと思ったのかもわからないね、まあ、
0: そうですね、もともとね結構その乗り物とかそういったものに興味のある方みたいだったので、もともとねこういうサークル活動をされてみたかったのかもしれないです ね、ぜひね、はい、こういうのもちょっとまた参加する機会があったら、ね、うん、私もレポートしていきたいと思います、はい、以上今週のメールで GO は再発ティケットでした。
1: ではこんな曲、今日は埼玉でコンサート、アスカでブラックマーケット。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、はい、ロコラバランチのあの鮭のね、うん、あの ルイベで今回ありましたが、うんね、うん、あのゆずじじさんからいただきました、うん、新潟県で鮭といえば村上市というくらい鮭が有名です、うんうん、有名だね、鮭をイオボヤと呼んで、うん、江戸時代に珍魚の放流が始まりました、うん、村上では鮭を余すことなく料理する土地柄です。三面川へ遡上、こう上がっていった時は、うん、鮭の塩引きをした、塩引きをした鮭を寒風で干した塩引き鮭というのが有名ですと、うん、近年は高温化で帰ってくる鮭が少なくなってしまったそうで、三面川で上がる鮭は地元でも貴重になってしまっていますと、
0: うん、なんかね、あの、うん、有名なんだよね、村上の鮭有名で、うん、干す時に当然ほら内臓を取るじゃない、お腹切るんじゃなかった気がするんだよね、その腹切りをイメージするから、どこだったかな、なんかちょっと違ったような気がするけどね、
1: 独自の文化があるのかも、はい、それからあの本物を見に行ってよかった話なんですけど、うん、わさびマンさんからいただきました、はい、以前地元の美術館でやっていた面白い食品サンプルの展示、
0: はいはいはい、
1: ネットでちょくちょく見かけてはいたんだけど、うん、なかなか興味深いやつがあったのでリアルで見に行きました、うん、いやーすごかった、大真面目にこういうのを作る熱は素晴らしい、うん、写真撮影自由だったのでバシバシ撮りました、うん、一番生で見たかった行き過ぎたマグロ丼と、その他1枚っていうことでお写真いただいたんですけど、うん、あの行き過ぎたマグロ丼がそれもうマグロがタワーみたいになってる食品サンプル
0: のマグロの高さだけでなんか30センチぐらいありそうだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あの丼3個分ぐらいの高さがもうマグロだけであるという、
0: さサンプルだからそれ成立するけどさ、リアルに作ったら無理だよね、
1: 無理ですね、まあ、サンプルだからできる夢のよう
0: だ、でもサンプル見てこれくださいって言った人さ、うん、本物来たらなんでこんな低いんだよ
1: もう3つ分とかにした方がいいですもんね。それからあのおしゃれは足元からでしょって言って、うん、あのピザで作った靴のサンプルスニーカーのサンプルがあって、
0: あ、面白いね、
1: これは確かにね実物見に行って、
0: おしゃれは足元から
1: ね、え面白いですね、うん、それからあの本物を見に行ったよって話、小木亮さんからいただきました、うん、この間の連休中に気になっていたペン画の作家さんの個展を見に行きましたが、うん、本物は画像や印刷だとなくなってしまう細かいペンの筆致、それからベタ塗りの質感が見られてよかったです、うん、動物園も本物がやはり一番ですよね、タヌキ好きなのでタヌキを見に行きたいです、うん、確かに動物の今映像なんてすごいたくさん見られるじゃないですか、うん、うちの地元の有名なパンチくん、
0: ああそうだ
1: ね、
0: 日本ザルのね、
1: 動物園でパンチくんって言いますけど、うん、やっぱり未だにこう見に来る人が後を絶えずです、う
0: ん、パンチくんだいぶ大きくなったんだよね、
1: なりました、うん、であのこの間こう以前ロコラバで取材したあのしゅんさんが撮ったパンチくん の、うん、はい、あの写真がですね、なんと切手になって今市役所で発売されているそうですよ、うん、
0: 大スターだ
1: ね、え、うん、本当に素晴らしいなと思いますよ、うん、ぜひね私も1回でいいから直接見に行きたいなと思って、
0: まだ 見てないんだ、
1: 見てないんですよ、遠いんですよ、駅から行きづらくて、
0: ちょっとアクセス悪いよね、
1: そうだからちょっとバスを乗り継いで行かないとって感じなんですが、うん、ね、ちゃんと行きたいなと思っています、うん、ぜひね皆さんもこれ本物で見てよかったなとか、あるいはそれこそ川久保さんのライブ本物でね聞いてよかったとかっていうのあったらぜひ送ってほしい、
0: 来ないってことはよくないんじゃない、
1: いやあの私
0: そう思ってる人はいないってことじゃないですか、
1: 私は川久保さんのライブ行ってよかったって思いましたよ、
0: 思って、だからさ、そうほら言うだけなら誰でも言えるからさ、送ってこないってことはやっぱりそういうことなんじゃないかな、
1: 胸に秘めてるだけですよ、言うまでもないからねはい、はい、ということでね、皆さんからのメッセージお待ちしております、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグロコラバでお待ちしています。
0: 私はこの方のコンサート一回行ってみたいんですけどもね、
1: あ、行ったことないんですか、
0: ないんです、ほら10月2日3日は大阪でコンサートあります、徳永秀明 Wednesday Moon。

0: 今日のラストナンバーですけども、今日は姫路にいるみたいですね。全国あちこちコンサートで飛び回ってますが、この曲のミュージックビデオも公開になっています。歌心理恵、金木犀の窓でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの川久保さん、はい、喜んでください、うん、川久保さんのライブ最高ですよ。やっぱり生がいいと毎回思ってます。11月も楽しみですと、あの友助さんからいただいてます。
0: ありがたいけどそれ一つだけだからね。
1: あの
0: 一つだけだ
1: から、ライブすごくいいなって私も思ってますよ。
0: それがね、10個ぐらいあるとね、ちょっとこう、あ、自信持っていいのかなって思います。ありがたいですよ、書いてくださることは、そう思ってくださることはありがたいですけど、ね、やっぱこれはそういうことですよ。
1: みんなやっぱりあの書かなくてもまだまだだなってい
0: う、まだまだだなってこう自分を戒めて邁進するわけですよ。
1: まあまあまあまあ、 ねでも11月ありますからね、
0: はい、11月18日水曜日です。東京吉祥寺のマンダラでアコースティックでワンマンライブです。19時会場、19時半スタート。前売りは4000円、当日は4500円、共に別途ワンドリンクをお代いただきます。今回はピアノとアコギ2本ですね。私は弾いたり弾かなかったですけど、まあ、そういう形でアコースティックでやりますが、今回は、まあ、あの大体ライブでやる曲ってなんとなく決まってきちゃうんで、
1: あ、そうなんですか。
0: 大体、いや、これはやんなきゃいけないだろうみたいなあるじゃないですか。
1: あ、まあまあまあまあ、定番みたいな。
0: そうするとこうなんかね、隙間がなくなってくんで、なるべくそれを外していって、あんまりこう日の目を見てないのを
1: 多
0: めにしようかなと思うと、ますます人はつまんないかもしれないし、
1: 川久保さんの曲
0: ばっかじゃんみたいな、
1: 聞くために行くんです
0: よ、みたいなさ。今ちょっとどうしようって動揺してますけどもね。ぜひお出かけください、もうすでに前売り予約はスタートしています。私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーアクセスしていただくとね、予約サイト飛べるようになってます。もしくはね、あのマンダラのホームページでも行けますんで、はい、吉祥寺マンダラで検索してください。水曜日の夜です。私はそのまま半蔵門へ移動して翌朝6時から生放送しますね。働きます。いや、というか皆さんにね、あの、はい、リアルでお会いできるのを楽しみにしておりますので、はい、ぜひあのお出かけいただけたらと思います。よろしくお願いします。
1: はい、そしてロコラバなんですが、番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してください。そして来月から30分繰り上がって13時半までとなりますので、ご注意ください。あなたが乗り込む箱の中、時折と、ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハロー、チューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: 保険料は？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から「明日の声」。

0: Pod, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。

0: この後毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
1: 76.2FM パラヌーン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
2: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
1: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
2: デザインという視点から様々な物事を見つめてみよう。
3: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
1: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠司、そして
4: デザイナーの畑山一郎です。
1: こんばんは。
4: こんばんは。
1: 今週もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠司、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマトピックについてデザインの視点から紐解いていく番組です。今月9月のテーマは私たちのもう大好物、車とデザインですね。
4: 一緒にされたまた一緒にされた。
1: そうです。そしてですね、今週来週と2週にわたってのお届けになるんですが、まず今週はベスト5カーデザインの中でも今国内で手に入るっていうことですね。
4: そうです。国内で手に入るということは、うん、新車で手に入る、
1: 新車で手に入る、はい、
4: ということは日本の車検が通って、取れて日本の国道というか道の上でちゃんと走れるという、
1: ちゃんとあの安全基準とかにも入ってるよ、排ガス基準も OK だよっていうことですね。
4: そうです。
1: はい、で来週は来週でまた案内しますけども、来週はもう今までのずらっと長い歴史の中、はい、その中でこの車が良かったんじゃないかっていうことですね。ということでまず今週はこれね、僕すごく気になってるんですよ。やはりカーデザインっていうものを手掛けてきた一郎さん目線で今この手に入る新車車の中でそのデザインの素晴らしさ、どの車がイケてるべっていうことですよね。
4: そうですね、イケてるべだけじゃなくて、
1: はい、
4: いやーやられたなっていうのが、まあ最近はちょっと少なくなってきたんですけども、
1: もちろんこうね、最終的にはというかそのそれぞれ皆さんの好みっていうのは当然ありますから。
4: それは当然あって、はい、好みもあるし相性っていうのもあるん
1: です、ね。はい、そうですね、
4: だから出てきた、あの新車で買えるっていうことはもうそれ自体素晴らしいデザインなんです、はい、もう、あのじゃあちょっと自分で作って売ってみる、って、言われたら誰もできないです
1: そうですね、
4: 世界中のどんなすごい人でもできない、そんな簡単には車って作れないんで。
1: でこれ、ベスト5カーデザインって目打ってますけども、こうランキング形式で第5位じゃんみたいなことではないんですね。
4: 違います。今日はカテゴリーを5つに分けてね、まあ使い勝手とか、そういうので5つに分けてみて、これは私独自の分け方なんです。
1: なるほど。
4: でそのそういう中で、リスナーの皆さんの中にもね、ちょっと車買おうかなとか、あの車最近気になってるなっていうのが、当てはまるようなカテゴリーを5つちょっと、
1: なるほどなるほど、
4: 当てはまらないのもあります。
1: はい、そのカテゴリーの中でそれぞれベスト5がこう出てくるわけですか。
4: まあベスト5っていうかその中で、よくできてるなっていうのを5台ぐらい選んで、その中でこれだろう、そうすると5つのカテゴリーがあるので、それぞれ1台ずつピックアップしますんで、
1: なるほどなるほど、そういうことですね。あの今僕の手元にもですね、こうノミネートのリストがあるんですけど、なるほどっていうものもありますし、
4: それ

0: ノミネートのごくごく一部なんです、
1: ごく一部なんですね。なるほど、はい、
0: 頭の中にまだ 2,3 台あるんだけど、
1: うん、そんなあたりも含めて今日はすごく僕的には楽しい内容になること間違いないなと思ってます。リスナーの皆さんからもメッセージ、送っていただきたいと思います。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp fdl762@lyokucha.co.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。ぜひ俺この車いいと思うんだけどねみたいなね、うん、メッセージも送ってもらえたらいじれるんじゃないかな、うん、
0: いいね、
1: はい、と思います。
0: ぜひ送ってください、
1: はい、ぜひ送ってください。お待ちしてます。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所スタートです。まずは一曲お届けしましょう。 AT Kids のナンバーをお届けします。 Keep Moving featuring 向井太一。

0: Flo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
1: さあ、一郎さん、今夜のトピックベスト5カーデザイン国内編ということで、早速いろいろとお話聞いていきたいと思うんですが、
2: はい、
1: はい、
2: まあ発表する前に、まあどんな基準で僕車見てるかっていうのと、
1: は
2: い、
1: うんうん、
2: 今日の発表の中は、
1: はい、
2: 僕も欲しいなと思っていて、うんうん、その理由がデザインだったりする車ももちろんあるし、
1: はい、
2: これは進めたいなっていう、
1: うん、
2: そういう視点もあるんですね、
1: はい、
2: だからどういう視点でっていうと、
1: はい、
2: まずは見た目、まあデザインってどういうことかっていうと、うんうん、見た目ね、
1: うん、
2: 見た目はかっこいいとか流線形とか、
1: はい、
2: それから丸っこくて固

0: 可愛いとか、はい、それももちろんあるんですけども、うん、それはやっぱりあの異性の相手とかパートナー選ぶときと同じで、
1: はい、
0: もう瞬間的にガーンとこうやられちゃうね、うん、一目惚れとか、はい、いろいろありますんで、見た目っていうのはね案外相性なんですよ、
1: うんうんうん、なるほど。
0: だけどやっぱりドキッとしたり、うん、それから本当に美しいものは美しいと見えるんで、
1: はい
0: はい、そのデザインって言ったらあの直感的に感じる見た目でね、
1: うん、
0: でどういうプロポーションしてるからいいんだとか、はい、そういうんじゃなくて、はい、これは本当に人と同じなんですけど、
1: うん、
0: 瞬間的に自分が何を感じたか、はい、これなんですよ。これ動物もみんなそうです、
1: うんうん、
0: 見た目っていうのは、はい、あのスタイリングっていう意味じゃなくて、
1: はい、
0: 相性があるんです、
1: うん、
0: 鳥でも魚でも、
1: なるほどね、
0: 何でもそうです、
1: うん、
0: でそこがまずすごく一番で、
1: はい、
0: その後にそうは言ってもね使い勝手、うん
1: はい
0: うん、まあ人もそうでしょ、うん、いやかっこいいけどもその人となりがねとか、
1: そうですね、
0: うん、食べ方が汚いとか、
1: はい、
0: いろいろあるじゃないですか、まあ、車にはその食べ方はないですけど使い勝手とか、
1: はい、
0: それから使い勝手って乗りやすいとかそれだけじゃなくて、
1: うん、
0: 例えばガレージが少し幅が狭くてね、
1: うんうん、
0: ドアをあんまりこうドアがでかくて開けてもね、はい、あんまり開かない、乗り降りがしにくいとか、うん、ちょっと背が低すぎるとか、
1: うん、
0: あいろいろあるんですよ、はい、シートがどうだとか、はい、腰が痛くなるとかね、そういうのもあるし、長年付き合ってると、
1: うん、
0: まああの家族とかそういうのもそうですけども、
1: はい、
0: 見た目はそんなに気にならなくなるし、家族の一部としてこう認めてくるんだけども、
1: うんうん、
0: だんだんあのいろんなところが目につき始めて、
1: うんうん、
0: カタカタ物が言い始めて、
1: あーなるほどね、うん、はいはいはい、
0: ちょっと傷ついたら嫌だなと思ったり、はい、いろんなあのことがこう出てくるんです、
1: うんうん、
0: でデザインでその見た目以外に使い勝手ってどういうところで判断してるのかなって言ったら、いやよーく考えられて壊れにくくて、うん、しかも窓を開けるときも好きなところで止められたり、うん、それから自分は気がつかないけども、後からそれがちょっと壊れたことで、あこんな便利な機能だったんだって後から気がついたりね、うんうんうん、こういうことでよく考えられたデザインだな、それがパッケージとしてうまくこう外側のねこのパッケージがかっこよくまとめられて、うん、まとめられて、
1: うん、
0: しかもみんなが同じ、まあ、洋服と同じで、
1: はい、
0: よくても自分に合ったとしてもみんなと同じ洋服、うんうん、街ですれ違ったらそんなに嬉しくないでしょ
1: ちょっと恥ずかしかったりしますね。
0: そう、うん、で同じ車乗ってる、昔は珍しい車乗ってると、
1: はい、
0: 遠くでこうパッシングしたりしてね、
1: うんうん、
0: ああ君も乗ってるのかみたいなのがあったけども、うん、今はもうそんなのなくなりましたから、
1: はい、
0: いやー溢れすぎてるな街にと、
1: うんうん、
0: みんな乗ってるっていうのは、うんうん、どちらかというと選びたくなくなったりする人間の心理があったりする、うん、でそういうのも含めて、
1: はい、
0: まあ、レア度とか、
1: うんうんうん、
0: それからあるいはねこれは難しいんだけどもおしゃれ度、
1: うん、
0: それがあの、はい、たくさんいろんなキラキラしてるおしゃれじゃなくて、
1: はい、
0: アクセサリーつけてる、
1: うん、
0: あのそうじゃなくてシュッとしてるんだけども、
1: うん、
0: まあ、関西弁的なシュッとしてるんだけども、はい、でもそんなに目立とうとしてるわけじゃなくて、うんうんうん、よく見るとあしっかり、
1: うん、品ですかね、
0: まあ、言っちゃうとそうなんだけど、うん、じゃあ下品な車って何よって僕はそれ言えないですけどね、
1: はい、
0: うん、あの口には出せないですけども、うん、僕はそれすごく感じて、はい、車のやっぱり品っていうのは、うん、品格っていうのはやっぱりあって後で話しますけどね、まあ、そういういろんな、まあ、直感的な基準なんですけども、
1: はい、
0: 今日はカテゴリー5つに分けてます。
1: 5つ、はい、
0: どんなカテゴリーかも言っちゃった方がいいかな。
1: そうですね、うん、
0: これはね僕しか分けないです普通はこういうのね。
1: そうですね、あまり見ないその分け方ですね。
0: これはね使い勝手、車の大きさとか値段じゃなくて、
1: はいはい、
0: 皆さんリスナーの皆さんも毎日車使ってられる方多いと思うんですけども、はい、どんなことでその車を選んだのかって考えたら、
1: うんうん、
0: やっぱり自分のガレージの事情とか、
1: はい、
0: 毎日乗るのか、
1: はい、
0: あるいは夫が乗るけども、
1: うん、
0: 乗ってるけども自分は今日は置いてってってスーパー行くとか、うんうん、まあ、いろんな使い方があると思うんです、
1: まあ、ライフスタイルに左右されますよね。
0: そうそうそう、うん、そのライフスタイルに合わせて現実的な車を買うんだけども、
1: はい、
0: やっぱりあの女性の方が一般的に多いのはやっぱり使い勝手とか乗りやすいとか、うん、安全とか視点が高いとかね、
1: はい、
0: そういう

0: あと優しい、あんまりオラオラみたいな、そういう顔してない、
1: 押し出しがそんなに強くない
0: そう、そういうことが多くて、あるいは功績にシニアなお父さんお母さん乗せられると、はい

0: 車があるんですけども、はい、それから最後にスペシャルティービークルって言って、うんうん、まあ、パーソナルなわがままな車、はい、
1: なるほど、
0: 車好きの車、うん、
1: スーパーコンパクト、そしてブレッド&パザーって書いてありますね、
0: うん、ブレッド&バターカーっていうのは普段使い、
1: 普段使い、まあ、下駄代わりってことですかね、
0: そう
1: そうそう、うん、と SUV、
0: うん、
1: そしてフォーマルセダン、
0: うん、
1: とスペシャリティービークルと、この5つのカテゴリー分け、
0: はい、
1: あの、ね、本当にこう一般的に車を分けるとしたらこうは分けないぞっていう感じの分け方ですよね。
0: そうなんです、ね、
1: うん、ではでは曲をお届けした後にもったいぶりますね、発表していきましょうか今夜の2曲目になります、ハリー・スタイルズ、アパーチャー。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: さあ、ということで、いよいよ発表していただきたいと思うんですが。
3: はい。はい、まずは最初のカテゴリーでスーパーコンパクト。
2: スーパーコンパクト、軽自動車含む超小型車ということですね。
3: そう、日本はね、新車が売れてる新車の約半分、
2: はい、
3: これ軽自動車です。
2: あ、確かに。
3: 今となっては、うん、まあ軽も基準がだんだん上がってきたんでね、うん、安全性もだいぶ増してきましたし、スペースもそんなにちっちゃくない、はい、昔の車は小さかったですよ、
2: う
3: ん
2: う
3: ん
2: うん、そうですね、スバル360とかね。
3: そう、 360cc でしたし、今660で、うん、その上にその前に550がちょっとだけあって、
2: そうですね、ちょっとありましたね、
3: 660になって、
2: はい、
3: それでこの僕がスーパーコンパクトって言ってるのは、
2: はい、
3: 小さい車が欲しい人には2種類いると、うん、2種類いるっておかしいけども、
2: うんうん、
3: 1つはまあ軽みたいな車がね、
2: はい、
3: もし軽だから買うっていう人もいます、もちろん日本ではね、うんうん、それは税制が安かったり、
2: はい、
3: それから取り回しも良かったり、
2: うん、
3: それから安かったり、
2: そうですね、
3: メンテっていうか維持費も安いし、うん、初期の走り出しまでが、
2: はい、
3: 安いですし、燃費もいいし、
2: うん、
3: スペースは意外に小型車よりもあったりするね、うんうんうん、ハイトワゴンなんかね。だからそういうことですごいコスパがいいし、あとは小さいから一家に3台ぐらいあっても、うん、関東地方だとね、
2: はい、
3: 関東北関東3県は軽自動車の、はい、まあ自動車の所有率が一番高いんですけど、
2: うんうん、
3: 一家に3台ぐらい平均的にあったりする。
2: で、ね、
3: うん、そういう意味でも2台目3台目は軽であることは結構多いんですね、
2: うん、
3: でももう一種類のそのスーパーコンパクト買いたい人は、
2: はい、
3: でかい車はいらないんだよと、
2: うんうん、
3: で自分が普段乗り回すので、うん、こんなにコンパクトであろうと、車って昔は小さかったですからね、
2: はい、
3: それで日本の道走るのにも、まあイギリスなんかもそういう傾向があって、うん、今軽がめっちゃ売れてるんですけど、でかい車は持ってるけども、
2: はい、
3: 大きなセダンとかスペースワゴンとか SUV 持ってて、はい、でも普段使いはこれで行くんだみたいな、うん、そういう人たちもいるんです、
2: うん、
3: 僕はヨーロッパ時代にやっぱりあ、かっこいいなと思ったのは、はい、当時はね、ヨーロッパイタリアでミラノで見た風景ですけども、はい、ミラノですとイタリア車の大きなセダンランチアテーマっていうのがあって、うんうん、はい、すごく大きなエレガントな車なんです。でランチアテーマを持っている夫婦の家に、
2: はい、
3: あれがあるんですよ、チンクエチェントが、
2: うーん、
3: それで2台もう1台あって、
2: は
3: い、
2: ね、
3: あ、チンクエチェントっていうのはごめんなさい、フィアットの500、うん、
2: ルパンですね、
3: あ、ルパンが乗ってたやつがそうです、はいはい、で、あ、初期型のね、
2: そうですね、
3: フィアット500、うん、で当時もそれもあって、
2: はい、
3: でもう一つはね、小さいんだけども、
2: うんうん、
3: やっぱり同じランチアの DH っていう Y10 っていうのがあったんです。これはすごいエレガントに作ってるんですけど、
2: うん、
3: 本当にちっちゃいの、ね、
2: はい、
3: でその車に乗ってそのご夫妻が、毛皮着ながら、うん、ちょっとプロシュート買ってくるって言って、
2: うん、おしゃれ、
3: ね、
2: うんうん、
3: で、俺エスプレッソ飲みたいんだよって言って、はい、その結構金持ちのね、お城みたいな家に住んでるそのご夫妻がランチに乗って2人でね、
2: いいですね、
3: それで肉屋に行ってパッと出ると、はい、毛が着たままの冬の寒い時かっこいいですよ
2: ね、おしゃれですね、うん、
3: でその小ささがまたすごく街 の、
2: はい、
3: ミラノの街のね、狭い道のそこで便利なんです、
2: はい、
3: でまあそういうことでね、
2: うんうん、
3: そのスーパーコンパクト、
2: はい、
3: これスーパーコンパクトを、僕5台ぐらい上げてるんですけども、
2: はい、ノミネートされてますね。
3: そうなんです、うんうん。

0: これ言っちゃった方がいいですか？
1: いやもうお任せします。はい、
0: ねやっぱり日本の軽がね3台ぐらいありますね、うん、あ4台あるか、まあホンダの N-BOX ですね、
1: うんうん、
0: 1台目は
1: これノミネート車ですね、
0: はい、N シリーズは N ワゴンとか、うん、N 版とか N1 とか、はい、NE とか 1E とかいろいろあるんです。その中でも僕は N-BOX だと思うんですね。N-BOX、
1: うん、
0: それからスズキのジムニーですね、
1: はい、これはもう名車ですね、
0: うんうん、世界の名車です。それからもう1台スズキでハスラーっていうのがあるんですけども、うんうん、はい、これはね素晴らしいデザインですよ。それから日産のサクラですね、これ電気自動車、
1: うん、あのちっちゃいやつですね、
0: 1回一品にもあげましたけど、はい、これまだいいですね、
1: うんうんうん、
0: あともう1台あるんです、
1: はい、
0: フィアットの500です、
1: うん、これは現行のということですね。
0: そうです、う
1: ん、
0: 現行今新車で買えます、はい、チンクエチェント、
1: はい、
0: この5台あげて、
1: うん、
0: まあ僕はあのどれがトップとか言わないですけども、はいはい、まあ本当に考えてるんだったらホンダの N-BOX、
1: う
0: ん、
1: N-BOX
0: これはねデザインが内外素晴らしいです、うんうんうん、
1: なるほど、
0: 使えばなおさら分かる、
1: うん、ぜひ
0: デザインの素晴らしさが
1: 分かります、ね、皆さん N-BOX でチェックしてみてくださいね、
0: は
1: い、
0: 世界に誇れます、
1: はい、
0: まあ、他のあのスズキのスペーシアとか、
1: うん、
0: ダイハツでもすごくいい系出してますけれども、うん、まあ、タフトとかね、
1: うんうん、
0: だけどホンダの N シリーズ、はい、特に N-BOX がいいですね。
1: N-BOX
0: ホンダはね初期の N シリーズはN-BOX スラッシュっていうのがもうめっちゃデザインかっこいいやつがあったんです。これもう生産してないんですね。
1: なるほど、
0: 買えないんです、はい、だからホンダ N-BOX です。
1: このスーパーコンパクトカテゴリーの中では、は
0: い、おすすめそれです、デザインおすすめそれです。
1: なるほど、
0: だけどももう1台実は、うんうん、僕がスーパーコンパクトで買うんだったら、
1: はい、
0: フィアットチンクエチェントです、
1: うん、なるほど、
0: フィアット500です。
1: これは可愛らしいしかっこいいですもんね。
0: これいいですよ、かっこいいです、
1: うん、あの僕のお友達が一時期乗ってたんで乗らせてもらったんですけど、いやよくできてるなっていう車ですね。
0: みんな乗らないんですよね
1: 確かにそれはあるかもしれない、
0: 古いのがいいんだけど。
1: さあ一旦曲をお届けした後さらに次のカテゴリーも聞いていきたいと思います、はい、今夜の3曲目ですね、テュイドのナンバーをお届けします。サンキース

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: 時刻は8時31分を回りました。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: 畑山一郎です。
2: 後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 続いてのカテゴリーですね。続いてのカテゴリーに行きたいなと思うんですが、はい
3: はい、カテゴリー2番目はブレッド&バターカーです。
2: 普段使いということですね。
3: そうです、普段使いで、うんうん、皆さんがちょうどあの革靴の素晴らしいこういうの、うんうん、イタリアの靴を履いていくとかいうところをパーティーに行くとか、
2: はい、
3: じゃなくて、はい、普段履いてる靴があるでしょ、
2: スニーカー
3: とか、とか、まあ、あのジーンズとかね、はい、そう普段使いをしていて、うん、毎日こう普通に使っていると、
2: はい、
3: でもその中でもやっぱりデザインって、うんうん、少しおしゃれにしたいじゃないですか。
2: 逆に普段使いだからこそっていう部分もありますよね。
3: そうです、うん、やっぱり都内に行った時に、はいはい、この格好のまま一度都内に行って、突然僕は都内のあるショールームのショーウィンドウの鏡に映った自分見て、はい、あ、水戸の格好をしてる人がいるって思ったぐらいで、はい、やっぱり普段着着ていても、都内の、それなりのところにいる人たちってみんなしっかりおしゃれしてるんですよ、うんうん、だから普段使いの車でもおしゃれにデザインを考えた車、うんうん、これ、今4台挙げてますけども、
2: ノミネートが4台、はい
3: はい、ホンダフリードです。
2: おお、あ、おしゃれですよね。
3: スズキジムニーノマド、
2: はい、ノマド、あ、ちょっと大きいやつですね、
3: うんうんうん、あ、ちょっと大きいっていうかジムニーの4ドア、5ドアなんですけども、はい、幅ももうちょっとあります。
2: そうですよね、うん、
3: はい、あ、ジムニーよりちょっと大きいね、
2: う
3: ん、
2: そうそうそう、
3: でもちょうどいい大きさです、うん、それから同じスズキ、またスズキが2台入って、うんうん、スズキのクロスビーです、ね、
2: クロスビー、
3: はい、はい、これはね、もう10年近く前から、うん、ずっといいサイズで、
2: うんうん、
3: よくデザインされてる車ですよ、
2: はい、
3: それから BMW のミニ、
2: ミニ、
3: まあ、ミニですね、うんうん、ミニの中でもいいですね、はい、クラブマン、
2: クラブマン、あの後ろが少し長いやつですね。
3: そうです、はい、長くてミニっていうのはあの3ドアなんですね、はい、要するに横は2ドアなんです、
2: うん、
3: でもこれ4ドアになってるんですね、はい、まあ、後ろのドアがあると、
2: はい、
3: で後ろがちょっと伸びていて、しかも実はこれ4ドアじゃなくて6ドアなんです、はい、
2: うんうんうん、
3: つまり後ろが観音開
2: きですよね、
3: うん、これは昔あのミニのクラブマンっていうのがあったんですけども、はい、そのクラブマンのその伝統を生かして、
2: うんうん、
3: だから6ドアっていうところがすごく良くて、はい、でこれ普段使いいいんじゃないかな、
2: うん、
3: もう1台実はあってルノーのカングーっていうのがあって、
2: はい、
3: これ新型が出ていて、はい、オリジナルもすごく良かったんですけども、うん、新型は結構またちょっと大きくなっちゃいましたけども、すごいスペースです、
2: はい、
3: でルノーのカングーを普段使いするっていうのは、まあ、水戸にもいます、はい、水戸にもいましたし私の友人なんかも乗ってましたけども、うん、すごく使い勝手がいい、しかもよく見ないんで、
2: はい、
3: うん、ちょっとおしゃれなんです
2: ねなるほど、
3: うん、はい、おしゃれです、
2: ね、他の人とちょっと違うぞっていう感じですね。
3: この中で、
2: はい、
3: 僕がやっぱりデザインよくされてるな、素晴らしいなと、
2: うんうん、
3: 本当に感動した車があります、
2: はい、
3: これはね輸入車なんですよ実は。
2: なるほど、
3: うん、
2: はい、
3: ミニだと思うでしょう。違います。スズキジムニーのノマドです。
2: うん、輸入車、はい、
3: あれはあのインドで作ってます。
2: ああ、そういうことですか。
3: そうです、
2: なるほど、はい、
3: インドで作ってるんですが、うんうん、このジムニーノマドの素晴らしいデザインは、
2: はい、
3: まあ、あのスズキの開発チームがね、
2: はい、
3: 本当によく、まあ、ジムニーを研究した、ジムニーのあの良さはありますよ、
2: うんうん、
3: だとしてもまあ僕があのこの時代に、
2: はい、
3: よく出したな、
2: うん、なるほど、
3: これは日本に一番合ってるデザインです、
2: はい、うんうんうん、
3: だから皆さんにおすすめ

0: するんですけども、はい、普段使いできて、うんうん、僕が普段使いで使いたいのは BMW ミニクラブマンです。
1: あ、確かにいいですね、
0: は
1: い、
0: 僕高速によく乗るんでね。
1: さあ続いては、
0: 続いてのカテゴリーは SUV です。
1: SUV、はい、
0: これはパパッと言っちゃいますけれども、うん、
1: はい、
0: スバルのフォレスター、
1: フォレスター、
0: うんうん、それからトヨタのランドクルーザー、
1: ランクル、
0: まあ、これはね 250VX ででっかいやつがあるんですけど、はい、FJ あたりが国内で使いやすいかなと、
1: うんうん、なるほど。
0: でデザインもいいです、
1: うん、
0: あとはボルボの XC40 っていうのがあって、はい、これはね本当に日本にぴったりの SUV です、ね、
1: サイズ感がちょうどいい感じですね。
0: いいですよ、水戸も多いですけどね、
1: はい、
0: レンジローバーのイヴォークっていうのがあるんです。
1: かっこいいんですよね、イヴォークね。
0: これはね、うん、僕は都市型の SUV では、はい、未だ持ってリスペクトしてます、
1: うん、
0: で皆さんにおすすめするのは、はい、まあ、女性の方もいいですし、
1: はい、
0: あのスバルのフォレスターといい勝負だったんですけども、実はボルボの XC40 です。40、もう、うん、出てからかなりになりますけれども、
1: そうですよね、
0: これはインダストリアデザインの素晴らしい、
1: はい、うん、
0: 北欧デザインですね。で僕はでも、うん、レンジローバーイヴォークが、
1: はい、
0: イヴォーク買うんだったらこれにするだろうな。
1: そうですね、イヴォークかっこいいですよね、
0: はい、次は、
1: はい、
0: カテゴリー4、フォーマルセダン、
1: うんうん、
0: これはね、皆さんあんまり馴染みなくて、それからメーカーも世界各国でセダンってなくしたんですよね、はい、セダンっていうのは
1: 減ってきてますよね。
0: ちょっと話したけども、トランクがついてる車です、
1: うん、はい、
0: それで背が今の車みたいに高くなくて、うん、すごく低い車ですね。でもこれはねやっぱり冠婚葬祭考えたり、
1: うん、
0: 都市で あの過ごしやすさを考えると、例えば駐車場にね、立中に入らないところがあるんです、うん、SUV って今、うん、それが都内のね、今僕が乗ってるのもこのセダン型なんですけども、はい、都内は本当にセダンは素晴らしい生き物になります
1: なるほど、うん、
0: その中で国産でセダンが少なくなってきて、マツダの3っていうのがまだセダン作ってるんです、
1: ね、うん、あれセダンあるんですね。
0: セダンあります、
1: うん、なるほど、
0: あ、素晴らしいプロポーション、はい、で、エンジンもですね、良かったんですけれども、マツダの3ぐらいしか今残ってないかな、
1: はい、
0: トヨタにもちょっとありますけども、
1: うんうん、
0: まあ、デザインが素晴らしいのはマツダの3ぐらい
1: 3のセダン、
0: それからレクサスで IS350 っていうのがあって、はい、一番小さなセダンですけど、はい、これもしっかりできてるんですけど、ちょっとスポーティー系に振ってあります、
1: うんうん、
0: あとは日産のスカイラインですね、
1: はい、
0: これは後輪駆動 の古い、まあ、古いっていうかトラディショナルな、う
1: ん
0: うん、
1: はい、
0: スカイライン GT ですけど、
1: 伝統的な車ですね、はい、
0: それから、まあ、ヨーロッパで言えば BMW の3シリーズ、
1: はい、
0: まあ、ベンツもあのなんだあれは、
1: うんうん、
0: なんだっけ C クラス、
1: はい、
0: ありますけれども、デザインで僕は BMW のオーソドックスなのがいいです、うん、もうすぐ変わりますけど、
1: はい、
0: それからアルファロメオのジュリア、
1: うん、
0: これはねアルファがジュリアって、最近変わったんですね。
1: そうですね、
0: うん、これはちょっとやる気満々の形になりました。おしゃれ
1: ですね、
0: うん、これがねセダンで今日本で買えるセダンの、うん、まあ、デザインが、あ、これはいいだろう、
1: はい、確かに
0: っていうので、おすすめは、皆さんにおすすめはマツダの3です、
1: うん、マツダ3、
0: これデザイン素晴らしいです。
1: マツダ3のセダンですね。
0: セダンです、
1: うん、
0: でも僕はアルファロメオを買う
1: やっぱりこの
0: ジュリア
1: カテゴリーはあれですね、どれもすごく上品な感じの、
0: そうです、
1: 車が多いですね、
0: お葬式にも行けます、
1: うん、なるほどなるほど、
0: だからアルファは赤いの買わないで、
1: はい、白、
0: いや今アルファ黒がすごく、うん、
1: あ、黒ね、
0: うん、有名になってるんです、
1: ね、なるほど、
0: はい、
1: さあそして最後になりますかね、
0: これはスペシャルティービークル、まあパーソナルな好みで、
1: うん、一郎さん好みっていうことです。
0: あ、じゃあだからこれは僕がこの、うん、あ、まあ、僕の好みにもなるかもしれないけども車こだわる人が、はい、これいいよと、うん、あるいは車にこだわってなかったんだけども、はい、パーソナル車欲しいっていう人は、うん、先週も実は一品にあげた、
1: はい、
0: ホンダスーパーワン、
1: うん、スーパーワン、
0: ところがね、はい、これ受注を今中止してるの、ストップして、
1: そうなんですね、
0: 売れすぎちゃって、
1: うんうん、
0: 生産が追いつかないから、日本で買えると言いながら、
1: うん、
0: 今受注ちょっと待ってねって言われてる状態です。それからフィアットの
1: アバルト、
0: これね、アバルトって言ってもこれチンクエジェントなんですけれども、はい、幅を広くしてあって、トレッドとか、うん、これかっこいいんです、
1: うん、
0: しかも

0: アバルトの中の最近アニバーサリーが出て、
1: はい、
0: 695台しかない、うん、作らない、うん、75周年記念のアニバーサリーをっていうのがあるんですよ。
1: いやこれはコレクター魂に火つく感じですね。
0: しかもあの茶番に695分の1とか2とか3とか
1: そうですね、シリアルがつくってことですね。うん、素晴らしい。
0: でもう1台は国産の、
1: はい、
0: これマツダロードスターです。あ、
1: 僕が欲しい車、
0: 世界の、うん、世界のロードスターです。
1: そうですね、うん、いいですね。
0: セージも僕も初代乗ってたけども。
1: そうですね、乗ってました。
0: レクサスの LC っていうのがあります、LC、これはもうちょっとでっかいやつで、ね、うん、アメリカで結構いいんじゃないかなと、
1: ね、なるほど。
0: 国内で乗るにはちょっと目立ちすぎるかもしれない。デザインはいいですよ、
1: はい、
0: 素晴らしく伸び伸びしていて、あともう一台ルノーのアルピーヌ。
1: おお、来た
0: A1 点ね、 GTS。
1: このルノーアルピーヌっていうのは、ね、
0: あの昔あの、はい、リエンジンの車があったんです
1: けど、ありましたね。
0: これのすごくなんていうかレトロじゃないんですけど、はい、現代風にモダンに訳して
1: すごいね、その伝統を受け継いだデザインですよね。
0: 素晴らしいデザインです、
1: うん、
0: これら5台は全部デザイン的に見てね、
1: うんうん、
0: これはずっと長く乗ればいいなっていう車です、はい、
1: 本当ですね。
0: 中でも皆さんにおすすめするのはアバルトのアニバーサリーです、
1: う
0: ん、
1: これ手に入れられる人はもうぜひってことですね。
0: そうです、絶対、うん、それで長く乗ったらいいと思います。
1: プレミアつくかもしれないですね。
0: ロードスターでもいいんですけど、ね、
1: はい、確かに。
0: でも僕はアルピーヌ買います
1: アルピーヌ買うんですねさあ、本日の4曲目に行きましょうか、キーファーのナンバーをお届けしたいと思います、トニーストーン、エリック・ジャーキテクト、カートゥーンズを迎えたナンバーですね。ニューレベルス、ニューデビルス。

0: Design Lovers FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Paloloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ、今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは、一郎さんが心揺さぶられたデザインのこと、ものについてお話聞いていくコーナーですが、もう今日、もうトピックが、一品がずらっと並んでる感じでもあるんですけどね。
3: そうなんですよ。うん、だから、もう今日の一品は、
2: はい、
3: 僕が勝手に、
2: はい、うんうん、
3: 僕だったらデザインでこの車にするって、
2: はい、
3: 今日出した車の中から
2: お、イチローアワード
3: これしかないでしょ、
2: なるほど
3: と思ってる、あ、うん、これだったらもう最後の車にしてもいいかなと思う車にします、
2: うん
3: うん、っていうかその前に、
2: はい、
3: 僕がどういう基準で選んでるかって、
2: はい、
3: 僕はあの年間水戸に来てからは2万キロ走るか走んないかです、
2: うん、はい、
3: でも普通っていうか今乗ってる車も30万キロ乗ってるんだけども、うん、大体あだから16年で震災前に買った車ですけども、
2: はい、
3: これはフォードはセダンです、
2: うん、
3: で四輪駆動です、
2: はい、
3: オンロードの四輪駆動です、うん、
2: ボルボですよね、
3: ボルボの S60 の T5 っていう車ですけども、はい、300馬力あります、うん、308馬力かな、で四輪駆動で、
2: はい、
3: なんでその車っていうのは、うんうんうん、もちろん安全性とかいろいろ考えてですけど、はい、僕の生活パターンは、
2: うん、
3: 昔は国内でも5万キロぐらい走ってましたからね、はい、都内中心ですけども、うん、5万キロぐらい関東地方、
2: 5万キロはなかなかの距離ですよ ね、
3: 年間ね、
2: うん、普通ね一般的には1年1万キロぐらいのことを言われますから、
3: ああ
2: それでも結構、ね、多い方だと思いますけど、
3: 何かっていうと、うん、僕はあの高速が多いんですよ、
2: はい、
3: それから都内も行きます、はい、しかも都内行ってもあのコインパーキングに止める時もありますけれども、うん、いろんなところのパーキングに止めます、はい、だからそれでサイズも2メーター超えてる車とかダメですし、はい、しかもあんまり車高が低くてもですね、
2: うん、
3: ダメですし、あと都内は最近はあの高い車もできるようになりましたけども、はい、昔は155センチ以上の、うんうん、高さはちょっと敬遠されたんです、
2: うん、
3: ですからそれ未満でセダンで、しかも僕は一番高速安定性と高速の静粛性、
2: はい、
3: これはあの空力によってね、今の車すごく静かなんですけど、
2: うんうん、
3: あの100キロ以上でもね、あ100キロ以上って言っても110キロ出せますからね、はい、常磐道では、
2: はい、
3: それでも素晴らしいし、
2: うんうん、
3: それから四輪駆動である理由は何かというと、うん、高速中速コーナーとか、
2: はい、
3: 御殿場の透明とかですね、
2: はい、
3: それで雨の日にあるいはちょっとあのみぞれ混じりでも、うん、すごく路面にしっかり食いついて、うん、直進性もいいと、でそういうことをいろいろ考えると車って結構限られてるんです、
2: うんうんうん、
3: で本日の一品は、
2: はい、
3: あ僕が次の FX 次期主力戦闘機にしようと思っているのは何か、うんうん、
2: はい、
3: いやルノアルピーヌでもいいんですけど荷物詰めないんでね
2: 確かに、
3: だから僕はあんまり目立たないで、
2: はい、
3: 普通の品格系都市型セダンで、
2: うん
3: うん、アルファロメオのジュリア、
2: うん、
3: あの2リッターのスプリントなんですけども、
2: はい、
3: これ普通の車です、
2: はい、
3: まあターボもちょっとついてますけど、はい、吹かせば速い
2: です
3: 、
2: うんうんうん、
3: でこれあのまあ四駆がないのでどうかなと、
2: うんうん、
3: とは思ってます
2: けど、アルファジュリア、
3: うん、アルファの、まあ、セダンが少なくなったっていうので、ね、うん、デザインも、なかなか好みですし、
2: はい、
3: BMW の3シリーズがもうすぐ、
2: うん、
3: でも BMW の3シリーズっていうのは、
2: はい、
3: 実は次の BMW 3シリーズは全部電気自動車になろうとして開発した車、
2: なるほど、
3: ところがヨーロッパが急に電気自動車ストップして、

0: そうですね、
1: またガソリンに戻ってきて、うんうん、だからどういう形で出てくるのか、ね、うんうん、もうあのスパイ映像が出ていて、はい、なかなか素晴らしいプロポーションでね、うん、そんなに変化はないんだけども、はい、あのフロントノーズがちょっと長くてね、はい、昔ながらのあのセダン、スポーツセダンの形になっていて、うんうんうん、でそれが日本でまだ買えないので、うん、今はアルファロメオジュリア。
0: なるほど、おすすめということですね。
1: これが一品です、うん、いやおすすめはマツダの3セダンですけども、
0: はい、
1: セダン、
0: うんうんうん、自分が買うならというところですね。
1: そう、僕の生活パターンでは、うん、ちょっと、パフォーマンスが足りないかなっていうのと、はい、あと空力なんですね、
0: うんうんうんうん、
1: 静粛性。
0: なるほど、うん、いいですね。予算のことを置いといて、
1: あ、全部無視です、うん、あ、言うのはただです。
0: そうですね、
1: はい、
0: 僕が買うんだったらロードスターかなーなんて思いながらこのリストを見てました。
1: なるほど、なるほど、うん、予算ってあのデザインでまずあの決めてみようっていうのが確かで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: そうですね。
1: どんな高い車でも自分と合わない車もありますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、確かに
1: 相性とか、はい、見た目。
0: 本日の一品、一郎さんのおすすめ、一郎さんが次買うならということで、アルファロメオジュリア2リッターのスプリントですね。
1: はい、
0: はい、一件メッセージいただきましたのでご紹介したいと思います、うん、デリさん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: チンクエチェントいいですね。ルパンが乗ってた旧型も好きだけど今の型もいいですよね。中でも形が全く同じで可愛いんだけど、サソリマークのアバルト、ブランドのアバルト、チンクエチェントのワイルドなエグゾーストノートは大好物です。
1: おー、いいですね。
0: 次に買うチャンスがあるなら断然アバルトにしたいですね。値段がどうなのか知らんけど、
1: 今アニバーサリオがいいですよ、
0: はい、ランチャデルタとルノー A110 アルピーヌですね、もう大好きなデリでしたということです、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ、あのおしゃれな車やっぱ多いですもんね。
1: ミト多いですよ、うん、ミトでよく見ます。
0: あのアルファロメオのミトなんかも見ますしね。ミトね、うん、ミトで見かけるミト、
1: そう、
0: そう、おしゃれだなと思います。
1: ナンバープレートも310
0: なってるのが多いですよね、
1: 白いのと赤いのがよく見ます。
0: 確かに。さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう。アリシア・キーズのナンバーをお届けします。 Best of Me。

0: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ今日のトピックですね。ベスト5カーデザインということでお届けしてきましたけども、改めていろいろこう見ていくと素晴らしいデザインの車多いんだなっては思いますね。
3: そうですね、うん、まあ日本で売れてるっていうことは、はい、売れることができるっていうことはそれだけデザインを本当に詰めて、
2: うん
3: うん、詰めて詰め
2: てということですもんね。
3: その中でも、はい、これはよくできてるっていう車を選びましたね、う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、はい。さあそしてですね、一郎さん何かお知らせが一つ。
3: あ、嬉しいニュースがあるんですよ、
2: うん、
3: あの先週の土曜日、はい、9月19日に、はい、以前にもあの一品にも取り上げた、はい、日立の国ロングトレイルという山道がありますね、はい、
2: うん、
3: 県北の方に、はい、
2: 開通しましたね。
3: そうなんです、はい、土曜日に正式にオープンしまして、はい、あの知事がですね、
2: うんうんうん、
3: 宣言しまして、
2: はい、
3: 歩き染めなんかもして、
2: うんうん、
3: ですから皆さんぜひ調べて行ってみてください。
2: そうですね、開拓にこう何年費やしたんだろうっていうぐらいね、
3: あ、全部で6、7年かかった
2: んですね。そうですよね、番組にね和田さんもねゲストに来ていただいたりもしましたし ね、ぜひチェックしていただきたいと思いますね。
3: しました、
2: いろんな地域からね来ていただけるといいなと思いますね。
3: 家族連れで日帰りでもできますし、
2: うん、はい、
3: いいですよ、
2: はい、袋田の滝を上から見れるっていう、ね、場所なんかもあります
3: ね。滝覗きっていうところがあります、うん、
2: いい感じですね、はいはい、ぜひ日立の国ロングトレイルチェックしていただきたいと思います、はい、さあそして来週のトピックなんですが、来週は、ベスト5カーデザイン国内編ではなく世界編
3: オブザワールド、
2: オブザワールドということですね、
3: はい、ヒストリカルも全部含めて、
2: はい、はい、楽しみにしてます。来週もよろしくお願いします。
3: 任せてください。
2: さあここで今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきます。今夜お届けしたのは AT キッズ Keep Moving フィーチャリング向井太一、ハリースタイルズアパーチャー、トゥイドサンキース、キーファートニーストーン、エリック・ジ・アーキテクト、カートゥーンズ、ニューレベルズ、ニューデビルズ、そして最後にお届けしたのはアリシア・キーズ、ベスト・オブ・ミー、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は行武聖郷、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2FM パラルーン。
7: CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
8: JI1KTI 原田美由香です。
7: はい、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: さあ、9月もね、もうすぐ終わりになってきましたけど、なんか

0: 9月はなんか休んでるばっかり、休みが多くない？
1: なんかお得な気分になるシルバーウィーク。
0: うん、終わっちゃったけどさ、ね、
1: 終わっちゃったけどさ、
0: ね、だけどさ、だけどさっていうことは仕事だったのね
1: 仕事もあり、うん、でも、やっぱり休みが5連休とか続いてると、うん、仕事もないところもあったんで、久しぶりの友達とランチしてみたりとか、なんか大きくお出かけしたっていうのはなかったけど、うん、なんとなくねやっぱりのんびりできて、
0: あ
1: ねえ、
0: ね、
1: うん、よかった、
0: ね、まあ、お天気もちょっとはっきりしない感じもねしたしね。でもこれだけの連休ってゴールデンウィーク以来じゃない？
1: うん、ね、
0: だからもしかしたら続けて休んじゃったっていう人もいるのかな。
1: あ、24、25休んで、うん、もうずっと休み、
0: そう今日まで休みみたいない
1: いなそれ、
0: ね、
1: 1週間以上だよ、
0: ね、
1: 秋休み、
0: そう何してんのって感じ、ね、まあ、あの海外の方って夏休みって、ね、結構今頃こう取る方とか結構いらっしゃる、うん、長期に取る方ね、うん、いらっしゃったりもするけど、日本じゃなかなかね、
1: うんうん、ただ私の仕事だと多分8月中とか7月中子供たちが夏休みの時忙しいんで、うんうん、私も9月の前半に夏休み取りましたけど、
0: うんうん、
1: うん、5月に夏休み取る職種って結構あるんで、もしかしたらもうシルバーどころかこっちの方がゴールデンだよみたいな、ね、方もいるかもしれないですね。
0: かもしれないですね。やっぱりね、そういう皆さんが休んでる時に働かなきゃいけない人だっているものね。だから休めないっていう方、でもそういう方が休んでどこか長期に出かけようと思ったら空いてていいね。
1: うん、確かに
0: ね、ゆかさんだってこの前、うん、ほらちょっと時期をずらして淡路島行ったから空いてたでしょ。
1: 空いてた、
0: うん、
1: うん、
0: 何がいいってやっぱり空いてるのだよね、
1: うん、行列がね、うん、行列に合わないっていうのもいいですね。
0: ね、だってあのなんか並んでる時間がもったいなくない、
1: うんうん、そうですね、
0: ね、うん、でそういった宿泊施設だって夏から比べると多分お安くなってると思うしね。
1: うんうん
0: うん、だから本当に最近ね、いろんなとこ私も出かけたりするときにたまたま連休とかにぶつかっちゃうとすごい値上がりしちゃうのよ。
1: わかります。もうなんかいつもの倍とかね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 全然違う金額になっちゃうんですね。
0: なんでもない時はこんな安いじゃんみたいなね。なのでね、なんかしょうがないのかななんて言って諦めてるけどね。
1: ただね、その時期だからこその景色ってあるじゃないですか。
0: あ、ね、ね、紅葉だったら紅葉ね、え、うん、夏場に紅葉行ったって青青してるだけだしみたいな。
1: そう、紅葉の時期とか桜の時期とかさ、
0: うん、もうそのね、うん、お花だってね、うん、そういう時期にしか咲かないもんね。
1: ね、それはもう高くても諦めて行くしかない、
0: ね、だからそういうのがあって、うん、キャンピングカーとかも流行ってきてるっていうのはそれなのかね。
1: 身軽でいいね、うん、レンタカーいいねなんて話してたけど、キャンピングカーはお泊まりする場所もいらないの？
0: そうそう、最近なんとかパークみたいなさ、そういう泊まれる施設あるでしょ、
1: うんうん、
0: そうするとなんか電源ガチャとかやったりさ、うん、水道とかシャワーとかも無料で使われたりとかするから、うん、いらないよね。
1: ねー、うん、いいですね。
0: いいですよね、
1: 身軽に。
0: そう、運転できればああいう車もいいなと思うの。大きいじゃん。
1: そう、狭い道入っちゃったら大変だね。
0: そうそうそうそう、私みたいにさ山行ったらさ、もう泣いて帰るぐらいのところに行っちゃった
1: 後ろも下がれないし前も怖いし対向車来たらどうしようみたいな道ありますからね。
0: そういうのだけ気をつければ大丈夫かなって思います。はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。
1: はい、
0: ゆうかさん、この番組は
1: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
0: さあ、それじゃあ今日の曲何でしょうか。
1: 皆さん、十五夜お月さん見えたかな。鬼塚千尋さんで月光。

0: Ham for Girls. Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: Hi. 結構聞いていただきました。
2: はい、
1: ね、まあ、お月さんにね、なんかついお月さんとか出ると願い事とかしたくなっちゃう、
2: ね、不思議ですよね。なんかパワーがありそうな気がしますよね。
1: さあ、それじゃあ今日はね、こちらの方お電話つながってます。はい、吉田さん。
3: はい、こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。よろしくお願いいたします。はい、よろしく
2: お願いいたします。
1: ね、シルバーウィークとか関係ないですもんね、吉澤さんのところはね。
3: ああ、そうですね。でもあのちょうどシルバーウィークだけはずれているので、
1: うん、
3: ピークの時期と。
1: あ、そうかそうか、あれがピークに重なっちゃったらもう、うん、もうですよね。
3: ええ、あの夏休みはハムフェアとかがねの準備ありますけど、お正月もないじゃないですか、うん、そうすると今だけなんですか。今ねお正月みたいな気分ですね。
1: 少しゆっくりできてるっていう感じの
3: そう
1: なんシーズンなのかな、時期なのかな。
3: で、で大掃除をしたりとか。
1: 結局忙しい。ね、年末にやること今やるって感じなんですね。
3: 年末にやることを今やるという感じです。年賀状がないだけですね。
1: わかりました。さあ、そんなね吉田さん、今日はねどんなお話にしましょうか。はい、
3: そうですね、前回は表紙の話とハムフェアの話だったんですが、今回は、CQ ハムラジオ2026年10月号9月18日発売号の別冊付録の話をしたいと思います。
1: はい、別冊付録。
3: はい、今回は、はい、保存版アマチュア無線運用実用帳ということで展開してます。
1: おお、なんかここに書いてあるものが全部これ載ってるんですか。これ、
3: そうです、別冊付録の表紙に中身のタイトルが全部載ってるんですが、
1: はい、
3: これ何かと言いますと、ほらあのアマチュア無線で、話す前、まあ知り合いと話す時とかはいいんですけど、いろんなところでいろんな人と話したい、無線の上で話したい時にやっぱりあのアンチョコ使いません？こういう時はこうやって話すとか、なんかこう、
1: あーで、カンペ、
3: カンペみたいな、カンペとか、うん、あとあのほらよくあるのが、自分の運用場所を示す時に番号を言うじゃないですか。
1: 言います言います。
3: 例えば茨城県水戸市から運用してますって時に、その水戸市の番号を言うじゃないですか。
1: うんうん、
3: ね、うん、JCC 何番でしたっけ。
1: はい、水戸は1401です。
3: 1401 JCC 番号は1401ですって、茨城県水戸市から、電波出してますって言うじゃないですか。
1: うん、
3: うんうん、その時に水戸市でいつも自分がやってるんだったらいいんですけど、どっか出かけた時にその番号ってすぐ分かんないじゃないですか。
1: あ、分かんない分かんない。
3: だから事前にメモするじゃないですか。
1: はい、
3: 例えばね、あの岐阜県のどっかね町でしたら、ね、そこの番号とか、ね、
1: うんうんうん、
3: メモして、うん、あらかじめメモするじゃないですか。
1: あ、そうそう、メモしてあの行くか、うん、あとはそれが書いてある、うん、あのハム手帳を持ってきます。
3: そう、ハム手帳持ってきますよね。
1: はい、
3: うん、でそれのそのようななんかこうメモしたい運用中に必要になってくるっていうようなものを集めた付録です。
1: おお。じゃあ運用の時にはなんか脇に置いとけば、うん、よくね何々しってあの言ってくれればいいんだけど、何々し言わないで番号だけ言う人いるんですよね。
3: いますね。
1: うん、でその番号をこう書き留めるんだけど、この人一体何県だろう、どこだろうって思うことがあります。
3: ね、そうなんです、うん、そういう時にやっぱこういう表がそばにあると便利じゃないですか。
1: 確かにこうねペラペラめくってね、うん、どこどこの人って分かりますね。
3: そうなんです、うん、その表を、が収録されてます。
1: お
3: でそれだけじゃなくて他にもいっぱい、運用に役立つ ものがありまして、うん、ですね、例えばあのモールス信号でそういうどっから運用してんのを打ちたいとき、このコード表を打ちたいときにどうやって打てばいいのかとかですね、うんうん、FT8 でどうやって送信するんだとか、
2: うんうん、
3: そういったようなノウハウとか、うん、あとはですね、バンドプラン、
2: はい、はいはいはいはいはい、
3: ね、はい、どこでこの電波はどの周波数だったら出していいのかっていうのを、
2: そうなんですよね、うんうん、
3: うん、最新版を収録してます、うん、
2: あ、これって意外と結構、
3: でこれ
2: コロコロコロコロ変わり、ま、変わったりしてますよね。
3: うん、まあ変わることは結構あるんですけれども、まあそんなにね1年に1回変わるとかじゃないです。何年に1回とか見直しとかが時々あるんですけども、うん、一応最新版、前回変わったのが2025年の夏ぐらいなんですね、
2: うんうん、
3: でこの最新版が載ってます。でまあそういうのであったりとか、あとで海外と交信する周波数はどのあたりなのとか、あとあの衛星通信の周波

数であるとか、うんうん、この衛星はこの周波数使ってて、ここで送信するとここで聞こえるよみたいな、そういう一覧表が分かりやすく載ってたりとか、まあ、周波数とかリストに関するものは

0: 気がないですか？
1: あります。私もなんかいきなり沖縄の方で電波出したらね、なんかコールサインが違うぞみたいな、J じゃないぞみたいなの人いましたよ。
0: J とか7で始まらないコールサインがね、Z とか V とかあと B とかですね、そういうアルファベットで始まるコールサインの人が呼んでくる時があったりすると思うんですけども、その時に、やっぱりカンペ用意しとくと便利なんですよ。これを話すぞっていうのは普段英会話が得意な方でしたらもうすらすら言えると思うんですけど、あんまり英会話とご縁がない方、でしたらちょっと焦っちゃうと思いますんで、それのアンチョコが載ってます。
1: おう、ミカさん英語はいかが？
2: 英語はって感じですね。っていう感じですね。引き出しにロックがかかって鍵がかかっちゃって出てこないみたいな。
1: でそういう時はこういうのがあると便利ですよね。私も慌てて「My name is Kaori」って言っちゃって、その後号泣で終わっちゃった。それじゃダメなのかな。
0: いや、それでもいいんです。でその時に、戸惑わないように必要最低限これだけ話したらいいんじゃないのっていう例文が載ってます。
1: あ、いいですね。
0: でその例文に載ってるコールサインとか名前の部分を、自分のコールサインとか名前に変えて読めば、まあかっこよくできるだろうと。かっこよくっていうか、でちゃんとうまくいくだろう。
1: いいですね。
0: ものを用意させていただきました。
1: あとこれなんかすごく初心者に便利だなと思うのが、あの QSL カードの書き方。
0: あとはですね、そう、QSL カードの書き方、送り方も、2ページにわたって、ノウハウを掲載させていただいてます。で、普通やってる人は QSL カードなんてもう、そんなの単純じゃん、こんな簡単じゃんって思うんですけど、例えば、レピーターで更新した時の QSL カードとか、衛星通信で更新した時の QSL カード、どこに何書くのみたいな時。そういう時のことが書いてあります。
1: うちの QSL 担当がね、なんか言ってました。最近流行ってるフリー DV はどうやって書くのって。
0: そうなんです。フリー DV も電波型式、フリー DV って書けばいいんですけど、じゃあこのレポート欄号泣って書くか、それとも何デビーって書くかなんですけど、一応今は号泣って書くようになってます。
1: そこら辺をね、ちょっとどうやって書くんだろうなって担当が言ってたんで、そういうノウハウが書いてあるのかな。
0: そういうノウハウを簡単になんですけども、ここの欄はこう書きますよ、フリー DV の場合こう書くんですよとか一言でちょっとさらりと載ってますので、
1: 今と流行りの FT8 とかは、
0: そう、FT8 は DB で書いたりするんですね。FT8 の場合は DB 表記、フリー DB の場合は RS 表記が使われていますというふうに書いてあります。
1: そうなんですね。
0: はい。で、このあたりもね、
1: 便利。
0: ぜひ蛍光ペンでマークしていただいて、ちょっとこう、無線室でも置いといていただけると、いざという時に、持ち出して便利に使えるのではないかなということで、運用実用帳という別冊付録付けさせていただきました。
1: でも今回このね、四軍区長のコードが載ってるっていうことは、この四軍区、これを全部あるじゃないですか、コンテスト。これ全部全市全軍コンテストみたい。あれそうすると、これ終わった、これ終わったってこうチェックしてきますよね。
0: そうですね。この場合はですね、今回は、ハム手帳ですと、四軍区コードまでなんですよ。コードっていうか、四軍区番号って言ってるんですけどね、ハム手帳の場合は。でも今回の、別冊付録は、市幅が、要はページ数取れますので、四軍区町村コードなんですよ。町村も載ってるんです。
1: 町村まで。何々町まで、
0: 町村までの。何々町までの番号が載ってます。でですね、ここでね、ポイントが一つあって、何々町とか、難しいじゃないですか。これどうやって読むのっていうのが。
1: 読み方ね。
0: そう、しかも、町だと、町って読んだり、町って読んだり、
1: ある。
0: いろいろじゃない。ある。
1: あるよね。みゆかさん、それどうしてるの？
2: 毎回毎回検索してますよね、ほんとね。
1: 検索してるんだ。
2: あとは、 著名辞典みたいな。
1: あ、著名

0: 辞典みたいなのあるよね、うん、あるあるあるある。
1: 一生懸命調べてます、
0: うん、だけど古いのだともう新しくなっちゃった市町村出てこなかったりするでしょ。
1: 確かにそうですね、う
0: ん、それがもしかしたら吉田さんこれ。
2: そうなんです、これね、あの古いのはさすがに載ってないんですけど、今、うん、有効な、ものが、読み方まで載ってます。番号もそうです。
1: おー、私が欲しい、ね、
2: なので、うん、結構アマチュア無線って全国の人と話すじゃないですか、
0: はいはい、
2: その時に言われて、あの音声でしかね、分かんない、まあ、文字通信だったら別ですけども、その時に読み方とこの漢字の書き方がちゃんと分かるとすごい便利なんですよ。
0: 漢字表記がね、そうですよね、
2: そうなんです、うん、しかも読めない時ってあるじゃないですか、あれなんて読むんだろうなって、
1: 難しい、わかる、
2: うん、例えば茨城県ですと、ほら、あの僕あので茨城県住んでれば当たり前のようにわかるんですけど、例のあのほら、大きい子って書くところ、
0: あ、大のね
2: そうそうそう、第五、これあの、ね、遠いところに住んでますとこれ大子って読むのかなみたいな、ね、大子って読むのかな、
0: 大子って読むのかね、そうですね、
2: わ、ね、かんないですし ね,
0: ね、
2: うん、そのあたりが、ね、はっきりわかる。あとあの岐阜県ですとこれね、なかなか最初読めなかったんですけど、19003っていう番号が振ってあるんですが、これなんだろう、揖斐郡漢字で書けますか？
0: なんか聞いたことあるけど書けないなみたいな、
2: 書けない、
1: ねえみたいな、
2: ねえ、あの地元の方でしたらあってすぐさらりと書けるんですけど、うんうん、言われて揖斐郡って書いて書けないです、クイズになりそうだね。
0: 確かにそうですね、
2: うん、そういうのがあると思うんですが、これを全国津々浦々すべての市と郡町村、名前全部リストになってます、
0: うん、はい、
2: これをなんとかね、もう最大限読みやすいようにできる限り大きな、フォントで、掲載しました。
0: 確かの最近やはりね、高齢化に伴いみんな字がちっちゃいって言われるから、字が大きくなってきてくれるのはすごく嬉しいことですね、
2: そうなんですけど、リストなんで普通の、本文の活字よりはまだまだ小さいです
0: 、うん、ね、でもまあね、最近皆さんこう虫眼鏡を持ってらっしゃる方も、
2: はい、いやでも、ね、これは虫眼鏡を持たなくてもなんとか見えるかな、老眼鏡か、ちょっと私近視なんで眼鏡を外せば見えるに、はい、ね、なりました。でこれですね、実は言うと本誌の、ね、2025年8月号の別冊付録アマチュア無線用日本白地図、こちらにもね、
0: 地図、うんうんうん
2: うん、載ってるリストなんですよ、
0: はい、
2: そのリストよりはもう格段に見やすい大きさになってるはずですので、ぜひ、このリスト読み方等々の部分は今回の別冊付録を活用いただけるといいのではないかなと思います。
0: ね、あの時載せたのはいいけどちっちゃいっていうことが皆さんから言われたんですよね、きっとね
2: それはなかなか言いづらい部分がありますね、
0: ね、いやあともうね、本当にそういう地名がなんかお勉強にもなりますよね、
2: うん、眺めてるだけでもね、うん、なんかあ、これはこう読むのかみたいな感じですね。
0: 確かにね、そう思いますね、あとね、はい、この気になったのは最初に関西運行ウェブサイトのアプリケーションっていう、これは何が載ってるんですか？
2: あの編集部おすすめウェブサイトアプリケーションっていうコーナーを作りましてね、
0: はい、
2: これでよくあの CQ ハムラジオ誌中に、まあ、これについてはここのウェブサイト見てくださいなんてよく書いてあるじゃないですか、
0: うんうん、
2: そのよく本誌に出てくるウェブサイトをまとめて、ここに紹介しました。
0: あ、じゃあ、なんかのこういう操作の仕方だとかなんかの細かい情報はこちらよみたいな感じの、うん、感じですかね。
2: そうですね、
0: うん、
2: はい、よくあの本誌に出てくる例えばウェブクラスターっていうのがあるんですけども、それの DXCAPE とか DX サミット J クラスター、まあ、そのあたりのこんな感じですよっていうのが紹介されてたり、あとあの QR コードを全部つけましたので、
0: うん、
2: あ、これかと思って
0: 読み込みができるんですね、
2: う
0: ん、
2: あのスマホで見れます。なので本誌によく出てくるウェブサイトとかアプリケーションとかの簡単な紹介を

0: この後ろの方のページでさせていただいてます。
1: でも三岡さん思わない？こう本誌だとさ分厚くなっちゃうからさ、それを毎月取っていくっていうのはさ膨大な量になっちゃうじゃん、
2: うんうん、
1: だけどこの別冊付録ってこう薄っぺらじゃん。でしかもこうなんかそれに特化したものが書いてくれてるから、
2: うん、
1: これだけ取っとけるよね。
2: 確かにこれをファイルしといて、
1: うん、
2: こうなんかインデックス貼っときたい ね
1: これは何ってそうだね
2: 必要帳はこことか、
1: うん、結構そうやってらっしゃる方多いですよね、うん、吉澤さんこれね。
0: あ、そうですね、付録は付録でちょっとね無線機のそばに使えるものは置いといて、うん、必要に応じて取り出してっていうそういう使い方されてる方も結構いらっしゃると思います ね、
1: まあ、今回は保存版ですからね、
0: はい、
1: ぜひ皆さんに保存していただいて、
0: はい、そうですね、おっしゃる通りでございます、ね、
1: お使いいただこうかと思っております。はい、ということで今週も吉田さんどうもありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
3: This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kasusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ, Ham for Girls.
1: Hi, ということでお送りしてまいりました。まあでもこういういろいろね、いろんなことをやってても、なんて言ったら、いきなり分かんなくなることってない？
2: うん、
1: あ、これなあ、なんて読むんだっけとか、あれ分かんないよっていう時、
2: うん、
1: そういう時こう脇に置いとくと便利だね。
2: お助け帳。でも英語による更新例は嬉しいですね。確かに
1: ね。
2: 簡単な英語のはずなんだけどパニックになっちゃわない。
1: そうそうそうそう、
2: カンペがあればいざという時は助けてくれる、うん、みたいな ね、
1: うんね、うん、でも本当生放送やってるさ、みゆかさん突然の時の分かんなくなったことはどうしてるの？
2: 地名が読めない？
1: 地名読めないと、あとあれこれこれどうしようどうしようみたいな時は
2: もう素直に言っちゃう、
1: ごめんなさいって
2: 分かんない、うん、の地名とかも前もってこう読む時間があれば調べられるんですけど、うんうん、どうにも時間がない時にはこう書いてこう書いてこう書くやつはなんて読むのとか、
1: ね、分かる分かる、私も言ってる、うん、あとはね、うん、分かんない漢字が出てきたらこの一文字ぐらい抜かしても大丈夫だなって言って、うん、その一文字を抜かした文章を読む、
2: うん、噛み砕いてこういう意味だなっていうのに言い換えてみたりする、
1: うんうんうん一緒だね一緒だね、うん、あとはなんか難しい知恵は何々県までで終わりにしてるね
2: そうね、
1: あと人物の名前だったら名字で終わりにしとく、
2: うん、そうだってもう失礼になっちゃうもんね。
1: そうそう、間違え
2: てねして個人名にしても地名にしてもね、
1: そう書いたってもそう読まない場合あるしね。
2: そう、名字だけだって濁点がつくつかないとかで全然違ったりするから
1: 難しいです、
2: 難しいです、
1: うん、ということで三岡さん、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手は JI1KTI 原田美由香と
2: JI1BTL 三田香織でした。
1: それでは皆さん73、88
2: さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡機構。

はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡紀行の時間です。

0: 日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、アシスタント今日もちえちゃんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、 PA 担当のりぴーよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もこの3人でね、元気よく楽しい番組を作り上げていきたいと思います。今日はもう9月も終わりだ。27日ね。
1: そうですね。
0: 最後の週ですね。
1: はい。
0: 9月の初めに福島県に私審査員で行ったっていうお話しましたっけ？
1: はい、しましたね。
0: しましたね。
1: はい。
0: ほら、どんちょうが上がってさ、
1: はい、
0: 始まる時ね、
1: うん、どん
0: ちょうが上がってそれと同時に演奏始まって、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ずらっと並んでたっていうお話をしたと思うんですけど、はい、あの表彰式、
1: うん、で
0: コンクールだから、
1: はい、
0: 表彰式の時に。ちゃんちゃんちゃちゃんちゃんって音楽流す。
1: なんか懐かしい音楽じゃないですか。それ
0: それで
1: それ流れるんですか。
0: そう、それで、総合優勝の発表はね、審査委員長からしてくださいっていうふうに事務局から言われるんですけど、
1: はい、
0: あのそれでは総合優勝はっていうふうに、
1: はい、
0: あの司会が言いますから、
1: うん、
0: そしたら、うん、ドラムの音がタタタタタタってなります、
1: うん、
0: ね、それが鳴り終わってから発表してくださいとかさ、音響効果。
2: 山中節もそれやってましたね。
1: あ、ドロドロドロ
0: やるのかな。じゃんね、
1: いいですね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの審査員は2人か3人なんですけど、うん、審査員長が挨拶するじゃないですか、
1: うん、
0: あと公表言ったりするじゃないですか、
1: はい、ミキは審査委員長だったんですよね。
0: あ、そうなんですよ、ね、今回ね、
1: うん、
0: で今まで審査員では何回か あちこち行かせてもらってるんですけど、
1: うん、
0: 審査委員長って初めてで、
1: うん、
0: やっぱりね、いろんなこと聞かれますよ。審査委員長さんこれでいいですか、
1: はい、
0: で挨拶もお願いします。で挨拶真面目でしたよ。私
1: 真面目でした。
0: 真面目でしょ。
1: なんか笑いを取ったんじゃないですか。
0: え、だって普通に自己紹介して、
1: うん、
0: 今日はおめでとうございます、関係者の皆様準備、ね、大変ご尽力ありがとうございました、そしてまだこれから歌う方もたくさんいると思います、自分の歌がねお稽古のように歌えることをお祈りしてますで終わりだよ。
1: その他になんか言いませんでした。
0: その他にね、受けたのが、うん、あって、
1: はい、受けたっていうのはやっぱなんか受けを狙ってるんですか。
0: 狙ってないんですよ、
1: うん、
0: 狙ってないけどやっぱ失礼かなと思って言ったことを、
1: はい、
0: 例えばね、私スーツじゃなくって、
1: うん、
0: あースーツも買わなくちゃなんないな、そういえばな、まあ、今の一人ごと、今の一人ごとね、
1: 何ピーに聞こえるように言った、
0: 今の一人ごと、
3: はい、
0: でズボンが紺のズボンで、
1: はい、
0: で上ジャケットだったんですよ、
1: はいはい、
0: グレーのね、
1: うん、
0: でグレーのジャケット結構体型にぴったりのやつで、
1: うん、
0: でやっぱり前のボタンをさ、ネクタイして前のボタン閉めた方がいいじゃないですか、挨拶の時って、
1: うんうんうん、
0: で閉めようと思ったら、
1: うん、
0: もうハチ切れそうなのボタン取れそう、だから、
1: うん、
0: 外してね、
1: はい、
0: マイクの前に立って、
1: うん、
0: 一言断りましたよ、
1: はい、
0: さっきボタンをつけようとしたら、
1: うん、
0: もうすごいきつくて外したまま挨拶をさせてもらうことをご容赦くださいって言ったら、
1: うん、
0: 客席のおばちゃんが、
1: うん、
0: もう手叩きしながら、うん、はっはっはって笑ってた
1: またあれですね、80代の心を掴んでしまいましたね。
0: うん、多分90ぐらいかもしれない
1: 90
0: ね、でも本当にね、
1: やっぱりそういう笑いがあった方が挨拶も楽しいじゃないですか、
0: まあ、でもやっぱり失礼かと、ね、思ったから言ったんですよ、
1: うん、
0: ただ、
1: うんうん、
0: 受け狙いじゃないのがいいのかな。
1: そうです ね,
0: ね、
1: 意外に受け狙って挨拶だと受けない時とかも、
0: うん、
1: そういう方もいらっしゃるじゃないですか。
0: だから発表の時もさ、
1: うん、
0: ドラムが鳴って、
1: うん、
0: 鳴りやみました、
1: はい、
0: って言ったら総合優勝はっていう風に言ってくださいって言われたんだけど、はい、
1: うん、
0: 鳴りやみました、
1: はい、
0: 少しわざわざ溜めたんですよ、
1: はい、
0: 溜めて、
1: はい、
0: 少し溜めた方がいいかなもったいぶろうかなって言ったら、
1: うん、
0: あははは客席で笑っていました
1: よかったですね、受けてね。
0: いやでも受け狙いじゃないから、
1: 受け狙いじゃないのね、
0: ただ、ただ思ったことを言っただけなので、でも笑い方もさ、ああいう風にね、こう手叩き、ね、拍手しながら、
1: うん、はい、
0: 思いっきり笑ってくれるのってさ、
1: うん、
0: 乗ってくるよね。
1: 気持ちいい。

0: ですよね。
1: 気持ちいい気持ちいいです、うん、はい、というようなお話でした。
0: はい、
1: さあ今日もね北海道の民謡かけようかな、うん、先週は松木友和さんの CD、うん、でたくさん、松木さんの歌がね入ってる CD があるのでこの歌も聞きたいなっていう歌がやっぱりあるので、はい、今週も、
0: はい、
1: 北海道の民謡をお届けをしたいと思います。北海道行きたいな、1年行ってないかなでもほら、あ、夏はさ、はい、やっぱり熊が今心配じゃないですか。
0: そうです ね、
1: だからね、もう冬に行って流氷をね、うん、見にでも行こうかなって思いましたよ、
0: うんうん、
1: 流氷見たことある？
0: ないです
1: ね。え、
0: はい、
1: あとホエールウォッチングもしたいなって思ってて。
0: 何ですかホエールウォッチングって？
1: クジラ見んですよ。
0: あー、クジラはあの沖縄でも冬はありますよ。
1: そう、あっちで見られるから、ね、そうそうそう、北海道じゃなくてもいいので、
0: うんうん、
1: 北海道はやっぱり流氷だね、行こうかな。クマ心配ないもんね。
0: そうですね。
1: さ、まあ、なんだっけ今北海道の民謡ですね。
0: はい、
1: はい、1曲目です。松木さんの歌です。北海、これね金掘り歌だと思うんだよな。
0: うーん、
1: 金掘り歌か金掘り歌か、はい、金掘り歌、
0: はい、
1: はい、聞いてください。

0: 海金堀歌かな、
1: うん、
0: ね、でも北海道の人に聞いて金堀歌って言うんだよねって聞いたんだけど、AI では金堀歌って出ました。
1: 出ましたか。
0: はい、これあの常陸太田のね川俣先生がねよく歌われる歌だよね。
1: そうです ね、
0: ね、私は10月に川俣先生の会でコンクールがあるのかな、
1: はい、
0: ね、
1: 大田の大会ですね。
0: 大田の大会ですね、
1: うん、
0: その時歌うのかな、私両津神宮歌を、
1: うん、前に引き続きね前回に引き続き
0: 前回に引き続きね、はいはい、歌を、
1: 私もコンクールそれ出ますので。
0: あ、コンクールでね、
1: はい、
0: 何歌うの。
1: 私越長わらにしたんです。
0: ああ、越長わら行くの、そういえば行った、終わったの。
1: あ、行かないです。
0: あ、今年は行かない、
1: 今年は行かないですね。はい、
0: わかりました。
1: はい、
2: 行き続くといいね。
1: 行き続くかな、まだ続いてないです。
0: 行き続かなかったら50点限定、
2: 限定すると思う
1: ですね、うん、頑張ります。
0: どうせだったらばもう途中で切る、わ、
1: うんうん、
0: かんないようにね、
1: はいはい、
0: その方がね減点は少ないと思う。
1: そうですね、ね、はい、
0: 別にあの越中おわら節全国大会の大会じゃないので、
1: うんうんうん、
0: 歌が上手か上手じゃないかを、うんうん、見るコンクールじゃないですか、
1: はい、
0: だから途中で切ったって、途中でその間違って切れてしまったっていうのが出なければそんなに減点にならないと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: はい、
0: これ言っちゃっていいのかな2曲目いきます、
1: はい、
0: 北海道の民謡です。これね、ノリピー好きな歌だよ。
2: 私1回だけ歌いました。
1: お、
0: はい、

いいですね。この十勝馬とはやっぱ拳がねやっぱ綺麗に入るといいな。こう大草原っていうのがイメージできますね。

0: 馬が想像できた馬。
1: 広がりました今。
0: 本当か本当か。
1: 本当です、草原が。
0: 本当かな。さあ続けていっちゃおうかな、はい、あのね、北海道にはね、蝦夷富士の歌っていうのがあるんですよ。これ三味線がね、三味線と歌が全く違って、あの秋田には秋田新潟節ってあるじゃないですか、はい、そんな感じなんだけど、はい、三味線がね、カッコーカッコーっていうカッコーの鳴き声みたいな感じの三味線です。蝦夷富士の歌です。

0: コンカッコンってあったでしょ。
1: なってましたね。
0: ね、
1: うん、
0: この歌も覚えたいな。なんかね、
1: うん、難しい歌です ね、 ね、うん、
0: あの富士山ってあるじゃないですか。
1: はい、
0: 富士山
1: 山ね。
0: 山しかないでしょう。富士山
1: 山ですね、山の富士山ですね。
0: 富士山って何県にあるの。
1: 静岡県。
0: はい、まあ、山梨県と、ね、
1: 山梨県と、
0: まあ、またがってるけど、はい、じゃあ伊豆富士ってさどこにあるの。
1: え、北海道じゃないですか。
0: で何山
1: 何山。
0: 蝦夷富士っていうのはほら、仮のね何々富士。
1: そうなんですね。
0: そうそう

0: そう、羊蹄山なんですよ。羊蹄山、うん、で津軽富士ってあるじゃないですか、言うじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 津軽富士って歌にも出てくるよね、民謡に、うん、じゃあ津軽富士っていうのは何県にあるの？
1: 青森県。
0: はい、正解。で何山？
1: わからない。
0: 岩木山なんですよ。
1: あ、岩木山。
0: そう、うん、でこの間ね、秋田県に行ったらさ、やっぱ富士山に似た山があって、これ秋田富士っていうのかどうかね。でも鳥海山っていうのがあるんですよ。で茨城県にさ、あの富士山に似た茨城富士って何
1: あんですか？筑波山しかわかんないですけど。
0: それしかないよね。
1: 筑波山しかないですよね。似てはいないけど。
0: そうは言わないよね。やっぱ富士山ってそこのね、山一つだけがあってさ、はい、あのてっぺんの方が少し雪景色がね、うんうん、あるみたいなのがね、富士山に似てるじゃないですか、うん、そう、筑波山は言わない、
1: 言わない、ね、
0: 関東富士とも言わないし、言わない、ね、茨城富士とも言いません。
1: はい、
0: はい、9月27日は今日世界観光の日、
1: うーん、
0: 観光の日なんですよ、うん、もう観光もね、行きたい時に行きたいところに行く、どっか行きたいところ行ってないところでさ、ここだけは行きたいっていうところある？ちえちゃん、
1: でもう今年広島に行きたいなっていう話をしてるんです。
0: あ、ご夫婦でね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、でも、うん、まだ全然計画してないですけどね。
0: 計画ね、した方がいい。
1: そうですね、
0: もうこれがね、来年になったら少し余裕ができるからとかね、うんうん、時間的に余裕できるとか思ったらいけない。
1: そうなんですよ、もう思い立った時にね。
0: そうそうそうそう、うん、絶対そう、
1: はい、
0: で国外は、
1: 国外は
0: 行きたいところある？
1: 私は特にないですかね。
0: で広島は行きたい。
1: そうですね、
0: あとはない。
1: そうですね、とりあえず。
0: あ、もうみんな行ったからね。
1: そうでもないですけど、
0: うんうん、だいたい広島が一番、
1: うん、
0: あ、いいですね。
1: あ、でも山口県とかもなんかちょっと行ってみたいですね。
0: 山口県、あ、はい、山口県のどこに、
1: はい、え、なんだっけかな、ちょっと忘れちゃった。
0: 松下村塾、
1: なんかいろいろありますよね。うん、主人がなんかいつもそういうこと言ってるので、はい、行きたいって言ってました。
0: じゃああれだ、ちえちゃんってさ、自分が行きたいというよりも、うん、ご主人が行きたいところ私も行きたいって感じだね。
1: で、ね、それについてくみたいな感じですかね。
0: あ、まあ優しいんだね。
1: まあ自分はね、結構ね、やっぱり民謡の大会に出ながら、うん、こういろいろ行きたいなっていうのはありますね。あ、
0: 結構全国歩けますから、 そうですね、それでもね、
1: うん、
0: さあもう一曲いっちゃおうかな、今日北海道の民謡な、みんなが知ってる歌。
1: はい、
0: にゃーれんそーらんそーらんっていうソーラン節を聞いてもらいましょう。
1: はい、はい。

0: あーこんな歌い方もあんだね。船乗り家業はやめられぬちょい。いいね。
1: いいですね。
0: あのソーラン節ってさ、はい、これ歌詞いいねって言った人がいて、民謡やってない人、
1: はい、
0: あの、にしんきたかとカモメに問えば、
1: うん、
0: ね、カモメに聞いたんだよ、
1: うん、
0: にしんきたかなって、
1: うんうん、
0: したらカモメは答えた、
1: うん、
0: 私は立つ鳥だよって、
1: うんうん、
0: ね、波に聞けよ、
1: うん、
0: ってカモメが言った、
1: うん、
0: なかなかこれ味がある詩ですよ、
1: まあ、そうですよね、そう、ね、改めて
0: ね、そう、
1: うん、
0: 私もね、ここに来て民謡のキャリアって何年だろう、もう40年は超えているかなっていう感じですけど、
1: うんうん、
0: ただこう歌うだけしか今までってその考えてなかったところもあるんですけど、もう最近ですよね、もう本当歌詞、この歌詞ってどんな意味、
1: うん、
0: そしてこの歌詞を伝えるのにはどんな風に歌ったらいいだろう、で全体的にはこの歌はこういう歌だから、そういうイメージを自分で想像しながら歌おうとかさ、
1: うん、
0: そんなの考えたのって本当にね、やっぱりキャリア40年ぐらい経たないと、もしかしたらば、うんうん、なかなかね、うん、そこまで考えられないのかなって、ちえ、
1: ね、うん、
0: ちゃんなんかいつもね、こう感情入ってもんね
1: 本当ですか？どこら辺に？
0: あれ、うちの会のさ50周年の時にさ、
1: はいはい、
0: ね、磯原節よかったよ。
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、感情入ってました。
1: いや、なんかもう感情込めて歌いました、
0: はい
1: はい、
0: また来週日曜日午後3時半、はい、ぜひ聞いてください。それではまた来週、
1: さようなら。

0: Ben Klein, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP トップ20。 JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は9月27日付のチャートをお届けいたします。私の使っている最寄り駅の駅前にはですね、電話ボックスがあるんですよ。で、中にはもちろん公衆電話があるんですけれども、あんまり使ってる方はいないんですね。ところが先日夜のね10時ぐらい、まあ、駅着いて、あ、帰ろうっていう風に思って歩いていたら使ってる方がいたんですよ。しかもね、パッと見20代前半ぐらいの女性が、まあ、電話使ってたんですよ。20代前半って何だったらその公衆電話の使い方なんか

か知らないというか使ったことないっていう人だっていてもおかしくないぐらいの年齢だと思うんですけれども、その方はね使ってたんですよ。どうですかラジオの前のあなたは、公衆電話最後に使ったのいつですか？私は30年ぐらい前かな、10代とか、もう覚えてないですね。そのぐらいです。でこの公衆電話、じゃあ今いくらで電話ができるのか調べたんですよ。10円で普通の、いわゆる家電に対しては56秒電話ができるそうです。ただ携帯電話になると10円で 15.5 秒しか話せないんだそうです。だから1分だと40円かかるってことですよね。だいたいね、ここ最近は、携帯電話にかけるっていうことが多い時代だと思いますので、だから、1分40円で10分話したら400円、結構かかりますよね。どうでしょうか、たまには、携帯電話じゃなくて公衆電話から電話をかけてみるという。でも受け取った相手は分かんないですよね。今俺公衆電話からかけてんだよって言われてもそんなに変わらないと思うんですけれども、どうでしょうか、たまには公衆電話使ってみませんか。さあ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は9月27日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: 獣。
1: 20位初登場、スバケイナブラック。
2: Number 19

0: 19、初登場斉藤和義わだち。
1: Number 18。 ここにある

0: 18初登場マイヘアイズバッド、ここで暮らしてるよ。
1: Number 17

0: 16位初登場エルスウェア機構雨と光線 JP トップ10 9月27日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。20位、19位、18位、そして今流れている16位、この4曲が初登場となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。ここがスコアならどれほどよかったでしょう。傷だらけでも生きてきため いつかこう。20位、初登場、須田恵奈、ブラック。9月9日リリースのメジャーサードアルバム「ラブ・ヘイト」に収録の一曲です。アグレッシブなイントロが印象的なダークポップナンバーで、シリアスなテーマを須田さん独自のポップセンスで表現しています。一方 MV は時間の流れや生と死の境界が曖昧に表現された世界の中で、須田さんがもがく姿を映した没入感のある作品となっています。ちなみにアルバムには全16曲を収録。タイアップ楽曲に加え、 SNS を中心に話題を呼んだ楽曲やバルーン名義の楽曲レムのセルフカバーも収録されています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さあピックアップ、続いてはこちら。19位、初登場、斉藤和義、わだち。9月9日リリースのアルバム「日常デイズ」に収録の1曲です。ブリヂストンの CM ソングとしてオンエアされている1曲でもあります。疾走感のある演奏をベースに、迷いを振り切り前へ進んでいく、そんな力強さと開放感を描いたという、そんな作品となっています。そして MV にはなんと謎のヘビーメタルバンドが登場しているんです。ボーカル歌よし、ギターギタよし、ベースバスよし、ドラムドラヨシと名乗る全員が斉藤和義さんによく似たメンバーによる渾身のライブパフォーマンスが収められています。これベースはやっぱりベスヨシにはできなかったんでしょうね。ベスヨシだとちょっと響きがねっていうことでバスヨシになったんだと思うんですけれども、まあ、これ斉藤和義さんによく似たメンバーですからね、まあ、本人ではないということなんですけれども、そんな渾身のライブパフォーマンス、こちらもぜひチェックしてみてください。さあそんな斉藤和義さん、今月からはアルバムを引っ提げた全国ツアーも開催中です。今回はバンドツアーとして初となる弦楽四重奏を迎えたスペシャル編成でのステージも予定されているということです。こちらも楽しみですね。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

16位、初登場、エルスウェア機構、雨と光線。9月2日リリースの1曲です。雨音がノイズから贅沢な音に変わるまでの心の変遷をめぐった楽曲で、エルスウェア機構の楽曲の中でも素直や無添加といった等身大の心情やローファイ感を重要な要素として残しつつも、バンドサウンドにこだわった独特のスタンダードナンバーと並ぶ楽曲で、遊び心も随所に感じられる、そんなサウンドに仕上がっています。さて、このエルスウェア機構の皆さん、11月から全国4カ所でのアコースティックツアーを開催。各公演で編成に変化があるそうなんですね。で、会場はライブハウスではなく、お寺とか蔵とか保育園が選ばれてるんだそうです。一体どんなステージになるんでしょうか。ちょっと気になりますよね。JP トップ10T、今日は9月27日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 登場、お風呂と街灯、夕日放送
1: Number 14

0: 12時、空とトマト JP トップ10 9月27日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位、お風呂と街灯、こちらとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこち

13位、傍ら海鳴り。こちらはボーカルギターの翔吾さんとボーカルピアノの節香さんからなる大阪出身、2023年結成の男女2人組音楽ユニットです。傍ら、伝えたかった思いを胸に秘めて海に向かう気持ちを描いたという楽曲がこちら海鳴りとなっています。この傍ららしい特徴的なピアノリフ、そして男女ツインボーカルによる繊細な掛け合いと劇伴的なストリングスアレンジが印象的な、そんな一曲となっています。一方 MV は傍らのメンバー自身が監督を手掛けておりまして、期待の若手俳優大西陸さんと唐木俊介さんの2人を起用しています。男子高校生の日常とその中に秘められた思いを描いたドラマティックな作品、ぜひこちらもご覧になってみてください。ちなみにこの傍ら、10月には東京表参道で初の単独ライブを開催予定ということです。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: 12位シックスラウンジ君がいるはずの駅。2012年結成、大分在住の3ピースロックンロールバンドです。シックスラウンジ8月26日リリースのアルバム酒夢に収録の1曲がこちらとなっています。ストレートなロックサウンドと妖艶さ、さらに荒々しさも持ち合わせており、高音域から低音域までしっかり歌い切るギターボーカルの山口優森さんの圧倒的な歌唱力、そしてドラムコーラスの長松慎太郎さんのリスナーの心に迫る繊細な歌詞が特徴となっています。生粋のライブバンドとして毎年約100本のステージに立ち、ファンを魅了しているということなんですね。そんなシックスラウンジの皆さん、来年2月にはバンド初の日本武道館公演も決定しています。ここはバンドにとってはね、一つ大きなステージになるのではないでしょうか。一体どんなねお台場になるのか楽しみですね。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は9月27日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ5曲、ちょうど半分が初登場となっていますね。さあ、そしてメッセージいただいておりました、ラジオネームザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってるということで、愛知県からありがとうございます。アジア大会始まりましたね。愛知県の上空をブルーインパルスが展示飛行し、街中が盛り上がりを見せてますよということで、このブルーインパルスの写真とともにメッセージを送ってくださっています。ありがとうございます。ブルーインパルス、もう本当に感動しますよね。私最近ですと、東京オリンピックの時と、あとは、神奈川県の川崎市が市になって100年という、記念日が、何年か前にあったんですけれども、その時もね飛んできてくれたんですよ。行きましたね。もうたくさんの人でにぎわっていました。今回もねたくさんの人でにぎわったということで、メッセージありがとうございます。こんな感じで皆さんからもメッセージお待ちしています。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビフルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。明日

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位がスピッツ見知らぬ糸、2位がキング&プリンスソーハニー、1位が福山雅治スーパーノバという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているんでしょうか。それでは行きましょう。9月27日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。
3: No.10 10位、
2: キング&プリンスソーハニー。
3: No.9

0: ラーメン初登場ハクゴー JP トップ10 9月27日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。まず初登場でやってきたのは9位の緑黄色社会、そして7位のハク、この2組です。そしてなんと先週2位でしたキング&プリンスソーハニー、今週は10位で登場。さらに先週3位でしたスピッツ見知らぬ糸もここで登場、今週は8位となっています。先週のトップ3のナンバーなんと2曲も登場してしまいました。さあということでこの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ20

JP トップ20。 JP トップ20、 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。今週のこのパートでなんと先週の2位だった King&Prince、 そして先週の3位だったスピッツが出てくるということで、今週のチャートはどうやら大きく動いていそうですよね。一方初登場は2組、9位の緑黄色社会、そして7位のハクということで、まあ、そんなちょっとこう波乱の10位から7位となりました。さあこの先は一体どうなっているのか、今日は9月27日付のチャートをお届けしています。それでは続いて6位から4位までの発表です。

場。新しい学校のリーダーズ、スイートメモリーズフィーチャリングアイラジエンド、ナンバー4。

0: とき灰色 JP トップ20、 9月27日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは新しい学校のリーダーズ、アイナジエンドさんとのコラボ曲となっています。さあではこの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ20。

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。このパート初登場でやってきたのは5位の新しい学校のリーダーズ、スイートメモリーズフィーチャリングアイナジエンドということで、この2組イベントなどでの共演を通じ親交を深めてきたということで、そんな2組の相思相愛コラボとなっています。さあ今日は9月27日付のチャートをお届けしています。残すは3曲のみとなりましたが、先週の2位でしたキング&プリンス、今週は10位で登場。そして先週3位でしたスピッツ、こちらも今週は8位で登場済みとなっています。果たして今週はこの先の3曲一体どうなっているのか、それでは行きましょう。9月27日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週3位に入ったのはこの方でした。あいみょん、マリーゴールド。

0: 今週の3位にランクインしたのはこの方でした。あいみょん、マリーゴールド。この曲は2018年8月にリリースされたメジャー5枚目シングルナンバーとなっています。そしてあいみょんといえば9月9日にリリースされましたベストアルバム、あいみょんベストアルバム唇を追え。こちらでは2016年リリースのメジャーデビューシングル生きていたんだよなから、昨年リリースのスケッチ、君の夢を聞きながら僕は笑えるアイデアを、こちらまでの全シングル曲とカップリング曲を収録しています。まさに10年間の活動を総括する集大成ともいえる、そんなアルバムとなっています。 CD は通常版でも3枚組という圧倒的なボリューム感です。さらに初回限定版には新曲、今日は晴れ、肌寒い、私は家、ギターを弾く、これで1曲のタイトルです。はい、こちらを収めたスペシャルボーナス CD が付いています。さらに初回限定版は12インチレコードサイズの特別仕様ということで、同じサイズの大型ブックレットも入っているという豪華版となっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、そんなベストアルバムをリリースしたこの方が3位、あいみょん、マリーゴールドでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は今最も勢いがあるこのグループ、初登場、ミルク、時空超えてユニバース。

0: 2位は初登場でいきなりの獲得、ミルク時空超えてユニバース。9月16日にファーストミニアルバムラブエンジンをリリースしたミルクの皆さん、こちらに収録の一曲となっています。でこの曲、あの好きすぎて滅、さらに爆裂愛してるに続く愛をテーマに描く3部作の完結編なんですね。人を知らず知らずのうちに未来へと突き動かしているもの、それは心の中にある愛なのではないか、まあ、誰にでも心動かされる何かがある、その一人一人の中にある愛こそが未来へ進むための原動力になる、というそんな思いが込められた一曲となっています。ちなみにリリース日にはスペシャルイベントを開催、この曲時空超えてユニバースが初披露となりまして、約9000人のファンを沸かせました。ということでこの曲もね、大変な人気になりそうですね。2位です、初登場、ミルク時空超えてユニバースでした。 JP トップ 20、 今日は9月27日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は先週1位から変わらず守りました、福山雅治、スーパーノヴァ。

0: 今週の1位は先週1位を守りました、福山雅治、スーパーノヴァ。さてこの曲を歌います福山さんがプロデュースしたご当地キャラの話題が入っています。長崎県の魅力発信プロジェクト長崎の変のキャラクターニャーガが現在行われている世界ご当地キャラグランプリに出場しているんだそうです。これは国内外の約400のキャラクターが参加し、ウェブ投票と全国で行われるイベントでの現地投票などで世界一を決めるというイベントでして、ニャーガは9月23日の時点で2位にランクインしています。ちなみにこの9月23日時点の1位は愛知県知立市のマスコットキャラ知立ピなんだそうです、まあ、あと一歩というところまでは来てるということなんですね。一体どのキャラクターが1位になるんでしょうか。ということで楽曲の1位はこの曲でした。福山雅治、スーパーノヴァでした。
1: JP トップ20
0: 今日は9月27日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位は福山雅治、スーパーノヴァ。2位がミルク、時空超えてユニバース。3位があいみょん、マリーゴールドという結果となりました。1位は変わりませんでしたけれども、2位にはねミルクが初登場で入ってきました。そしてベストアルバム絶好調のあいみょん、こちらが3位に一気に上がってきたということで、このトップ3一体来週はどう変化するんでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp jp 数字の20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーはギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼の皆さんです。9月29日リリースのメジャーファースト EP ロードトゥーメジャーに収録の1曲、キュンチュハンティングを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989。
2: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤いのオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバムアミーズムから明日の声。

0: COJD.
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Seiza Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: 76.2 FM パルルン。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G スタートいたしました。
2: はい、
1: スタートっていえば、はい、アジア競技大会やってますね。
2: やってますね。アジアのナンバーワンを決める大会ですよね。
1: 昔はね、サッカーでも世界レベルの選手はいなかったからね、日本でもアジアの壁とかアジアの大砲とかそういう言われた選手がいました、それだけでもね、いやそれはすごい選手だと思ってましたよ。
2: 今はね、選手も世界レベルですもんね。
1: まあでも僕の子供の頃はね、東洋の魔女とかね、東洋一のマンモス団地とかね。
2: マンモス団地
1: まあアジアっていう言い方よりも、東洋っていう言葉で言われることが多かった。
2: アジアと東洋って同じなんですか？
1: アジアのナンバーワンと東洋一、これどっちの方がすごそうに聞こえる？
2: やっぱ東洋の方が強そうじゃないですか？
1: どうして？
2: いや、私の母校東洋大姫路時代の思い出がね、強い方なんで、まあ、なんてたってアジアよりも東洋の方に強く惹かれるわけですよ。
1: 気持ちはわかるけど、気持ちはわかるけど、開催中なのはアジア競技大会です。
2: はい
1: さあそれでは、今週のゲストですけども、はい、姫野木里香さんを迎えてます。
2: あ、お久しぶりですね。
1: そして、国旗ポッププレミアムのコーナー、いつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
2: はい、
1: さあそれでは早速今週の1曲目いきます。1曲目はミッティ・コリアです。
2: ミッティ・コリア、
1: お届けする曲は1962年の作品です。ミッティ・コリアで Don't Let Her Take My Baby。

0: 今日の1曲目聴いていただきました。1962年に世の中に出てきた曲なんですけどね、ミッティ・コリアの歌声で Don't Let Her Take My Baby、私の彼氏、彼女
1: に私の愛しい人を連れて行かせないでっていう直訳なんですけども、まあ自分からこう心を話しかけてる彼を誘惑して奪おうとしてるライバルの女性に対してなんか言ってる、奪わないでよって言ってるみたいですよ。
0: 時々こういうの世間にある話ですよね、
1: はい、まあ、ライバルの彼がまあいるわけですよ、やっぱり。
0: なるほどね、なんかもう大声で叫んでるように歌ってますね。
1: ねえ、取らないで取らないでって言ってますね。
0: すごいね、腹の底からシャウトするような感じで歌って、
1: はい、
0: もういい声してね。
1: ね、ソウル界からこうゴスペルに、一行して、その後に牧師にもなったというすごい経歴の持ち主だそうですよ。
0: というミッティ・コリアの歌声で Don't Let Her Take My Baby 聴いていただきました。大石五郎プレミアム G。さて、毎週この番組ではプレミアムのゲストというわけで、
1: はい、
0: もう常連プレミアム、
1: そうです ね、常連プレミアム、
0: はい、シンガーの姫野木梨花さん迎えました。
2: よろしくお願いします。
0: 何してんの向こうで、アメリカでは普段
2: アメリカ、今の時期は、畑の収穫とか、
0: 農業やってんだ。
2: やってますね。
0: あ、偉い
2: ね。ちょっと心配なんですね、いない間イチジクが今ね、なってきてるんでとかね、そういうことしたり、孫を毎週末、いろんなとこ連れてったりしてます、
1: 孫さんいるようにも見えないんですよ。
0: 見えないんだよ ね。聞くところによると、あなたの親は私の年齢なんだって。
2: もうバッチリバッチリその年齢でございます
1: 同級生
0: いや、がく然としてんだよ。
2: いやっていうか、そう見えないもん、うん、ねえ、それがやっぱり、いやシャキンとしてらっしゃるし、みんな、ね、
0: お薬で助けていただいて
2: そうですかちゃんと飲むのよって言われてるのね。
1: そうよ、そうですよ、はい、
0: でもあなた自身もさ、それなりのね

0: になってきてるんだけど。
1: お薬は大丈夫です。はい、ビタミンです。
2: なるべく飲んでません。
0: じゃあ、はい、結構ステージやるときは動かなきゃなんない歌も結構あるじゃないですか。
2: あります。
0: 大丈夫？
2: まだ大丈夫ですね。あの自分の自慢は朝起きてすぐ動ける。
1: うん、わあすごい。
2: 痛いとこない。
0: 血圧はどうか。
2: 血圧は低い方。低いのって結構高いより危ないんじゃないとか言われることあるんですけど、うん、でもずっと低くなくてちゃんとアベレージ。
0: あ、そう。
2: たまにそういうことが。
0: 大体低い人ってさ、うん、寝起き悪いなよって人多いから。
2: ない。それはもう、
1: ね、
2: すぐ走れる。もう絶対すぐ洗濯とか行ける。
1: すごい。
0: ゆっくり行こう。
2: いや本当に大丈夫。それは。
0: で日々まあそんなことでアメリカでお過ごしになっていて、
2: はい、
0: たまに日本に行きますけども、
2: はい、
0: 年に1回だっけ？
2: 2回ぐらい今来てますね。去年は実は365日の半分はいましたね、約。
0: あ、そうだっけ？
2: そう、ギリギリグリーンカード募集ならないぐらい。
0: あんまりないとダメなん
2: だ。いけないんですよ。
0: オーバーになっちゃうんだね。
2: そう、だから自分でちゃんと日にちを見ながら、はい、
0: で、今回はやってきましたけども、
2: はい、
0: どうよこの日本の気候っていうのは。
2: もうね、うん、あのこの湿度が、
0: あ、それはね、
2: ちょっとね、空港降りた時にもう感じましたね。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: そんな違う。
2: むっていうその感じがありました。
0: 一瞬顔がなんか眉間にしわがよる
2: よね。そう、うん、でもあの慣れてくると湿度悪くないですよね、う
1: ん、女性にとっては結構ね、うん、
2: 湿度大切。
0: 湿度やだ、
2: 今思い出したけど、アメリカに行った時のその湿度のなさがちょっと辛かった覚え出がありますね。逆にうちの主人なんかこっち来ると湿度でもうすぐやられる、うん、もうダラダラでダメっていう。
0: そうだよね、うん、だから分かる分かる。だって向こうに行くとさ、ちょっと雨降ってもさ、はい、すぐ乾くでしょ。
2: 乾く、
0: ね、こっちずっと濡れてるからね、乾かないからね。
1: もう全然乾かないです。
2: そうなんですよ、うん、あの洗剤とかで室内でも殺菌が湧かないみたいな、うん、そういうのがあるじゃん、売ってるじゃないですか。ないもん向こう、そんなん見ない。
1: そう、
0: 必要ないからな。
2: そう、あ、こんなのあるんだ、こういうとこに目つけるんだっていうのはやっぱ日本ですよね。
0: そうそうだね、
2: はい、
0: で、今回はやってきましたけども、
2: はい、
0: この大きな理由としては、アルバムが10月の6日、はい、CD として出るという、
2: はい、
0: その前に配信も9月の15日からスタートしてますけども、
2: はい、
0: タイトルが Beyond Tomorrow Reminiscence 3。
2: そうなんです。
0: 2はよく覚えてるな。3が出たか。
2: そうなんです、その通りなんですね。前回は2でお世話になりましたけれども、
0: うん、
2: はい、3も出していただくことになりまして、
0: これは、
2: はい、
0: 今回はどんな思いっていうか、どんな気持ちが込められたアルバムになってるんでしょう。
2: あのですね、うん、この Beyond Tomorrow っていうとやっぱり明日を超えてという感じですけど、うんうん、あの昔ね歌っていた曲で手に入らない曲が、うん、あの私たちまた、アレンジし直して新たな息を吹きかけているんですけど、それがなんか新品に聞こえるんですよ本当に。あの歌も入れ直して今の自分の声で、でそれをやっぱり伝えるのに、うん、今時代を超えてじゃないですけど、うん、もうそういう気持ちが入ってます、うん、だから昔には感謝をして、うん、これからの未来にも打ち出していけるっていう、うん、そういう気持ちですね。
0: 行こうというね、
2: はい、
0: まあ、そんなアルバムで、そのうちの1曲まず聴かせていただきたいと思いますが、
2: あのこの曲はですね、実は6月にシングルで配信されているんですが、
0: 早いんだ。
2: 私が初めて作曲を手掛けた、生まれて初めて、作詞はずっとしてるんですけどね、うん、もうそろそろねそろそろ作曲ぐらいできなきゃねぐらいな、なんかそういうのがありまして。
0: そう、芽生えた
2: か、はい、
0: さあ、聞かせてもらおう。
2: はい、
0: 姫野木理科&ザカミングスーンで未来のパズル。

0: 今日のゲスト姫野木里香さんの歌声で未来のパズル、しかもこれは本人初の作詞作曲という作品、
1: はい、
0: こうやって改めて聞いてみるとどんな感じですかね。
1: ねえ、アメリカにいるとラジオで自分の曲が流れるってなかなかないですよね。今もう時代的にね、いろんなとこで聞くことはできるんですけどね、その SNS とかではね。でもこうやって、ね、流していただけると嬉しいですね。なんか、は
0: い、いやでもすごいなと思ってね、そうやって挑戦して曲を書いたっていうのはすごいなと思ってね。
1: そうね、でもそういうことが楽しいですね、うん、新しいことすることね、
0: はい、楽しさに感じることが大事だよね、うん、楽しいと思えるのはね、
1: はい、
0: 2に続く第3弾ってことはね、はい、
1: そうです、
0: これすでに配信リリースしたっていうのが7曲ほどあって、
1: あ、それは去年ね、うん、5ヶ月連続配信っていうのをやってたんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そう、
1: 毎月1曲
2: やってましたね、
1: やってました。で、ミュージックビデオも毎月出して、大変でしたけど楽しかったですね。
0: すごいな。
1: で、それも含めて、で、また新たに、セルフカバーした曲
0: 5曲
1: プラス、今聴いていただいた新曲が入って12曲です。はい、いろんなことやってるよねって自分でも今言ってもらえるとこうまた新たに思いますね。
2: ほんとすごい
0: 大事なことだからね、これね、
1: うん、
0: これさ、今までのやつリマスタリングしたっていうのは、
1: はい、
0: レコーディングし直したの？
1: し直しました。全部
0: やり直した。
1: やり直しました。
0: すごいな、それ。
2: なんでやり直そうと思ったんですか？
1: あのね、一時、NHC アベニューっていうところにレコード会社にね、いたことがあって、その時どこにその曲の権利とか何があるかわからなくなってるの。そう、その頃のそちらにいた方はみんなそんな言ってるんですけど、だから、じゃあ自分たちでちゃんとあの歌歌いたいし、で、ね、厳しいじゃないですか、そういうの。なので、ちゃんと胸を張って歌えるっていう、そこがまずきっかけだったんです。いう形にしたいっていうね。
0: ああ、そうな、なんかそういう複雑な、なんかあるんだね、そう。勝手にできないような。
1: でもよかった、そういうきっかけがあって。
0: いろんなことが見えてきた、
1: 分か
0: ってきて。
1: 本当に、また良くなった新しい、顔を出してくれる曲たちがた、たくさんあったし、そう、川瀬プロデューサーも、なんかこうやり残したなって思ってたこととかが、

0: 今日のゲスト姫野木里香さんの歌声でメイム聞いていただきましたけども、これはなんかねおじさんも気に入ってるよ。
1: ありがとうございます
0: 結構ねかっこいい。
1: いや本当アルバムをね今回も聞いていただけて、うん、昔の曲と、まあ、比べるっていうか、うん、したら分かると思うんだけど、本当にこうちょっと冒険、うん、昔に比べたら、うん、昔はすごく綺麗に終わっていたりとか、うん、音声もそうだし、うん、楽器もそうだと思うんだけど、うん、今回はねちょっと荒いとか、うん、こっちが大きい方がいいみたいな、バランス取れない方がいいみたいな、そういうのも打ち出してて、でメンバーと河瀬プロデューサーがの、うん、その掛け合いを私は全てメッセージで見て、うん、ドキドキしながらアレンジを最終的にどうなるんだろうみたいな。いやでも本当よくできてますので。
0: 結婚じゃめ、あのメールでやり取りしてすごかったんだ ね、
1: うん、
0: それがね。
1: でも、うん、それが良かったと思いますので、うん、聞いてください、
2: は
1: い、
2: しかも今回ねお誕生日にね、うん、発売なんですよね、はい、
1: そうなんです。10月6日に CD 発売します。
0: そうなんだで2日前の10月4日にもうやるんだね。

0: ライブね。
1: そうなんです、ラドンナ原宿にてライブを、
0: はい、ソーセージだこれ。
1: そうなんですけど、うん、あのファーストステージの方ですね、はい、ランチショーなんですけど、それがもうフルライブで、アフターパーティーとして第2部、うん、夜の部があるんですね。
2: わー、いいですね。
1: そうなの、うん、夜の部は、うん、あの演奏はしませんって一応書いてますね。
2: え、演奏しない？
1: そう、でも分かんないよ。
2: あ、何が起こるか分かんない。
1: そう、だからちょっと いろいろね。
2: え、面白いです ね、 ね、その形が。
1: で、それは、うん、あのやっぱりフルライブでね、今出してるまたアレンジの違う曲を歌ったりするじゃないですか、はいはい、たくさん披露して、うん、で昔の歌とかそういうのをちょっとね、うん、動画で流したり、うん、みんなと語ったり、もっと交流の場所みたいな感じにしたいなと思って、
2: うん、やっぱファンミーティングだから。
1: そうだね、うん、そうですね、うん、そんな感じ。
0: これ行ったらファンの人は喜ぶな。でもな、
1: 喜びますね、ぜひ。
0: ってことは、はい、10月の4日のラドンナ原宿は会場が13時、
1: はい、
0: で13時からご飯食べてって感じなのね、これね。
1: そうです、
0: そうだよね、はい、で14時から
1: 14時からライブが始まるんです。
0: ライブ
1: は、はい、
0: で17時まで。え、長いな。
2: すごいですね、
0: 15、16、
2: 3時間。
0: 3時間
1: あー、いつもね、あの
0: 疲れるから
1: 喋るの長いんだよねって言われて
2: 時間を取ったんですね、たっぷり
0: トークが長いの。
1: いや、でも歌もちゃんと、もうい
0: や、それお願いしますよ。
1: はい、うん、歌いますよ。
0: なるほど。
1: でもね、来た人しか体験できないことをしますので、
2: うん、行かないと分かんない。
1: 分かんない、
0: サプライズね、
2: はい、しかも CD もこの日に、
1: うん、分かんないじゃん、自分の曲じゃない曲やるかもしれないし、そうね、うん、会場の人と歌うかもしれない、分からない、
0: はい、うん、で CD がここで発売になるのかな。
1: そうなんです、
0: 先行発売かな。じゃあ
1: 10月6日なんですけど、そのライブは
0: 4日だから、
1: ね、4日だから2日前に、うん、あの来てくださった方々に、あの、ご用意しておきますので、うん、購入できるようになってます。
2: いち早くゲットできるということです。
1: はい、
0: ね、これ結構かっこいいね、あの仕上がりになってるからね、ぜひこれみんなに聞いてもらいたいね、うん、
1: はい、中のねブックレットも、あの写真も、
2: わ
0: あ、はい、はい、皆さんぜひお出かけくださいと、
1: お願いします、
0: はい。さて、それではですね、そろそろお別れですが、その前に、僕が長々とお世話になっているワミレスコスメティックスさんからプレゼントがありますので受け取ってください。
2: はい、今回姫野義理香さんにプレゼントをさせていただきますのは、こちらのワミレスコスメティックスさんのバイオサポートになります。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっています。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: さて、最後お別れになるその曲を聞きたいんですけども、はい、これはどんな感じの曲だ。
1: これはね、あのバラードです。
0: バラードだ。
1: バラードですけど、私、いや本当泣かないで歌えない。でレコーディングでもそれが一番大変だった。あるフレーズになるとやっぱガーってきちゃって、お別れの日の歌ですね。でも感謝が入っている歌です。
0: あ、そう、
1: とても。
0: うん、はい、それでは、今週のゲスト、姫野義理香さん、最後の曲さよならの予感、これを聴きながらお別れになります。じゃあ頑張ってください、ね、
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナーが始まりました。
1: はい、
0: このコーナー今週の1曲目はですね、サウススリッカーズです。1981年です。第22回のポップコーンで九州からエントリーしたという6人組で、作詞作曲をしたのが富永

0: 之助さん、富永さん当時ブルースは命という25歳だった、
1: うん、
0: ブルース大好きだったんだね、うん、でオリジナルは生活臭いものばっかり18曲あったって。
1: わあすごいですね
0: ではちょっと聞いてもらいますね、作詞作曲は富永之之助さん、サウスリッカーズでノーシュガーブギー。

0: 聞いていただきました。サウススリッカーズでノーシュガーブギーというね。ああ、そうだ、だからね、この世の中甘くないとか言って、甘く
1: ない、あ、だからノーシュガーなんですね、うん、なるほど、
0: っていうことだよね。
1: 25歳の感じには聞こえないぐらい渋かったですけど、
0: ね、ああ、房之助さんね、25歳だったんだ当時。ブルース命なんですよ
1: ね。命な感じでしたね。
0: あ、でもね、こんな昔からもう世の中甘くないって言ってたんだよ。
1: 81年からね。

0: でもね、考えてみるとね、うん、やっぱね、もっと前からでもいいんだよな、世の中そんな甘くないよっていうのは。
1: それはもうずっと言われてるってことです ね、じゃあもうね。
0: だから、うん、なんとかバイトで簡単に金が稼げるなんてはないのよ。
1: 闇バイトね。
0: はい、そうね。はい、うん、だから僕らよく言うのよ、だから美味しい話はないからね。
1: だ
0: から
1: ノーシュガーだよってことですね。
0: そうそうそう。うん、ね。でも女の人はノーシュガーなじゃなくて、うん、シュガーな言葉に弱いんだよね。
1: そうですよ。それを忘れちゃいけません。はい。
0: それだから騙されやすいってことだから。
1: ね、男性がね。
0: 違うよ、女性。甘い言葉に騙されやすい。
1: ああ、そっかそっかそっか。ね、まあそうですね。
0: 今日なんか一段と綺麗じゃん、どうしたのとかってやるとさ、なんか知らないけどニコーってした。
1: やっぱそれは言われたら嘘でも嬉しいですね。うん、
0: だから。甘くない世の中。
1: そうか、甘くないのか。
0: ね、
1: 頑張ろう。
0: まあそれ置いといて、ブルースですよ今日はね。ブルース聞いたのはね、はい、先だってのグラミー賞でノミネートされた日本のブルースギター、はい、山岸さんっていうのがいたけど、はい、で、うん、いろんなところでライブブルースギターでやるんですけど、
1: うんうん、
0: 10月の5日にねビルボードライブ横浜でやるの、これまあ僕行こうと思ってんですけどね、この番組にも出てくれたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、まあ、そんなご縁でね、はい、知り合いになってるんですけど、
1: うんうん、
0: ブルースギター、まあ、アメリカで活躍してる人ですよ、うん、まあブルース好きだったらサウスツリーか富永さのすけさんもぜひお出かけいただきたいなと思いますよ。
1: そうですね。
0: じゃあ続いて今度は飛行船というこれグループ名ですね、はい、
1: グループ名なんですね、はい、
0: 1982年第24回のポップコーンで中部地区からエントリーして川上賞を受賞してます、
1: うん、
0: これね金沢のね、
1: ええ、
0: 石川県のね、はい、金沢の看護師さんと学生による3人組です。
1: あら、なんかすごいですね。
0: とっても透明感のある爽やかなハーモニーを大切にしているというグループですね。
1: うん、
0: ではお届けします。飛行船、あなたの空になりたい。

0: 聞いていただきました。飛行船であなたの空になりたいという、これなんかあれですね、あの透明感があってね、
1: はい、
0: うん、いい感じの歌声だなと思って聞かせてもらいました。ハーモニーも綺麗だったでしょ。
1: そうですね、めちゃくちゃ綺麗でした ね、
0: 川上賞という賞をいただいてね、
1: 看護師さんと
0: ね、学生さんかな、
1: はい、
0: いい記念になりましたね、
1: はい、
0: 聞いていただきました。コッキーポッププレミアム、今週はサウススリッカーズでノーシュガーブギー、そして飛行船であなたの空になりたいでした。大石五郎プレミアム G。 さてですね、今週もうやるよ、10月の2日、
1: はい、
0: ここの FM ホールで佐々木幸男さん50周年記念コンサートです。
1: わーすごい
0: ね、
1: うん、
0: 18時から始まりますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん来て聞いてやってくださいよ。幸男ちゃんだってもうほらストリングスの人とかそういうの札幌から呼んで一緒に来ますからね、
1: うん、もうすごい意気込みがバーって言ってましたもんね、この間来た時に。そう
0: でも足代がかかるんで多く皆さん入ってもらわないと困るんですよ。
1: お願いします皆さん、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひお越しください、よろしくお願いします。さてそれでは最後の曲になりますよ、
1: はい、
0: 最後はソウルシンガーのガーネット・ミムズの歌声になります、
1: はい、
0: 1968年の作品ですね、ガーネット・ミムズで As Long As I Have You。

0: ガーネット・ミムズで As Long As I Have You という作品を聞いていただきました。
1: はい、めちゃくちゃかっこいいですね。
0: 活かしてるよね。
1: ここ初期にね、レッド・ゼッペリンがライブでカバーしたのが、うん、そう有名なんですって。
0: これ、
1: はい、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: これでもあの他ガーネット・ミムズってね、1963年にね、
1: はい、
0: クライ・ベイビーっていうのを歌って、うんうん、これヒットしたんですけどね、
1: はい、
0: これはね後々ジャニス・ジョプリンも歌ったっていうことでね、有名だね。
1: ちょっとこうロックな感じの人たちに響くんですかね、
0: う
1: ん、
0: 結構だからこのガーネット・ミムズっていうのは他のアーティストも引きつけるような、
1: あ、そうですね、
0: そんな魅力があった、ガーネット・ミムズ、黒人男性ボーカリストですよ。
1: はい、結構歌詞もなんか引きつけられるような、
0: う
1: ん、なんか愛する人がいればね、うん、どんな困難も乗り越えられるっていう、こうことなんですけど、うんうん、崩れ落ちるような山を全て砂にしてみせるよって、
0: なんだそれ、
1: そういう柔らかい砂にしてくれるってそんな表現してくれますか？
0: なかなかないな、
1: 男性が。これも素晴らしいですよ。はい、
0: まあ惹かれるね、女性はね。
1: そうですね、
0: それでヒットしたんだね、
1: う
0: ん、きっとね。
1: そうでしょうね、
0: はい、聞いてもらいました。ガーネット・ミムズで As Long As I Have You でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。久しぶりの姫永梨花さんでしたけどね、はい、まあ、梨花ちゃん時々日本にやってきますけど、里帰り、
1: 里帰りでも、
0: だけどさ、孫がいるって
1: 見えないんですけど、なんか またなんかお綺麗になられて、お肌ツルツルですよね。
0: 何が
1: すごい、あのおばあちゃんいたらびっくりですよ本当。
0: いやいや、おばあちゃんって言ったら失礼だよね。
1: ねえ、読めない。
0: やっぱりさ、あの元気いっぱいの歌を歌ってると、いつまでも若くいられるのかもしれない、
1: ね、そうですね。もう好きなね、音楽とね、出会えてね、よかったなと思います。
0: あなたも心がけてずっと歌ってってくださいよ。
1: はい、頑張ります。
0: そうしないとね、年取っちゃうといけないから、ね、
1: 梨花さん見習います。
0: そうだよね、
1: はい。
0: 番組引き続きメッセージの方リクエストお待ちしております。
1: は、
0: 番組引き続きメッセージの方リクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: お待ちしております。
1: はい、
0: さあそれで、次回来週のゲストですけども、来週はシンガーの和田佳奈子さん迎えます。
1: お楽しみに。
0: はい、それでは今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の3種の神器を用意しています。
0: 3種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
0: うん、次に情報とは何でしょうか？
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかっていうものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
0: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
1: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
0: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
1: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
0: スマホの機能に頼り

0: らずに役割を分けて準備しておくということですよね、うん、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
1: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2FM パラルーン。
7: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
8: だったらキャンプに行ってみたい。
7: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
8: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
7: 確かに。
8: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円って。うちチューリッヒの自動車保険よね。
7: あ、そうだった。
8: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
9: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は東京大井町の E ラウンジから全国約100曲のコミュニティ FM 曲をネットしてお送りしています。こんばんは、番組 MC の高本誠也です。そして
1: アシスタントの鈴見奈々月です。さて今週も元宝塚歌劇団花組男役の翼杏樹さんをゲストにお迎えしてお送りします。
0: それではここから30分どうぞお付き合いください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まだ2週目ですから、
3: はい、はい、もうじゃあ早速
0: いきますか。
3: はい、
0: はい、
3: まず人生の転機1の
0: 1、
3: はいはい、気になるキーワードは高校3年生。
0: このキーワードがなかなかいろんなものをねこう想像させるんですよね。人生の転機としての高校3年生、ね、
1: はい、
0: まあ、いろいろいろんなことを考えちゃいますけど、うん、まあ、どんなことなんでしょうね。
1: なんかこれはですね、その高校3年生に大きい何かが1個あったとかではなくて、うん、振り返ってみたら高校3年生に起きた出来事すべて

0: が転機だったなと思っておりまして、というのも私幼少期から宝塚歌劇を志しておりましたが、実際に受験を始めたのが高校1年生からだったんですね。で、本当は自分の計画的には高校2年生で合格したかったんです、ずっと。それがなぜかというと宝塚歌劇が100周年の年だったの で、やっぱりすごくおめでたい年なので、その高校2年生で受かりたいなと思って臨んで全力でこう挑戦してたんですけど、レッスンとかを含めて、なのですが、高校2年生で不合格になった時にまず、じゃあどうしようこれからっていうのが、まず大学受験のことをまずどうしようかなっていうのがありまして、と言いますのも、私その中学高校が美術大学附属の学校に通っておりましたので、周りの子たちが9割がもうエスカレーターで美術大学に行く中で、勉強が本当に9割の子たちがもうエスカレーターで進んじゃうので、学校としても大学受験用の勉強というのは全くなかったんですね。ですが私はその美術大学に行きたいという気持ちがなくなってしまっていたので、大学受験をしないとなっていうのをまず決めまして、ですが高校2年生で受かるつもりだったので全く勉強をしていなかったんです。本当にお恥ずかしいですが、もう中学1年生の英語からもやり直すという感じで、もう宝塚に落ちた瞬間にまず塾に通い始めて、中1から全てをやり直すという形で、勉強もスタートしつつ芸事も並行してやっていたんですけれども、
1: じゃあ両立されてたん
0: ですね。そうなんで、結構それが忙しくって、でただ宝塚受験より先に大学受験をしなくちゃいけなかったの で今まで勉強していなかったということもあり、ちょっと本当にやばかったんです勉強が結構本当にやばかったので、夏以降はちょっと一旦大学受験の方に全振りしようという形でレッスンをお休みする形になったんです。
2: そうなんですね、
0: はい、でそれもこれこの理由もあるんですけど、もう一つお恥ずかしい理由があって、その運動会があった時に、パン食い競争
2: パン食い競争
0: そうで、私その時はもうすごく目立ちたがり屋だったんですよ、私が一番目立ちたかったのでガラッと変わって、
2: うん、もうね、そうですね、目立ちたがり屋ですもんね、ましてやパン食い競争ですからね、なんとなくこうね燃えますよね。
0: そうなんかこう派手に撮りたいなと思って、パンがこう釣ってあるところまでずっと側転しながら行ったんですよ、
2: ね、もう一度いいですか、何ですか、普通は、
0: 走っていくんですけど、
2: 側転
0: をし続けたんです、で着地に失敗して、パンは取れたんですけど、その時に足を骨折したんです
2: これはなんとも面白いお話ですね。
0: パンは取れたんです。
1: パンは口で取ったんですか。
0: 口で取りました、けど多分その口で取って、なんか着地をこうバランス崩してしまって足の骨を折ってしまったんです。
1: あ、そうでしたわけじゃなくて、
0: 側転もありますよね、多分いろいろとね。
2: 他の人たちは走ってるわけじゃないですか。
0: あ、そうです、そうです。
2: 走っている人と、それから翼さんは側転 で、ね、まさか側転で行ったにもかかわらず一番当初だったんですか。あ、スピード的に言うと、
0: なんかもうその辺の記憶も曖昧なんですけれども、もう見えない、周りの人見えないのであ
2: 、そうですよね、
0: っていう骨折したこともあってレッスンもできなかったので、っていうこともあり、もう本当それ運動会で骨折して以降はずっと大学に向けて勉強しておりまして、一応なんとか大学受験が無事終わって、希望の大学受かったんですよ。
2: 素晴らしい。
0: でちょうどそこから 2,3 週間後ぐらいに宝塚受験が始まったんですけど、
1: もう3月に差し掛かるぐらいまで、じゃずっと、
2: 高校3年生の時っていうのは、むしろ1年、2年の時よりも準備ができていないという、
0: そうです
2: 状態で試験を迎えたんですね。
0: はい、ただその時の明確に自分で覚えてることがあって、確かに芸事のレッスンはもう本当に受験直前のほぼ 2,3 週間しかできなかったんですけれども、ただその自分がこうゼロから大学受験の勉強を始めて、希望の大学に受かることできたっていうのがすごく自分の中で大きな自信になっていて、で大学受験に受かったおかげで、これ多分宝塚もこの調子でいけるなっていう確信があったんです。
2: もうすごいポジティブな
0: で、実際その残り受験までの 2,3 週間のレッスンがもう久しぶりだったから、歌ったり踊ったりするのが楽しくて仕方がなくて、もう悩む暇もなく、こう受験

0: 宝塚の受験に臨むことができて、でこう試験1次試験受かって2次試験受かって最終が3次試験だったんですけれども、最終の3次試験が終わって翌日が合格発表なんですけれども、はい、これ多分受かったなっていう思ってたので、こう実際にこう掲示板にこう自分の番号が貼り出されるんですけど、うん、まあ、その番号を見た時もなんか普通の人は結構みんな嬉し泣きとかして、うん、
1: ね、発狂するレベルで、
0: ね、
2: 発狂レベルなんだやっぱり。
0: もうそう、もう周りの子たちもギャー、もう受かってても落ちててもギャーってなってるんですけれども、うん、多分勝ってるなと思いながら見たので、あ、やっぱりあったで私終わったんですね。
2: あ、そこ
1: そんな人いないですよね。
0: そんな人もいなかったんだけど、ね、やっぱりあったよって感じで合格発表を迎えたのをすごく覚えておりまして、なんかその高校3年生の一連の出来事っていうのが振り返ってみると、なんか自分の人生においてすごく全てが転機だったなと、
2: 確かにね、
0: 思っております。
2: 目まぐるしくもうね、はい、心折れるというよりかはこう骨が折れたんですよね。
0: そうですね、代わりに骨が折れてくれたので、
2: はい、心は折
1: れ、
2: いろいろその辺のお話も含めて人生の転機またいろいろ聞きたいですよね、夏樹さんね。
1: はい、ね、次もちょっと楽しみなキーワードがありますので、
2: はい、はいはい、ではまた後半も引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ここからのコーナーはおなじみライフジュエルレディオです。パーソナリティは引き続き私高本誠也が務めます。このコーナー、先週に引き続き今週も株式会社児玉代表取締役の永井博樹さんと過ごしていきたいと思います。永井さん、今週もありがとうございます。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
2: やっぱスナイパーの話ですごくもう染まったんで、
3: はい、
2: だけどよく考えたら、
3: はいはい、
2: どうしてそのスナイパーな永井さんがこのボイスカード、声のビジネスに行ったのであろう、そのあたりどうなんですか。
3: はい、まさにですね、実は私がスナイパーの話をしたのも実はこの事業、今の事業にすごいつながってまして、前の事業の時に私そのスナイパーの経験を生かして赤外線を使ったサバイバルゲームの会社を経営したんですね。
2: サバイバル、
3: はい、サバイバルゲームの、うん、はい、いわゆる光線銃で戦うと、
2: はいはい、
3: でその技術の中に 200m 先にリモコンの信号を届かせるという、赤外線の
2: 1キロじゃなくて
3: 1キロじゃなくて200メートルでした。
2: 200メートル、
3: はい、という技術の特許を取りまして、
2: 特許を取ったんですか。
3: はい、これを応用して推し活グッズとしてボイスを、そのリモコンの光を受けたらボイスが鳴るグッズを作ったんですね。つまり、劇場とかライブから一番後ろにいる人がファンサービスっていうんですけども、うんうんうん、受けられなくてみんな知見が悪かったなっていう人たち向けに、うんうん、こう指を指すと、演者さんが指を指すとその演者さんの声が出るという仕組みを作りまして、
2: 面白い、はい、
3: これが一撃でですね、なんと2万個の発注を、
2: 2万個
3: いやもういただきまして、まあ、もうそこから、あ、今後このボイスっていう事業、今後やっぱこのボイスというのがファンアイテムの一つとして伸びていくんだと、そこでビジネスの可能性を見出したというのが実はきっかけなんですね。
2: と今一番こう大変だなみたいな、もしくはこう創業今3年目だということなんですけども、はい、創業期ちょっとこういったところ結構苦労したなってみたいな話もあるんですか。
3: あ、もちろんありまして、最近ですと某ものすごく有名な今一番伸びている男性アイドルグループの案件を私たちやらさせていただきまして、
2: はい、
3: なんと納品物をミスしまして、はい、この会社終わったと、うん、先方に本当に申し訳ございませんでしたっていう挨拶に行ったところ、うん、なんと先方全然お怒りじゃなかったんですね。
2: あら、どうしてでしょう。
3: 僕も会社終わったと思いました。
2: 狙撃されるという
3: 、狙撃されるんじゃないかと、もう狙撃しかねせない、狙うときここ狙ってくださいって、はい、そういったぐらいの覚悟を決めてたんですけど、はい、ここがもう運が良くてですね、これツイッター、まあ、X を見たらですね、うん、実はその間違ったアイテムがものすごくファンにとっては面白かったというところですごいバズりまして、うん、はい、ものすごい宣伝効果を生み、うん、ヤフーニュースとか日刊スパとかあの辺にどんどん取り上げられ、
2: 怪我の巧妙
3: で、怪我の巧妙で、うん、なんと先方多分過去最高のそのインプレッションを獲得したらしいんですよ。そう、私たちのミス 良くないんですよ、すごく良くないですし、悲しんでるファンの方いらっしゃるので、今も誠実に対応させていただいております。そこはあの会社としてやっておりますので、ちょっと運が良かったなと。
2: あのそんな永井さんなんですけども、
3: はい、
2: 永井さんの人生で、はい、今度はあのこう宝になっている、まあ、曲、
3: はい、
2: 音楽、
3: はい、
2: これをねちょっと伺いたいなっていうふうに思うんですけども、
3: 私の、まあ、宝になっている曲、あのザ・ブームさんの島唄、
2: 島唄ですね、
3: はい、私がすごく大好きな、あの、うん、まあ、最近実はあの昔聞いてたんですけど、最近聞き直してすごく好きになった歌になりまして、うん、まあ、家族で沖縄に行って、はい、あのすごく感動して、沖縄がすごい素晴らしい場所だと、うん、いったところと、あと私の出自がやっぱ自衛隊だというところもあったり、うん、いろんなところを巡った中、うん、そういえば島唄っていう歌がすごいブームだった、まあ、だったので、もう一回聴いてみようっていう時に、あの歌詞を見直ししながら聴いてみたら、すごいあの沖縄の海が広がり、かつなんか涙がホロホロ出てくるとっていうところと、あと歌詞の解釈がすごいあの平和に向かっていく鎮魂の歌だったというところが、実はすごいあのデイゴの花が咲き咲き乱れっていうところが、実はそのアメリカ軍が来たみたいな、
2: はい、
3: あのあそこを揶揄して、八千代にさよならっていうのも、愛する人と別れた、うん、だけどそこからの平和の歌として日本全国の人にお知らせしたいっていう、まあ要は島歌を届けと、うん、いったところの歌詞が、まああのやっぱ自分も自衛隊にいながらやっぱやってますので、やっぱ平和に対する思いすごく大きく持ってまして、あのやっぱ子供も生まれて、あの、まあ、沖縄の人たちの悲劇のところというところも見ると、やっぱ今一番なんか尊いなというような世界情勢も見て、あのなので私はやっぱこの歌をしっかり心の中に入れ、あの事業をしっかり大きくしつつ、やっぱ自衛隊員としての矜持ですよね、やっぱ平和を愛する最終的な心というところを持っていきたいなと思っております。
2: これから先、今度は未来に向けてどう向かっていきましょうか。
3: そうですね、僕は まず一つとしてはこの事業をしっかり伸ばして、で私の会社の社是であるところでワクワクをみんなに届けるというところで、うん、まあ、ちょっと平和の話につながるんですけど、少しでも皆さんが元気になる、それはアーティストさんの言葉を届けるといったところを、もう少しもっともっとあの大きくさせていただいて、一人でも多くの方がしっかり幸せになるような事業をあの営んでいきたいなと思っております。
2: あのまた何か機会があったらぜひ遊びに来てください。
3: もうぜひぜひ、はい、また呼んでいただければ、ぜひいろいろスナイパーの裏話もですね、
2: あ、裏話聞きたいな、
3: ぜひやってみたいなと思いました今日、
2: はい、ありがとうございます。では、曲紹介の方をお願いします。
3: はい、

0: さて後半もゲストに元宝塚歌劇団花組男役の翼庵寿さんを迎えしお話を伺っていきましょう。
1: そういえばみたいな顔して2人聞いてましたけど、なんかあるんですか？
0: 自衛隊といえばですよね、
2: うん、そうなんです。私たち宝塚音楽学校に入学してすぐに自衛隊に実は訓練に行ったことがあるということを思い出しましたね、
1: そうなんですか。
2: そうなんです、まあ、本当に1日だけの短い時間ではあるんですけれども、はい、入団して音楽学校に入学して40名全員で歩きの訓練をしたんですね。
0: 歩いたりなんか座ったり立ったり、
1: 歩いたり座ったり立ったり、なんかバービージャンプみたいな

0: って全員で白ジャージで、
1: はい、いろんな方向転換とかしたり
2: 基本教練っていうのがあるようでして、僕らもすごい怒鳴られて、
3: これ今だったらね、
2: 今だったらもうダメです
0: ね、それを
1: 聞くと、ね、
0: 私たちは優しくしてもらってたんだろうなと思います、うんうん、前半に引き続き人生の転機のお話で、うん、こちらはすごい気になります、
3: はい、
0: 対談後に即婚、
3: 即婚
0: 即婚
3: 即婚ですか、対談後に即婚、またなんだかやらかしたのか思い切ったのか分かりませんけど対談後に即婚、これどういうことなんですか。
1: 本当に即結婚したという意味なのですが、うん、まあ、自分が対談を決めて劇団に伝えて、まあ後々分かるんですけれども、それが2025年の、9月28日付で私は歌劇団を退団したのですが、はい、それを知った時に、私の誕生日が1月28日なんですよ、うんうん、でもともと自分のなんとなく28がこうラッキーナンバーにしていたので、はっ、退団の日も28日だ、やったーって思ったんですよ、でそれを見た時になんとなく漠然と、じゃあ9月に辞めるからその翌年の1月28日で私結婚したいなって思ってたんです。
0: だって知らなかった。
1: そう、実は
0: そうなんですね。
2: その時はちょっと立ち入ったお話ですけども、うん、今のご主人とはもうすでにお付き合いはされていたんですか。
1: あ、全く出会ってなくて
2: 出会ってなくて、
1: でも本当にそう、ここら面白いんですけど、まあ、お相手もいなかったので、でもなぜか私は結婚したいなって思ったんですよ、はい、でその後に普通に、まあ、しばらくはちょっとゆっくり休めたりしてはいたんですけれども、うん、なんか結婚したいなってのはずっとその時も思っていたんですよ、でたまたま知り合いの方に夫を紹介してもらったのが11月24日とかだったんですね、
2: はい、
1: でそこで初めて出会って私も夫もすごく結婚したいという意思がまず強かったので、もうその初めて会った日にもう徹底的にもう尋問みたいな感じで、じゃああなたのライフプランはみたいな、
0: お互いに、
1: そうです、そうです、
2: お互いに尋問し合って、
1: でも尋問し合ってワークライフバランスはどうするなどっていうのも、例えばそう、もう今後のどういう人生を歩んでいくかっていう価値観を徹底的に 2,3 時間ぐらい話し合ったんです。
0: 初対面ですもんね。
1: 初対面で、
2: 初対面
1: であなたはどう思ってる
2: か、経営会議みたいな
1: もんですね。
0: 相性ぴったりですよね、お互いにそれができるって、
1: でももう本当に会った時にもうそれをまず話せることがすごいじゃないですか、うん、お互いに。で、まあ、変な話、お互い、まあ、見た目もタイプであったということがあって、これもこの人逃しちゃダメだなってのを初対面の時に思ったの でそこから、まあ、何日かこう LINE だったり、まあ、1回ぐらい多分デートしたのかな、うん、っていうこともあって、これはもう結婚できるなと思ったので、うん、出会ってちょうど10日後が12月4日だったんですよ、
2: はい、
1: でよし、じゃあもう結婚しようっていうことになったんですよ。
0: それはどっちからどんな感じ、
1: 言われたのは向こうからだったんですけど、ただその間やり取りとかしてるときにいつでもプロポーズしていいからねって言ってて、
0: なるほど、すごいお上手だ
1: 夫もそんなことを言われたの人生で初めてたもちろん言ってるんですけどそんな人いないの でちなみに私来月が1月28日で誕生日なんだけど、うん、そこで結婚したいって言ったら、あ、いいよいいよみたいな感じで、あれよあれよという間に結婚したっていう感じなんですね。
2: まさに即婚ですね。
1: 速攻で、本当に速攻で、ただやっぱりじゃあ出会って10日目でじゃあ結婚しようと決めて、うん、次の日に親に行った時に、うん、10日前に出会った人なんだけど結婚したい人がいてと言ったら、もう唖然としてたので
2: 泣きませんでした
1: か。いやポカーンみたいな感じだったんですよ、うんうん、でも実際に、でも私はすごく自信があって、もう夫はものすごく人から好かれやすい人っていう自信はあったので、まあ、とりあえず会ってみてよって言って、うん、もう翌週ぐらいには親に夫が挨拶をしてくれたんですけれども、うん、母親はメロメロだし、父親もまあいいよみたいな感じ、
0: 可愛い一人、ね、女の子一人だから、
1: そうちょっと拗ねてはいましたけれども、うん、12月4日に結婚しようと決めてから1月28日までの間に、こう結婚するまでに結構いろいろやることあるじゃないですか、
2: はい、
1: 指輪とかのことも全く知識がなかったので、新居の内覧とかだったりってのをもう毎週詰め込みまくってヘトヘトになって、なんとか28日に結婚したっていうのが、まあ、転機ではありますね。なんかもう本当にいろいろとラッキーだったなって思ってます、
0: はい、ね、その多分ご結婚された当日に、
1: うん、
0: 私たちはまだ在団中だったので、うん、お稽古場で稽古してて、うん、したら翼さんの同期の皆さんが、うん、結婚したんだってって、うん、誕生日だけど結

0: 婚したんだってっていうのがもうすぐ花組中に伝わってもう大盛り上がりで、うん、へーって言って、だからもうちょっとね今日詳しく聞けるのを楽しみに。
1: だって辞めてすぐに言われて結婚ってことは、いやじゃあ前からいたのかしらとか思わなかった、
0: ね、どういうことってなって、うん、でもそうなんかあのねインスタグラムで、うん、あのファンの皆様にも分かるようにご報告されているところに、うん、あの寿退団ではありませんって、だから在団中に出会って結婚決めて辞めたわけじゃないですって書いてあって、その後質問箱もされてたんですよね。
2: そうそうそうそう、
0: でそれであのファンの方からの質問に10日婚ですって書いてあって、うん、なんか10日婚っていうその文字だけがすごい残ってて、なので今日ねこの10日婚の中身が聞けて、
2: うん
1: そうですね、
0: ちなみにそこからこう一緒にいて半年ぐらい、
2: 半年ぐらいかな、
0: 半年以上経ってこうなんか困ることとかないんですか、知っていく中で。
2: でももちろんやっぱり私も誰かと暮らすことも初めてですし、うん、まあもうノリで結婚したのでなんかやっぱり一緒に暮らしてみて、もちろんその価値観の違いだったり気になるところっていうのはつどつどあって、それはまあなんとか毎回一応話し合って、うん、あの進めてはいるので、まあなんとかなってるかなっていうのと、なんか逆に私は初めに結婚しておいてよかったなって思うことはすごくあって、なんかやっぱり相手の嫌なところが目についた時に、うん、もう結婚してるから逃げられないんですよなんか向き合うしかなくって、でももしこれが本当に結婚しなくて彼氏彼女の関係だったら逃げるっていう選択肢を取ろうと思えば取れるじゃないですか、簡単に別れるってことが。でもそれが、まあ、一応基本はもう別れることもできるけど、まあ、離れたくないよねという願いを込めて結婚しているので、もうとりあえず相手の嫌なというか合わないところもですけど、やっぱり自分自身が成長していかないとやっぱ関係って本当続かないなっていうのは最近すごく思うので。
1: いやすごい深い、あのなんか翼さんはあの結婚相談所の顧問かなんかもうね、いいんじゃないかっていうね。
2: いや
1: そこで講演とかやればもう結婚の良さって、まあ、そういうことかみたいな。
2: 若輩者なのでもう本当にいろんなあのご結婚されてる先輩の 方とかにアドバイスとかもいただきながら、こうなんとかやっていけてるなっていう感じはします。
1: 素晴らしいな。でもやっぱりこう最初ねこう一緒にこう会議やってしっかりと煮詰めながら結婚したっていうのもあるから、やっぱりそうね、ご主人とも何があってもこうちゃんと話し合いができるっていう、
2: そういう意味で
1: 言うとね、なんかこう馴れ初めがこうあのこう会議っていう、こう部分がキーワードでありますけど、常にその緊急会議開いて
2: る。そうですね、
0: 確かに会議できるっていうのはもう分かってるわけですもんね、2人の中で。すごいな。
1: なんかこう一つのこう結婚に対する指針にね、あのリスナーの皆様はなったんじゃないかななんて思いながらもね、いやあっという間にあの時間の方が過ぎてしまいましたけども、ではまたあの今週も最後に1曲、
2: はい、アバのママミアを流させていただきたいと思います。あの、まあ、先週に引き続きアバ縛りなんですけれども、
1: アバ縛りですね、
0: アバ縛り、
2: はい、もうあのママミーアのミュージカルからもう頭が取り憑かれて離れないということで、もうでも全ての曲がハッピーで楽しくなれる曲なので、こう皆様に聴いていただけたら絶対こう気持ちが明るくなること間違いなしだと思うので、はい、今週もアバでお願いいたします。
0: はい、それでは翼アンジュさんのリクエスト曲アバのマンマミーアを聴きながらお別れです。翼さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
0: 鈴見奈々月でした。
1: 来週もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。皆さんいかがお過ごしですか？先月リスナーさんからミュージックアワーズジャパン2026の最優秀アジア楽曲賞にノミネートされた作品を特集してほしいというリクエストをいただきました。今年の最優秀アジア楽曲賞最終ノミネートに選ばれたのは5作品。そのうち3曲が韓国、そしてインドネシアとフィリピンからそれぞれ1曲ずつ選ばれました。この中から先月は韓国のアーティスト3曲をお届けしましたが、今日は残る2カ国インドネシアとフィリピンにスポットを当ててみたいと思います。そしてせっかくですので、ノミネートされた楽曲だけではなく、それぞれの国からもう1組ずつ注目のアーティストをご紹介したいと思います。まずはインドネシアです。シレットオープンアップのタボラバレ。この曲は2025年にリリースされました。エネルギッシュな楽曲でインドネシアで大きな人気を集めました。シレットオープンアップでタボラバレ、どうぞ。

ープンアップタボラバレお届けしています。聞いているだけで前向きになれるというか、自然と体を動かしたくなるようなリズム。そしてこの曲の面白さは、インドネシア東部の文化や言葉、その土地ならではの音楽的な要素が現代のポップミュージックと自然に混ざり合っているところです。地域に根ざした音楽が SNS やストリーミングを通して広がり、国境を越えてアジアの音楽賞にノミネートされる、今のアジア音楽の広がりを感じさせてくれる一曲ですよね。さて続いてはフィリピンから、カップオブジョーのムルトです。カップオブジョーはフィリピンのポップロックバンド。タイトルのムルトはフィリピンで使われているタガログ語で幽霊という意味です。といっても怖い幽霊を歌った曲ではありません。忘れようとしても忘れられない人、もうそこにはいないのに、その人との思い出がいつまでも心の中に残っている、そんな過去の恋や記憶にまるで取り憑かれているような感覚を幽霊という言葉で表現しています。フィリピンで大きなヒットとなったこの曲もミュージックアワーズジャパン2026最優秀アジア楽曲賞の最終5作品に選ばれました。それではお聴きください。

八方武将ムルとお届けしています。幽霊というタイトルの意味を知ってから聞くとまた少し印象が変わりますよね。もうそこにはいないはずなのに、その人の記憶だけがいつまでも心から離れてくれない、なんだか切ないですよね。今こうしたフィリピン初の音楽が国内だけではなくアジアの他の国々にも届くようになってきています。さてここからはインドネシアとフィリピンのアーティストの音楽をもう少し広げて聞いてみたいと思います。まずもう一度インドネシアからご紹介するのはヒンディアです。インドネシアのバンドフィーストのボーカルのバスカラプトラがソロとして活動している時の名前です。ヒンディアとしては自分自身と向き合う気持ちなどよりパーソナルなテーマを描いた楽曲を発表しています。そしてミュージックアワーズジャパン2026ではヒンディアの Everything You Are がインドネシアンポピュラーミュージック特別賞に選ばれました。最優秀アジア楽曲賞とは別の部門ですが、今のインドネシアのポピュラー音楽を知る上ではぜひ聴いていただきたい曲です。それではどうぞ。

ヒンディアで Everything You Are お聞きいただきました。そして最後はもう一度フィリピンから。フィリピンの現在の音楽シーンで高い人気を集めているバンド、ベン&ベンです。フォークポップをベースにした美しいメロディーとハーモニー、そして温かい歌詞と歌声で多くのファンに支持されています。今回選んだのは2026年1月にリリースされたデュアン。デュアンはフィリピン語でゆりかごという意味だそうです。この曲で描かれているのは、長い時間を一緒に過ごし、さまざまな困難や変化があっても、それでもお互いを選び続ける2人の愛です。そして実はこの曲、ベン&ベンが以前発表したパグティンティン、そしてアローアローから続くラブソングの物語、その3曲目として発表されています。時間が経っても変わらず大切な人を選び続ける、そんな温かなラブソングです。それではベン&ベン、デュアン、お聴きください。

ベン&ベン、デュアン、お聴きいただいています。今日はミュージックアワーズジャパン2026最優秀アジア楽曲賞から、インドネシアとフィリピン2つの国のアーティストたちの音楽にスポットを当ててみました。同じアジアといっても、国によって地域によって言葉もリズムも音楽の背景も本当に様々ですよね。でもそこで歌われている恋する気持ちや忘れられない記憶、誰かを大切に思う気持ちは意外と私たちにも身近なものだったりするなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。さて、金沢雅美エイジアンミュージックセレクションでは、毎回さまざまなテーマを通してアジアンアーティストによる素敵な音楽をセレクトしてお届けしています。アジアと日本の架け橋となり、まだ見ぬアジアの魅力を発信してくださるスポンサー様を募集しています。アジアに関わる企業様、音楽を愛する企業様、アジアンカルチャーを応援したいという企業様、ぜひお気軽にお問い合わせください。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp ams@musicbird.co.jp です。そしてもちろん、リスナーの皆様からのお便りもお待ちしております。ではまた来週、お相手は金沢雅美でした。 See you next week.

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバムアミーズムから明日の声。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラルーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: 今ねカレンダー見てたらね、うん、赤いのがいっぱいね。
1: そうよ、今月はそうなの。
0: 9月は休み多いね。
1: そうなのよ、そうなのよ。いやまあね、だから皆さんね休み疲れしちゃってないかなって。よくほら5月の終わった後には5月病っていうのがあるけどさ、はいはい、はっきり言ったら9月病ってできちゃう
0: から。だからね、あのなんていうの、やっぱり休みが多いって出かけるとお金も出るじゃん。
1: 出る出る、
0: うんうん、だからそれ大変だと思うよ。
1: あのねやっぱりね、どこにも出かけないのがね、お金使わないし。
0: そうそうそう、
1: いられる。うん
0: うん、でもねやっぱり若い人たちはね、どっか行きたいよね。
1: で ましてやさ、子供さんがいるご家庭とかさ、うん、そういう時はこういう時じゃないと遊びに連れていけないって言って連れてったりするしね。
0: そうだね、うん、でもちっちゃい子はねまだまだあれなんで、まあ小学校ぐらいになってからじゃないと景色見せても意味ないんだよ。
1: ああ、わからないか。
0: そうそうそう、
1: 私はどっちかというとちっちゃい頃からいろんなとこに出かけてた子なの。それで、隣が畳屋さんだったの。
0: 畳屋か。
1: で、はい、その畳屋さんが、うん、ほらいろんなご家庭に畳を敷きに行ったり、はい、こうあれしたりするでしょ、
0: はい、
1: そうすると結構広範囲に出かけていくじゃない、
0: はい、もちろん。
1: だからトラックのエンジンの音が聞こえたら私は飛び出していくの。出かける時間だと思って、
0: はいはいはい、
1: でその車にちょこんともう飛び乗って一緒にくっついてってたの。
0: いろんなとこ行ったんだね。
1: だからね、いろんなところにね、うん、連れてってもらってたなって感じ、うんうん、だからお出かけするの今でも好きなんだな、嫌いじゃないんだなと思って。
0: まあね、まあ親の都合もあったけど、私子供の頃ね引っ越しがいっぱいありすぎてね。
1: あ、そうなんだ。
0: まあめちゃめちゃあっちこっちだから覚えてないぐらい
1: 引っ越した。
0: はい、
1: あ、そうなんだ。
0: 同じ町でも、例えば水戸でも何回か引っ越してたりとか、うん、一番遠いのはね静岡県の伊豆長岡、
1: うん、
0: あっちに行ってました。あと千葉とかね、長いものじゃないと半年ぐらいなんですよ。だから転校いくつもしてますからね。
1: あ、そうなんだ。じゃあ転校生っていうあれがあるんだね。
0: いろんなところでいろんなものを見てますよ。
1: へえ、うん、私転校って発見憧れたなってずっとしてたからさ。
0: もう転校生慣れたものよ。
1: あ、
0: うん、で学校によってレベルが違うんですよ。
1: あ、勉強のねスピードも違うし。
0: やっぱり一番レベルが高いのはね、小学校だけど三の丸小学校でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 地方に比べてやっぱり水戸校が一番、教科書が一番難しかった。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、違うんだねやっぱり。
1: じゃあだいたいね、なんか同じ何年生で途中で引っ越しちゃったら、うん、なんだよまだこんなのやってんのかよって。
0: だからそれ静岡行った時に、うん、俺これもう終わったよっていうのやってましたから。
1: あ、そう、
0: うん、だから違うんですよ。
1: あ、うん、そうなんだ。
0: 場所によってね。でも静岡も面白いところでした。

0: ね、うん、静岡っていうともう私たちはねイコールうなぎしかこう頭にないですけどねあとはお茶しかない
1: で、 でもね長岡ってそんなものじゃないから、
0: 伊豆長岡ね、
1: 伊豆長岡、あの旅館が
0: 温泉とか そ, う そ, う そ, そっちだね、だ
1: あの友達の露天風呂やってるところで泳がしてもらって、うん、泳ぐんですか私ら、
0: はい、じゃあそんな思い出でございます、はい、じゃあ今日も張り切ってまいりましょう、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今ね伊豆長岡っていうと、はい、温泉地かみたいな感じでさ、うん、なんかそういうあっちの方のうちってさ自宅に温泉引いてあるようなイメージがあるんだけど
1: そうでもないけどね、そうでもないんだけどやっぱり旅館さんはねもう露天風呂ですから、
0: だね、はい、あとさ別荘地なんかだったらここのうちの別荘は温泉引いてんだよとかって ね、はい、ありそうだよね、
1: はいはい、
0: うん、
1: やっぱりそれなりにお金かかるんで、
0: そうですね、はい、いいですね、うん、はい、さあそれじゃ今日はですね、通常番組に戻していきたいななんて思っております、はい、さあまず今日最初におかけする方はパクヒョンビンさん、
1: あ韓国の方ね、
0: そう、はい、これさ今名前違ってんのかな、このな結構途中で変える方いるからさ、パクさんって結構いるからさ、
1: いやまあパクさんっていっぱいいるよ、
0: いっぱいね、はいはい、うん、もう本当日本でいうさ鈴木さん田中さん佐藤さんみたいなもんなのかな
1: そのレベルです
0: ですよね、はい、うん、なのでパクヒョンビンさんっていう方です、はい、歌の方はおっぱだけ信じてって、
1: おっぱ
0: ってお母さんのことだよね、
1: はい、
0: 違ったっけ、
1: まあちょっと韓国語ちょっとわからないんですけど、なんかそういう気がするけど、
0: そういう私も気がするけど、うん、おっぱって違ってたっけね、
1: なんかねお兄さんとかって上の人のことを言うような気がするね、
0: なんだっけ、じゃあ歌の歌詞聞きゃ分かるよね、
1: 聞いてみりゃ分かる、
0: う
1: ん、
0: そうだね、うん、はい、おっぱだけ信じてっていう歌をね、はい、歌ってらっしゃいます。それでは今日の1曲目はパクヒョンビンさんから聞いていただきましょう、はい、それではどうぞ。

0: 終わってしまいました。今一生懸命調べてたら、おっぱは何かなって調べてたらお兄さんでした。
1: あのまあメニュー目上の人みたいなんですよ。
0: うん、そうだね。うんうん、でそうだよ、お母さんは主にだよ。
1: わからないって困るね。
0: 二人してなんだなんだって言って調べてたら終わってしまいました、歌が。
1: 歌半分しか聞いてない。
0: うん、ね、あのこれ日本語でおっぱだけ信じてって書いてるけど、はい、実はあのパクさんは韓国出身だから、はい、韓国の時にも、うん、あのお兄さんだけ信じてっていう歌を向こうの言葉でも出してるみたい。それをこの日本語に訳したみたい、まあね、
1: タイトルが違うだけね、
0: うん、そうだね、うんうん、はい、お母さんは主にだったよ、そうだよ。
1: そりゃそうだね、
0: うん、はい、そんなねパクさんでございました、
1: はい、
0: 続きまして瀬川英子さんです。
1: はい、はい、なんだろうね、う
0: ん、あのねこんな歌歌ってたんだと思ってタイトルがね、うん、男嫌い男嫌いは面白いな、
1: まあ、あのね最初ね私ねクラブに行った時かな、うん、あの出て今あのコンサートってか今からやるんだよって、ね、ディレクターに聞いて何ですかって瀬川さんね、うん、あのまさかの女って何それって言いましたから、
0: あまさかのタイトル結構面白いの出してますよ ね、うん、
1: ねえ、だから、面白いタイトルですね、
0: マルサじゃなくてまさかね、
1: まさかでしたよ、はい、
0: ね、うん、私も何度かご一緒しましたけど本当あの背が高くてね瀬川さんはね、は
1: い、そうですね、うん、まあ、あの本当にね面白い方ですよ。
0: で背が高いところにまたヒールを履いたりなんかするからドレスなんかも着てもね、はい、すごくスラッとしてかっこいいですよね。
1: 結構ねボインボインさんですよ。
0: ボインさん
1: ね。そうですよ。
0: あとやっぱりあの喋り方があのねコロッケさんのモノマネまではいかないけど、はい、あんな感じでちょっとゆっくりめなのよね、みたいなね。
1: あの極端ではないけどやっぱりちょっと違うねってある、うん、
0: ちょっとゆっくりねって感じでね、うん、ま
1: あ、ですけどね、
0: でその喋りがまた面白かったりするからね、
1: うんうん、でも、うん、なんかねこう合っててねあのなんかそんな変な感じはしないんですよ、
0: うん、
1: あの普通な感じなんですけど
0: ね、そうね、とてもいい感じのね、うん、はい、瀬川英子さんです。それでは瀬川英子さんの歌は男嫌いということで聞いていただきましょう。瀬川英子さんです。

0: 瀬川瑛子さん男嫌い聞いていただきました、はいうんはい、じゃあ続いてはね北島三郎さんです、
1: はい、
0: サブちゃん久しぶりね、うん、あまあサブちゃんもね信枝さんが一番最初に、ね
1: は
0: いはい、事務所を入られたのは北島三郎さんのところの事務所ですからね、は
1: い、もう本当の師匠ですからね
0: そうそうそう、うん、あの頃サブちゃんの事務所にいたのって信枝さんが最初となとジョージさん
1: そうですね
0: ぐらいでしょうからね、はいはいうん、本当に初代から可愛がって娘のようなね、うん、感じだったでしょうからね
1: でも本当かどうか分かんないんだけど、うん、あのお年玉に集まると、
0: うん、
1: なんかねあの見けたらしいんですよ見けたえそんなにもらえるのみたいな、うん、でもなんかあった時また出すから同じなんでしょうね、うん、あの業界わからないけど
0: そうだねその業界はね、うん、もらったらそれのあれで倍返しだじゃないけどね
1: いやこんなに、うん、そんなにもうお年玉そんなにもらえるのと思ったけど ね、はい
0: うん、そんなね、北島三郎さんのお前のことが…なんか意味深だねずっと、
1: ね、
0: 歌がね、はいはいはいうん、なんかタイトルとしては、うん、北島さんの歌としてはなんか珍しいタイトルだなと思って今思ってたんですけどね、うんうんはい、それでは続いては北島三郎さんで聞いていただきましょうお前のことが言っています

0: はい、北島三郎さん、お前のことが
1: 人生くんですよね。
0: ですよね。
1: まあ頑張るときね、世間ってなんか考えてんじゃねえよっていうことなんだよね。
0: ごめん、なんでもないから今気にしないで、
1: はい、だからそういうことなんだよね、うん、頑張るときは頑張れよって言ってるわけだよね。
0: そうなのよね、うん、世間体のこと気にしてたらさ、はい、何も本当できなくなると思うよ、うんう
1: ん。まあ、でも、ね、大人になるとそれ世間体気にするんだよね。
0: しちゃうんだよ、うん、そうで、特に男性気にしない、女性より
1: 私はあんまり気にする方じゃないんですけど、うんうん、できるだけまあ迷惑かけないようにはしてますよ、
0: うん、
1: はい、
0: そうだね、うん、迷惑をかけなければ、まあ、自分の道を行くにはいいと思うんだけどね。
1: そうそう、う
0: ん、
1: でもなかなかそう言われてもなかなかできないよってことあるよね、うん、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、じゃあでもね、あの周りの人をね、うん、そうあんまり傷つけずに自分の道を突き進んでください、
1: うん、もう私なんかね、あの人をしのけて出世しようと思ってないし、うんうん、あんまり気にしてないんですよ。まあ好きなこと書かせてもらってればありがたい人だから
0: だね、うんうん、はい、さあ続きましては三木純子さんに行ってみたいと思います、はい、うん、多分これかがり火って読むんだと思うんだけど、
1: はい、
0: かがり火晩夏だと思うんですけど、うんうん、はい、間違ってたらごめんなさい、漢字が読めなくて私
1: おそらくそうだと思います。
0: 先生は字がちっちゃくて多分読めない。
1: あ、まあまあね、あの今度はあのなんか虫眼鏡持ってきておきますかね。
0: 虫眼鏡ですね、このでかくなるやつね、はい、はいはいはい、よろしくお願いします。じゃあ三木純子さんで行ってみましょう、はい、多分かがり火晩夏です。それではどうぞ。

0: ミキ純子さんで聞いていただきました、はい、この方も長いね、多分私と同じぐらいなんだ。
1: あの、うん、結構ミキさんっていろんな人いるんで分かんないけど、
0: あの美しい、あの高の方の木、
1: あーはーはー、
0: はい、ミキ純子さん、
1: 三つじゃない方ね、
0: 三つじゃない方はい、はい、美しい方、この方も多分ね、デビューは私と同じぐらいだったような気がするんだ。
1: そうですか、
0: はい、うん、はい、細く長くって感じでやってるね、頑張って。
1: でもね、長くやれるってのはすごいんだよ。
0: うん、と思うよね、
1: うん。うん。だって結構ほら、ね、コロナになってみんな辞めちゃった人、辞
0: めちゃった人いる
1: んだよ。
0: うん、そうそう、うん。
1: だからね、今でも頑張ってる人すごいと思う。
0: うん。ね、うん、そんなことで見た香りも頑張ってます。
1: やってますよ。
0: はい。はい、続きましては、すごい豪華メンバーの、あの、デュエットです。
1: はい。
0: 小林明さんと八代亜紀さん。
1: すごいなんてもんじゃないでしょ。
0: すごいなんてもんじゃないよね、これね、はい、びっくりしちゃったよ、
1: はい、
0: しかも歌のタイトルすごいんだよ。
1: 何？
0: クレオパトラの夢。
1: おい、どこの夢だよそれ。
0: すっごくない、この歌、うん、
1: なんだろうさね、
0: なあね、
1: うん、それ作った人誰なんだろうね。
0: やーだよ本当にね。
1: まあ小林さんってね、いろんなもの歌ってから分かんないんですけど、うんうん、なんだろうねそれ、ね、クレオパトラの夢。
0: しかも小林明さんとのデュエットっていうの、ああこれちょっと今日一番のこれは聞きもんだわね、うん、もう、うん、
1: まあ、初めて聞くよ、
0: 初めて聞くよ、うん、はいはい、うん、それでは小林明さんと八代亜紀さんで、うん、クレオパトラの夢聞いていただきましょう、はい。

0: はい、というクレオパトラの夢よく分かんなかったから
1: でもこれやばい関係だよ。
0: まあそうね、ね、うん、うん、まあで、ね、どっちもハスキーな声だからさ。
1: まあ大人っちゃ大人だけどね。
0: 大人だけどね、うん、うん、ね、まあそんなことで、うん、小林さんもお元気でいらっしゃって、この前なんか新曲のレコーディングのね、
1: なんか言ってましたね、
0: 公開でなんかやってらっしゃいましたよね。はいはいはい、うん、うん、はい、そんなね、ゴールデンコンビでしたね。
1: すごいね。2人と合わせたら何歳になるなっていうぐらい
0: 本当だよね、はい、うん、さあ続きましては、岩本久美ちゃんです。はい、本当久美ちゃんもカラオケファンにはね歌が人気ですよね。
1: そうですね、うん、はい、
0: そんなね久美ちゃんの今日かける曲は、はい、駒草紀行という歌です。
1: あ、駒草ね、
0: はいはい、駒草って何、
1: 駒草っていうのちょっとあんま説明できねえな。
0: 説明できない、う
1: ん、ね、ちっちゃいのはちっちゃいんだよ。
0: うんうん、じゃあなんか調べてみる駒草ね、はい、はいはい、そんな岩本久美さんの駒草紀行です。聞いていただきましょう。

0: 小牧草紀子を聞いていただきました、はい、うん、ね、あの今小牧草って何かなって聞いて調べたらすごくピンクのちっちゃなお花さんだね、
1: はい、
0: 花だね、
1: はい、
0: うん、まあでもねこれからね、秋になってくると、はい、花というよりやっぱり紅葉なのかね。
1: まあまあそうですね、花があんまり、まあ、冬に向かってなるのはこれからは、
0: まあコスモスぐらいなのかな、
1: まあ、秋は ね、
0: コスモ
1: スに、まあ、最後の頃ね10月だと中市はひまわり祭りがあるんですよ。
0: あれ時期をずらしてんでしょ。ひまわりってなんか夏のイメージがあるけどさ、
1: まあ、でも本当はずっと後なんですよ。その朝顔だって本当は季語でいくと秋なんだから。
0: そうだね、うん、そうだね、はい、うん、わかるわかる、
1: 連れてんですよ、
0: うんうん、
1: だから必ずしもね真夏と思ってるのはちょっと違うかもしれない、
0: うん、
1: はい、
0: はい、さあそれじゃあですね次かけるのは小田純平さんで、はい、桜カフェにてっていう歌です。
1: 桜カフェ
0: カフェ、
1: うん、まあまあまあわかるわかる気がする。
0: 先生結構喫茶店とか入ってお茶飲む
1: 方？あんまり飲まないね。
0: ああね、私はよくね、なんとかコーヒーがあるからそういうところでドライブスルーでさ、うん、ついつい買っちゃったりね、はい、う
1: ん、なんかね、まあ、ちょっと、まあ、見たことないんだけど YouTube で載ってて柔らかいっていうかね美味しいパンケーキが

0: 茶店にあるとかっていう、ああそれ食べに行ってみてください。
1: あこの辺も何軒かね、あのちょっと有名どころありますよ。
0: でもね、爺様一人で行ったらかっこ悪いような気がするんだよ。
1: 爺様一人でそうね、
0: だから孫と一緒に行こうかなって。
1: ああかもいいかも、かもいいかも、
0: ね、だからもう孫ももう22になるんでね。
1: あのね、はっきり言って、あれね、一人前、はっきり言って食べらんない。私ダメ、私半分でこのままお腹いっぱいになったもん。
0: あそうなんだ。
1: 生クリームとかいっぱいついてるでしょ。
0: それね、やっぱ糖尿にはまずいんだな。そうそう、
1: だから孫と一緒に行って、じいちゃんには4分の1ちょうだいって言ってあと残り食べてもらいな。
0: いやこの前行ったら結局タッチパネルで全部頼んだのよ、別なあのですけどね、でもやっぱりタッチパネルはこのじいさまには分かんねえね。
1: 分かんない、そうそうそうそう、それに今のパンケーキはあれはね、一人じゃ行っちゃダメ。
0: そうか、いやでもネットで見ると美味しそうに見えるのよ、
1: 美味しそうに見える、でも確かに私食べらんなかった、
0: そうか、
1: じゃあそんなことで桜カフェにて、小田純平さんです、聞いてください。

0: はい、さくらカフェにて小田純平さんでした。
1: そうですね、私が書くとやっぱりさくら茶屋だね。
0: そこが演歌とちょっと歌謡曲の違いなんだね。だ
1: カフェってなるとまあコーヒー紅茶でしょ、うんうん、私らに行くとやっぱりお茶、
0: お茶団子と
1: そう、それこそ桜餅とお茶、
0: 桜餅とお茶、うんうん、
1: かなっていうし、
0: うんうんうん、私はみたらし団子がいいな。
1: どちら、まあ、その人だから ね、人それぞれ、ね、
0: うん、そっか。そしたらこの桜カフェにてはちょっとあのカフェラテにね、うん、それこそねあのホットケーキであったりね
1: ですよ、
0: うん、はい、うん、あとはちょっとしたあのおしゃれなケーキを、うん、あと今この辺で言ったらモンブランじゃない。
1: そう、でもモンブランも結構お高いね。
0: いや、あの栗のさあの細いもうあのやつのモンブランふわふわだからね、本当に、
1: まあ、これね笠間で超有名だからね、
0: 超有名、うん、ね、有名になっちゃったね、本当に笠間の栗もね、
1: まあ、でもね、あそこのああいうものに作って、まあ、栗はもともと有名だったんだけど、うん、あそこまで有名になったのはやっぱなんて和菓子屋さんなのかね、なんだろう、
0: なんだろうね、
1: ケーキ屋さんなのかね、
0: ケーキ屋さんなの、うん、あとだがやっぱり栗ってさ本当にさ食べるまでが大変。この前うちも栗もらったからね、茹でといたわよって言うんだけど、はい、皮剥いてないのよ、茹でただけなのよ。
1: まあね、
0: あれをさだからしょうがないから包丁で半分にして、うん、スプーンですくったんだけど、うん、やっぱり美味しくないわ。
1: あれね、ああ、外側のやつ
0: を渋皮とく
1: る、ね、機械があるんです今
0: ね、え、本当だよね、あれちゃんと剥いてさ、はい、あ、せめてなんかの甘露になあの甘く、はいはい、なんで煮てくんなかったの、めんどくさいわよ皮剥くのとか言われちゃってさ。
1: あれ下手すと怪我するからね。
0: そう、危ないよね、
1: 硬くてね、
0: うん、そうなのよ、うん、だからクリームクなんか専用の子なんかあるよね。
1: あります、
0: そう、ね、
1: あります、
0: うんうん、いやもう本当美味しいものは食べるまでが大変。
1: いや私もこの前見たんだけど剥くのが嫌なんで、うん、とうとう買わなかった。
0: いただいたから茹でたんだけどね。
1: そりゃそうだね、
0: はい。さあ続きましてこの方もお久しぶりです、
1: はい、
0: 畠山みどりさんです。
1: あーね、まあ、懐かしいっちゃ懐かしいですね。
0: 恋をしましょう、恋をしてねって
1: あの人の着物すごいよね。
0: そう、あのくださいって言っても、ね、多分丈が合わなくてもらえない。
1: でもあれだけの金キラキンは普通着てませんよ、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うんうん、そんな畠山さんのこのタイトル、うん、幸せさん出ておいで。
1: あー、まあまあまあね、
0: 幸せさんよ出ておいでか、うんうん、まあ確かにさ、あの鬼さんこちら手のなる方へじゃないけどさ、はいはいはい、なんかやっぱりさこっちに来てちょうだいって言ってさ幸せも呼び込まないといけないよね。
1: そうね、でもこの幸せなんだろうね。
0: まああのあとさやっぱりさ、うん、あの面白くない顔ばっかりしてる人のところムスってしてる人には幸せは来ないよ、なんかね、
1: いわゆる仏頂面って言うんですけどね、うんうん、あ、まあね、あのブスッとしてたらね、あの
0: 幸せも逃げてっちゃうよ ね、
1: 女の子だって寄ってこないよ、
0: うん、そうだよ、うん、はい、うん、かといってさヘラヘラヘラヘラ笑ってんのもね。
1: ね、それも

0: また、なんまだちょっと難しいね。
1: 難しいね、うん、まあでも幸せさんよ出ておいでって言って、はい、うん、私のところに来てくださいみたいなのかな、この歌はね。
0: まあね、あのほどほどに幸せっていうのがいいね。
1: ね、
0: はい、
1: じゃあ畠山みどりさんで聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、やっぱり幸せ出ておいでってね。もう本当に幸せよ、来てほしいわ。
1: まあね、なんかね、自分がまあ運が悪いなんて思ってないで、なんかちょっと運が欲しいね。
0: ああ、うんうん、うんね、そうなの。そんなにね贅沢言わないからさ、はい、うん、なんか、うん、こう幸せが舞い込んできてほしいよね、うん、
1: そういうことなんですよ
0: ね、はい、はい、さあ、それじゃあ今日

0: ね、いっぱい曲あんまり2人が喋らなかったみたいで
1: そうなんだ。
0: 今日いっぱいかけられたんですが、
1: はい、
0: 今日最後におかけする歌は、三岡博さんっていう方なんだけど、はい、旅立ちの春というねタイトルなんです。
1: まあね、あの、まあ、3月4月
0: 旅立ちじゃん、島立ちだ。
1: 島立ちの春なんだろう、島立ちって
0: 島を立っていくの、島を出ていくのかな。
1: 飛び出すって言ったらいいんだけど、はい、
0: ね、う
1: ん、
0: まあ島国ってさ、私一番やっぱり感動したドラマはさ、うん、あれかな、コトーさんのあのドラマかな、診療所かな
1: あれはね、こっちから行くんだけどね、
0: うん、まあそうなんだけどね、うん、やっぱりあの島で骨うずめたじゃないけどさ、うん、ずっとそこで
1: あそこに働いてるその漁師さんたち、
0: うん、
1: あの人たちのなんかやっぱりあったね、うん、そのここで守るみたいな、
0: ね、まあそうだよね、
1: ありましたね。
0: やっぱりああいうさ、あの医療現場もさ、はい、何年後かにこうなんかさやったけどさ、映画でさ、うん、
1: はい、
0: 統合されちゃうでね、病院がね、やっぱりその島の診療所なくしちゃうみたいな、
1: うん、
0: でもさ、なくなっちゃったらさ、本当の急病出た時にさ、いくらヘリコプターだ船だって言ったってさ、大変だよね、そういう。
1: いや、あの本当にね、
0: 島はね、
1: すぐには助けに行けない、
0: 助けに行けないよね、うん、それこそ台風が来ちゃいました、飛行機飛べません、船出せませんって言ったら、うん、ね、どうしちゃうのよね、そういうお待ちのお医者さんいなかったらね。
1: だから明日まで待ってくださいはないのよ、
0: うん、
1: だからそれはね、まあ確かにやっていけないことはわかる、
0: うん、わかるけどね、うんうん、でもそういったところにさ暮らしてらっしゃる方たちの命だって守らないといけないんじゃないのかなって思うよね。
1: だから結局の話、そこに住むなんて言われちゃうような気がするのよ。
0: そうそうそう
1: そう、
0: う
1: ん、そうはいかない
0: よね、そうはいかないよね、うん、そうやって住んでて、いろんな、うん、あの観光資源守ってくれたりさ、そういうお魚だってそういうところから取った新鮮なお魚、はい、ね、送ってくれたりとかってするわけなんじゃん。
1: まあ経済水域って言ってね、そこがあるから日本領土なのね。
0: そうだよね、うん、そうだよね、うん、
1: はい、そうなんですよ、ね、
0: あのほら南の方にあるあのほら岩しかないなんだっけ、南
1: 南鳥島
0: 鳥島、
1: はいはい、
0: ね、あれはあの陸地じゃないとか言ってるどっかの国もあるみたいだけど、
1: そう、中国が文句言ってますよ、
0: うんうん、
1: はい、
0: あれは陸ですって
1: がっちり固めてますよ、
0: ね、うん、じゃあそんなことで今日最後の歌は三岡博さんで島立ちの春、はい、この歌をね聞きながらお別れをさせていただきたいと思います、はい、うん、なんか三岡さんって私も名前聞くんだけど、どんな人か顔が今出てこないんだけどね。
1: あ、はい、うん、私もちょっと分かんないです、
0: はいはい、じゃあそんなことでもう10月ですから皆さん ね、
1: まあ、ねちょっとね気候がおかしいから皆さん本当気をつけてくださいね。
0: 気をつけてくださいね、うんうん、私もうすぐ誕生日なんで年取っちゃうの
1: 忘れてください、
0: はい、じゃあ来週までさようなら、
1: さようなら。

0: Pollyanna, COJD.
1: CQ, CQ, CQ。Let's enjoy ham life。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラルーン。Radio communication fans, this is FM パラルーン。 This is your community place. Over.
4: Beam antenna.
3: All radio communication fans, this is FM パラルーン。
4: Beam antenna on 76.2 FM パラルーン。
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、9月も終わりなんですが、本当にこの9月はね、いいお天気になるのかなーなんて思ったら、なんかね、雨の日の方が多いみたいで、日照時間がだいぶね少なかったみたいです。ですから、貴重な晴れ間を塗って農家の方々が稲刈りをしてるっていう光景をね、なんとか見かけました。いやー、もうすごい、稲を運んだりする車がね、フル活動でね、あ、行ったり行ったり来たり行ったり来たりしてるのをね、まあこちらね、一面田んぼになってるんでね、よく見かけました。まあね、美味しいお米ができてくれるといいな。でもね、なんか水に浸かっちゃってとかっていろいろあるし、本当に台風で千葉県、特に千葉県の方々がね、心配です、ね、鉄道もダメだし、まだ水も出てないっていうところもあるということなんですからね、ぜひもう皆さん、くれぐれもこれからいつどこでまだまだ台風が来てるみたいなんで、大雨になったり浸水したりするかもしれませんからね、もしもの時の備え、それをね大切にしていただきたいと思います。そしてアマチュア無線家なら特に無線機の充電は満タンにしておきましょう。いつ何時使えるようにしとくね、しとくっていうのが大事かと思うんでね、ぜひそういう準備を怠らないでいただきたいなと思っております。さあ、そんな今日はハムのね、集いのお話とか、今日もね盛りだくさんでビームアンテナ行ってみたいと思いますので、皆さん今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
3: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、それでは今日はですね、JAL 福島県支部ハムの集いの実行委員会でいらっしゃいます、上野さんとお電話つながってます。上野さん。
5: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。なんかだんだん秋らしくなってきましたけれど、ちょっとね、お天気がなんか不安定ですね。
5: 今日はね、こちらいい天気なんですよ、非常に。
1: あ、そうなんです。
5: 青空で、うん、秋晴れです、本当に。
1: ねえ、はい、まあでも本当に雨が多いね、季節ですから、どこで集中豪雨になるか分かんないから、はい、本当怖いですよね。
5: そうですね、はい、心配です。
1: はい、さあ、そんな中ね、福島の方では間もなくハムの集いが行われるということなんですが、今年はいつになるでしょうか。
5: 10月の11日日曜日午前10時からになりますので、よろしくお願いします。
1: はい、場所の方は。
5: 場所はですね、福島県郡山市の磐梯熱海温泉にあるイラックス熱海というところでやります。
1: はい、
5: ここはですね、磐梯熱海引退から非常に近いところで、目と鼻の先にありますし、
1: うん、
5: それから JR の磐越西線磐梯熱海駅から歩いて8分ですので、どうぞ皆さん振るってご参加ください。
1: いや、本当に福島県ってすごく広いじゃないですか、大きいじゃないですか。ですから、なんかいろんなところでね、このハムの集いを開催してるなって感じるんですけれど、これっていうのはなんか持ち回り、いろんな支部の、
5: はい、持ち回りで、はい、持ち回りです。はい、
1: っていうことは
5: 郡山が4年ぶりになります。
1: じゃあ今回は郡山のそういった、皆さん支部の方々のホストでやられるということなんですね。
5: はい、そうです。
1: はい、私も前回の時の磐梯

0: 畳の時には行かさせていただいて、
1: はい、はい、分かってます、
0: はい、でまだね、はい、あの頃は物価もそんなにあれだったので万代熱海の温泉地もそれなりのお安い値段で泊まれたのであ
1: 、
0: なんか全泊していった記憶があるんですが、なんか最近はね、なんかどんどんどんどんちょっと高騰で本線に浸かろうと思ってたらちょっと今回高くてちょっと手前に泊まろうっていう感じになっちゃいましたけど、
1: そうですか、ね、はいはい、まあ、分かりました、
0: ね、
1: はい、
0: まあそんなことで、あのなんかあそこのユラックス熱海、
1: はい、ユラックス熱海です。
0: なんかのプールとかなんか温泉施設とかなんかいろんなものがあるとこですよね。
1: そうです、そうです、複合施設になってます、はい、
0: ね、なんかだから会員の方がタオル持ってどこ行くのと思ったらお風呂入ってくるとか、ね、
1: ぜひ、あの、あ、今度ご出席ですよね、ご参加いただけるということで、はいはいはい、非常に楽しみにしてますので、ぜひタオルを持ってですね、来てください。あの、プールもありますので、水着も泳げますので、はい、
0: いいですね、はい。さあ、そんなですね、ハムの集いなんですが、どのような内容で行われるのでしょうか。
1: まあ、今回はですね、もちろんあのハムに関係ある人はもちろん、それ以外の方もですね、広く参加してもらおうかと思って、まあ、地域ぐるみって言いましょうかね、今まで来ないような人にも来てもらえるようなそんなスタンスで、やってます、ですから、はい、いいですか。
0: はい、どうぞ。
1: はい、まあ、ですからいろいろなちょっと催し物もちょっと追加したりして、やってるところですので、また楽しんでいただきたいと思います。
0: はい、はい、なんかあのプログラムを見せていただくと、なんかすごい公演もたくさんあったりとかですよね。
1: そうなんです、はいはい、
0: どのような公演が行われるんですか。
1: 公演は3本予定してます。一つはあのハムログの最新機能ということで、作者の浜田さんの講演があります。これが1本目ですね、はいはい、2つ目が、アイコムメーカーのアイコムさんによるオンライン講演ということで、最新のリグの技術についていろいろ教わろうという講演が2つ目です、
0: はい、
1: から最後、これ午後になりますけども、午後は JAL 会長の森田さんの方から、JAL の100年ということでいろいろお話をいただきたいと、この3つが公演の目玉になってます。
0: じゃあもう盛りだくさんですよね、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 特に ね今もう皆さんハムログ、浜田さんいろんなところでなんか今引っ張りだこっていう感じですけど、
1: そうですね、
0: はい、ハムログ使ってらっしゃる方多いですもんね。
1: はい、浜田さん前回もやってもらってます、うちでは。
0: あ、そうなんですね。
1: 郡山の前回、うん、はい、そうなんです、はいはい、
0: じゃあね、もうあれから4年目っていうことがあると、ね、また最新機能もね追加されたりとかしてますものね、
1: はい、うん、はい、
0: じゃあそれは皆さんきっと楽しみで、でアイコムさんも続々と新機種を発売してらっしゃるので、
1: はい、そうですね、
0: はい、ね、皆さんで、もちろんアイコムさんそういった講演もあるということですが、展示なんかもあるんですよね。
1: もちろん展示もあります、展示もやっていただいて、はい、
0: はい、
1: 講演もお願いするということです、はい
0: は
1: い、
0: 展示はメーカーさんはアイコムさんと、
1: あんまりそれはね、大橋というと今回ちょっと来ていただくとかなくてですね、
0: はい、
1: あと八重洲さんと2つですね、メーカーさんは。
0: まあでも大体ね、どこの集いも八重洲さんとかね、アイコムさんっていう感じですからね、はい、じゃあ皆さん最新の機会にね、どちらも触れていただく機会がじゃああるということですね、
1: はい、そうなるといいですね、はい、本当に、はい、
0: あとは森田会長のね、いろいろ、まあ本当に JAL100 年、そしてアマチュア無線100年ということですからね、
1: はい、
0: もういろんな記念行事もきっとこれからね、またまたいろいろ忙しく会長もなっていくと思うんで、そういったいろいろお話もねしていただけると、じゃあいいですね。
1: そうですね、楽しみにしてますこれも、はい、
0: はい、さあそれとなんか今回はいろいろ試みで、今までそういったなんか施設だと販売物はなんかダメで、ジャンクコーナーは表でなんていう話もしてたんですが、今回からなんかの店会場内での販売も OK になったっていう、
1: よくご存知で、
0: はい、
1: よくご存知で、
0: はい、
1: そうなんですよ、今回いろいろちょっとお願いをしてですね、はい、あのまあ地域ぐるみのイベントということで、少しその万代熱海の名産品とかなんかをですね、はい、販売してもらおうと思っていろいろちょっと交渉して、まあ、前回もいろいろやったんですけどうまくいかなくてですね、
0: はいはい、
1: 今回はそれが大成功して、
0: うん、
1: 実は地元に物産館っていうのがあるんですね、
0: はい、
1: そこでそこの名産品を少し出してもらおうということで、
0: はい、
1: そこをやってもらうというようなことをできるようになりました。
0: あ、じゃあ
1: これも、
0: 帰りお土産売り場とかそういったお店に寄らなくても、はい、 そうですね、そこのハムの集いの会場に来れば、
1: はいはい、
0: あの福島のなんか物産のものを、
1: 福島というより、まあ、
0: バンダイ熱海、あの地元の郡山周辺の、
1: そうです、そうです、
0: あたりの、
1: じゃ

0: お野菜とかそういったものがあったりもするんですか、なんかね。
1: まだそのあそこのですね、お店屋さんにお任せしてますので、ちょっと詳しいことはありませんけども、出してくれると思います、いろいろ。
0: じゃあね、はい、じゃあ帰りのお土産なんかもちょっとそこで調達ができるっていう感じですよね、じゃあね、
1: は
0: い、
1: うん、そうですね、う
0: ん。あとね、前回行った時も本当にあの見させていただいたんですが、あの建物の表の方の軒下にずらーっとこう並んでいたジャンクコーナーがありますけど、そちらもです、もちろん今回もあるんですよね。
1: もちろん同じ場所で用意してます。ちょっと雨降ると心配なので、ちょっと建物の軒先ということにしましたけども、
0: うんうん、はい、ね、でも皆さんそうすると朝結構ね早くから行っていろんなものを探して、 でもあのジャンク市がまた楽しいんですよね。
1: そうです、それだけでお金の中もいますのでね中に入らずにね、
0: 中入らないで表だけでは
1: いはいはい、そういます。
0: ぜひ中に入ってきていただきたいですよ ね。
1: そうなんですけどね、なかなかちょっと目的が違う方もいらっしゃるので、
0: ね、じゃあもうそんなね表のジャンクコーナーも楽しんで、そして中では公園だったりそういった物産のものがあったり、あとその他にいろいろね、あのクラブ展示があって、いろいろ皆さん今回のハムの集いにもご協力して、いろんなブース出されてるんですよね。
1: それは結構出てます、ブースターそれぞれのクラブとかですね、うん、ところが出てますので、全部できてるのかな、
0: じゃあたくさんのブースが、
1: ちょっと今すみません、すぐ答えられませんけども、
0: はい、いえ
1: 結構のあれでブースは作る予定になってます
0: ね、はい。じゃあいろんなところにそういったブースがあったり、なんかあと体験運用もやられたりとか、そういったものもあるんですよ ね、
1: はい、うん、あります、はい。
0: じゃあぜひね、そういったプールとかお風呂もあるっていうことだったら、家族ぐるみで来ていただいて、そういった子供さんに、
1: ね、
0: 体験運用とかも楽しんでいただきたいですね、
1: は
0: い、
1: バンド演奏なんかもありますしね、楽しんでもらいたいと思います、はい。
0: そのバンド演奏というのはやはり皆さん会員の皆さんなんですか？
1: いやいや、そうじゃなくて、あのお願いしてやってるんですけども、もちろんアマチュアの方なので、うん、あれですけども、昼休みにちょっと、まあ、気分転換ということでバンド演奏も入れてますので、これも楽しみにしてもらえばいいと思います。
0: 地元で、はい、あのそういったバンド活動をなされてる方たちの演奏もあるってことですね。
1: そうです、そうです、
0: いやいや、はい、どこかのクラブの方たちがみんなでバンドを組んでやってるのかなって思ったりなんかして、そうではなかったんですね、はい、ね、じゃあ皆さんね、結構あの大人の方のそういったバンドなんかも結構あちこちのね、ありますからね、市町村に ね、
1: そ う、 ですね、
0: はい、じゃあ、はい、そういったことで楽しんでらっしゃる方の演奏もあるということで、
1: はい、そうしてもらっていいと思います、
0: はいはい。でもちろん最後は抽選会もあるんですか？
1: うちはですね、いつも抽選会じゃなくてじゃんけん大会してます。
0: じゃんけん大会、
1: 王様じゃんけん、はい、王様じゃんけんの王様が出てきますので、はい、王様とじゃんけんをして最後まで勝ちにした方が商品ゲットということにしてます。
0: お、はい、なんか目玉商品あるんですか？
1: んー、あんまり言わない方がいいですよこれ。
0: あじゃあ当日のお楽しみということで
1: 楽しみ、はい、お楽しみということで、
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: じゃあじゃんけんだったらね、あ抽選券入れるの忘れちゃったとかっていう人もあれだし、抽選引いたらなんだこの人いないよって、そういったこともないですもんね、
1: はいはい。いや前回もね結構これ盛り上がるんですよ、じゃんけんっていうのは。誰でもできますもんね、
0: そうですね、
1: じゃんけんだから。
0: 王様は一体誰がやるんでしょうかね、
1: はい、それも楽しみに、どうぞ、
0: ね、なんかぜひ王様の学校で出てきていただきたいのでは
1: いはい、どうなるかちょっとそれもね、まあ、秘密ですので、
0: 秘密楽しみにじゃしたいと思います、
1: はい、
0: よろしく、はい、じゃあそんなお話をしていたらね、はい、お時間となりました。もう一度最後に日時や場所を説明お願いいたします。
1: はい、今年のハムの集い、10月11日日曜日です。午前10時からおおむね午後の3時半ぐらいまで予定してます、福島県郡山市、磐梯熱海温泉にあるリラックス熱海です。どうぞ皆さんふるってご参加ください、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: で早く終わったらね、今言ったようにお風呂もあるから、お風呂入って帰っていただければ、はい、
1: プールもあるし、
0: はい、ぜひ楽しんでね、はい、行っていただきたいと思います。じゃあぜひ私もお邪魔させていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、待ってます、はい、よろしくです、ありがとうございました、
0: はい。今日はですね、 JR 福島県支部のハムの集い実行委員会の上野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで1曲聴いてください。9月25日が中秋の名月だったということで、今日はこの歌をご用意させていただきました。あいみょんで満月の夜ならです。どうぞ。

0: それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんと電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: なんか千葉県大変ですね。
1: そうなんです。私の住んでる千葉県はどうしてこんなに試される大地になっちゃったんだろうって感じ。
0: まだね、羽田さんのところはいいですけど、なんかその先がなんか動いてないんでしょ、うん、列車。
1: そうなんです。千葉の房総半島の南の方はもう鉄道が寸断してまして、
0: ね、
1: 内房線も土砂崩れとか小湊鉄道もダメになってだとか、
0: うん、
1: もうちょっとね、復旧まであれは時間かかりそうですね。
0: 本当ですよね。まあ、本当にね、お隣の千葉県なんでね、みんなも心配ですけれど、はい、
1: それでまた台風がね、26号がなんか来てるようですし、
0: 天気予報を見るとなんかは丸いのがあっちにもこっちにもポツンポツンって感じで嫌ですよ ね、
1: 怖いですね。もう本当勘弁してほしいと思いますよ。
0: 本当ですよね。備えとけって言ったってどうしたらいいのって感じですもんね。
1: 本当ですね、
0: うん、いやでも本当 どこで来るかわからないから、本当全国いろんな方ね、気をつけていただきたいですよね。
1: そうですね、うん、最低限できることはね、やっぱりやっといた方がいいと思いますし、
0: そうですね、
1: あと停電対策っていうのもすごく大事かなと思いますね。
0: こういう時がアマチュア無線なんかね、もう、ね、やっぱり腕の見せ所じゃないですか。
1: 、うんね、せめてハンディ機はちゃんと充電してね、使えるようにして、
0: そうそう、
1: おきたいなと思いますよね。
0: 停電になってもお父さんに任せろみたいな。
1: いいですね。
0: ね、ぜひ準備をねしておいていただきたいと思います。さあ、それでは今日はどのような内容でしょうか。
1: はい、ハムライフ .jp で9月の19日から9月25日までに掲載した記事から、まあ、いつものように注目を集めたものをピックアップしてみました。
0: はい、
1: まずですね、ようやく終わりましたという話なんですが、
0: はい、
1: ハムフェアがありました。で、ハムライフ .jp では恒例で、ハムフェア会場に出展しているブース、まあ主にクラブブースなんですけども、これを全部写真で紹介するっていう企画を最近毎年やってるんですね。
0: はい、
1: はい、で今年も2名の専任のスタッフがクラブブースを中心に1コマずつ訪問して写真を撮らせていただいて、9月の9日に、まあ、第1弾ということで写真を出してですね、ようやく9月の22日に最後の第10弾を載せ終わったところでございます。
0: お疲れ様でございました。
1: で載せた写真の枚数

0: がね過去最高の350枚になるそうです。
1: おーすごい。
0: うん、結構ね、毎年やってることなんでクラブのブースの皆さんもご存知で、あ、ハムライフさんまた写真撮るのね、いいよいいよ撮ってみたいな感じでね、うん。

0: かちゃんにも入ってもらいたいから悪いんだけど、あの午後の1時頃にもう一度来てちょうだいみたいな感じでですね、メンバーが勢ぞろいする時間を指定されて、その時間に行き直さないといけないという。
1: そうそう、うちも言われました。パルルーさんいいですか、ごめん今いないから何時とかって私も言った
0: すいません、
1: こちらこそすいません、うん、
0: このね時間の管理が大変で、うん、でハムフェアの会場の中混雑してますんでね、あの向こうのブースからこっちのブースで時間通りに移動して写真を撮るっていうのは結構大変なんだ。
1: わかります ね、あの本当に端から端まで行って、今右の方の端で撮ってたら今度左の端に行かなきゃいけない。
0: うん、だからちゃんとそのタイムキーパーもしたり交通整理もしないといけませんし ね、
1: あのなんか誰かも言ってましたよ、なんかね自分のブースからなんか違うブースまで歩いていくのに何十分もかかったって途中呼び止められるしとか、
0: そう、あの呼び止めって結構あるんですよ、あのなんとかさんとかねあれ、まあ、私どもだからあれだけど、例えばあの JAL の森田会長がですねどっか行くためにブースの中撮ってたら必ず声かけられて、はいはい、お話しされたり記念撮影させられたり
1: ですね。
0: ね
1: え、だからねそこの目的地に来るまで30分かかったよって言ってる方もいましたもん。うん、
0: そんなね大げさな話じゃないと思いますね、きっとそういうことあると思います。
1: でも皆さんそうやってね乗ってるよ乗ってるよって言ってね、あのすごく嬉しかったんじゃないですかやっぱりね。
0: うんうん、そうですね、あの自分とか自分のクラブが出てるのも嬉しいですし、うん、こう写真を見てみてね、あなんとかさん写ってるじゃんみたいな感じでね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 顔見知りの方を探し出すのも楽しいし、それでまた皆さんが盛り上がってくれるとすごくいいなと思います ね。
1: なんかあのいろんなねこうクラブのメーリングリストにはハムライフさんに掲載されてますご覧くださいとかっていうなんかメールが回ってきまして、私のところ
0: 嬉しいな
1: あの、まあ、私映ってないけどまあいいかとかそんな感じで、ね、皆さんだから喜んでらっしゃるから、じゃあ本当にスタッフの方の皆さん苦労を分かってくださいって感じですね。
0: うん、そうですね、多分これねスタッフは写真撮ってから整備が大変でね、ようやくその10回出し終わったところで今もう相当脱力感じゃないかなと思います。
1: ぐたっとしてる時ですね、はい、でぜひあのゆっくりしていただけますか
0: はい、
1: さあそして続いては何かありますか。
0: はい、ですね、JAL が第88回の理事会を開いてその報告を、会員専用ページで公表したよっていう記事が注目を集めました。
1: はい
0: はい、9月の12日と13日に、JAL の会議室でまた理事の皆さんが集まった理事会が開いたんですけども、ここでねいくつか面白いことが決まりました。
1: うん、
0: まずはあの今年 JAL は100周年を迎えたんですが、その100周年の記念事業とは別にクラウドファンディングを活用した広報とか青少年支援事業をやりましょうっていうことがあの協議で決まったらしいんですね。
1: はい、
0: うん、あの今クラウドファンディングって流行ってますよね。
1: 流行ってますね。
0: うん、あのなんとかを実現するために皆さん寄付をお願いしますとかね、
1: うん、
0: いうような感じのがあるんですけども、そのね、クラウドファンディングの大手の会社を使ってそのちょっと JAL のことを、まあ、PR しつつ皆さんにちょっと支援をお願いしたいっていうことで、計画ではね、1000円ぐらいの支援額から10万円ぐらいの支援額まで金額に応じた、まあ、あの返礼品っていうのかな、お礼の品を用意して、で集めたお金をその今後のアマチュア無線の広報とか青少年の支援事業にあの使いましょうということで、
1: うん、
0: これ来年にあの細かいことを決めて、スタートするみたいですね。
1: まあね、ここちらっと見るとそうですね、この学校のクラブに機材の支援とかこういったものはすごくいいですよね。
0: うんうん、そうですね、それはね、でもね、クラウドファンディングとは別のちょっと資金源からその青少年支援を考えていましてね、
1: うん、
0: それも実は今回の理事会で、話し合いがありまして、
1: うん、
0: アメリカにアマチュア無線などのね青少年の育成とか、人材育成を活動 の活動を支援している ARDC っていう団体があるんですよ。
1: はい、
0: 今回その代表の方もハムフェアにもいらっしゃってたんですけども、
1: はいはい、
0: でそれはアメリカだけの話じゃなくて世界中のアマチュア無線の関連団体とかが申請して審査を通過すれば、
1: うん、
0: その ARDC の支援が受けられて、
1: うん、
0: まあ、お金を拠出していただけるんですね。
1: おうおう。

0: でも実際日本のねある地域では、あの青少年が養成家庭講習会で免許を取得したとき、その講習会の受講料は ARDC の助成を受けて実質無料になるってことをやってるとこがあるんですよ。で JAL もその ARDC にお願いして、青少年育成事業の申請をしたら約3300万円出しましょうっていう採択を受けたんですね。でそれを使って、例えばその広報の話、それから体験運用を拡充する、それからあのさっき三田さんおっしゃった学校のクラブ、だいたい40校ぐらいに無線機の機材を支援しようとか、250人ぐらい18歳以下の方の資格取得を支援して、まあ、実質無料で、免許が取れるようにしましょうとか、それからですね、まあ、資格を取ったら今度開局ってことになるんですけども、開局支援としてですね、その合格した人に、まあ、無線機の半額ぐらいの補助をして、まあ、お安く無線機を手に入れて、ぜひ電波を出してもらいたいみたいな、そういったちょっとね手厚い青少年育成事業をしたいっていうふうに言ってるんですね。
1: じゃあさっきのクラウドファンディングとはまた別な方で、こっちもそういった支援も子どもさんたち向けにってことを、若い人たち向けにっていうのも、いや、いろいろこれからやられていくってことなんですね。そう
0: です
1: ね。
0: ですのでクラウドファンディングとこの ARDC の助成金と、まあ、2つのあれを使って、まあ、本気で青少年支援事業をJAL はやりましょうということで、これはなかなかすごいぞというふうにね思いましたね。
1: 確かにね、もう本当に高齢化が進んでいっちゃって、若者がいなくなっちゃって、これから日本のアマチュア無線どうなっちゃうのっていう心配がありますもんね。
0: そうですね。ですんでね、これでね、新しく免許を取った250人の人がね、今度中心になって、なんか新しい世代で盛り上がってほしいなっていう感じがしますね。
1: 確かにね。じゃあそういったものでね、やはり高齢者の方々支援していきましょう。本当にね、
0: そうですね、はい、ちょっとバックアップしていきたいですよね。
1: そんな話で盛り上がったということで、あと来年のハムフェアの日程も決まったみたいですね。
0: そうです、はい、今までね、まあ、理事会で決議をしていなかったんですけども、ついにこの理事会で決議をして、来年のハムフェア2027は、2027年の8月28日土曜日と29日の日曜日の2日間開催すると。でそれの前日の8月27日の金曜日に JAL 創立100周年記念式典をやるっていうことで、決まったみたいです ね。
1: じゃあそんなことで、はい、今アマチュア無線ね、少しずつみんなでこのね、式典に向けて盛り上げていかなくちゃいけないですね。
0: 盛り上げていきましょう。
1: はい、ということで羽田さん、今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
1: はい、それでは週末のイベントご紹介しましょう。10月3日の土曜日は北海道の方でハイボールミーティング2026というのを札幌市内で夕方18時からね行うみたいです。そして翌日にはアマチュア無線セミナーもね、同じく札幌市内でやるということなんでね、ちょっと北海道のホームページご覧になってみてください。そして、10月4日の日曜日、三重県でモーベルフォックスの2026開催されます。私もね、一度やろうかなと思ったんだけど、なんかちょっと中止になっちゃってでね、出らんないんでね、一度これでモービルフォックスはねやってみたいなと思ってます。さあ、そしてですね、同じく10月4日は北陸ハムフェスティバル、石川県のハムの集いも併せて一緒にやるということで、会場は石川県は小松市で行われます。こちらもね、ぜひ詳しい内容はホームページの方をご覧になっていただいてね、ぜひ北陸石川県の小松市で今年は再開開催ということでね、ぜひ行かれてみてください。ということで今日もそろそろお別れの時間です。もう10月もねなるんで、いろんなところのハムフェアが目白押しですから、ぜひお近くのハムの集いとかにねお出かけになってみてください。それでは今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM バルルンの制作でお送りいたしました。それじゃあ皆さん、また来週です。さようなら。

0: こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VNPL さです。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、もうね、9月も終わりになってきますけれど、ね、中島さん、最近いろんなとこ散歩行ってる？
0: 涼しくなってきたんで行ってます。
2: 行ってます、う
0: ん、あんまり遠く行けないんだけど、
2: ああ、
0: この前ね、渋谷の東急ハンズ、
2: うんうん、
0: まあ昔の東急ハンズ、今ハンズって言うのね、う
2: ん、でもよく海老沢さんも東急ハンズ行きたいってよく言うよね。
1: うん、面白いものがあるんだよね。
2: 面白グッズあったり、
0: いろんな、新宿にもあるけどね、うん、あの渋谷はね、渋谷のいわゆる昔の本店はね、うん、終わりなんですよ。
2: お、
0: あのなんかビルの建て替えかなんかやる。
2: だって渋谷はすごい、あの辺開発がすごいもん ね、
0: そうそう、
2: も
0: うね、毎日どっかでやってるよね、
2: うんうん、
0: で、何買いに行ったか。
2: 何買いに行った？
0: 机の角に足ぶつけるんで、
2: うん、
0: そのガード買いに行ったの。プロテクター、
2: 某、なんとか均一店でも売ってんじゃん。
0: あれね、すぐ剥がれちゃうんだよ。
2: あ、そうなの。
0: そうでね、やっぱりちょっとノリの強いのがいいな。で、ノリの強いのでも実はダメなのね、
2: うん、
0: ぶつかる方がね、青なじみになっちゃう。
2: 青なじみ
0: だっぺよ。
2: 青なじみ知ってっぺよ。あちこち私も作ってっぺよ、ね、
1: 通じるかな。
2: あ、大丈夫、この番組聞いてる人はね、よく私が青なじみって言ってから分かると
1: 思う。大丈
2: 夫、うん、分かると思うね。
0: あ、通訳します、青あざです。
2: 青あざのことです。
1: 分かりました、
2: ね、いやでもほらね、海老蔵さんもいろんな安く買うところのショップ大好きでいろんなもの買ってくるけど、この前買ってきた強力な両面テープが強力すぎて剥がれないって言って
1: た。たまにね、そういうのがあるけど。
2: たまにそういうのあるけど、
0: 両面テープ剥がさないのが常識だろう。
2: それがさ、
0: そんな強力なの売ってた？
2: 売ってたよね。
1: 売ってました。
2: うん、う
0: ん、強力だよな、強力なの、
2: うん、売ってたよ。
0: あ、そう、
2: うん、で剥がすの大変だったって。
0: 剥がさないからいいんだよ。
2: 剥がさない、じゃ剥がれないやつ、じゃあ今日帰り買って帰ろ、あるから駅にも。
0: ほ
2: んと？うんね、はい、じゃあそんなことでね、今日も頑張っていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、それでは早速行ってみたいと思います。さあ、それでは今週もですね、先週に引き続き JR1FNM 田所義則先生にお越しいただいてます。よろしくお願いします。
5: はい、JR1FNM の田所義則です。よろしくお願いいたします、はい、
2: よろしくお願いします。さあ、ね、先週ちょっと番組の終わりの頃にね、モールスの話してましたら、先生が縦、横、何っていう話をしてましたけれど、で、先生ももうモールスは、
5: はい、私もですね、何としても2山が欲しいと、
2: うん、
5: 2級アマチュアで 14MHz で世界に出たいと思っておりましたので、とりあえずモールスということでね、今聞いたら蒲田で実技は受けてきました。そこで止まっちゃったんですけれども、はい、
2: その頃って何、実技とそういったものが別々だったのかな。
5: そうそうそう、
2: うんうん、じゃあそこまで行って実技案、じゃ合格したんですね。
5: 合格いたしました。
2: お、
5: はい、皆さんの話聞いてると、なんか三田さんは見るだけのモールスって言ってましたが、あの畳の上の睡蓮でね、泳げる話いくらしても泳げないと同じように、我々ちゃんとやりましたから。
2: あの私たちの時代にはもう実技なかったので。
5: そうみたいです、ね、
2: そうなんですよ、はい、じゃもう先生、じゃあ実技ももうやられて、もう本格的に、じゃあもうあと試験を受けるだけだったんですね。
5: そうですね、そうですね、
2: ね、
5: 縦横っていうけど、横ってその後ですから出てきたのはね、モールスはもう縦だけだと思っておりました。
2: そうなんですよ、で、それがちょっとまねで、ね、実地は取れたけど試験の方があれだったんで、二山からね通れなかったということで、
1: 受けに行かなかった
2: の、受けに行かなかったの、どう、受け行けばよかったの、
1: もったいないね、
2: ねえ、で、はい、ということで最近3級を、
5: はい、3級取りましたが、3級はモールスがありましてね、だから思い出しましたね、なんとなく思い出したけども、まあ、彼方ですから、遥か彼方のことですが、よく思い出しました。

0: 来て、あの、良かったですね、懐かしかったです、ね、
1: でも実地がなかったから見るモールスでした。
0: そうです、見るモールスですね。はい、
1: ね、じゃあそんなことでね、無事に3級もね合格してということで、はい、でその先生が前日実はハムフェアにもお越しいただきまして、
0: はい、はい、この前ハムフェアに行ってきました。私予定あったんですが、なんかもうじゅと行って挨拶しなくちゃダメみたいなスケジュールビシッと入れてき来られましたので、これはもうダメだなと思いまして、あの行きました。
1: はい、
0: はい、
1: どうです、前以前からやられてたそういったものには行ったことあったんですか？
0: いやハムフェアはなかなか子供だから行けなかったですよね。
1: 確かに東京だったし ね、はい、そうですね。じゃあ本当に初めてのハムフェア、
0: いやもうあんなに皆さん目をキラキラとさせてですね、うん、アマチュア無線に情熱を燃やしている人がいるんだなというのを初めてあの知りましたですね。はい、
1: ね、でいろんなねちょっとの時間でしたけど、いろんなブース回られたと思うんですが、いかがでしたか？
0: もう最新の技術の機械が並んでおりまして、私たちが真空管がまだあった頃ですから、まあ、覚醒の管があってね、で新しいものの発表会なんてカウントダウンしてたりして、うん、本当に燃えてましたね。はい、
1: ね、いやそんなね、本当に初めてということでね、たくさん会場の方お時間の許す限りということで先生にはねお越しいただきましたけれど、ね、でも楽しかったですよ。
0: はい、あの国会議員でもあの衆議院の女の子がね、はい、若い人が来てくれたり、参議院の江島先生が来られたりですね、うん、みんなで見て歩いて非常に楽しかったですね。交流もできました。
1: でも国会でもアマチュア無線をやられてる方って探せば結構いるんじゃないですか？
0: そうみたいですよね。だからちょっと皆さん今度よく調べて、懇談会をしてですね、また科学技術発展のためにアマチュア無線頑張ろうというシグナル出したいなと思ってます。
1: そうですよね、あの国会にもねアマチュア無線クラブというのが以前あったということで、
2: あの小渕先生のね会長で、
1: 小渕さんね、小渕さん結構やられてた JI1 でしたよね確かね、なんか
2: コールサイン
1: は優子さんは JA1 だったような私も気があれするんですけど、小渕、うん、さんは JI1 だったような気がするんだけど、間違ってたらごめんなさい、私が JI1 だからさ
2: あ、なるほど、
1: うん、なんかそれでなんか覚えてたような、うん、下が忘れちゃったんだけど ね、でもね、そう言ってまた国会の先生方って無線クラブがね、はい、復活できるとぜひいいですね。
0: はい、ちょっとよく調べて
2: 議員会館にはアンテナ上げちゃいけないんでしょ？
0: ちょっと問題があるかもしれませんから判定期ですね。
2: 怪しいなって
0: 怪しい
1: そうです ね、じゃあ先生方の各ほらお住まいになってる方ぐらいだったらいいのかな、
0: はい、
1: ね、いやでもそうやってねまた復活してくれると楽しいね、また盛り上がってね、
0: はい、うん、本当に科学技術振興、子どもたちにもどんどん興味を持ってもらっ て、
1: はい、
0: 理系の、ね、優れた人材が発掘できればいいと思いますよ ね、
1: 今本当に、ね、何が起こるかわからないこの世の中じゃないですか。あの集中豪雨だってそういった時に、ね、電話がつながらなくなってしまったり、あとやっぱり携帯電話も集中してしまいますから、そういった時にこのアマチュア無線がね活躍できればって感じですよね。
0: はい、私もあの復興副大臣やってましたから、やはりあの地元の本当にリアルなこと状況がですね、うん、アマチュア無線でつながる、そしてアマチュア無線あのネットのいわゆるその基盤がダメになっても小さな機械で飛ばせますから、はい、そういう点では非常にあの有効な面がありますよね。
1: うん、
0: はい、
1: そうですよね。で今どんどん、ね、技術が進んできて、ね、あのその無線機でちょっと写真を撮ったものがこう画像も送れる時代になりましたからね、無線機で。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ、
0: 知りませんでした、なおさらもう災害には強いですね、
1: うん、かもしれませんよ ね、それで海老沢さんももう本当、ね、こうやって先生がやってくれるって嬉しいことですよね。
3: 嬉しいです。
1: うん、嬉しいですよね、うんうん、ね、だからねどんどんどんどんその輪をね、今やはり子どもたちもなんかのハンダゴテ持ったりなんかも危ない危ないって言って、ね、逆に持たせないのかな親がとか思って、はいはい、だからそういったものをどんどん持たせてものづくりも楽しいんだよ、そしてこうやってね知らない人とつながってお話しするのも楽しいんだよっていうのもね、子どもたちにどんどん伝えていきたいですよ ね、
0: はい、アマチュア無線を通じて科学に興味を持って、そしてあの技術力がですね、このベースがずっと上がるようなそんな社会がいいと思いますよ ね、
1: はい、ね、先生もねもう今回復活するにあたって無線機も買われまして、
0: はい、解説しましたから ね、
1: そうですよね、
0: 大変な リードがありまして、三田先生ありがとうございました。いやいやいや、
1: これからね、まだちょっと使い方がね、
0: はい、
1: 最近のやつは難しいですから、はい、昔のはどうだったの？昔はなんかスイッチポンって入れれば周波数合わせても喋れた。
2: いや、そうじゃないですよ。
1: 何？
2: ね、推奨発信しよう、使えるのね。
1: そうかそうかそうか、はい、ね、まあだからね、ちょっと最近の機種はね、そういったものでいろんな遠くまでもとね、喋ったことは喋ったんですけど、まだあれですからね、はい、じゃあそれでも
0: 今ネットと融合もあるん
1: ですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。ですから間をね、ネット使えばすごい遠くの人ともね届きますから、そういったのでどんどん先生にもね喋ってっていただきたいななんて思う。先生のこうね、QSL カード届いたら嬉しいよね。
2: まあ作るようですね。
0: はい、作るようですね。
3: 嬉しいね。
0: はい、私も子供の頃、アメリカからなんか来るとね、非常にその豊かな状況そこから見えましてね、うん、本当にワクワクした思いですね。
1: そうですよね。うん、ね、なので先生のぜひ QSL カードね、今回JAL さんの方にも入会しましたしね。はい、
0: JAL ビューローで送れますから。
1: ビューロー。
0: はい。
1: じゃあカードはJALビューローで、ね、
0: それでも OK ですから。
1: じゃあぜひそんな更新の時にはねしていただきたいと思います。はい、まあ本当にね、復興副大臣ということで、いろんな全国やっぱりいろんな飛び回ったりも先生してらっしゃるんでしょうからね。
0: 特に東北の復興がまだまだ風評被害があったり、うん、原発の廃炉があったり、うん、帰還できない人がたくさんまだおりますので、
1: そうですね、
0: そんな課題はありますね。
1: ね、
0: は
1: い、じゃあそんな時にもぜひハンディー機をカバンの中に、ね、はい、持って行っていただいて、
0: はい、
1: そこからちょっとお時間があったら CQ と、
0: はい、活用したいと思います。
1: いただけたら嬉しいですね。
0: は
1: い、
0: 地元の方々とね交流できることも重要ですので、
1: うん、ね、はい、うん、何かお二人からなんか質問とかこれ聞いときたいなってありますか？
2: あ、特に
1: はないですか？
2: 急なんで思い出しません。
3: ね、うん、詳しすぎて、
1: うんうんうん、
3: 質問できないんだよ。
1: ああ、
3: うん、
1: 先生いろいろやっぱりね、
3: 今勉強しちゃったよ。先生の話から、
1: ね、うん、だからほらいろんな専門委員会やっててもよかったって言ってたじゃないですか、うん、先生、ね、
0: それ古いにつながるからなんとか怖いものもありますが、はい、
1: ね、まあ、でもこれからねますます忙しいですけど、その合間でアマチュア無線を楽しんでいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、アマチュア無線進行のためにもしっかり頑張ります。
1: はい、ということでね、 JR1FNM 田所義則先生にね2週にわたりまして、こちらスタジオにお越しいただきまして本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ、それでは1曲聴いていただきましょう。ゾーンでシークレットベース、君がくれたものです。どうぞ。
3: みんな詳しいんだもん。

0: 96.2 Music Lovers FM.
1: さあ、それでは後半行ってみたいと思います。後半はジャードコーナーです。さあ、今日はジャードコーナーはですね、佐野さんとお電話がつながってます。佐野さん、
2: はい、こんにちは。
1: はい、よろしくお願いします。はい、さあ、そんなね、佐野さんはお久しぶりということですけれど、今日はどのような話題で行ってみましょうか。
2: はい、どうお話をしたらいいのかわかんないんですけど、たまたまの、8月に QSL カードが、ビューローから届いて、その整理をしてた時の話なんですけども、はいはい、たまたまその中の1枚に、CW の更新をしてる方がありましてね、はい、その時の更新が、今までの全ての更新が、1700回ぐらい更新を してますと。で、その一番最初に私がつながったのが、はい、7番目の更新だった、初めて更新したのが7番目の更新だったんですってことが書いてあるのがありましてね。で、そんなのがあったので、じゃあ私も、じゃあ実はどのぐらいの更新をしててどうなってるのかなっていうのをたまたま昨日調べてみたんですよ。
1: はい、
2: で、そうしたら今大体おおよそなんですけど、私がハムログを使い始めてから大体、5万曲ぐらい更新してるんですけども、
1: 素晴らしい。
2: その中のCW の更新が1万7千曲ありました。
1: 佐野さんはもともとやっぱり CW の方がお好きって感じなんですか？そうでも、
2: いや、僕も実は、昭和63年に電信級を取ったんですけども、
1: はい、
2: その時はもう全くそのまんま、ペーパードライバーみたいなもんですね。で、
1: はいはい、
2: で、たまたま2山を取った時に、いや、2山を取ったんだからせめて電信はやりたいよね、うんうん、みたいなところが始まったんですね。
1: で、
2: 今ちょうどその時の、その自分が始めた時の話をちょっと思い出してたんですけども、
1: うん、
2: もう最初は送信練習にトランシーバーのブレークインを切った状態で、そう、相手が CQ 出してると、それにこう受け答えをやってるような、勝手にそのやってたんですね。
1: うんうん、
2: で、たまたまその私の CW のファースト更新というのが、
1: はい、
2: ブレークインを押されてるのを気がつかないでそのままやったら電波が出てたという。で、それで、うん、で、たまたまそれでピックアップをされてしまったもんですから、うん、もうこれも最初その時に自分ではもう逃げちゃおうかなって思ったんですけども、
1: はい、
2: 逃げれば簡単なんだけど、でも相手はもうこっちのコールサインピックアップしてますので、
1: うんうん、
2: いや、これはやっぱりなんとか頑張らないかんってやったんですね。で、その時多分今履歴を見るとみんなスラッシュがついてて移動曲なので、いわゆるその移動のアワード対象地をこうサービスしてる曲だったと思うんですけども、うん、そのファースト更新の方は、私がもう完全にしどろもどろ頭真っ白状態で多分10分以上かかったと思うんです。ただ単に 599BK だけなんです、ね、
1: うん、
2: で、それをすごく懐かしく思って、その昨日たまたまでその1700曲ぐらいですというふうにカードに書かれてるのを見た時に、あ、自分もこんな時があったなっていうのをちょっと思い出してたという。で、それでこうにんまりしてたんですけどね。
1: その一番最初つながった方ってどちらの方とつながったんですか？
2: はい、神奈川県だったです。つくいこかなんかの移動局だったですね。
1: そうなんですね。
2: だから よくその私にお付き合いをしてくれると思って、
1: で、なかなかこう打つのも大変だけど、聞き取るのも大変だし、でも時間が結構かかったって感じなんですね。
2: 電信の一番最初の私のそのなんていうかな、初めての方にお話をするときは、とにかく移動局を狙いなさい、
1: う
2: ん、で、最初から電波を出すんじゃなくって、相手がの QTH とか名前とか、
1: うんうん、
2: 全部を先に聞き取る。で、全部聞き取っといた状態にしとけば、うんうんうん、あとはこっちから自分のコールサインと 599BK だけ打てばつながるから、
1: うん、あ、確かに。
2: それも一更新するっていうのがもうとにかく一番簡単っていうふうに思ってたんですね。うん、
1: ああ、確かに。なんか
2: 実は、うん、そのファースト更新から実を言うともうめちゃくちゃトラウマになりまして半年近く電波出せなかったです、CW。
1: その後、うん、
2: はい、
1: はい、
2: それでたまたまその時にその私の所属させていただいているクラブの方から SSB でつながった時に、いやいや、そんなことないよ、 ロールコールでいいから出てごらんって、そこだったら 599BK だけ打てばいいから、とにかく出てごらんっていうところから始まったんです、うんうん、
1: ね。まあロールコールだと皆さん仲間内が出ててっていう感じ で、あ、じゃあ誰誰出てきたよっていうこと で、ね、うん、はい、言えばチェックインすればいいんですもんね。
2: そうなんです、そうです。でもうそこで皆さんこう、あの GM 誰誰さんみたいなの打ってるんですけど、私はもうとにかく 599BK だけで、そのうちにだんだんだんだんこう名前が打ってあげれるような風になってきてって言って上達をしてったみたいなとこありますね。
1: うーん、ねえ、じゃあそれからもう10年って感じですか、
2: うん、ですね
1: ね、でもどうなんですが、一言で言ってこの CW の面白さっていうのはどこなんでしょうかね。
2: 私としての面白さっていうのは、うん、私あのパドルを使ってるので、基本的には1対3の機械的に1対3であの符号が出てってるはずなんですよね、うん、で相手の方もパドルで打たれてると、1対3同士のその機械が作ってる更新なのに、相手の心の動きみたいなのが見える時があるんですよ。見えるような気がする時がある。でそれが面白いなって、ここでもう何ていうかな、自分だけのものかなと思って、たまたまその、私と電信でもあのサイドバンドでもあの更新していただいている方にそんな話をしたら、いやそうなんだよねって言われる方がいらしたので、うん、きっと私だけがそういうふうに感じてるんではないなって思うのと、それからまあ私もその1万7000曲ぐらい更新してるみたいなんだけども、まだまだ下手くそで。5打が多いですよ。で5打すると相手に5打が映る、うん、それが面白くてしょうがないですけどね。
1: あ、ミスっちゃったって言うと相手から帰ってくる時も相手もあって感じ。
2: そう、それがね、なんかすごく面白くっているんですけどね、
1: う
2: ん、
1: いやでもそのね、なんかこの心が打っていうのがありますけど、なんか今日はすごく嬉しい時に打ってる時のモールスと、ちょっと今日なんかちょっと頭きたよとかって言ってる時に打ってるのって、やっぱりなんか打ち方になんかがあるんでしょう
2: ね。違うのかもしれないですね。
1: ねえ、
2: うん、
1: うん、でもそれはやっぱりベテランの域に達した方の多分お話なんじゃないのかなって思うんですけど。まだまだ駆け
2: 出しで、とにかくあの、まあ、最近頭真っ白にはならなくなりましたけども、それでもその最初の時の更新の時にあの、もうそれこそあのハンカチに絞れるほどの汗が出てきたんですよね。
1: 手に汗を持
2: って、まあ、でそのハンカチは今でもちゃんと洗ってますけども、洗った状態にして今しめでちゃんとパドルの脇に置いてあります。
1: ああ、あの時を、うん、これを思い出しながらって感じで、
2: 忘れないようにって思って。
1: うーん、ね、でも最近なんかやっぱりまたね、モールスやられる方もちょっと増えてきたんじゃないのかななんて思いますけど。
2: 面白いと思います。絶対的に面白いと思います。
1: うん、うちの仲間、ね、仲間内はみんな、え、やるのって言うんですけど、あの解読機だけ買いましたよ、うん、なんか。
2: ああ、はいはいはい。
1: はい、
2: もうとにかくあのなんていうのかな、音さえ聞こえてればいいじゃないですか。
1: うん、はい、ピッピッピッピッね、はいはい。
2: フォンだと言葉になってないと聞き取れないけども、うん、電信はもう音さえ聞こえてれば頭の中で組み立てていけるので、
1: ね、
2: 相手の言ってることが分かるので、うんうん、そういう意味で言うとやっぱりいいですよね。
1: ね、あの、うん、本当の初心者が始まるにはどうなんですか。もう私は結構ね、見てのモールスから始まっちゃったんで、 A はあれとかさ、 B はビートルズで始まっちゃったので、はい、なんかなかなかね、
2: ビートルズか
1: 、はい、
2: ビートルズは僕ボーターオスですから。
1: あ、ボーターオスね。
2: はい、
1: あれ棒倒しだっけ、ビートルズじゃなかったっけ、な
2: んだっけ、いや、分かんないけど、あれ
1: 棒倒しもそうだ ね、なんかね、はい、そんな感じでしたよね。だからそうやってね、はい、覚えちゃってるから だから途中はあれ A だよとかって言うんですけど、
2: 今あのいわゆるその、合唱法っていうのから音感法がいいというふうに言われてきてて、
1: うん、
2: で今もう普通に聞き取れてるんですけど、たまにあの音感法ではなくて合唱法が出てきます、私の頭の中でも、うん、そうするとやっぱちょっと固まる時があるんですけど、
1: うん、
2: ただ面白いなと思うのが、絶対間違えちゃいけないもの、例えば相手 の、はい、オペレーターネームだとか、はいはい、そういうのを打つ時っていうのは音感法じゃなくて頭の中で合唱法でちゃんと言ってますね。
1: あ
2: それも面白いなと思ってるんですけど、
1: ね、じゃ あの私も少しずつあの2と2と2と2はできるんですけどね、その先が
2: はいはい、はい、
1: 頑張ります。
2: あとコールサインだけコールサインと BK だけいけば、ね、とりあえず
1: 自分のコールサインとね、そうですね、
2: はい、はい、
1: じゃあ頑張ってみたいと思います、はい、ということで今日もね、はい、楽しいお話ありがとうございました。じゃあまた、
2: はい、すいません、
1: 多分数ヶ月後に佐野さんに、
2: は
1: い、おつなぎするかと思いますんで、はい、佐野さん、はい、今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、失礼します。
1: 失礼いたします。
0: 76.2 Music Lovers FM 76.2 Music Lovers FM。
1: はい、ということでね、いろいろ CW の話してたら、ね、田所先生すごい関心があって、うん、ずっとお聞きになってましたけど、
3: うん、
1: うん、ね、2人ともそうだね、CW も好きだけあれだけど映像だもんね、二人はね、
3: どちらかっていうと ね、
1: ね、
4: うんうん、私は映像、
1: 映像、ね、
4: 声乗らないから
3: 、うん、いい理由ができてる、
1: うん、ほらマイク、中島さんはすごくいいねマイクに乗るいい声なんだけど、ね、海老沢さんはちょっと外れて森進一だからさ、
4: うん、何言ってるか分かんないってやれるからね
1: あの、
4: あまり喋らないんだ、
3: 大丈夫だ、
1: 今でもねすごくね、あの多分ね心に刺さってるのはね、うちのめいこちゃんたちがちっちゃい時にもっとはっきり物言いなさいよって言われたの、子供たちにそれがねすごく
4: はっきり言ってるよ
1: だから子供たちにはっきり聞こえなかったのよ、うん、だからそれが
4: ちょっと専用のマイクを開発するんだ
1: エビちゃん専用マイク、
4: うんうん、
1: いいかもしれない ね、うん、ね、中島さんもね、うん、あ、まだまだほらの散歩があちこち始まったっていうからね、ぜひ人散歩だ、人散歩じゃなくて、
3: でもね、
1: うん、
3: 年取ったんだよ、
1: うん、年取った、
3: うん、取った、
1: うん、どんな感じに、
3: もう言えない
1: 言えない、うん、でも無線はやってるんでしょ、
3: やってない、
1: やってないの、
3: 無線も年取った、
1: 最近ポチポチやってない の、 ったの、
3: うん、そうだね、あんまりやらなくなったね、
1: ああ、そうなの、ほら、うん、最近みんなが流行ってるフリー DV、海老沢さんはあの自分じゃ喋んないけどセットするのが大好きだからさ、
3: 理由が分かったの、
1: うん、何、
3: マイクがないんだわ、マイクないとあれフリー DV ってできない
1: マイクないの、
3: うん、ないの、ま
1: あ、ダメじゃん、あのヘッドセットについてるマイクないの、
3: あったね、
1: あれでいいんだよ、
3: 忘れてたよ、
1: うん、あの昔のマイクでもちゃんと大丈夫だよね、
4: うん、
1: うん、あの意外と昔のマイクいい声ですって私言われたよね、
4: 1000円ぐらいのマイクだな、でね、
1: そうね、うん、そうだね、うん、
3: そりゃ地声がいいんだろう、
1: あ、そうか、もともとの声中島さんもいい声だから大丈夫だよ、
4: 中島さんどんなマイクでもいい、
1: うん、
3: そうですか、
1: 多分声が
3: コンデンサーマイクとかさ、うん、カーボンマイクとかさ、
4: うん、
3: あ、コンデンサーマイクは今も使ってんのかみんな、
1: うん、普通ので大丈夫だと思うよ、じゃあぜひそんなマイクで、ね、ぜひこれから出てきてね、待ってるからね、はい、
4: 間もなく出てきます、
1: 間もなく、はい、ということで今日のお相手は
3: JAYNFQ 中島でした、
4: はい、JA 版 VMP 海老沢でした、
1: はい、それじゃあ皆さんまた来週です。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子

0: こんばんは。一話夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要かを考えていく番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。それではさっちー、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 元気ですか？
1: 元気です。ちょっとずつ元気になってきました。
0: 元気になってます？
1: 先週の方がなんか若干元気なかったかな、うん、どうだろう、
0: まあ、やっぱ時期的なものもあるしやっぱ今ちょうどこの収録日は9月1日じゃん、
1: はい、
0: 8月31日が終わるっていう、まあ、一つ夏の終わりっていうのもあるんじゃない？
1: そうですね。なんか、まあ、
0: ちなみに今年の夏はなんかやりきれましたか？
1: やりきったな。でも花火を見れなかったんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: その手持ち花火はしたんですけど、うん、ガチ花火行ったら混んでるじゃないですか。でなんか今年はもうめんどくさくて、どうせまた鎌倉行っても中止になるしって今年も結局なったんで、手持ち花火を、
0: 手持ち花火
1: 近所の公園、
0: どこでやんの？
1: 近所の公園で、
0: 近所の公園で手持ち花火やっていいの？
1: 去年までダメだったんですよ。
0: あ、そう
1: だけど、あまりにその花火できるとかないっていうのが、特にちっちゃい子とかから上がって、はいはい、でマンションの人とかだったら余計できないじゃないですか、うん、自分の家だったらあれですけど、持ち家だったら、うん、マンションとかできないからって言って、公園は割と OK になってきたんですよ、今年は。でもマジでこっそりやりました。なんか悪いことしてる気持ちになっちゃって、うん、なんかもうなんだ、壁っていうか、もう本当に、
0: でも その気持ちちょっとあるよね。いいとしても、
1: そう、なんか
0: ロケット花火とかダメじゃん。
1: それはダメですけど、で
0: も線香花火とかすんの？
1: 線香花火とか、あのなんか本当にドンキに売ってるやつです。
0: はいはいはい。
1: でも煙やっぱ出るじゃないですか。
0: 出るよね。
1: でやばいみたいな。いいんですよ、いいのに、なんかその近くの家にその煙が行ってしまったらなんか苦情になっちゃうんじゃないかっていう、なんかその大人として、でこれが27がやってるっていう事実、
0: いや27だとそういうの考えちゃうよね
1: だからなんか心の底から楽しめなかったかもしれないです。
0: まあやっぱ10代なんじゃない？手持ち花火は。
1: そうかもしれない。だから結局混んだとしても大きい花火大会に行った方が、まあ、感動レベルもあるんで、やっぱ、まあ、
0: そうね。今週はですね、パタゴニアの後編でございます。
1: はい、
0: 先週ね、パタゴニアについて語らせていただきましたけれども、どうでした？パタゴニアはね、多分 AI 時代における組織を最先端に、うん、取り組まれてるなっていう感覚はね、うん、僕は持っていますので。
1: そうですね、なんかそれをすごく感じつつ、真似できなさそうっていう感じが今の印象としては強いんですよ、うんうん、そうです
0: ね。まあね、そういう、まあ、組織体制はあるわけですけれども、はい、今日はちょっとその、パタゴニアがですね、まあ、なんでこういう制度ができるのか、波が来たらサーフィンに行きましょうって言えるのかっていうね、根本なお話なんですけれども、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、地球が唯一の株主になった日ということで、うん、パタゴニアの、後編でございます、
1: はい、先週ね、なんかその
0: ちょっと先にね、
1: 先に
0: お話しさせていただきましたけど、
1: これね、どうしても会社って株主に対して還元しなきゃいけないってなるから、
0: うん、
1: その早く売り上げを出して利益を出さなきゃいけないっていうのが
0: 当然ですよね。
1: 一番当然にあるはずなのに、
0: はい、
1: パタゴニアは地球は株主、どういうことって意味が分かります
0: ね。これね、ちょっと僕衝撃でした。2022年9月14日にこれ出されてるんですけど、
1: はい、結構最近ですね。
0: 結構最近、4年前なので、うん、はい、で僕ね、これ知らなかったんだけど、はい、今見て驚きを隠せないっていうちょっとびっくりな状況なんですけれども、
1: はい、
0: 2022年9月14日、パタゴニアの創業者イボン・シュイナードさんが声明を出されたんですけれども、
1: うん、
0: 自然から価値あるものを収穫して富に変換するのではなく、当社が生み出した富をその源を守るために使用します。わかります？
1: お
0: っていう宣言したんですね。
1: 自然から違う
0: の、まあまあ詳しく言うと、まあまあもう一つね、最後言葉がありまして、
1: はい、
0: 地球が私たちの唯一の株主になりましたっていう発表をされています。
1: はい、
0: これねちょっと複雑なんですけれども、何が起きたかというと、シュイナードさんが保有するパタゴニアの全株式を、約30億ドルですね、日本円で4300

0: 億円を環境保護のための2つの団体に全て譲渡しました。はい、細かく話すと、議権付きの株式の 2% をパタゴニアパーパストラストっていう、信託に、そして、この信託っていうのは会社のミッションを、永続的に守るための組織、ここに 2% の株式を渡しまして、
1: それは元からあったのかなっていうか、まあ、このために立ち上げた
0: みたいな感じですかね。このために、そう、この議権付きの取締役会とかできる、その権限がある株式なんですけれども、それを、パタゴニアのミッションを守るための組織に 2% 渡しまして、残り 98% の株式をホールドファーストコレクティブっていう、これは環境団体 NPO 法人に、全て渡したんですよ。で、毎年パタゴニアの事業利益のうち、再投資に回せない分全額がこの団体に配当として支払われるっていうものでして、この株式のまず仕組みとしては出た利益っていうのを、株主に分配するっていうものがあるんですね。はい、例えば100億円の利益が出たら半分はまあ会社に残して半分は全部分配するっていう、基本それが投資家というか株主なんですけど、
1: 保有パーセンテージに応じて配当が得られるっていう仕組みですもんね。
0: 仕組みですね。でも今回は利益出たものが株主がもうそういう団体だから、もう自動的に地球を良くするものに使われるっていう方向に全て分配されるんですよ、利益が。
1: 上場とかそういう概念、
0: 上場じゃない、
1: その株式市場みたいなところにいないっていうことですよね。
0: いないです。そう、選択肢はいくつかあったんですよ。子供に渡してもよかったし、上場してもよかったし、どっかにバイアウトするっていう手もあったんですけど、そうで、シュイナードさん当時83歳なんですけど、健康なうちに会社の将来と地球の将来のために計画を立てておきたいって考えて、今後50年間の地球の繁栄を望むなら、事業の成長を大きく抑えてでも私たち全員が今手にしているリソースでできる地球に必要になることをやるっていうふうに語っていまして、これ結構奥が深いんですよ。
1: なるほど。でもこれってでも本当に社員からしても本当にこのミッションに共感してなかったら、
0: 普通だったら、
1: ある意味その利益を追求する組織じゃなくなるってことは、自分たちに対しての金銭的な還元もあんま期待できないっていうことがもう言ってるみたいなもんじゃないですか。
0: そう、スタートアップだったらそのストックオプションとかあるじゃない、
1: はいはいはい、
0: ああいうものをもう NPO 法人に全て渡すって言ってるから
1: ってことですよね。
0: そう、従業員にとってはおいよ何なんだよみたいな、俺らが出す利益をもっと分配してくれよって普通は言う、俺だったら言うかな、
1: 私も言うと思います。
0: 普通の感覚はそうなんだけど、でもそれ一切起こってないんですよ。なぜなら従業員はその地球をもっと良くしたいって思ってるから、自分たちのお金も別に大事だけど、そういったものに使われるのであればいいですよねって、全く問題が起きるとかなかったみたいですね。
1: いやー、だからそれはもう本当に作ってきた組織が価値観の合う状態で集められてたんでしょうね、最初から。
0: で、この決断に至るプロセスなんだけど、最初は会社売却することとかも考えたんだけど、でもそうすると新しいオーナーがパタゴニアの価値観を変えるかもしれないっていうリスクを考えていて、それもなしだなって。で、上場も考えられてたんですよ。でも株式公開すると、四半期ごとにね IR 出して、利益がいくらでみたいな、そういう短期的な目標に寄られるから、長期的な環境投資ができなくなるっていうので上場もやめたんですよ。その分お金は使えるんだけどね。で、あとお子さん、子供に渡すことも考えたんだけど、でもお子さんはもう若い頃から億万長者にはなりたくないって言って、息子さんにも娘さんも自ら言ったらしいんですよ。俺だったらくれよって言うけど1億円ぐらいくれよみたいなこと言うかもしれないけど、そういうことも一切言わずに、
1: はあ、
0: そうだから売却をするっていう選択は価値観が変わるリスクあるし、上場すると短期利益に追わなきゃいけないっていうリスクあるし、相続すると望まない富が子供たちを苦しめるかもしれないっていうリスクがあって、だからその思考プロセス的にはこれらは全部ダメで、出した答えがじゃあ地球に渡そうっていう、そういうプロセスで結果こうなったんですよ。
1: なるほど。じゃあだから 100% その、NPO に出すのはだから、そのやっぱ自分たちの結構これから実現してるのって本当ミッションとか、その価値観がもうあってこそ存在してるからこそ、 2% はそっちにしっかりと立ち上げて、それを守るっていうのを、
0: 守ろうっていう
1: 保持するための組織は作りつつ、まあ、ただもう 98% ほぼほぼ全部をその、ね、
0: そう全て NP 法人地球に使いましょうっていうことをやってて、で実際この発表はですね2022年の9月15日に、まず最初に全世界の社員へ共有されたんですね、
1: うん、
0: でその後外向けオープンにウェブサイトに更新して公表してるんですけど、普通ならこんな決断したら会社が混乱するっていう話さっきもしたと思いますけれども、うん、でもパタゴニアの社員は驚かなかったらしくて、この社長ならやりそうだなっていう言葉で皆さん納得をしたんですよ。
1: なるほどね。
0: パタゴニアはずっとこの方向に向かって走ってきてるし、僕たち私たちもまあこの方向に共感している。だから売上の 1% の環境寄付も買うなっていう広告も環境のインターンシップも全部この決断の理にかなってるというか、
1: まあだってよく考えたらその利益追求するんだとしたら環境のインターンシップとかに行く前にもっと売るための策を考えてとか、そうですね、そういう方向になりますけど、やっぱそういうのがないからこういう判断をしてできるんですよね、
0: う
1: ん、
0: ですね。だから一番はその地球を良くしよう、大事にしようっていうところがあるから、
1: うん、
0: まあそこに向かってる、まあ、取り組みにみんな迷いがないというか一貫してるから、まあそうだよねみたいな、
1: うん、
0: 普通だったら混乱起こるんだけど、まあそういったものが、まあ、浸透しているからこそできたことだと思いますね。
1: なるほど。やっぱ根幹にはビジョンだけど、
0: そうですね
1: すごいですね。でもこれ実現できるのかな。
0: これね、まあ、調べてて深いなと思ったんだけど、ここまで僕ボイシー2社目ですけど、
1: はい、
0: このビジョンミッションに共感することはないっすね。
1: 土井さんか
0: 僕が、だから僕が勤めてる会社が株式を NPO 法人に渡しましたって言ったらやめる、
1: うーん、
0: おいおいおいおいみたいな。
1: だから、逆に気になるのはどういうふうにしてそのイボンさんがなんですか、自分の大事にしてる価値観を体現してるのは分かるんですけど、そこに共感する反乱が起きないような人たちが集まるってどういうことっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そっちが気になりますね。ここの大きい組織にしていったら絶対どっかでいや俺はそうは、
0: ね、
1: まあ、きっとそれで離れていった人もいると思いますけど、うん、って思う人も絶対いるはずなのに、うん、そうはならない、なんかこう大きな、なんですかね、組織が崩れるみたいなことになってないっていうのは、どのようにしてその価値観の人たちを集めたんですか。それでビジネスとしてもちゃんと回って環境保護にもできてっていうのは何があるんですかっていうのは聞きたいですね、う
0: ん、これなんか仮説なんだけど、
1: はい、
0: 多分だけどパタゴニアに入社するときにその人のなんか人生の生きがいというか使い方というか、うん、あなたは何のために生を持ってこの世に生まれたんですかっていうぐらいな盛大な根幹にあるその個人のビジョンが、
1: はいはいはい、
0: パタゴニアのビジョンとつながってるかどうかっていうのを多分相当内省させて考えさせてリンクさせてないと、ここまでいいよって一言で言えることは間違いなくないと思うんですよね、はいはい、
1: だからそのビジネスとしてよくあるじゃないですか、自己実現みたいな、その働く上での自己実現っていうよりかは、かその生きる上でのあなたの喜びは何ですかみたいな、うんうんうん、それのレベル、
0: そのレベル
1: な感じですよね、多分。
0: そう。だそこまでで会社に共感することってもう本当 1% いかないとは思うんだけど、俺ねこの域にちょっと達してみたくなってきた。
1: いやでもそこまでいったら本当に人生楽しいですよね。
0: 楽しいと思う。
1: そのなんかお金とかは一旦その置いといて、
0: そうそのお金
1: とかじゃないですもんね。
0: なんか雑念が一切ないんですよね。
1: うん、
0: 僕はやっぱり雑念マルケだったなって思うもん。これ読みながらね、
1: うん、
0: 俺やっぱちょっとまだまだだなって、
1: なんかやっぱ自分の仕事とかビジネスにおける自己実現とかビールみたいなのはあるけど、うんうん、だからそのレベルでのなんか共感のレベルじゃないじゃないですか、
0: う
1: ん
0: うん、そのレベルじゃない、やっぱ短期的に変わっちゃうし、うん、だから本当にもう人生と仕事のビジョンがリンクしてる、
1: うん、
0: これリンクしたらまあ、さっちもいろいろ悩む時あるかもしれないけど、はい、なんかそういう浮き沈むってほぼないんだろうね。
1: ですね。なんか条件がとか、
0: と
1: その給料がとか、うん、休みがとか、
0: 休みがエンゲージメント最近下がってるなみたいなのないんだよね、
1: う
0: ん、
1: ないですね。それは
0: そうだから人生の使命とリンクしてるっていう、
1: うん、
0: そのレベルの個人のビジョンというか目標というかウィルっていうのが作られないと AI 時代における組織で働くっていうことにおいては 相当みんな頭悩ますんじゃないかな、うんうん、

0: ここまで追求できた人こそ、まあ、ある意味人生楽しめるのかもしれないですよね、うん、絶対どこに行っても多分曖昧な感じだと何かしらにやっぱぶち当たるところは絶対あると思います
1: もん。そうね、だそういうちょっとでかいワークとかしたするのがありかもしれないね。
0: そうですね、もう1年くらいかけて
1: 、うん、そう俺最近考えるもん本当なんか、まあ、今年30ちょっと7になったんですけど、はい、まあなんか健康寿命でいくと折り返し地点みたいな、
0: そうなのか、
1: 70とか80とかで健康寿命で見るとね、
0: はいはいはい、
1: そう、その時に自分の命とか自分の魂をどこに還元をするべきかなみたいなのは結構問いにあってね。そう、僕はやっぱねフットボールで感動を共有できるというか、
0: はい、
1: なんか伝達する形にするみたいな、
0: うん、
1: やっぱそっちに行こうかなって最近思っちゃったんだよね。
0: それがやっぱ自分の中での、
1: そう、自分のパタゴニアで行くと地球を守るっていうこと、はいはいはいはい、だから僕は地球を守るっていうところに本気でまだその振り切れてはないんだけど、経験をもとにじゃん、そういうのってね。
0: そうですね、
1: そう、だそっち寄りになんじゃないかなっていうね。
0: 確かになんか仕事においての見るとかってやっぱ考えちゃいますけど、
1: うん、
0: そうじゃなくてやっぱそのこの世に生きてる上で
1: 生を受けてあなたは何を
0: だけど
1: そう、はい、世に与えますか、うん、何を残しますか、
0: 生きる価値を、生きた上での私の生き様はこれだみたいなものを考えてみると、うんうん、もしかしたらちょっと楽になるかもしれないですね。
1: でも俺これ回答だと思うよ、うん、AI 時代における働き方は
0: 確かに、
1: なぜ生まれましたか、
0: そう、働き方、生き方と働き方がまあイコールみたいな感じですよね。
1: そうそう、繋がってるっていうか、うん、そう、そうすると会社の選択というかね、まあ、そこも理にかなうし、うん、まあ、なんなら自分でやるとかもあるかもしれないし、
0: そうです、
1: まあ、そうなるだろうね、
0: はい、
1: あなたは何で生まれましたか、
0: なんか壮大な話にだいぶなっているんですけども、
1: はい、
0: 一旦ですね
1: ブレイクを挟みましょう
0: か、はい、ということで、今週はこれ収録したのがちょうどさっきも言いましたけど9月1日ということで、8月も夏も終わりですねっていうのを冒頭に言いましたけど、
1: 終わりですね、
0: というこんな夏の終わりに聴きたくなる曲をセレクトしました。ではお聴きください、フジパブリックで若者のすべて。

0: い、ということで、まあ、後編と言いながら、まあ、ほぼもうクロージングに入っていく感じに、ちょっと前半ですね、なんかもう盛り上がりというか、
1: なんか結構ちょっと盛大なテーマになったんだけど、はいはい、これなんかあのどうやったら実現できるかなってやっぱ考えるじゃない。
0: なあ、いやもう本当それです。その、ね、個人としてもというか、まあ、組織というか、まあ、一旦自分自身、うんかなって思いましたけど、
1: うん、でもやっぱキーワードはその、うん、そうおっしゃる通り、その子としてのその生き様というか個人のビジョン、ウィルっていうところがなんか明確化されないと、うん、ここに接続されないんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、で、まあ、実際ここからね、あのリスナーさんの会社にもね、ぜひ置き換えて考えていただきたいなとは思うんですけど、このパタゴニアと同様なことは多分真似できないと思うんだけど、うん、まあ、例えばね、この株式を地球に渡せってそういうのは、はい、まあ、ないとは思うんですけど、はい、でもなんかこういうパーパスに対しての本気度とか共感とかっていうのはもしかしたら真似できるものはあるんじゃないかなと思っていて、まあ、多くの会社ではね、こういうミッションビジョンっていうのはありますけれども、でもそれが、まあ、さっきも話した額縁に入って壁に飾ってあって、一応もの言葉としてはあるんだけど、はい、全社員が本気で信じて行動している会社では、まあ、組織の強さって全く違うし、うん、まあ、ここの共感が本当に根幹だと思います、うん、で実際このパタゴニアが教えてくれたっていうのは、このパーパスが飾りじゃなくって経営の全ての意思決定の基準になった時に、うん、社員は自走してファンは信者になって結果として利益もついてくるっていう、まあ、そういうことなんだと思うんですよね、はいはい、だからこういう地球に株を渡しても、この経営としてのこのビジョンに基づいた意思決定だって従業員が多分理解できるから、あの、まあ、そうだよねって、お金もしかしたら減るかもしれないけどそこつながってるよね、自分自身のビジョンにもつながってるねっていうのが、まあ、あるからこそうまくいったことだと思います。
0: なんかいろんな働き方に対しての価値観ってあると思うんですけど、きっとこの番組を聞いてくれてるような方ってもっと自分らしく働きたいというか、
1: そうですね、そ
0: のやっぱライフとワークというものを割と、まあ、ごっちゃに考えてるというか、 なんかその別に考えてない人がきっと聞いてくれてるんじゃないかなっていうふうに思っていて、ってなった時にやっぱそういう思いを持ってる人に関してはやっぱりその自分自身にとっての生きる上でのミッションみたいな、自分の本当に信念みたいなものを一個大きな柱を見つけた上で、うん、そっからやっぱ行動をこう起こしていくことでライフが少しずつ豊かになっていくのかなって思うし、そういう組織が増えていくと、まあ、合理的なだけではない、経済合理性を追い求めるだけではないような組織とかが増えていくと思うし、それがやっぱ AI 時代においてそういう組織が価値を増していくんだろうなっていう感じがしてますね、
1: うん、そうですね。だからなんか組織を運営する側とかトップ、うん、企業のトップとかは本当にやっぱ自分がやりたいとか成し遂げたいっていうのはちゃんと言語化しなきゃいけないし、
0: そうですね、
1: そうで働き手においてはそのさっき言った個人の人生においてのビル、うん、みたいなところが明確にならないと、まあ、どちらもそこがなければ共感することで絶対ないから、う
0: ん、はい、
1: それぞれがやっぱり言語化すること何かあると思うんですよね。
0: 何かはあると思います ね。私も今
1: ちょっとサッチ自身ちょっとそこの入りからいこうか。サッチの人生は何のためにあるんですか。サッチは何のためにこの世に生を持って生まれたんですか。
0: 確かに
1: 花火を見るためですかみたいな、ね、
0: いやでも普通にちょっと考えてみたくなりました。
1: そうね、
0: と、うん、でもなんか、まあ、あると思いますけどね。
1: いやなんか、うん、多分過去の経験からじゃないと多分出てこないと思うんですよね、
0: うん、そうだしね、
1: 地球をそう守りたいっていうのはなんか過去の経験が絶対あるわけで、うん、でさっきの前まだ27年間だから、うん、まあ、そこまで本質に根幹から言えることはないかもしれないけど、うん、でも今までの人生で少なからずあるとは思う、うん、
0: あると思いますし、うん、やっぱこのいろいろ自分の中で転換点となった、あ、自分の価値観形成した、うん、

0: かなって思う出来事って誰しもあると思うんですよね、うんうん、
1: 確かに。
0: それをわざわざ振り返ってなんか私の信念これですみたいな風に考えることってないじゃないですかあんまり、うんうん、だから逆にそれはちょっと考えてみたら面白いかもしれないですね、うん、その仕事とかが一旦切り離して。
1: 確かにね、信念って言葉いいかもね、
0: うん、
1: だそれどうなんだろうね、その会社で言うとミッションビジョンバリューってフレームワークあるじゃん、はい、個人で合わせるとその信念っていうのは多分何かやりたいことに貫くためのなんか価値観みたいなことじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうですね、そうですね。
1: だから、まあ、それがなんかビジョン的なものになってて、うん、個人のね、
0: うん、
1: まあ、あとはそのミッションみたいな、じゃあ何をするべきなんだっけみたいな、
0: うんうん、
1: まあ、そういうフレームワークがこれから出てくるのかもしれない ね。
0: そ
1: うですね。
0: でそのミッションの実現のためのアクションが会社にとってのマストとうまくこうリンクするってなると、よりその、うん、自分のライフもだし会社としてのそのワークがうまくはまるのかもしれないですよね、
1: うんうん、そうですね。
0: 実はこの信念というキーワードはですね、あのもう出てるかな、あのとある企業とのタイアップの中で、
1: はいはい、
0: パーソナリティの太郎さんから出てきたワードなんです。
1: あ、太郎さん、へえ、そうなんだ、
0: はい、もうタイアップ終わってるってあれなんですけど、
1: うん、
0: まあ、その話もすごい聞いてて、やっぱ信念大事だなって私の中で今思った、
1: こういう近しい個人の信念みたいな話
0: あですですです、本当これからの AI 時代はやっぱ一人一人の信念だよって話をしてるんですけど、まあ、皆さんよければ聞いてくださいって感じなんですけど、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: 聞いてみよう、
0: ぜひ聞いてください。もうこれが出る頃に終わってると思うんですけど、
1: うんうん、
0: はい、
1: まあ、そんなこんなでね、まあ、2回にわたってパタゴニアの話しましたけど、
0: はい、
1: 結構まあ壮大なあのテーマになりましたけど、
0: ね、着地はだいぶ壮大になりましたが、う
1: ん、ただあの根幹だと思います、本質だと思います、
0: うん、
1: これから の、
0: そう、ね、
1: あの AI 時代における働き方っていうことにおいてはね、
0: はい、
1: だから割と、まあ、もう一度ねこのパタゴニアに関してはまあ、改めて僕たちも復習しながら、うん、まあ、この組織でどう体現していくかっていうところも、うん、まあ、ちょっと言語化していきたいですね。
0: そうですね。
1: あなたの信念は何ですか、
0: はい、っていうのが本日の問いでした、
1: はい、生まれましたね、
0: はい、
1: はい、ということで日曜夜のお仕事研究所、皆さんいかがだったでしょうか。この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 東京人プレゼンツ
1: ババンババエビーロマンス、
0: 東京人プレゼンツババンババエビーロマンス。この番組は東京を深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りします。今週も始まりました、私たち
1: バイビーロマンスです。
0: バイロマの最小リーダー一ノ瀬リリカ

0: 南條姫香です。
1: はい、本郷遥です。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 相変わらず本郷遥さんは落ち着いてらっしゃいますけど、
1: 何言おうか毎回飛ばさせてくるんですね。なぜヤッホー
0: ヤッホー、なんかちょっと叫びたい気分だったので、うん、あの山に向かって吠えてるイメージで
2: 吠えてんだ。そっかそっか、吠え系があるか。
0: そうです、吠え系がある。
2: ストレス溜まってる？大丈夫？
0: いや全然全然。
2: あ、全然。
0: はい、元気です。
2: じゃあヤッホーっていう感じで。
0: ということで、
2: はい、よろしくお願いします。最近は夜寝るときにさ、欠かせないアイテムとかってある？
0: ある。
2: お、姫香ちゃん。
0: ちょっと恥ずかしいんだけど、今年にもなって。
2: うん。なんだ？
0: ぬいぐるみを手放せない。
2: かわいいじゃん。
1: 何のぬいぐるみなの？
0: 今一緒に寝てる子は、
1: 寝てる子はね、
0: 寝てる子は、うん、キティちゃん、うん、キティと私の推しのコラボぬいぐるみがあって、ハート型なんですね。その子のキャラクターが、うん、耳がハート型になってて、でキティちゃんの顔がついてるみたいな感じで、そう、耳と耳の間に顎がぴったりはまるんですよ。だからあ、もうちょうどいいと思って、もう一生それをギューして寝てます。
2: はるちゃんはある？
1: 私は、うん、基本的には何もなくても寝れるタイプなんですけど、本当に明日早い、頑張んないといけないみたいな時は、うん、YouTube の動画で植物生態学講義のすぐ眠れるっていう動画がございまして、はい、そちらを頼っております。
0: 頼ってる
2: な。寝れますか？
1: これね、うんうん、本当に寝れるの。
2: マジで？
1: マジでおすすめなの。その動画は本当にちゃんとした教授の方が植物生態学の授業をしてくれてるんだけど、うん、私はまだ本題に入れたことがない。導入の部分で毎回寝ちゃうの、どんなに眠れなくても。その方の声がすごく落ち着くっていうのと、難しいことを言われるとうーんって気持ちになって、気づいたら朝。もしかしたらいずれ植物生態学について詳しくなってる可能性もあるから。
0: もう頭を覚えてるって言うから ね、
1: 睡眠学習かもねこれ、うん、
2: そっかそっか、うん、楽しみだね将来が。
1: はい、
0: リリカは？
2: それで言うと私はドラマを流しながら寝るんだけど、
1: あ、某あれですか？
2: 私は昨日は、うん、あの法律のドラマ、
1: 法律のドラマ
2: ハマってて、割と情報量は多いんだけど、うん、コメディチックなドラマの法律ドラマなんだけど、
1: コミで寝れる？
0: 寝れない。
2: なんだろうね、私、うん、あのピアノとかが逆に眠れない。なんかあの静かすぎて気になる、
0: うん、逆に。
2: そう、ちょっともうちょっとなんか早回ししたいなみたいな。
1: いや倍速とか。
2: そうそうそう、早回ししたくなっちゃって、たどり着いたのが、うん、あのドラマを何でもいいから流して寝るっていうのにハマってて、だけどあの内容は私も途中で寝落ちしてるから、
1: そ
2: う
1: かそ
2: う
1: か、
2: そうそうそう、覚えてない。よかその髪型が楽しみですな。
1: はい、とっても楽しみなところで、はい、私たちの曲に行きたいと思います。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよ。

0: お送りしたのは私たち YB ロマンスのデビューシングルで会いに行くよでした。
1: 東京人プレゼンツババンバ YB ロマンス、 YB ロマンス一ノ瀬リリカと
2: 南條姫香と
0: 本郷遥でお送りしています。
1: ここからはこのコーナー一曲入魂。このコーナーでは毎回お題に沿った曲を選曲してお送りします。今回はお散歩しながら聴きたい曲。
0: おお、散歩散歩。
2: まずは南條姫香の選んだお散歩しながら聴きたい曲は工藤静香さんの嵐の素顔です。
1: お散歩ソング。
2: お散歩ソング、そう、お散歩ソングでこの曲を選んだ理由なんですけど、なんか散歩する時って癒しっていうより結構主人公になりたいみたいな、一人の時間じゃん、
1: ドラマティックだな、
2: そう、なんかイヤホンつけて、なんか歩いたりするのが結構好きなんだけど、でも嵐の素顔って結構イントロからもう歩けって感じです。
1: 結構なバーンって感じだよね。
2: そうそうそう、リズムに乗れみたいな感じになるから、ただちょっとした道でも結構なんかランウェイみたいな気持ちになれる、そう、ちょっとあげって感じになれるからなんか好きなのと、なんか信号待ちとかも結構楽しくなるし、リズムに乗るから、だからあの有名な振り付けとかもありますけど、まあちょっとやりたいなって気持ちをうずうずさせながらこらえて、あの心の中で踊ってます、
1: 結構アップテンポきたね。
2: そう
1: ね、
2: アップテンポの曲でもちゃんと歌詞聞いてると、なんか意外と恋愛に振り回されてて、相手のことをどうでもいいって思って離れてるんじゃなくて、なんかむしろなんか好きやから、だからこそなんか感情が嵐みたいになっちゃって、でも強がって前に進もうとしてるようにいやが感じるなと思って、そう、だからなんか散歩しながら聞いてると、いろいろあるけど私は私みたいな、そのなんか強い気持ちが伝わってくるのが好きやから、この曲を選曲してみました。それではお聴きください。工藤静香さんの嵐の素顔。

0: したのは工藤静香さんで嵐の素顔でした。
1: 私的にこのお気に入りの歌詞が、うん、海が割れればいいのっていう歌詞があるんだけど、うん、あんまなかなかしない表現じゃん。かっこいい、
2: だってね、海が割れるとはって感じだね。
1: そうそうそうそう、でもなんかその海が割れればいいってぐらいなんか感情のスケールがめっちゃ大きいから、うんうん、タイトルも嵐の素顔だし、なんかそのどうもできなくなった自分の気持ちを嵐とか海とか自然の大きさで表現してる感じがすごい好きだなと思って、この曲の推しポイントです。
3: 続いては私、本郷遥香の選んだお散歩しながら聴きたい曲はチェッカーズさんのギザギザハートの子守歌です。
4: 結構理由自体は被ってまして、
1: お
4: 私もなんかのんびりお散歩って感じじゃなくて、うん、街をね虎視眈々と闊歩したいタイプなので、
2: うんうん、だってびっくりしたもん、2人さお散歩っていうからもうちょっとさこうスーみたいな曲来るかなと思ったらさ、結構ちゃんとアップテンポでね、
4: ちゃんとガチ歩き、
2: ガチ歩きだった
1: らしていただいております。
2: これあの競歩ではないんですよね。
4: 競歩ではないんですけど、なんかテンポ自体が結構私の足並みよりは若干早いので、
2: かなり散歩にしてみたらね、
4: そうだよねって感じで歩いてますので、結構足取り軽く歩くことができます。
2: でもだけどあのテンポに合わせずに歩いている。
4: 全然合わせてないです。でも気持ちはねそのテンポで歩いている。
2: 気持ちだけ
4: ね。私まだ上京して1年半ぐらいなんですけれど、うんうん、東京の池袋とか新宿、うん、渋谷あたりを歩くときは結構なんか強い意志が必要なんですね。
2: そうですね、
4: まだ強い意志が必要なので、
2: 可愛、ね、い女の子が歩くにはね
4: ちょっと強い意志がいるんですよ、ね、東京の街っていうのは。
2: そうだね、
4: 聞いてくださいよ、ほんまに
2: ほんまに
1: ほんまに
2: ほんまに
1: ほんまに。
4: なのでこの曲を聴いてバイブスをね打ち上げて、
1: うんうん、
4: 歩いてますね。
2: やっぱここにねオーラ出さないとね、うんうん、東京って怖いからさ、
4: 怖いから
2: 気をつけな。
4: 私がよくやっておすすめなのは、うん、この曲ヘイって声が入ってるんですけど、うんうん、そこで首をカッて上げてますね。
2: ねえ、旗から見たら変な人だもんね。
4: 旗から見たら変な人なので、うん、そうすると東京の街も怖くない。
2: お
4: ライフハックです。
2: いいね、これ聞いた人
1: い ね、
2: うん、ぜひやってみてください。
4: ぜひイケイケで街を歩いてください。
2: はい、
4: それではお聴きください。チェッカーズさんでギザギザハートの子守唄。

0: りしたのはチェッカーズさんでギザギザハートの子守歌でした。
1: 一ノ瀬リリカと
2: 南條姫香と
0: 本郷遥でお送りしている東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、
1: 続いてはリリース前の新曲をお送りしちゃいたいと思います。イエーイ。こちらね、タイトルがピンクのピストルっていう曲なんですけど、
0: はい、
1: あのお祭りとかね、全国を回ってる中ではこうライブパフォーマンスとして見せたことはあるんだけど、ラジオとか番組とかで一曲まるまる聴いていただくことは、これが多分初めてに、
0: 初めてですね、
1: どうですかはるちゃん、この曲。
0: 本当にぶち上げる曲、
1: そうだね、
0: ぶち上げ曲で、この曲パーンって音がいっぱい入っているんですけれど、やっぱね、お散歩しながら皆さんもね、宙に向かってパーンしていただけたらなと思っております。
1: お散歩ね、どんな曲って今初めてね聴いてる人もいるかもしれないけど、本当お散歩だね。
0: とってもお散歩の曲なので、聴いてほしいなと思います。南條さんどうですか。
2: 南條さんはようやくこの曲が全国に響き渡るんだと思うとすごい嬉しいなっていう気持ちと、この曲のお気に入りポイントは、ついたコードネームはピッピッピンキーっていう歌詞があるんですけど、絶対言わないワードだったから
0: そうだよね。
2: そう、ついたコードネームはっていう歌詞を歌ってるんですけど、歌ってる時にその私の次にレマナちゃんが歌うんですけど、そう、レマナちゃんに頼んだぞっていう気持ちでいつも歌ってるので、なんかその頼んだぞっていう私の意思も感じていただけたらなと思います。
1: おー、続いた行動ネームは頼んだぞピッピっていう。
2: あ、そうです、頼んだぞピッピ
1: ピッピ
2: ッピッピ
1: ッ。じゃあ、姫香が、歌った後のレマナちゃんの本当に 0.5 秒くらいに、
2: そう、
1: ね、残像がいるんだよね、南條姫香の。
0: そこのね、間をね、楽しんでもらえたらね、
1: 頼んだぞ残像をぜひ聴いていただきたいと思います。
2: はい、
1: このね、ちょっと昭和感もありつつ、
2: ある、ね、
1: 令和のね、雰囲気もある、そんな曲となっております。聴いてください、ピンクのピストル。

0: 送りしたのはピンクのピストルでした。この曲はね、これからライブでたくさん披露していくので、ね、ぜひね、そっちのパフォーマンスも楽しみにしていてください、
1: うんうん、私たちは10月4日に佐賀県にてトスネスティバルに出演させていただきます。場所はトス駅から徒歩1分の駅前不動産スタジアム第1駐車場にて行われます。はい、トスの未来を育てる都市型競争フェスということで、たくさんね催しがあるので、うんうん、ぜひそのうちの一つとしてバイビーロマンスも見に来ていただけたら嬉しいなって思ってます、
0: ね、一緒にね佐賀とか旅行しちゃいましょうっていう感じで
1: ね、そう、楽しみだね。
0: ね、
2: お願いします。
1: お願いします。そして11月7日にガーデン新規模ファクトリーさんにて私たちはデビューライブ I miss you ここから会いに行くよさせていただきます。
2: ます
1: 来てください、
0: はい、
1: 本当にお願いです、
0: ね、一回公共電波に乗っけてちょっとお願いをしたいと思います。
2: はい、
0: 来てください、
2: よろしくお願いします。
0: ババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集。アドレスは byb@musicbird.co.jp byb@musicbird.co.jp までどしどし送ってください。来週は桜庭さやと堀田レマナ、そして私一ノ瀬リリカでお送りします。お楽しみに。それではまた来週日曜日22時30分にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス一ノ瀬リリカと
2: 南條姫香と
1: 本郷遥香でした。
3: バイビー。
0: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら。

0: 楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバムアミーズムから明日の声。

0: COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。 76.2 FM パラヌーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Gen desu.
3: Mare-san desu.
1: すごいなんかパフュームですみたいな今確かに
0: 幼稚園学校というわけで今日のテーマはですね、過去と未来からの手紙、
1: はい、これなんか最近ね、このテーマを考えるときに、うん、チャット GPT に手伝ってもらうことがあるんですけど、
0: みんなそう思った。
1: でもね、ただこれに関しては、うん、なんか向こうが提案してきたことに対して私がこういうのどう、うん、って言ったやつなんですけど、その AI との会話でめっちゃ面白かったのが、あ、このテーマならロバート・ハリスさんいろいろ広げてくれそうだねって
3: もう読まれてるわけね、
1: AI に言われたのがめっちゃ面白かったっていう、
0: はい、AI が言ったの、そういうふうに
1: 言ってました。
0: 本当は俺が知ってんの？
1: 知ってますか？
2: そうでもないです
1: あとなんかもう一個ネタとして失敗についての話っていう、なんか失敗学っていうのどうかなっていう話したら、確かにロバートさんならいろんな本の中で失敗の話とかしてるし、なんかそのテーマもいいかもねみたいな感じ。
0: 俺の本読んでる
2: わでもそう、チャット GPT って最近、俺名前で向こうが言ってくる。
1: あ、それはね、もうメモリーしますから、
3: メモリー覚えちゃうからね。
2: それもなんかね、あと聞く内容によって、瀬野さんっていう時と、ケンスケくんっていう時と、
1: ケンスケくん、かわいいな、
2: なんかね、何で判断してんだろこいつみたいな
1: ということで、はいはいはい、は過去と未来からの手紙なんですけど、ね、今の自分から過去の自分へまず手紙を書くっていう、
0: それは俺他の番組でもやったことあるけど、
1: 本当ですか。
0: 俺はだから一番苦労してた大学3年から4年にかけて、さあ俺はもうね、みんなに言ってるから、俺は大学卒業したら就職しないで作家になるんだ、そのために旅をして、人生経験いっぱい積んで作家になるんだよ、でもそろそろ書かなきゃいけないなと思ったの、自分に才能があるかどうかも分かんないし、書き始めたら全然出てこなくてさ、っていうのは当時の俺はランボーとかさ、ヘンリー・ミラーとか、ジャック・ケルアックとかさ、ヘルマン・ヘッセとか、いい素晴らしい文学読みすぎてて、自分の人生は興味ないものであって、文学的なものを書かなきゃいけないなっていう、そういうなんかこう自分を洗脳してて、何も書けなかったの、だから今の自分、その時の自分に今の俺が言うのは、毎日ね、何か起こってることを普通に書けばいいと、あなたの自分の言葉で今起こってること、例えば自分の友達とか、クラブに行って遊んでるとか、そういうことをすごくね、後で読み返してみると面白い話になるよって言いに行く、でもきっと君は俺のこと、俺言ってることは分かんないし聞かないだろうけどね、って言って帰ってくる。
1: じゃあもう未来からそこになんかワープして、今からワープしてそこに言いに行く、
0: そうだから俺は未来の君であって、十分本はいっぱい書くから心配しない、でもいつ書くかは分かんないし、ただなるべく書きたいんだったら本当にもう日常生活のこと書いてみなって、そこにいろんなものが、が隠れてるよ、宝がいっぱいあるよって、
1: なんかそのプレッシャーがあったってことですよね、なんかいいものを書かなきゃいけないとか、
0: そうそう、で文学を書かなきゃいけない
1: と、っていうことよりも自分のことを書いてみようっていう、
0: 十分そこには文学もあるし面白いものもあるし、だって今俺、その昔つけてた日記をラジオで読んでて、結構それ面白いのよ、その時は全然それになんか価値観があるとは思わなかった、
1: 後になってわかると、
0: 後になってわかんないということですね、
1: はい、
2: 俺だって手紙書いてって言うからさ、
1: あ、読んでください、
2: 普通だって何十年ぶりに手紙、背景違うだろえ、じゃあ普通に手紙読もうかな、じゃあ、はい、やる気たっぷりの俺、最初に言っておくけど、お前が思い描いてるような未来にはならないよ。でもそれはそれで案外悪くないと思ってる。自分ができること、自分がやること、自分の立ち位置、いろんなことを変えるタイミングがそのうちやってくる。それは結構大変なことだし、かなりしんどい。でもそれができなきゃ終わっちゃうから、終わりたくないならやるしかないね。そうだ、最後に、大丈夫だとは思うけど絶対に手を抜くなよ。
1: おー、いいですね、
0: は
1: い、
0: でもプレッシャーなんだよそれ。
2: あ、プレッシャーに
1: リアルに言われた人の話なんだよ
2: 俺、そうか、俺もしこれ言われたら全然プレッシャーにならないわ。
0: ならないか。
2: 俺の性格的にはならないかも、
1: まあ、自分に言われてるしね。
2: そうそうそうそう、
1: あ、そうなんだって、
0: なるほど、
2: そうかそうか、ふーんぐらいしか。
1: え、でもそのなんだろう、手を抜くなよっていうワードはどっから出てるんですか。
2: あ、でも俺これね、何歳の時の自分で、俺ちょうどデビューした瞬間、うん、だからこの頃って
0: 手抜いてたの。
2: いや、手抜いてはない
1: 大丈夫だと思うけどって言ってる。そう
2: そう、ただ、うん、なんだろうな、もうこの先、まあ、じゃあ金で言えば、うん、死ぬまで永遠に何千万とかで、あの印税とか何億って手に入って、もう「えっへっへロックミュージシャンだぜ」っつって、うん、やれ、
0: 夢見せたわけ。
2: そうなるはずと思ってたし、そうなんなきゃと思ってたところもあって、うん、で実際にそれをいろいろやった後に、ここはここで素晴らしい場所なんだけど、うん、俺のフィールドじゃないなって思うことがその後起こって、う
0: ん、だってジンマシンでしょ、お金。
2: はい、
0: お金稼げるとジンマシンでいいんでしょ。
2: ジンマシン、うん、そうだからなんだっけな、ただなんか物事をやろうと思うと金って必要じゃないですか、
0: うんうんうん、
2: だから結局大きいことをやろうと思えば思うほどお金が必要で、うんうん、そのために金が必要だなと思ってはいたんですけど、はいはいはい、だから別になんか自分で使いたいとかっていうのはあまりなくて、
0: うん、
2: だからなんかこう自分が思い描いたようなそういう立ち位置ではないけども、うん、でもそれはそれでやる場所があってとか、うん、だからそこのただそれを頭の中で切り替えなきゃダメで、だから俺がそのなんだっけな、もうメジャーの仕事しないぞってなった時に周りの人に言われたのが、一回そうやってスポットライト浴びた人間がそんなんできるのあんたみたいなこと言われて、その要はここで踏ん張れみたいなこと言ってくれた人がいて、でもそれってその後になって、なるほどね、このしんどさがそうなのねっていうのを思ったりしたら、
0: なるほどね、
2: うん、なんかそうかな、だから別に悪くねえぞっていう、ただ思ってる風にはいかないよっていう、
0: うん、
1: それ例えば自分、過去の自分がそれ言われてたとして受け入れられると思いますか。
2: うん、全然受け入れられる。だって
0: このおっさん何言ってんだよって。
2: いや俺、あんまりそういうのはないかも。ただなんかだからって悲観もしないし、客観もし、あの楽観もしないと思う。
0: なるほど。
2: ふーんっていう、
0: うん
1: うんうん、なるほど、うん、じゃあマルさんの手紙。
3: 俺ですか、
1: うん、
3: 俺ね、あの今の自分から過去の自分への手紙は書けなかったんですよ。
0: なんで。
3: 未来からの自分から今の自分への手紙は書いたんですけど。
0: じゃあそれはそっちがいい。
3: あ、そっちがいいの。
0: うん、いいよ、
3: そ
0: っ
3: ちで。ちなみにあの過去の自分に手紙を書くとしたら、高校の時の自分
0: に何て言う。
3: ね、もうちょっとちゃんと本読もうっていうね。
1: お
3: ー、その時一番何も本も読まず何もしない時代だったんですよね。どっちかっていうとずっとこうレコード聴いてドラム叩いてみたいな。
1: それはそれでなんか大事な時間な気がしますけど、
3: ね、うん、やっぱりね、文字に接するべき年頃だったんじゃないかなと思って。
0: そうだそうだ、
3: 今思うとね。で特にこのラジオ番組で喋れるようになってから、うん、本読まなきゃってずっと思うようになって、うん、少し読むようになったから。
2: でもあれだよね、高校生の頃にじゃあ音楽聴いてドラム叩いてるだけで、それじゃダメだったなっていうわけじゃないですか、
0: うん、
2: それって言えば俺に対するお前の全否定、俺それがずっと続いてるわけだから。あ、案にそういうことが、
0: あなたはね、
2: 本も読む、本も読む、
0: そう、そうなんですよ。これで一曲いきましょう。これですね、おだてるとダメだね。
4: So here's the Rolling Stones from the new album Foreign Tongues. You know I'm no good. これは瀬野健の言葉みたいな。
2: No good.
4: Here we go.

0: ストーンズいいですね、ちゃんとロックしてるよね、
1: うんうん、
0: もう 80過ぎてますよ、
2: すごいよね、
0: キースもあの、うん、ミックも
1: ロックって概念なのにみんながロックしてるで分かるってのすごいですね。
2: 確かにね、うんうん、あそっか、
1: ね、なんかロックしてるねっていう、ね、なんかチルイとかエモイとかと
0: 同じ、もっとロックかっこいいね、うんうん、
3: 俺チルイが今一つピンとこない
2: ね、あ俺も、うんうん、なんだろうな
0: と、チルチルチルアウト
3: のチル、うんうんうん、ただなんかなんだっけ音楽とか聞いて、うん、これチルイよねって言われても
2: カチッとこない、
3: ごめんなんか、うん、ぼやっ、うん、なんかよくわかんな

0: 僕もなんか
1: 沖縄でいうとこのユンタクみたいなことじゃない。
2: 何すかユンタク。
1: 言われたらもっと分
2: かる。ユンタクって何。
1: 言わかんなくなっちゃう。
0: シルイってなんか褒められてる感じ一切感じない。
1: 褒めじゃないですもんだって、
0: う
1: ん、
0: まあ、そうだ。
1: シルイはなんかまったいだから、
2: あのアンニュイみたいなもん。
0: あ、
1: アンニュイだとちょっともうちょっと、ね、センチメントが入ってて、
3: クールでチルアウトミュージックって言って、うんうん、ちょっとアンビエント系でなんかホワッとして
2: る、はいはい、
1: うん、あとなんか暗いところでボーっとしてるとか、
3: う
1: ん、なんかシーシャ吸いながらダルーってしてるみたいな、
3: そ
1: っちかというとダルーって感じ、
2: うん、
1: でなんかあれなんですって、チルミュージックってやっぱりコロナ禍に流行ったらしいんですよね。家の中でそのなんかちょっとリラックスしようみたいなのがあった。
3: そうだね、みんなストレス持ってるからね、
1: チル、
2: うん、部屋の中でぼやっとしてるってもうサイケデリックの音楽しか出てこない。
3: そ
2: うにょ
3: ーと健全ではない。
1: キルってる。
2: なるほどね。狂ってる。
3: はいはい、
0: はい、じゃあ、はい、10年後ってことでね。
3: 10年後の自分に。
0: はいはい、じゃあ読みます。
2: 10年後の自分から
1: 今の自分に。
0: だから2036年ってこと
2: ですけど、うん、
0: 一応はい読みます。2036年の俺から今の丸さんへ。
2: うん、
0: 背景66歳の丸さん。突然ですが10年後の俺から丸さんに手紙を送りました。何笑ってんの。長いでしょこの前
1: 進。いいな、いいなと思って。
0: まずは
2: ぽい、
1: いや本当そう思った
0: さ。
1: 急にレディオプレイヤーがラジオを変えたなと思って。
0: 突然だよ。
1: そうそうそう、
0: 長い
1: よ。
2: どうぞ
0: 読みづらくな
2: った。テイク
0: 2、はい、いやいや読まないよ今のところは。まずは今でも会社で働いてるからね。
2: うん、
0: 実はまた定年が伸びてちょっと引き受けるか悩んだんだけど、妻が家にいるならもっと家事やりなさいよって言われて、やっぱり頑張ることにしました。おかしいな、俺一生懸命考えたんだよ。待って待ってね、ここからいいんだよ。会社もその後順調に成長し、2036年、なんと売上は 9.8 兆円、すごい伸びた立派な大企業になってますよ。マールさんがいるってことはまだ社長もいるんだから、いろいろ頑張ってるんですよ。どこ笑われるの。そして府中に小さな FM 局を作って、かわいい声優さんと楽しい会話をしています。
3: 俺が出てこないじゃないか。
0: ごめんね。ごめん。そしてニュース番組にはなんとゆずちゃんも出ています。ロバートさんは出ていません。
2: それ今つけたんだろ。
0: 今つけた。今つけました、はい、もっといろいろ教えてあげたいけど、
2: うん、
0: 最後2人の娘のことは内緒。
2: うん、
0: 洗濯掃除洗い物はずっと続いています。
2: そう。
0: 何よ。
1: 笑わせに来てますよね。
0: 違うよ、俺は真剣で考えたんだよ。俺でもいろいろ想像したの。
2: もう出だしも何だっけな、昔の文化放送。
1: そうそうそう、
0: そうなの。
1: あ、ね、面白かったですね。
0: そうですか。
1: なんか昭和平成のラジオね、感じ、
2: なんか昭和の匂いがとても してよかった気が。
1: ね、あ、
3: そう、
0: うん、はい、俺も結構今
3: いただきましょう。
2: あとで入れようか、あのマルサが喋ってる後ろで、
0: うん、
2: お皿洗ってないよ。お皿洗ってないよとかで。
0: 結構あれだよ、行きのロマンスカーでしっかり考え
2: てたでしょ。イブさんの声で今喋ってるんだけど、
0: まだ洗濯物終わってないよ。
2: 今喋ってるんだけど。
1: すごい満床すぎる。
0: いや今回ね、でもいろいろ想像巡ったわけよ。どうなってかな、
1: 10年かね、
2: うん、でもいいね、会社を続けるかどうかの、うん、もうあのきっかけも家事するかしないからでしょ。いいわ。
3: なんか
2: もう作家さん誰がついてるんですかこれ。
0: ついてないよ。うん、そうですか、そうです
3: よ。いや、ゆいちゃんは。
1: 私はね、ちょうど20年ぐらい前の私へっていうのでっかい、あんまりなんでしょうね、うん、明るくないけど、
2: う
1: ん、まずですね、20年前の私へ、
0: はい、
1: 理不尽だと思ったことを受け入れないで、
2: うん、
1: 尊厳を傷つけられたら嫌だと言って、
2: うん、
1: 耐えることは美徳ではない、
2: うん、
1: コントロールしようとしてこようとする人たちに屈してはいけません。あなたは否定するかもしれないけれど、世の中には無駄なこともある。ただあなたがいつも言っているように、やりたいことは全部やるは今でもずっとやれてるよ、
2: うん、
1: だから今と同じように家族を大切にして、自分の感受性を大切にして毎日を生きるんですよ。
2: なるほどね、
3: うん、真面目だね、うん、
1: でしょ、
0: うん、でしょ、
1: でしょ、うん、でもなんかあの今思うとなんですよこれ、うん、だから当時は

0: ランスとか、うんうん、あと芸能界のパワーバランスみたいなものすごいあったから、なんかもう理不尽だなと思ってもやることがなんかこう大事みたいに言われてたりとか、なんかすごいなんかこう傷つけられてるなって思ってるのにそれを受け入れることが美徳だと思ってしまうっていう、なんかまあ強い言い方をされたりとかね。だから今で言うともう完全にセクハラだしパワハラみたいなこといっぱいあったのに、まあそれをその当時は仕方ないかって思ってたし、そのまあコントロールしてこようとする大人がいっぱいいる中で、この人に従っていればなんとかなるんだっていう、まあ結構思い込みがあったなって今思うんですよ。でもその時はまあ無駄になるものはないからまあ頑張ってみようと思ってたけど、いや無駄なものはあるなって今思ってるし、それこそなんかそのやらなくていい努力をしてるとか、その自分がそこに行くべきじゃないのにまあ行こうとしてるみたいなこともすごくあったなって今思うんですよ。まあこれを言われたとしてもね、そこで私が開眼できるかって言ったらまた別なんですけど、ただ無駄なことはないってその時思い込んでたから、無駄なことあるよって言いたい。
1: あ、でもちょっと、はい
0: はいはい、
1: これ20年前のゆうちゃん知ってるから。
0: あ、そうだから23歳ぐらいだから、ロバート・ハリス前ロバート・ハリス後で言うと26ぐらいなんですよ、私会ってるの。
1: あ、じゃあその前か。
0: その前。
1: あ、そうかそうか。
0: だから
1: その頃会った時はさ、まああんまり今と変わらないもん。
0: そんなにね、多分そうです。でもやっぱりあの時もちょっとそのなんだろうな、その自由になりたいけど、自由になるにはどうしたらいいかって思ってたぐらいの時で、
2: 過渡期みたいな時。
0: そうで、その時にめっちゃ自由な人が現れたから、ウェイってそこに乗ってっただけなんですけど、そう。
2: やっちまったな。おい、やっちまったな。
0: それで良かったと思ってますけど、ね、まあ、当時はすごいなんか抑圧された中にいたなと思います、うん、芸能のね。
2: いや、そうか。でも多分ね、その頃はそうだと思う。
0: と思う。
1: そうだよ、
2: そうでしょうね。
1: ではここで一曲いきましょう。Here's You Too from 50 Years Ago, The Unforgettable Fire.

0: え、じゃあ俺の前と後っていうのはあるの、
1: ビフォーロバートとアフターロバート、
2: アフターロバート、
0: だから、
1: まあ、2026年に26歳ぐらいだったんですけど、これちょっと本当に真面目な話しますと、死にたくなくなった。これ結構大きくて、私ただこれは何でしょうね、既視概念があったとかってことでもなくて、そんなに長く生きなくてもいいやって、なぜか思っちゃってたところがあったんですよ。で、なんか私もう0か100かっていうところがもともと性格にあるから、もうこの A に行けなかったら、もう死んでやるみたいなところがちょっとある、もともとエキセントリックな性格をしてるし、割と自分の中にめちゃくちゃそのなんだろう、なんかパワーの放出をうまくできないっていうところがすごくあって、だからその衝動を抑えられないっていうところが多分あったと思うんですよ。で、それ自分の、ね、年表で言うと、やっぱ18から24ぐらいまでってそういうことがすごく多くて、で、まあメンタルも安定しないし、そのまあ上がったり下がったりっていう時に、まあなんだろうな、大学の間は良かったんですね、友達とかいるから。で、ただ22から24ぐらいってその、なんだろうな、自分のメンタルも安定しないし、社会人としても安定してないのに芸能に行っちゃったから、
0: もっと安定
3: しない、まあまだね、だって最もだって何の確証もない世界だもんね。
1: そうなんですよ。で、しかもやっぱり最初に行ったところが、この見た目とか体型とか、あとまあグラビアとかね、そういうところにいたんで、まあそのなんだ、扱いとしてはまあいいわけはないですね。
0: まあそれはね、そう
1: だし、
0: 商品なのね。
1: その中でも尊敬できる人とかたくさんいましたけど、だからその例えばまあ来週までに5キロ痩せてこい、見た目5キロ痩せてこいって言って本当に5キロ痩せたらなんか胸のカップ減っちゃってめっちゃ怒られたとかね、あとまあそういうこととかも全然あったし、今なら知識があるから分かるんですよ、見た目5キロと数字の5キロが違うことは分かるんです。ウエストとかお腹減らしてこいってことであって胸は減らさなっていうことは分かるんだけど、その何をしていいか分からない、で自分が努力したことに対してもう全部こう叩かれていくわけですよ。どんなにやっても、まあそのなんだろう、こう受け入れてくれる人がいない、でその登る道も一本しかないっていうふうに思ってる中で、毎日否定されてるから、どうしたらいいかわからないってなるわけですよ。これが、ララランドのオーディションのシーン見ると具合悪くなるっていう。
3: いやでもあれは見てて、いろんな意味でその通り、
1: 本当にそうなんですよ。だからもう私 の世界観は本当にララランドの時代の中にあるんですだから見るとめっちゃ具合悪くなるのに見ちゃうんですけど、だからそのなんだろうな、自分の中の感受性の、まあ激しさみたいなもの、で元々生まれ持ってるものっていうのはもしかしたら若干こう文学的な、そっちを大切にするんですけど、そこに対してその社会が求めるものっていうものに自分がなろうとした時に、個性を消すことでしかそこにフィックスできないかもしれないって思って、でそこにこうフィックスされにいってるんですけど、まあ、型にはまろうとするとはまらなくて、全部こう外に投げ出されてきちゃうっていう状態で、だからなんかもう割とどうしていいか分かんなかったんですよね。でその時にロバートさんに会って、一番衝撃を受けたのは、こんなに明けすけな人いるんだっていう。
0: 褒められてる。
1: いやこれね、本当に褒めなんですよ。なんだろうな、扉がこんなに常に開いてる人いるんだと思ったんですよ。
2: それが何年でしたっけ？
1: 2026年とかですかね、多分そのぐらい。
0: 2016年、10年前。もっと前。
1: 2006年だったんですよね。だから20年前。で、なんかそのぐらいの時に会って、まず最初にロバートさんに会って、こんなに扉が開いてる人いるんだなと思って、で、まあ、自分よりずっと年上なのに、その扉も開いてるしチャーミングだしすごいなって思ったんですよ。いやこの人はもう生まれつきの陽キャなんだみたいに思うじゃないですか。で生まれつきの陽キャだなと思って、で私はロバートさんのことを J-WAVE でしか聞いてないから、J-WAVE の中でのロバートさんがそのこうエグザイルス的な要素っていうのは子供の時の私にはそこ触れてないんですよ。でだからそのラジオのナビゲーターでずっと喋っててかっこよくて、会ってみたらすごいみんなにすごいオープンだしチャーミングですごいなって、まずそこが1段階目あるじゃないですか。でそのエグザイルスの本を読んだら、この人めっちゃ死にかけてるって思うわけですよ。
0: 鬱になって
1: る
0: もんね。
1: そうで鬱になってるし、そのご家族も亡くされてるし、何回も自分自身もその精神的なことで追い詰められて、何度もその死にそうになってるじゃないですか。それでこの結果そうなれるんだって思った時に、私平気かもって思ったんですよ。
0: 今日いい回だね。
2: そう、いい回だね。
1: なんか
3: ちょっと CM 行こう。 な,
1: なんかねそこを乗り越えた先っていうのが私に想像できてなかったんですよ、うん、だからその自分が今そのうつうつとしていて慣れるものがわからない、うんうんうん、で私はその人がこれになってくれって言っていることになりたかったんですよ、うんうんうん、自分がなりたいものじゃなくて、うんうん、あなたはこれになってくださいっていうふうに言われた方が自分があの需要があるっていうふうに今でも思うんで、うんうん、そう思ってたんですけど、うん、それがまあ一致しないどこのパズルにもはまらない、うんうんうん、ですごい個性的で面白いなって思うけどうちの番組では使えないっていうことをすごいよく言われてて、はいはいはい、でその時にあじゃあもう自分でやればいいじゃんってなってたのがそのロバートさんになったタイミングだったし、うんうん、そのなんだろうなあこれだけ何度も辛い目にあっても将来的にこういう大人になれるんだったら、うん、あ生きていけるわみたいな、
0: うんうんうん、俺もいいことしてんだよ
1: それはね本当にあった
3: のでもこれで今そのあって20年目でしょで今日のさっきの丸さんみたいに、うん、で10年後とかあるじゃないけど、うん、10年後のね伊豆木さん今の私に、うんうん、そしたら10年経ってみたらあの時はロバート・アリスすごいって言ってたけど
1: 思ってたけど
3: でそうでもなかった
1: なそうでもなかった
3: あれよーく分かったらあれあれあれ
1: なんか、ね、なんか私今でも思うんですけど、うんうん、こう文学的な感受性と、うんうん、その世界におけるマーケティング的な商業的なものって、うん、これを一致させるのってすごく難しいと思ってるんですよでもこの文学的な感受性ばっかりに引っ張られてしまうと、うん、その社会で生きていくの結構しんどいってなっちゃう、うんうん、でもロバートさんの場合は結構両立してって楽そうだったから、うん、こういうことできるんだって思うし、うん、私はどちらかというとそのこうエモーショナルの方に触れると本当に生きていけなくなっちゃうんで、うん、自分を今生かしてるのはマーケティングだと思ってて、うん、自分が会社を持ってて、うんうん、マーケティング的に世界を見てることによって生きていられるって感じなんです
3: 客観視できる
1: 客観視できる、
0: うんうん、今でも楽だよ俺、うん、
1: だろうなと思います、はい、だろうなと思うあの確認はしてないです特に、はい、
0: いろいろ大変なんだけど ね、
3: う
0: ん、
3: そうそうそうそう、
1: ね、
0: 俺でいるっていうの結構大変なんだけど、
1: う
0: ん、でも、ね、結果的に楽しければいいんだよ
1: でもこうな、うん、走り続けてるから自分でいられるってことなので、うん、そのロバートさんがしてる努力とか、うん、そういうまあ真面目さっていうのは見てるから、うん、それも自分をやらなきゃなと思ってますよ、うん、一応フォローしておきます、
0: うん、いい回ですねもう終わり
3: あ、まあ、いや別に終わっ今日も終わってもいいんだけど
1: ね続くよ
2: でもあれだよね努力してるって思ってなくて努力できちゃってるんだと思うん
1: だよねだからまあ当たり前だと思ってやってるってことです
0: ねまあね、うん、
2: まあね
3: だからさ努力してますって嫌じゃんかっこ悪いじゃん
1: そうよ
2: だからこれ言わないがいいぞ
0: ではここで一曲いきましょうジャミロクワイこれ、ね、ジャミロクワイって言うんですよ皆さんジャミロクワイじゃないですジャミロクワイ、うん、はい言ってくださいはい言ってください
2: ジャミロクワイ
0: yeah, good good good,
2: yeah, good.
0: nice from the album Traveling Without Moving the number is All Right Tease In-House Mix

0: and welcome back to Radio Bohemia。
1: ロバート・ハリス持ち上げる回、
2: うん、ね、あ、素晴らしかった、うん、今もう
1: 素晴らしい、でもなんかそのでもまあロバートさんとセナケンさん結構似てるじゃないですか、うん、割とオープンだけど、うん、でもなんかそのリーダー的なボス的なところもあるけど、うん、若い世代にはそれを強要しないじゃないですか、うん、でこの強要しない大人っていうのがいなかったんですよね、
0: そうだな、特にこの業界では
2: そうかもね、
1: みんなあしろこうしろ言ってくるし、なんかもっと痩せた方がいいだの、喋りが下手だのすごい言ってくるじゃないですか、うんうん、でもどちらかというとそのなんだろう、ロバートさんもセノケンさんも、うん、まあ、自分が好きなようにやったらそれが正解じゃないって、うん、まあ、それで自分が責任持てればいいじゃんっていう感じで、もともとの私の考え方はそっちに近かったのに、芸能界にフィックスしようとしたあまり惑わされてそっちに行っちゃって、うん、でもなんかちょっとうつうつとしちゃったんですよ、
0: なるほどね、
2: うん、難しいよね、だってなんだっけな、その、うん、こう例えば俺らやってるようなこと、うん、って、うん、あのなんか資格があるわけじゃないし、そうそうそうそう、ライセンスがあるわけじゃないし、うん、何点以上取ったらこう
0: 誰も言ってくれない
2: もんなってわけじゃなくて、うん、何も実態がないでしょ、いい悪いとか
1: ね、でやっぱりなんか狂気に触れるというか、うん、あの狂気に触れた方がいいものができることもあるし、うんうん、その商業的に分析した方がいいことができることもあるし、うんうんうん、どっちが人の心を揺さぶるかなんて、
2: あとね、本人がどのジャンルなら耐えられるかなのよ、
1: あー、それかもしれません、
2: ね、例えばゆずきさんがやっててしんどかったことが何、うん、ともないっていう人もいる、
1: そうなんですよ、うん、それは本当にあると思う、
2: 例えば、まあ、じゃあハリスさんがね、そのじゃあ楽しくあの自分の好きなことやってますっていうのが耐えられない人もいたりするから、
0: うん、
2: だから、うん、あのね、そのなんだろう、自分に何が合ってて、うん、どこに耐性があるかで全然違うような気がする、
0: そうだな、だって普通の人間だったら俺みたいに生きてたら不安だと思う、
2: いや、うん、あのね
1: 急な急な客観心した
2: でもね、それはそう、だからなんだっけな、本当ね、あの若い子たちとかで、うん、まあハリスさんもよくあるだろうけど、うん、例えばいや俺なんかそセノケンさんみたいな大人になりたいですみたいなやつがいたりするの、うん、やめとけっていうの、あのね、別に俺がすごいんじゃなくて、うん、無理よっていうのと、うん、あとはあのね、本当に周りに君のことを無条件でバックアップしてくれる人がいなかったら、うん、好き勝手なんかできないよ、うん、でその代わりその人たちにめっちゃ迷惑かけるねって、うん、それでも平気な顔して、いやてっててって俺だったらロックだしとかって言ってられるんならいいけど、うん、
1: それはあれかもしれない、
2: それはね、持たないぞメンタル
1: が、例えば私の芸能で言うと喋ることって何の苦もないし、うん、原稿を読むことも何もなんか自分の中でそんな努力しなくてもやれるんですけど、うんうん、その君はね、そのなんかこう水着とか着た方がいいよって言われたことによって、うん、まあ、みんなが求めてくれるならと思ってちょっとやって、うんうん、やること自体は嫌じゃなかったんですけど、うんうん、その自分を維持することがメンタル的にちょっと苦手だった、うんうん、あの撮影されてる時とか現場が嫌いだったんじゃなくて、うんうんうんうん、その自分の体型をそのなんかこう外のために作り続けること、うんうんうん、だからまあモデルとかと一緒で、うん、そのプレッシャーが無理だったかな、
0: ね、うん、分かる分かる、
2: 測れないっていうのが多分一番しんどいかも、あ、その自分の今の状況とか、
0: うん、立ち位置とかね、
2: 立ち位置とか、
1: ね、うん、私一番しんどかったのは、うん、人を押しのけなきゃいけなかったことなんですよ、私、まあ、あの自分が1位になりたいんじゃなくて、うん、私が1位になることの方が嫌なんです、うん、どちらかというと、で、なぜなら、まあ、性質が司会者だから、うん、みんなを持ち上げて上に立てることの方が好きで、うんうん、自分が押しのけて上になるために努力するっていうメンタルがもう無理なんですよね、うんうんうん、だからそれが一番しんどかったかも、うん、
0: なるほどね、
1: 別に1位になってないですよ、うん、だけどそのためにやらなきゃいけないし、うんうんうん、なんかこう当時の芸能界はね、なんか仲良くすんなみたいな感じだった、
2: う
1: ん、
2: そうね、
1: もう殺伐としてた、
2: いや、だってバンドメンバーとかでそのよくあるのがね、企画バンドってやって、それ今でも有名な人いっぱいいるけども、例えば寄せ集めでね、うん、いや特に女の子は俺が知ってる子たちはほぼ全員メンバー同士の連絡先は一切知らない、
1: うん、
2: もうその言っちゃいけないです、
1: うん、もあったし、あとなんかやっぱり仲良くなった子に本当に裏切られることも何度もあったんで、うんうん、でそういうのもあって、なんか自分そのままでは生きていけない、ここはサバイバル砂漠だったみたいな気づいた時に、そっちの方がしんどかったんですよ、それでも自分が上に立ってやろうとか、それでもみんなを喜ばせたいみたいな気持ちよりも、その身近にいる人たちに嫌われるっていうことの方が私は耐えられなかった、
2: うん、だから多分その人を蹴落としてるって意識よりは自分が上に上がる、
1: うんうん、
2: 結果誰かを踏み台にしてるんだけど、うんうん、その踏み台にしてるって考える人は無理、
1: そうなんですよね。
2: そう、要は最終的に自分がある程度上り詰めて、あの時には誰かを踏み台にしたねって思える人はいいんだけど、その瞬間の思える人は多分しんどすぎて無理だと思う。
1: そう、でもだから多分今ビジネスの方が向いてて、ビジネスって基本三方よしで考えるじゃないですか、全員がプラスになるようにっていう風に考えることの方がメンタル健やかでいられるんですけど、誰かが損をするかもとか、その誰かが気づくかもっていうのが私が耐えられないっていうのがあるんで向いてなかった、
0: なるほどね、
1: だから多分ねスポーツも向いてないですね、なんかそのために頑張ろうとする。そう、勝ち負けが、勝ち負けが存在することがメンタルとしてしんどいんですよ、だからもうオーディションも辛かったし、コンテストも辛かった、
0: なるほどね、
2: まあ分かるわそれは、
1: そういうわけでなんかみんなが楽しくいられる人たちと自分のコミュニティを作って自分の世界の中で生きていこうみたいな、そういうところに今落ち着き平和にやっています。
0: ね、それでいいんだよ。
3: 会社員だとほら勝ち負けはでも、負けても死なないからね、まあそこそこ暮らしていけるじゃん、だそこで多分折り合いつくんだよね自分の中で、
1: そうかもですね、お金があるから
3: ね、だってそう、すごい人とすごくない人で年収は変わるけど、じゃあこのすごくない人が年収ひどいかってわけじゃないじゃん、明日から食ってい
0: けない、
3: 長いからね、確かに確か
1: に、本当になんか2000年代の芸能界ひどかったって言ってた、今思えば
2: そうか、だって今と比べりゃそりゃもうそれはむちゃくちゃだよ。
1: 今もねそんな中のことしてるわけじゃないですけど、いやまあそれは別の大変さあるかもしれませんけど、なんかむちゃくちゃでしたよ。
2: むちゃくちゃ。
0: じゃあここで一曲いきましょう。この人はね高度経済成長期に対して反旗を翻した女の人ですね。山崎箱で竹とんぼ。
4: 竹とんぼっていう歌をやります。聞いてください。竹とんぼです。

0: Oh, it's getting late, but we're still here with you at Radio Bohemia.
1: 10年後どこで何をしてると思いますか？
2: 10年後ね、
1: うん、もう今 FM 作ってるって言ったからね。
3: まだ
0: 俺10年後まだ頑張って
1: る。私ね、10年後に変わらずに普通に帯番組やってそうなんだよな。
2: あれだよね、なんか10年後やっててこんにちは誰だっけ俺。
1: 頼みちゃった。でもそれはそれで面白いんだよ。
2: こんばんはですよ。あ、こんばんはだ。
1: それはそれで見てみ
0: る。いやでもさ、うん、俺全然変わってないんだよ。
2: うん、
0: あの18ぐらいから。うん、だから10年後も同じようなことやってると思うね。う
1: ん、でもあとロバートさんはずっと声出してるから、うん、その声の質が変わってないじゃないですか。
0: 変わってない。
1: これ結構声優さんとか野沢雅子さんとかもそうですけど、
0: う
1: ん
0: ね、
1: 声の質が変わらないって結構大事なこと。
2: うん、あ、確かに。
3: そうなんだ。
0: 俺だってジジイ声じゃないじゃん。
1: じゃない。
0: うん、だそれが不思議だね。だってさ、だって、ね、いや俺あのラジオでさ、ラジオでいらっしゃるインタビューするじゃん、うん、で70過ぎてる人とインタビューするっていうふうに聞いた時にいつもちょっと心配するわけ。大丈夫かなとかさ、うん、ちゃんと話できるかな、ちゃんとキャッチボールできるかなとか、声はどうかな、うん、心配するの。でも、うん、俺もそうなんだよ。実は俺77なんだ
1: よ。そうなんですよ。だから声の張りとかってすごい大事だなって思ってた、うんうん、ロバさん多分ね10年後も帯番組やってると思うから、
0: まあまあ、やってもうやりたくないけどね。
1: 半分、週の半分ぐらい、ね、
0: いや俺だからさ、週の半分ぐらいやって、あとは小説書きたいのよ。
1: あ、
0: まだやりたいこといっぱいあるから、きっとそういうことやってると思う、う
1: ん、私はサンセバスチャンにいたい。
0: サンセバスチャンね。で神に祈ってるの？
1: 違います、あの私スペインすごい好きになって、うん、今年スペイン好きになって、ま、前フランスも良かったなと思ったんですけども、うん、圧倒的にスペインの方が住めるなって思って、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: で私あのその国のコーヒーが合うかどうかで本当住めるかどうかを見てるところが、
2: それは大事かも。
1: そうあって、台湾とスペインのコーヒーはすごい好きなんですよね、うん、ご飯も合うし、うん、でスペインほらあの魚介類も食べるし、うん、
0: はいはい、
1: でなんかそのカフェ文化もすごいあるけど、うん、あの冷たくないし道路綺麗だから、うん、で特にサンセバスチャンなんて飲み歩けるし、うん、みたいな。
0: あとでもさ、俺思ったんだよ、この前フラメンコの先生、
1: うん、
0: と話したんだよ、日本人なんだけど、
2: う
0: ん、
2: まあ、あのスペイン
0: にもスペインにも2年間行ってさ、
3: はい、
0: でもさ、俺言ったのはスペインだからフラメンコあって、うん、イタリアできないよね。イタリアってさ、うん、みんながハッピーなのよ、
1: うん、
0: で俺はイタリアに会うと思う。俺はどっちかというとイタリアに行きたいの。なぜかというとみんななんかねチャラいんだよ。
1: ロベルト
0: いい加減なの。そういうね、でもちゃんと食に関してはさ、うん、すごい豊かだし、うん、みんな遊びもちゃんと知ってるし、うん、ファミリアもちゃんとね、うん、大事にするし、うん、でもなんかこうなんかね、あのスペインってどっかねガッツがあってちょっと暗いの。
1: あ、そうです、うん、なんかやっぱり抑圧されてる歴史があったりとか、ちょっとこう、うん、あのなんだろうな、こう切ないものっていうのがいろいろあったりとか、う
2: ん
1: う
2: ん、あっけらかんとして、だからカルメンとかあるわけでしょ。
1: とか
0: あれはだってね、あれは復讐の話だからね、
1: うんうんうん、っていうところがすごい合う、
0: うん、合うかもしれないね。
1: そう合うんで、なんかスペインにいて何かを書いていながら、うん、日本の仕事したりとか行ったり来たりしながら、うん、会社がなんか5倍ぐらい大きくなってたらいいな。
0: いいじゃん、そしたら俺も雇って。
1: はい、
2: やべえ、うん、5倍大きくなる間でどんくらい何かなんかさせられるんですか。俺無理やり馬車馬のように使われそうな気がする。ついさ最近も夜中にいきなり電話かかってたんだよな。
0: まあ、そうです。
2: 仕事のお話なんですけど。
3: しかもスーツ着てなくてね。
2: そうそうそう。そうそう、下場の仕事。
3: 下場の仕事でね。
1: もう人聞き悪いな。
2: でも俺も多分10年後変わってなさないと思う。
1: 変わってないでほしい。
2: ね、うん、で、多分今更変わりようがないし。
0: そうだよな。
2: うん、なんかもう、手紙に書いたけど、
0: うん、
2: あの、なんだろうな、多分10年後の俺が何かアドバイスしたところで、うん、もうアホに何言っても無理でしょみたいな。どうせ俺関係ねえってやるんだろうから好きにやればみたいな。
0: そうそう、う
3: ん、いいな、みんななんか海外でとかって。俺まだ府中寺しか
2: 俺からあ、そうなの、
3: ないじゃない。だって府中寺にいるんだもん。
2: 俺今かぶるから言わなかったけど、俺ブルッセルに行きたい
3: の。ほら、そうでしょ、なんか海外に目が向いてんの、うん、俺だけこうなんか府中寺
1: いいじゃないですか。こっちに根ざしたラジオ局を作りたいってことじゃないですか。そういうのね、地元に大事ですよ。
2: 府中から離れたら誰が選択するんですか。ね、
1: 中の洗濯を受けよう。
2: あ、クリーニング屋さんやればいいじゃん。
3: なんだろうね、洗濯とかね、食器洗いがね、うんうん、本当に苦じゃなくなってきてる自分が怖いんだよ。
1: いいじゃないですか。 趣味選択、うん、
3: そうそう、
1: じゃああれじゃないですか、ね、もうラジオ局作って、うん、横をコインランドリーとか、うん、あとランドリー屋さんにして、
2: ね
1: うん
2: ね、
1: もう府中中の選択を
2: 選択を
1: 引けニュースを引けよう、
2: そう
1: 受けよう、
2: うん、
3: なんだよそれ、なんか面白いのか面白
1: いのか分かんないけどね必殺仕事、
2: それそれいいよね、でずっとずっと店内はサンバが流れてる
1: じゃあサンバクリーニングだ、
2: そうサンバクリーニング、
1: まるサンバクリーニング、
3: いいね、なんか俺の10年先をなんか勝手に決めてるけどさでも悪くないかも、
1: ね、いいじゃないで、それやりながら時々ラジオで喋って、ね、めっちゃよく
3: ない
1: ですか、ね、
3: こんにちは、
0: そうそうそう、
3: まるさんです、
1: それにしましょう、
0: ま、
1: ね
3: だからまあいいか
2: そうなったらみんなで花輪出そうね、
1: そうですね、
3: 花輪、うん、死んだないよまだ、
1: 違う
0: 回転祝い
1: ですよ、
3: 何
1: で仕事するの、
3: 回転祝いの、
0: 色が違う色が違う
1: じゃあスペイン帰りに私はガラガラ引いてクリーニングを預けに
0: 行き
3: たい、いいねゆずちゃんの選択
1: お願いします、
3: もう中身晒すよ
1: 晒さないでで
0: もさ、ここにいるみんなはさ、もう誰かになろうとしてないじゃん、
2: うん、
0: かも、うん、若い時の一番なんかエネルギー使うのって誰かになろうとしてさ、
1: うん、
0: だから素の自分でいられない、
2: うん、
0: だから分かんないから、
2: うん、
0: 何が素の自分で
2: そう
0: なのか分かんない、
1: うん、
0: で大体もう今分かってんじゃん、
2: そうで大体何かっていうのって自分がなんかぼやっと妄想してるものだから、
0: うん、
2: 実体がなかったりするもんね、
0: でついつい自分らしくないことやっちゃうのよ、
1: うんうん、そうそう、うん、なんか自分らしくないことをやってみたくもなるんですよね、うん、そうなん
0: だ、だからね何言ってもねダメだと
1: 思う、まあ、聞かない、聞かないしないん
3: ですよ、でも3人かっこいいけど俺だけ選択とかになってくるのやっぱりやめよう、俺ちょっと言う、あの10年後もう一回書き直すよ
1: 次回お楽しみ、
2: 大丈夫、選択も大事、
3: そうね、
1: 生きてくれるね、
0: で今日はこの曲でお別れです、マンハッタンジャズクインテッド、このサマータイムですね、
2: あ
0: の
2: 名曲、
3: かっこいい、
0: So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia, I'm your hostRobert Harris and my three very funny partners.
1: 伊吹ひろみと
2: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: 76.2 FM Palaloon.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジング。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。本日のゲストの方をご紹介させていただきます。本日のゲストの方なんですが、元鼓動の和太鼓奏者でいらっしゃいます。そして現在は太鼓芸術家として国内外で活動もされている日野隼人さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、もう高校時代から和太鼓の世界に入りまして、鼓動文化財団研修所を経て鼓動の正団員として世界40カ国以上で演奏されたと。で2020年に大きな決断をされ鼓動を離れ、自らの名前で新たな表現の道に今は進んでらっしゃるという、このようなご紹介で大丈夫でしょうか。
2: はい、
1: はい、ご紹介させていただきました。簡単に自己紹介もいただいてよろしいですか。
2: はい、はい、改めまして日野隼人と申します。今和太鼓を中心に演奏活動をしております。今ご紹介いただいたように、鼓動文化財団研修所というところで、2年間の研修を経て、でその後準メンバーっていう1年間の舞台の実地研修があって盛大になっていくんですけれども、その高校生の時に、和太鼓を始めたのが、その太鼓に没入していくきっかけになったんですけど、ちょっとその前の話に遡ると、
1: はい、
2: ちょっと余談になるかもしれないんですけど、小学生の時にすごい、サッカーとか野球とか体を動かすのが好き で、
1: はい、
2: で同時にいとこがピアノを弾いてるのを見て、私もやりたいと思って、ピアノも弾き始めてて、その音楽も体を動かすのもどっちも好きだったんですね。でその中学生の時に高校生の定期公演を見たんです、その部活動の。そしたらその太鼓の音ももちろんそうなんですけど、すっごい一生懸命で舞台上で、
1: はい、
2: 高校生の子たちがもうすごいお客様ファーストみたいなキラッキラしたその青春の眼差しとオーラとっていうのがすごい印象的で、あ、こういう風になりたいと思って、ちょっと学力的には若干ちょっとその当時は難しいんじゃないのってすごい言われてたんです、その個別指導の塾も通ってたんですけど、
1: はいはい、
2: 合格可能性 30-40% みたいな。でその時ちょっと細かいですけど、特色化入試っていう入試があって、いやその普通の試験じゃなくて、学校の方が問題を考えて出すっていう試験があって、でそれで私がちょうど受験した時になんかすごい、あ、これなんかすごい

0: かるっていう感じだったんですよ。なんかすごい自分にマッチした問題を出してくれてるくらいの感じで、で なんとか受かって、
1: はいはいはいはい、
0: で、あのちょっと自慢になるかもしれないんですけど、最初はその学年ランキング一桁台のすごい優秀な、優秀な生徒だったんですけど、
1: 優秀、すごい優秀
0: で、その和太鼓部に入って、うん、で太鼓がもう本当好きになりすぎて、反比例、その成績と反比例して、うん、
1: まあまあね、ありがちですよね
0: でも本当にあのそこに没入しすぎたから、うん、まあ結構進学校だったんですけど、うん、周り の友達とかは大学に行ったけれども、うんうん、ちょっとどうしてもこの太鼓に何かあるって思って、あ、両親に鼓動文化財団研修所ここに行って、うん、それが本当に好きなのか中途半端なものなのかをちょっと確かめさせてほしいって言ったら、うんうんうん、心よく OK してくれて、
1: はいはいはいはいはいはい、
0: で古道文化財団研修所の、うん、佐渡島にあるんですけど、はいはいはいはい、新潟の渡ったわけですけれども、うんうんうん、ちょうど日本海が冬はすっごく荒れるんですよね、うんうんうんうん、であのフェリーで行くんですよ、はいはいはい、その新潟の港からですね、うんうんうん、すっごい揺られるんです、本当尋常じゃないくらい揺れて、うんうんうん、あの立ってられなくて座ってもられなくて、
1: はい、
0: 寝ないともう、うん、吐くみたいな、うんうんうん、くらい揺れるで到着したら、うん、もうその雷は鳴ってるわ、雹は降ってるわ、うん、あの雪が積もってるわで、うんうん、本当鬼ヶ島みたいな感じ、
1: あーそうなんだなんか孤島になっちゃうみたいなの言いますよね、季節によってはね、
0: そうですそうです、ね、もうしっかり孤島になって、うん、あここにいろんな罪人たちを流しているのかと思ったり
1: なるほど、
0: まあ、当時その罪人じゃ なくてもしかしたらすごくまあ力、芸能的にゼミとかもそうですけど力があって流されて、まあ、結局でもそういう場所ってすごく自然が豊かだったり、まあ、能舞台もすごいあるんですけど、あとオンデコっていう芸能もすごいたくさんあったりもしてて、なんかその結果的にはその芸能とか自然が息づくすごくいい場所だなというふうに最終的には思えたんですけど、まあ陰陽って言ったらどっちかって言ったらやっぱり陰
1: ですよね。
0: でも修行するにはもってこいというか、でその古道文化財団研修所の施設も廃校になった木造の中学校なんです。そこに1年生がだいたい10名ちょい、うん、2年生がまあちょっと振り落とされるんで10名弱、まあ、8名前後ですよね、うんうんうん、が共同生活するんですけど、もれなく夏は暑く冬は寒く、うんうん、まあ、虫も出放題、隙間があるんでで恋愛禁止の、
1: はい、そう、ね、
0: テレビもなくて、もちろんお酒とかタバコとかも
1: はいはいはいはい
0: なし、
1: はい、
0: もうひたすら仲間と太鼓と向き合うみたいな、今考えれば贅沢ですけど、もう二度と戻りたくはないなって
1: なるほどね、あそういう感じなんですね。
0: そうですね。
1: でその中からもう年にじゃあ何人かだけが盛大になれるみたいな。
0: そうですそうですそうです、うんうん、その2年生が、うん、まあ、仮に8名だとしたら、うん、そこから盛大になる前の、うん、まあ、準メンバーですよね、うんうん、準メンバーに上がれるのが、うん、0名あのいないっていう年もある。
1: なるほど、
0: まあ、それは古道が、うん、あの採用できるその古道の側の事情もあると思うんですけど、ただその現状としては0名から、まあ、5名多くても5名くらい、
1: はいはいはい、
0: でその実地研修を経て、うんうんうん、その実際にメンバーになれるのが0から3名、
1: はい、
0: なんかそのくらいのだんだんとこう振るい落とされていくみたいな、
1: まあ、宝塚みたいな感じですね。宝塚の養成所があって、
0: あ、もう本
1: 当何人かしかこう上がれないしみたいなところで、あとは別にね宝塚はやめんちゃうけど、
0: うん、
1: まあ芸事の演技の世界にはいるけどみたいな、
0: じゃ
1: あ古道さんの方も、まあ、養成所があって何名かは上がれるけれども正解になれるけれども、まあもう振り落とされてしまったら今度は各々で太鼓の活動をしていくみたいな、なんか、
0: うん、そうですね、ただ、うん、その宝塚さんみたいに、うん、その宝塚さんの養成所に行きました、うん、でこういう経験をしましたって言って受け入れてくれるほどの、うんうんうん、まあ、まずその、この太鼓業界的な分母、
1: はい、
0: その仕事っていうのがやっぱり自分で作り出さなくちゃいけない部分もまだまだある業界なので、プラスその古道研修所の考え方としてはやっぱりその地に足がついたいい人材を育てるっていう、まあ、クラス学ぶ作るっていう理念なんですけど、あのそういう目的もあるので、まあ、資格は何にもつかないですし、その対外的に研修所に行きましたよって言っても古道を知らない人も結構いらっしゃるので、どっちかっていうと あの地の力というか、
1: はいはいはい、
0: なんか

0: ちょっと聞いた話ではなんかバイトとかしてもなんかすっごい喜ばれるっていうか、すっごい気が利くねとか、すっごい体力あるねとか、
1: なるほど、人間を養成する学校にもなってるってことですかね、プラスアルファでね。そこは強さっていうか、
0: そうですね、
1: そこは育たないと、
0: そうですね、なんか目には見えて、あの、はいはいはい、なんていうんですか、こう資格っていう形ではないんですけど、でそういうふうにその人間としての土壌を育てていくっていうことをしながら、共同生活をしてお米育てたりとか、畑したりとか、
1: あ、いいですね
0: お茶お茶の、茶道とか茶道とか、あの、何、表千家裏千家で言い方違うんですけど、私たちは茶道っていうふうに言ってたんですけど、その茶道を知って、そのお茶の精神ですよね、あの所作がたくさんあるんですけど、それも覚えるのすごい大変だったんですけど、とか狂言とか、なんかそういう日本のもともとのルーツの、芸能も学びながら、集落の人たちの、あの、音でこも学びながら、でいろんな作物を育てていくことで、感性、その肌感覚みたいなところ、なんかあうんの呼吸とか言うと思うんですけど、そういう誰かと合わせるとかいう感性が育っていくと、舞台に何が生きるかというと、西洋の音楽って指揮者がいると思うんですけど、東洋の音楽ってまあいないんですよね、基本的に。でその和太鼓も一緒で、例えば一発振り上げて打ちます、でこれを揃えますってなった時に、誰か、まあ、リーダーはいるんですけど、そのリーダーっていうのが悟られないくらいにはそのリーダーに合わせて打てる、直接目視しなくてもっていう、なんていうんですか、そういう肌で感じて一緒に、あの、作っていくっていうことができると、その一打を合わせるのもそうですし、まあ、グルーブって言って全体のノリを合わせていくことも自然とできるようになっていく、なんかそういう土壌をすごく養ってもらったなと思いますね。
1: なんかこうちょっと枠組み違うのかもしれないですけど、間の文化みたいなところもありますもんね。
0: あ、ありますあります、
1: ね、ヨーパンなんて外国の方ってあれ合わせらんないらしいですね。
0: あ、そうです、
1: 何秒で叩くのとかって聞かれるみたいなねよく聞きますけれどもね、
0: 完全に縦割りなんですよね。どっちかというと、そうですおっしゃったように、その行間を読むとか、なんか込みとか、間っていう文化があって、五線譜では、書きにくい、
1: 表せないです
0: よね。そうです、そうです、譜点をたくさん入れなくちゃいけないとか、なんか表紙が変拍子になるとか、なんかそういう、むしろ口伝なんですよね。その今の邦楽の譜面もそうなんですけど、あの、言葉が書いてある、太鼓ももちろん譜面にすることもあるんですけど、言葉で覚えるし、そのやっぱり先輩の姿を見てというか、そこから見て学ぶというか、それ当時厳しいなと思ってたんですけど、あの、習得した後にそのありがたさが分かるというか、見て自分で学んだ方がやっぱ自分のものになるんですよね、ちゃんと。だからそういう、なんていうんでしょう、まあ、その時やるのはすごく大変だ、あの、バチも自分で作るんです。
1: あ、そうなんですか、はい、自分でこう削って磨いてみたいなことなんですよ。
0: そうです、そうです。
1: そうなんだ、
0: まあ、角材の状態からなんですけど、角材からまあカンナで削っていって、でおっしゃったようにヤスリをかけていって、でちょっとバチ先をアロンアルファとかでコーティングして強くして、バチにしていくんです。
1: 知らなかった。
0: でその後メンバーになってから、まあ、試しに市販のバチも買ってみたことはあったんですけど、完全な丸なんです。すごいバチとしてすごい よく、まあ、もちろん作られてるんですけど、自分の手に馴染むっていうのを考えた時に、この手の形って均等じゃないじゃないですか、スルッとしてるわけじゃない、くぼみがあるんで、ここに合う形ってやっぱり自分でこう微妙に調整していくと、そこにマッチしていく。だからそれが完璧な丸である必要がないというか、むしろそうじゃない方がマッチもするし、やっぱり思い入れが、
1: そうですね、
0: あの、あるバチになるので、時間はすごいかかるんですけど、本当1日がかりとかなんですけど、なのでその今でいうタイムパフォーマンス、タイパとかコスパとかっていうじゃないですか、それもものすごく悪いですけど、やっぱりそこに時間をかける意味っていうのは後から分かってくる、その時先には分かんないですけど、
1: もう人生と一緒ですね。でもね、そう考えると
0: ね、
1: 今までやってきたことが無駄になってないのは何十年後かに分かるみたいな早く教えてくれみたいな、
0: なんなら先に教えてほしいんですけど、
1: そう、
0: まあ、それもそれで人生つまんなくなってくるのかなとも思ってもきますし、
1: でもそれって

0: 本当に正直今の日本の、まあ別に若者限らずなんですけど、うんうんうんうん、すごく大事な考え方だったりとか生き方だったりとか、うん、精神のものを教えてくれている場所だと僕は今聞いてて思ったんですよね、うんうんうんうん、全員がそこを学んだ方がいいんじゃないかなと、うんうん、っていうかむしろ昔の人たちは多分肌感覚というか体感覚ないしは親御さんおじさんおばさんから伝えられてきたものなんじゃないかなってちょっと思う感覚がすごくあるから、うんうんうん、なんかめちゃめちゃ大事なことなんじゃないかなって今伺ってて思いました。
1: そうですね。
0: だって隼人さんももうだって目は綺麗だし、なんか雰囲気とかってなんつうんですか、ちょっと達観したというか、なんか神職の方なんですかって言われませんよく。
1: あ、でも、うん、なんかそういう風に言われることはあるかもしれない。
0: うんうんうん。なんかメンバーの方たちってみんなそういう感じなんですか。
1: いやどうでしょう。でも私ちょっと変わってたかもしれないです。
0: そうなんですね。この中でも。
1: 変態とかって言われてました。あの変態っていうのがあれなんです、ええ、その古道の中で割と褒め言葉みたいなことがあって、その変拍子とか、その人には思いつかないことを思いつくとか、なんかでも宇宙から帰ってきたのとか言われてましたね。
0: いや、
1: なん
0: かありますよ。
1: なんていうか、そのやっぱり私いろんなことをに自分の中で納得が、納得がいくまで考えるとか、うん、その追求するみたいなことが、まあ、好きなのと、うん、あとこの太鼓って、うん、じゃあその生きていくために絶対必要かって言われたら、うん、はてなマークというか、食べること、うん、寝ること、うん、それがやっぱり衣食住ですよね、うん、
0: はいはいはい、
1: 人間には必要だけれども、うん、じゃあなんで必要なのか、でなんで今自分がやってるのかってことを、うん、考えなくては続けられないと思って、その哲学的なこともそうですし、うん、その精神的なこともそうですし、歴史的に脳科学的にどうだったのかとかってことも、いろいろ追求していくわけですけど、まあ、その中でその理論として、うん、もうホモサピエンスが、これは脳科学で証明されてるというか、そういう歴史があったっていうふうに言われてるんですけど、うん、すっごく合理的な脳、例えば AI とかも東大クラスになってきてますけど、すっごい合理的な脳を持ったホモサピエンスはどこかでやっぱり絶滅してしまっていて、その無駄というか合理的な側面から見たら無駄っていう、例えば何かその人と楽しい話をするとか、音楽する、芸能する、何か、まあ、演技をするのもそうですけど、そういう領域を持ってる人種、そのホモサピエンスがしっかり子孫を残してきたみたいで、
0: なるほど、
1: でおそらく、うん、まあ、私見える人じゃないですけど、うん、エネルギー的にもいろいろあるんでしょうけど、うん、それがその、今のその脳科学的には、うん、そういうことをすることで、うん、お互いの一体感だったりとか、うん、まあ、お互いの状況も確認できるし、災害とかやっぱりその時も自然現象でいろんなことが起きてくるんで、それをみんなで乗り越える必要があったんですよね、うんうん、その時のそれこそ阿吽の呼吸ですけど、うんうんうん、あ、この人はこう動くとかっていうのが別に言わなくても分かる、なんでこういう、あんなが足が悪いとかって見てたら分かるじゃないですか、うん、でみんなで乗り越えて、その人間って完璧っていう存在としてはできてないから、みんな補い合うようにできてるんで、乗り越えられてこれたっていう、
0: うんうんうん、
1: 漠然と人の営みとしてなんか音楽とか芸能って必要なんだろうなと思ってたんですけど、うん、なんかそこにはしっかりとセオリーがあったというか、それはなんかそういうことも分かってきたりもして、うんうんうん、でそのこれは独立した後なんですけど、後にすごく思ったんですけど、うんうん、まあ、バチを作るとか、うん、何かにすごく時間をかけて、まあ、手塩をかけてじゃないですけど、うんうん、することが今なかなかそのいろんなことが時短が求められたりとか、うんうん、できるだけ効率的にっていうことが言われる中で、まあ、どこかででも確実に死には向かってるじゃないですか、うんうん、その命っていうものは生きてる限りは。ですけど そこまでの時間は均等、うん、
0: はいはいはい、
1: で効率的に詰め込むことが良しとされてるけれども、その先に何があるのかとか思った時に、自然と一緒に暮らす、うん、スピリットとか、うん、なんかそのものをずっとそれをやるのはちょっと難しいところもあるんですけど、ものを大事にする、まあ、その時間を大事にするっていうことですよね、自然と、うんうんうん、なんかそこにすごい豊かな、うん、なんて言うんでしょうね、ものがあるというか、
0: うんうんうん、
1: それは誰かと一緒にお話ししてこうなんか笑い合ってる時とか、なんか共感する時とかもそうかもしれないし、
0: うんうん、
1: なんかそういう味わうっていうか、
0: はいはいはいはい、
1: 今の時間を味わうっていうのが、うんうん、なんか、まあ、私もそうですけど、ふっとこうなんかいろんなことに追い立てられてると忘れそうになる瞬間もあるんですけど、なんかそこが本当は一番大

大事だし、その、まあ、昔の人はそれを分かって、おのずと分かっていた、だから今その形をじゃあもう一回やっていくんだとしたら、この今のこの文明の力というか、そこの

0: 化、もともとあった文化で、それも私が今高知県にいるんですけれども、高知県に移住した時に神社仏閣からの奉納演奏の依頼が結構増えてきてですね、でその中で神職の方から大祓いの言葉とか、祓い言葉と一緒に演奏してほしいということを言われた時に、神社長さんが発行されている祝詞集をいただいて、そこで勉強させていただいてたんですけど、でそれもルーツを探っていったら古神道というところに行き着いて、でその古神道も後付けというか、その後から学者さんがそういうふうに、その当時の考え方をそういうふうに定義づけたみたいなんですけど、もともとその神社も遡っていくと、今はこう鳥居があって社殿がありますけど、もともとはその御神木とか岩倉とか、その自然の造形物に対して神様が宿ってるよっていう、でその自分たちもその自然の造形物だから、そこにも神が宿ってるっていう、もう全てに八百万の神ですよね。それってやっぱすごく調和をもたらすというか、調和をもたらすというか、もう自然と調和になってしまうみたいな、で自然はそうできてるからっていう、そのいかになんかその自然と一緒のものであるし、なんならその、宇宙からできてるから、なんか そういうことと一緒になるということをずっと考えてたみたいで、なんかその中で、すごく そういうところから日本の精神って生まれてるんだなって思った時に、今世界でいろんな戦争とか世界同士の軋轢があると思うんですけど、祈る文化もそうですけど、ベースにはやっぱり感謝があって、自分の体へのなんかそういう、まず感謝があるところからをベースに話していくこととか、その精神文化を発信していくことが、これ大げさなことじゃなくって、世界が調和していくこととか、なんか人がまずそのお互いにリスペクトするっていうところの前提ができるんじゃないかなと思ったりもして、でそうすると活動する、やる気が出てくるというか自分のためにだけじゃちょっと難しいんですよね。自分がじゃあ有名になるとか、なんかすごい承認されていくためにやりたいとかだと、もうどっかでもなんかもういいやみたいな風になるんですけど、あ、これでちょっとでもなんか響くものが、自分自身もそうですし、その太鼓が好きとかっていうよりかは、なんて言うんですかね、もう一部というか、なんかそれをせずには人生を終えれないみたいな、そういうポジションにあって、
1: なるほど、対抗ツールとして多分ハヤトさんの先に欲しかったというか、発信したいというか、広めたいというか、伝えたいものがもうなんかなんとなく見えてきた感じっていうことなんですかね。高校1年生の時に、多分プロとしては高校1年生で始めるのってそんなに早くないですよね、多分ね。でもそこから魅了されていって、その太鼓をただ叩くだけではなく、それが多分鼓動という枠を外れての今の太鼓奏者になって、表芸術家としてやられてるっていうところに繋がってったのかなっていう感じはすごくしますしね。
0: でも、そうですね、
1: 鼓動の人たちってそんな話とかみんなされるんですか？ちなみになんですけど。
0: いや、それぞれだと思います、その辺りは。
1: だからさっきの変態の話じゃないですけど僕らもっていうか、僕も褒め言葉だと思って捉えているんですけど、変態ってね、だってその感性感覚のものをさらに言語化されてるじゃないですか。さらに歴史であり脳科学であったりとか、その人類の歴史までがハマった中でのさらに神道まで入ってくるしみたいな、そういう意味ではなかなかいないと思うんですよね、そこまで語れてね、っていうところではやっぱ変態なんだ
0: ろうどうしてもなんかその舞台でなんか表現したり、その動画とかを通じて表現したりするときに、パフォーマンスっていう風になるとどうしても抽象的にはなるじゃないですか。でそのそれでもいいんでしょうけど、そこに突き抜けるのもいいんでしょうけど、太刀としてというか、なんでそうであるかっていうことはやっぱり、なんか自分の中で丸をつけておきたいみたいな、そういう、それが役割にもなるのかもしれないんですけどね。
1: なるほどね。だから太鼓だからこそ余計なんか周波数みたいなものも今はね、世の中だったらすごく言われている。それによって共鳴して体が良くなったりとか、それは太鼓ではなくこうなんとかボールみたいな、
0: シンギングボール
1: とかね、だからあれも一つの同じような効果があるというか、だからなんかそういう意味では感覚としては多分解明したくなるんですか？
0: いやなります、なります。
1: なるんですね。
0: それまさにその、周波数医療とか、今ドイツとかの方が進んでますけど、それは何ヘルツがどこの、自分の体にもそれぞれ周波数帯があって、そこにちょうどシンクロさせるように、でそれもやり方、ノウハウがいろいろあるんですけど、

0: 太鼓って倍音がめちゃくちゃ多いんですよ。あのこれは実は、うん、この人間の言葉の、うん、まあ、日本語のあいうえお、この母音ですよね、うん、この母音にめちゃくちゃ倍音があって、はい、でまあ、そういう風に設計、それが意図して設計されたとも言われてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: でその日本語って絶対母音がつくじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 一音一音に、
1: うん、
0: でその倍音があの宇宙あのどんどんこうなんていうんですか、その今の地表レベルから上に上がっていくと、どんどん超音波の領域になっていくっていうか、並列がも上がっていくんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうふうになると、その倍音を含んでるとその上まで届かせやすくなってくる。でその太鼓ってやっぱり昔を遡っていったら、うん、何かそれこそその雨声もそうだし、うん、まあ、日照りが続いたらですね、うんうん、あのその逆もあったりもしますけど、うん、なんかそういうふうに、見えない領域までに何か自分たちの思いを届けたいとか、うんうん、その供養ですよね、うんうん、そのそれこそ御霊供養にあの使われたりとかもあったんですけど、それはシンプルに音があの大きいっていうのもありますけど、うんうん、そういう倍音たくさん含んでるから、そこまで揺らせる、自分の思いを届かせることができるっていうのを察知してたんじゃないかなと思って、昔の人たちは。でその西洋の楽器は割と、まあ、どの音だったらど、ミの音だったらミっていう風にその音階が決まって、そのヘルツ帯も決まってる、でもちろんそこに響かせるっていうこともあの、まあ、縦割り横割りじゃないですけど正確にできるけれども、その日本の楽器って倍音がものすごくたくさんあるから、うん、まあ、それでいうと同時にいろんな場所を揺らせるというか、あの雅楽とかって、あの笙とかもそうですけど、 あれなんてまさにもう倍音の広がり、なんかノスタルジーを感じたり、あ、なんか日本っていいなって思うじゃないですか。あれはその実際にその日本の、まあ、自分の体の全身がそのバイブレーションする、あの揺れることで自分の肉体全身を感じられるし、そのなんていうんですか、ルーツというか、
1: うんうん、
0: それも今ちょっと話それちゃうかもしれないですけど、うん、あの腸活のブームがちょっと再来してるかなと思うんですけど、腸の中には38億でしたっけね、うん、あの微生物がいて、その脳との関係も密接で、うんうんうん、なんならもう腸が第一の脳
1: みたいなね、ない腸から人間はできたみたいな、ね、
0: あ、そうですそうです、
1: ね、話がありますもんね。
0: そうだから腸が、はい、これ脳科学で、ね、あの先に意思決定してるのは腸なんじゃない、というかラベリング、脳みそは後でラベリングしてるだけだから、何かお茶を飲むにしても先に腸が決めてるみたいな、腸が決めてるプラスその体の細胞もの中にミトコンドリアがいるから、まあそういうなんていうんですか、まあ頭で決定してるようで、まあ自分もその自然の一部としてできてきてる、なのでその呼吸してるじゃないですか、で呼吸しないと生きられないで、空気中にもたくさんの菌がいるで、あのそれもいろんな人たちとも交換してるし、でそれも上の方まで行くと、まあ、大気層を超えて宇宙の物質とも結局交換していってるわけなんですよね。でそのたまたまというか作りとして皮膚でこうなんていうんですか、肉体がセパレートされてるんですけど、その、鏡の考え方も、あの画を撮ると神になるとかっていうじゃないですか、でそれもその鏡に映ってる自分もそうだし、その映ってる背景、なんか棚かもしれないし、タオルかもしれないし、その時に映ってる後ろの人かもしれない、それも全部含めて神っていうことを、あのこのコシントもそうですし、昔の人は分かってたんじゃないかっていう、だからその自分だけじゃなくって全部そのシンプルに言ったら、その宇宙の物質とか、まあ、自然界の物質でできてますよっていう、あの今そういうことを改めて言ったりするとちょっとまあ難しかったりする、なんかその今の考え方じゃない感じもするんですけど、もともとはなんかそういうことを考えなくても当たり前のようにそうだったし、なんかなんならまあそれ別に話さなくても、あのいや別に知ってるよくらいの感じだったんだろうなと思って、で今のこの現代の進んできた文明と本質的にはこっちが大事ですよねっていう考え方が組み合わさった時に、で一人一人がなんかその自分のなんか自然な状態って、なんか脱力した状態だと思うんです。でその脱力すると うん、太鼓もいい音が出るし、うんうん、自分らしくとかってよく言うじゃないですか、はいはいはい、自分らしさとか自分が後悔しない選択をするにはやっぱり、まあ、程よく力が抜けてて、そのお風呂に入った時の感じじゃないですけど、それでその状態でじゃあ何がしたいのかっていうふうに選択していくと後悔しない、割と後悔しないじゃないかなと思ってて、でなんか一人一人がそういうなんか肉体とかその自分の微生物とかなんか腸の菌が出してる信号って直感、今で言うと直感とか、なんかあのパッとインスパイアされることって言ったりもしますけど、なんかそういうことをみんながあのそっちの方に近づいていった時に、なんかこの全体、宇宙とか地球とか全体の真理のかけらがチラッと見えるんじゃないかなと思ってて。
1: 本当に太鼓芸術家の方なんですか？
0: あ、でも今あの、お話しいただいて、私もその、あのお話しする方によってその話す内容がちょっと変わったりするんですけど、私がインタビューするのは変かもしれないですけど、はいはいはい、なんかいろんな そういうなんていうんですか、うん、あの世界もいろんなところに行かれてたと思うんですけど、うんうん、やっぱりそういう現地の子たちとかも見て、うんうん、でいろんなことを感じられると思うんですけど、はいはい、でそれってその自分を超えてる感じとかあると思うんです。 なんていうかその自分が、うん、もう絶対こうしてやるぞっていう風に、うん、その国に行って例えばその貧困の子供たちとかと向き合う時って、うん、もうなんかそれをしてあげ なくちゃっていう、うんうん、なんかそう思わなくても自然とそういう感じになってると思うんですけど、
1: まあ、分かります、はい、
0: なんかそういう無心の感じに近い、うん、私もそのなんかこう、うん、逆にこうなんか組み立てると、うん、あんまりそのなんかまあ嘘まではいかないんですけど、ちょっと表面的なことになっちゃったりするんで、はいはいはい、うん、
1: その場に存在することによって勝手に何かが起こってくるっていうだけの話なんですよね、多分ね。まあ決めることはもちろんあったとしても、うんうんうん、なんかその通りは もちろんいかないし、うんうん、行ったところでなんかあ違ったなっていうこともあるしみたいな、うんうんうん、なんか存在していて感情を持っているだけでなんか勝手に周りも動けば自分も体が動いてしまうみたいな、うんうんうん、なんかそんなようなことですよね。
0: なんかそれも含めて太鼓芸術家として活動させていただいてるというか。こじつけ
1: すごい長い説明でしたね。じゃあ例えばなんですけど、すごい根本に戻らせていただいて、例えば太鼓を演奏するにあたって身体的な能力なのか、はい、技術なのか、やっぱ精神なのかって言ったら、どのように必要なものって何ですかって答え、
0: あでも
1: したら何なんですかね。
0: 全部ですね。
1: やっぱ全部が必要。
0: まず肉体から、まず肉体から入っていくんですけどね、うんうん、考えてても どうしようもないというか、うん、拉致が開かないこともたくさんあるんで、まず打つ、うん、
1: 打つ、
0: とにかく打つ、うん、打つ、うん、で打っていって、うん、あのた時に、まあ、だんだん無心になってくるわけですよ、うんうん、稽古の中ではですね。ただでも本番になった時に、うんうん、まあ、緊張したりとか、うんうん、まあ、こう見せなくちゃとか、
1: はいはいはい、
0: あの失敗しちゃいけない、うんうん、バチ飛ばしちゃいけないとか思って余計に硬くなったりするところを、うんうん、じゃあどういう風に乗り越えるのかっていうと、やっぱりそこは精神的な考え方だったり、精神の持ちようとか捉え方、うん、で私がその鼓動に入っていた時に、うん、歌舞伎役者で人間国宝の坂東玉三郎さんが芸術監督に入られていて、で坂東玉三郎さんにもものすごくいろんなことを教えていただいてたんですけど、うん、やっぱりそのフィジカル的には体幹、
1: うん、はいはいはい、
0: インナーマッスルってよく言いますけど、あのアウターももちろん良いんですけど、うん、あのどうしても瞬発的な、うんうん、あの体力、うんうん、短い間に強く打つ、例えば一発をものすごい力で打つとかは、うん、あのアウターマッスルにはかなわないと思うんですけど、うんうんうん、長い時間いい音を出し続ける、うん、まあいい音もいろいろあると思うんですけど、はいはい、太鼓のポテンシャルを一番引き出す音が私はいい音だと思ってて、
1: はいはいはい、
0: そのいい音を引き出すためにはやっぱりあのこの自然の地球の中にある重力の力を使ったり、その人間の構造を十分に生かす使い方をするって考えた時にやっぱりインナーマッスルが大事、うん、でそのインナーマッスルを中心に、うんうん、あの稽古場をですね、うんうんうん、ゴロゴロ転がったりしました。
1: それで鍛えてるってことなんですか、それとも自由になってるってこと
0: なんですか。お腹と腰だけをこの、うんうん、なんていうんですか、そこにベルトがあるっていうふうに意識して、はい、まあ、手と足を浮かすわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でコロンって転がるじゃないですか、うんうんうん、そうです、それそう、でコロンって転がる時のコロンがコロンってならないようにぐるぐる回っていくわけです。だから常についてるのはお腹かこの腰の部分だけで、あとはずっと浮かしてるんですよ。
1: はいはいはいはいはいはい、
0: だからそういう風に、うん、あの鍛えたりとか、まあ、それもいろんなやり方があったんですけど、 でそれがフィジカルで、まあ、精神的には、うん、あの世阿弥が言ってた利権の権とか、うんうん、あの舞台人としての、まあ、心得とかもなんかいろんなことを教えていただいたんですけど、印象的だったのが、あの意識の話の中で、第一セレクル、セレクルっていう言い方をしてたんですけど、第二第三っていうのがあって、まあ第一はまず自分に対しての意識で、第二が対象物、その太鼓とかお客さんで。

0: 第3がもっとそれを超越した、例えば日本とか世界とか、もし地球の外とか、はいはい、そのくらいの広い意識の、それは顕在的に使い分ける、
1: はいはい、
0: 今ここでは、まあ、それは稽古でやるんですけど、うんうん、本番はそういうことをもうおのずとできるようにしとくんですけど、うんうんうん、ここではまず自分と対峙する、うん、で次に太鼓と対峙する、うん、でその演奏のここのこのシーンではもっと広い地平線とか、はいはいはい、例えばこう手を広げるシーンとかあるんですけど、その地平線まで意識するっていう風にすると何が起こるかというと、無駄な力が自然と抜けてるんですよ。その伸ばそうとしても絶対届かないから、そうするとやっぱりもう自然になるしかないっていうの、まあ、多分体は知ってて、でそういう風にまあ稽古していくんですけど、やっぱ最終的に本番に臨む時には無心になる、その結局感動させようとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんか楽しんでもらいたいっていうものが逆に力みになったりとか、結果そうは繋がらなかったりもするんで、玉三郎さんがおっしゃってたのは、あの何を感じ取るのかはもう自由、お客さんの自由だから、自分たちがいいと思えるものを最大限やるだけ、それにはやっぱりその自分の色っていうよりかは、その稽古してきたものをそのまま出す、できるだけ無心で臨むっていう風にあの言われてきましたね。
1: なんかよく心技体って言葉あるじゃないですか。
0: そうですね。
1: なんか順番の話を前してて面白くて、心技体なのか、
0: うんうん、
1: で原監督さん、元のね巨人のね原監督さんは大義心だって、
0: うん、
1: 体ができてからなんだよと、でそしたら今度は自衛隊のね元、あの幹部クラスの方が、あれは良くないと、なぜならば体がちょっとこう自由ではない人もいるからこそ、大義心はおかしいとかって一回議論したことがあってでも今の話だと心技体の順番ではなくて、全てが整った時に、
0: そうです、
1: ね、何か自分というか何か違う奇跡が起こるというか、何、
0: うんうん、
1: かこう演奏で言えば素晴らしい演奏で会場全部が世界全部に何か響いてるような感覚になるみたいなことなんですかね、
0: うんうんうん、相関関係が、だと思います。何かその順位とか優先順位じゃなくって、その個人との考え方の中の一つに、心とかじゃなくって、まあ、それこそ魂とか、
1: ま
0: あ、体が知ってるみたいな、まあ考え方もあるんですけど、まあそれを扱いやすくするためにも心っていうものがあってっていう考え方がまず一つあって、でその玉三郎さんから教えていただいたことはさっきのことで、その鼓動で演奏させていただく中で、その実際にこう舞台をあのたくさんの世界、3分の2年間の3分の1は世界をツアーしていて、
1: はいはいはい、
0: 3分の1は日本ツアーしていて、3分の1は稽古するっていう生活だったんですけど、人間もいろんな波があるじゃないですか、体調の波が、その時、まあ、体がきついなっていう時とかもあるんですけど、その時は精神でカバーするっていうか、気合、
1: はいはいはいはい、
0: 気合とか根性、ここまであの経験してきたものを信じてやるっていうことをしまして、逆にその気持ち的になんかすごいショックな出来事があったとか、まあ、でもそのショックも力に変えられるんで、どっちかっていうとなんかすごいまあ落ち込むようなことがあったりとかした時には、もうフィジカル、その覚えてるもので持ち上げていくと、でも逆にそっちに集中していくとだんだん無心に近づけるというか、で結局そのなんか脳とかいろんな思考で考えていた時に体も固まるし、その一体感ってなんかなんて言うんでしょうね、その自分が自分を空っぽにして無心にして、そこに見てる方の気持ちとか、そのドラマとか映画もそうだと思うんですけど、すごい没入していくとなんか自分もすごい共鳴するっていうか、そこの中にいるみたいな、自然と泣けてくるとかびっくりするとかあるじゃないですか、
1: ね、汗かいちゃったりとかね、かつ何も起こってねえよここにはみたいなね。
0: でそれをその太鼓って、まあ、その大太鼓とかを叩くときには特に背中を向けてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 逆にそれでその自分の世界に入りすぎてしまうと、そのすごい力が入って入りすぎるとお客さんが逆について行きにくくなっちゃう。だからそこをお客さんに明け渡すで、明け渡す、まあ自分の肉体はあるんですけど、明け渡すとその一体感が生まれやすくなるというか、その心技体がまずそこのなんて言うんでしょうね、そのあみんなが良かったなって、良かった演奏っていう風に思える、まずその必須条件というか、まずその前提というかその基盤にあって、でその上というか、そのそれを超えてまず舞台で演奏していくにあたって、自分を明け渡す、その無心になっていった時に、それも紙一重というか、それを狙いに行けるわけじゃないですけど、一体感を狙うとか

0: 無理なんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: でもそのお客さんもじゃあそこに対して、うん、あじゃあ今日は楽しみにしてたとか、お客さんの気持ちもそこは関与してると思うんですけど、でそこがすごい化学反応になった時に、
1: うんうんうん、
0: もういやなんて言うんですかね、もうこれだけでいいやって思うくらいの、
1: うんうんうん、
0: なんか感動じゃないですけどエクスタシーじゃないですけどなんかそういう感覚になることはあって、
1: うんうんうんうん、
0: でその昔の人たちってそれをなんかトランスとか、
1: うんうん、
0: なんか変性意識とか、
1: はいはいはい、
0: 先住民族でそういう文化が残ってるところもあると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそういう状態の時に、
1: うん、
0: 調和とか平和の、うん、平和っていう精神のなんか一部が、うん、あそこにもあるんじゃないかなと思って、
1: うん、
0: そういう意味でもなんか一体感って
1: この話永遠に多分できると思うんですけど
0: す、ね、
1: 先にこのお話をしとかないといかんなと思いまして、
0: そうですね、
1: はいはいはい、まだまだねお話伺ってきますが、まず先に9月の23日になりますよね、
0: はい、
1: はい、実はあの高知県の土佐市の、複合文化施設つなでというところですね、はい、こちらで、今度は古神道の祝詞和太鼓とさらにはイザナギ流の、これを何と呼んだらいいんですかね、
0: ご祈祷神楽ですね、
1: ご祈祷神楽のライブパフォーマンスがあると言っていいんでしょうか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、祈り響くというね大統領なんですが、こちらを教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: そうですね、うん、あの今までお話しさせていただいたように古神道の、うん、あのルーツから来てる祝詞を勉強させていただいていて、うん、
1: はいはいはい、
0: でその私の演奏の中で取り入れてるんですけれども、うんうんうん、でもう一つこのイザナギ流のご祈祷神楽というものが、
1: はい、
0: 日本最古の神楽
1: そうなんだ
0: とも言われていて、
1: はい、
0: 陰陽道だったり密教だったり神道だったりあの修験道だったりいろんなまあ要素を含んでるんですけど、
1: うん、
0: これもシンプルに、うん、あの自然を大事にする山岳信仰とかって言われてますけど、
1: うんうん、
0: そういうところから来てるっていう風に言われていて、
1: うんうんうん、
0: で実際にこれが生まれたのが、
1: はい、
0: 高知の、うん、まあ、物部っていうところなんですけど、
1: はいはいはい、
0: その物部の土地に行って、うん、自然を見たりとか、うん、まあ、そこの空気を感じると、
1: うん、
0: もう物のけ姫の世界、
1: うん、はいはいはい、
0: なんかもう自然が、うん、なんて言うんでしょうね、もうそこに、うん、いや生きてるみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのまま動きそうみたいな形をしてるわけですよ。
1: もう
0: 自由だし、なんかもうあの自然酔いするくらいの、
1: うんうんうん、
0: 凄まじい自然 で、
1: うんうん、
0: でこの中で必然的になんかこういう、まあ、神楽の形が生まれてきたんじゃないかなと思っていて、
1: うんうん、
0: でまあ、そういう方との出会いが、うん、あの高知に移住してからあったんですけど、今の時代やっぱり後継者不足だったりちょっと資金的な難しさもあるっていう、まあ、実情を見た時に、何かその私はすごいやっぱり舞台が好きなので、演出というかなんか照明とか音響とか、
1: うんうんうんう
0: ん、なんか映像に何か映し出すとか、
1: うんうんうん、
0: そういう、まあ、いわゆる普通にエンタメっていうのがすごい好きなので、
1: うんうん、
0: なんかそういう形は崩さずに、うん、あの何か演出できないかなとずっと思ってたんですけど、で今回その、ナレーションというかちょっと物語調にして山奥に自分たちが入っていくよみたいな、
1: 面白い、はいはい、
0: 本当はその山奥に行って、まあ、この実際にイザナギ流の皆さんのお祭り自体はちょっと今はあの終わっちゃってるんですけど、はい、実際に自分が昔、まあ、子供の頃に、
1: はい、
0: あの まあ、山のお祭りに行くっていうか、まあ、ないとは思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、地域のお祭りとか、
1: うん、
0: そういうあのお祭りに行くみたいな感覚、
1: うんうんうん、
0: それもちょっと神聖な雰囲気かもしれないですけど、
1: うんうん、
0: なんかそういう感じを舞台で表現したいなと思って、なる
1: ほど、あ面白い、聞いたことない、
0: でなんかそれが結局その、日本のなんか精神性をものすごくやっぱ神楽の文化って昔からのものをしっかり引き継いでるっていうか、
1: はいはいはい、
0: それを見てその、まあ、特に大人もそうなんですけど、
1: うん、
0: 子供たちにもすごい見てほしいなと思って、
1: うんうん、
0: でその奥のなんかいろんな意味まで感じてほしいってよりかは、
1: うんうん、
0: なんだろうみたいな、
1: うんうん、
0: あこれってあこういう なんて言うんだろうな、こういうものがあるんだくらいでいい、うん、いいと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそれが後々に、うん、あれはあのそういえばなんていうかな、そのなんだろうってことを思わなくても、
1: うんうん、
0: なんかそういう原体験をするみたいな、
1: はいはいはい、
0: 生でそれを感じるっていうのが大事だと思ってて、なんか実際にその山奥まで行くってことが難しくても、
1: うんうん、
0: このつなでっていう場所が割とあの高知の中心部からもアクセスしやすい場所っていうのと、
1: うん、
0: あのキャパシティは600くらいなんですけど、当日あの記録の映像も残そうと思っててアーカイブ

0: で、日本とか世界に発信していく、うん、で残していったり、その文化をなんていうんですか、この今回はその和太鼓と伊弉流の神楽の皆さんとやらせていただきますけど、実はこの当日に今土佐和紙で太鼓を開発してまして、
1: うん、開発？
0: 開発、はいはい、職人さんと一緒に、はい、でこれもちょっとコンパクトにできるだけ話したいです話すとすごい長くなったね。職人さんがいらっしゃって、で太鼓ってどうしてもやっぱり動物の皮を使うんです、
1: うんうんうん、
0: で太鼓によっては、金属、うん、秒
1: を、はいはいはいはい、打ってますね周りにね、
0: うん、でそれ自体は全然その、うんなんていうんですか、そこに対してもうすごいリスペクトというか、うんまあ、自然のものをいただいているから感謝していただくってことにもつながるんですけど、うんうんうん、なんか今の時代その楽器専用の動物も飼育されてたりとかする中で、なんかその自然素材だけでとか、
1: うんうん、
0: あとは、まあ、シンプルに運搬がすごい大変なんで分解しやすい太鼓作れないかなと思って、
1: あなるほど、
0: あ高知そういえば土佐和紙、うん、その全国に、三大生産地の中の一つなんですけど、
1: うんうんうん、
0: そういえば土佐和紙があって、でその土佐和紙の職人さんが土佐天狗城市っていうすっごい世界一薄い紙っていうのを透ける方がいるんですけど、うんうん、その職人さんがすごい新しいことにもすごい意欲的な方 で、
1: うんうんうん、
0: で実はそのまあ紙とか麻とか、うんうん、いろんな綿とかを混ぜて、
1: うん、
0: ちょっとまあこういう趣旨の太鼓作りたいと思ってるんですって言ったら、
1: はいはいはいはい、
0: 土佐の、まあ、楮っていう紙の原料があるんですけど、
1: うんうん、
0: その楮は日本一強いと、
1: うん
0: まあ、気候によってですね、
1: はいはいはい、
0: だから紙でまず紙だけでトライしてみませんかっていう、いやできるのかなと思ったんですけど、いやでもすごいなんかそれだけでできたら、うんまあ、すごく意味のあるものになりそうだなと思って、まあ、試作をしていって、
1: うん、
0: でその職人さんからいやもうこれでちょっと強度的には限界ですっていうものが来て、
1: うんうんうん、
0: でちょっと聞いたら、うんまあ、バチで思いっきり叩いたらやっぱり破けちゃいますって、
1: はいはいはい、
0: で私がそれをこう、うん、音を出した時に、うん、いやこれ破けるところまで叩く以前に強く叩いたら、
1: うん、
0: この素材のいい音が出ない、
1: うん、
0: ですけどその太鼓としての、まあ、テンションを張るとかそういう機能は満たしてるわけです、
1: はいはいはい
0: はい、楽器として響くっていうところは満たしてるんで、あじゃあこれもバチも変えて奏者が太鼓に合わせるっていう考え方をした切り替えたらすごく、まあ、結果的にはマレットバチって言って、バチの先端にをちょっと布で巻くようなバチなんですけど、それで出したらすごくいい音になって、
1: うんうんうん、
0: でこれ仮にまだ破けてないんですけど、
1: うんうん、
0: 破けたとしてももう一回 水に戻せば透けるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもう一回紙に戻る、
1: なるほど、はいはい、
0: で今で言ったらサスティナブルとか、
1: うんうんうん、
0: エシカルとかって言いますけど、うん、日本の伝統工芸ってもともとエシカルにできてた、
1: うん、
0: 全部土に返るし陶器とかもそうですし、
1: うんうん、
0: 自然と循環するようにできてたんですけど、
1: うんうん、
0: まあそういう日本の伝統工芸でもありながら楽器でもあるっていうものをもうこれもやっぱり世界に発信していきたい、
1: うんうん、
0: すごい綺麗な形にもなったんで、それでちょうどその楽器の名前を紙音っていう風にしてるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 紙っていうのが、まあ、いわゆる普通に紙っていうのもそうだし、
1: うんうんうん、
0: 火と水で紙っていうとも読めると思うんですけど、
1: うん、
0: その和紙の製造工程を見に行った時に、うんまあ、まずその構造を煮るわけです。でその時に電気とかじゃやっぱ無理で、
1: うん、
0: きちんとこう釜で、薪をくべて、
1: うん、
0: 火をつけて、
1: うん、
0: 昔ながらの製法でやってるんですけど、やっぱそうしないときちんと煮えないし攪拌もしにくい、
1: うんうんうん、
0: でそこにはやっぱり絶対水が必要で、
1: うんうん、
0: どんな家庭でもなんていうんですか、その皮の中で、
1: うん、
0: 紙をなんていうんですか作っていくみたいな工程もあるんですけど、
1: うん、
0: やっぱり火と水の錬金術だなっていうふうに思って、そういう火と水の神もあるし、まあ、神様の神もある、
1: だから鬼滅の刃ですね
0: そうです、そうです、だからその神の音っていうのが神の音と、
1: なるほど、
0: 神の音と、ちょうどこの9月の23日にそれが間に合いそうで、
1: ああそうなんですか、初お披露目みたいな感じになりそうですか、
0: 初お披露目になりそうなんです、
1: へえ楽しみですね、そうなるとね、
0: はい、
1: うん、
0: なのでなんかその神音もそうですし、うん、この神楽の形とその私の掛け合わせも見ていただきたいなと思いますし、
1: うんうん、
0: なんか そこを 世界にも発

0: 信していく、まあ、素材というか、
1: はいはいはいはい、
0: 実際にあのこちらで放送させていただいている場所はやっぱり東京なので、うん、なかなかその現地までっていうのが難しかった時に、うん、あのそれをしっかり収録できるにふさわしいというか、うん、そういう綺麗な場所で撮って、うんうんうん、っていうことも含めて、うん、開催するっていうところに、うん、まあ、意味を感じて、
1: はいはいはいはい、もしもね現地まで来れなかったとしても、
0: うんうん、
1: どんな音でどのような演出でどのような舞台だったのか感じることは、
0: うんうん、
1: もちろん動画でできますからね、ということですね。
0: でもやっぱりまあ、うん、生なんですよ ね、いや太鼓は特に、
1: いや絶対そうですよ、申し訳ないですけど、うん、絶対に
0: 伝わりにくい順、うん、伝わりにくいランキング1位って言ってもおかしくないくらい、まずその、うん、シンガーが、うん、シンガーソングライター、まあ、歌手ですよね、うん、普通にその歌詞のある歌を、うん、歌っていうのがすごい伝わりやすいと思うんですけど、うん、で次に楽器としてはやっぱ旋律を持ってるもの、
1: はいはい、
0: フルートとか笛とかなんかその旋律を持っててじゃあみんなが歌えるとかそういうものですけど、このドンっていうのって、うん、スピーカーから出したらもうそのスピーカーの振動になっちゃうわけですよ、
1: うん、そうですよね、う
0: ん、なんか音程っていうよりまあ振動楽器なんで、うんうんうん、そのやっぱり生で聞くことに意味がある楽器だから、うんうんうんうん、
1: 空気を通じてねこっちに届いてくるね、
0: それ
1: があります
0: よ
1: ね、
0: はいはいはい、なんかお母さんのお腹の中で聞いてた音とか、
1: うんうん、
0: 雷の音とか、うんうん、なんかそういう音にも近いって言われてますけどね、
1: うんうんうん、これちなみに9月23日何で調べたら一番分かりやすく出てきますかね。
0: そうですね、うん、祈り響くっていう風に調べていただいたら、
1: はいはいはい、あとは日野隼人さんの、SNS とかでももちろんね告知はねされてますから、
0: そうですね、
1: はい、日野さんの日は日本の日にのがカタカナになりますよね。
0: そうですね、
1: でハーヤートというのはローマ字でハーヤートで検索していただくとこの9月23日ですね、
0: はい、
1: はい、土佐市複合文化施設ズナーでこちらでね開催されます、時間なんですが13時30分から16時ということで、こちらですね一般4000円、早売り3500円と8月こちらは末が締め切りになります。中高生1500円となりますので9月23日で日野さんね、日野隼人さんで調べていただくのが一番いいかなと思いますので、ぜひ早めにチェックをしていただきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: この祈り響く、響くってリサウンドっていう英語では言い方になることなんですか。
0: そうですね、うん、っていうふうに当てはめてますね、
1: はいはい、ちなみにこれコシントンの祈りは東神恵美ためはあれはコシントン
0: なんですか。あ、そうですそうです、ええ、
1: あ、東神恵美ためは、そうなんですね、あれ僕ね余談なんですけど、初音ミクが東神恵美ためをずっとこう歌って歌ってというか声でリピートしている10分間の動画があって、 あれで整うってずっと聞いてたことがあるんです、どうなのかなと思って、
0: ねえ、初音ミクと鼓動のコラボもありましたけどね、
1: うん、ね、ありましたよね昔ね、
0: うんうん、なんかその東神見た目もそうですし、うん、まあ、コシントの他のノリともそうなんですけど、
1: はい、
0: もともとやっぱ日本語が一音一音に意味があるし、なんかそのそれこそ波動的に昔考えすごい考えられてたんじゃないかっていうのもあって、古代タミル語っていう言葉があるんですけど、そことのごめんなさいこれすっごいマニアックですけど本当にまたマニアックの、
1: はい、ということでまだまだ多分あとね5時間ぐらいお話できると思うんですけれども、今週はというか今回はねこの辺りでお別れしたいと思います。はい、はい、ということで本日のゲストの方は太鼓芸術家の日野隼人さんでした。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティスト、ザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をお聴きください。それではどうぞ。

くさんもたくさんに薬はなければ OK。 誰かせめそれで生徒性を得るのは生徒して自然で回せるネット目言われた方の記憶だけがいつのリファインだが言った方の言葉が残る閉じた続けてファイヤーすんな価値観そのとかさじゃ飲みそぶらぶんこい悔しさも誰か涙ぐんじゃんで月払いを楽しんだ分は引くべきハーフェクトリアを区別もつかない一度不気味なキペンタレオがフェンリクスその振りなら絆に感激 Excuse me never work

0: そんな年だね吸い寄せられるに集まり今日も飲め枯れて吸い寄せとかふざけてでも言わないほどほどにしとけで止まわるくらいに年重ねかけで年下に説教垂れちゃったらダメダメ始発まで時間潰してまたね豆帰り道は先が散る今は今まで
1: I'm coming going and I just wanna get lost Dream big but I guess I've been just laying low Sometimes I just wanna

この街の夜、言葉伝える手段なくまる。ふわふわ揺れていい感じ、きっと気持ちはシファニー。カラカラの心流し込むジュース、それを知って踊り出すイカのジューク。突然君の横が多い、急接近で行き止まる。右も左もわからないまま、君を追いかけて夢中だから。ふわふわ揺れていい感じ、きっと気持ちはシファニー。バラバラ

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。さて、いよいよ言霊ポトリは今日で最終回。独立20周年のコンサートを終え、今日の収録前にカフェに行き、ゆっくりとお客様からいただいたたくさんのファンレターを一通一通開いて読んでいました。温かい言葉の並ぶお手紙は私の宝物です。時々気持ちが弱くなったりすると、いただいたファンレターを入れているボックスを開けてランダムに読み返して元気を分けてもらうことがあります。お顔を知らない誰かの言葉にものすごく勇気づけられるという不思議。それだけ言葉というのは力を持っているということなのだと思います。この番組ではまだ見ぬ明日が輝いていくような言葉をお伝えしていく番組として、いろいろなお話をさせていただいてきましたが、改めて言葉の力はすごいなと、ファンの方たちからかけていただく温かな言葉によってぐんぐんと自分の中から何かが輝き出すのが分かりました。独立20周年のアニバーサリーコンサートを終え、私の中に芽生えたものは、もっともっと、まだまだ頑張れる、そして頑張りたいという気持ちでした。たくさんのことに挑戦してきて、歌には真摯に向き合ってずっとずっと頑張ってきたということには、私自身嘘はありませんけれど、この機会に改めて、私はまだまだもっともっと頑張れるな、いけるなと思ったんです。デビュー10周年や20周年を迎えた時、高い山に登れたような気分になって、そこから見た風景に涙して感動したのを今でも覚えていますけれど、不思議なことに、高い山を登り続けると、さらにもっと違う風景もどこかにあるんじゃないかなというような好奇心がまた生まれていくんです。それから別のこととしては、30代から40代にかけて少し体調が不安定だった時があったのに対して、最近はコンサートをしていて喉のコンディションが思っている以上に整えているように感じる瞬間が多くて、そうしたことは確実に私の歌を歌うというモチベーションを引き上げてくれているように思います。曲を書き、自分探しと小さな日々の幸せに笑い眠る、そんな私の小さな箱庭で到底出会うことはないかもしれないお話や、出会うことがないかもしれない考えをカフェという場所を持ったことでお客様が聞かせてくださる、そうした気持ちに触れることでまた新しい好奇心や思いが生まれて、それが曲になる。日々のインプットとそれを音や言葉にしてアウトプットさせてもらう場所のバランスが、今年はもうまさに絶妙だったように感じています。もちろんこの言霊ポトリもそうです。私ができることには限りがあるけれど、私の歌を聴いた人がそれぞれのフィールドでまたそれぞれに輝いていくイメージを大事に、欲張りすぎずに自分にできることをしていこうと、これからの歩みの
一人会議をいつものごとくカフェで行うこの時間がとても好きです。さて、今日の一曲目はこの曲から始めていこうと思います。孤独な生き物。

コンサートを終え、次の日はコンサートのために遠方から東京に遠征してくださった方がついでに遊びに来られたらと思ってカフェの営業をしていたのですが、そこから一夜明けた今日の今、やっと一息ついているという感じなんです。でもコンサートで力んだ体をほぐしに、まずは今日トレーニングに向かい、帰り道軽やかな足取りに気づいて、ん？疲れていてもおかしくないのに、なんだか私前より元気になったなぁと思ったんです。そこで考えていました。歌を歌って全身全霊でメッセージするので、コンサートってそれなりに疲労するのですが、なんだか今回のコンサートはエネルギーを放出しているようで、実はコンサートの間中ずっと同時に充電もしていたんだなという思いに落ち着きました。実際もちろん消耗したところもあるのですけれども、それ以上に回復したというか充電されたものの方が多かったようです。これってすごいことですよね。だいぶ前に私は心で動く生き物というようなことを述べたことがあるように記憶しているのですが、

体の疲労があったとしても心の充電が満タンだと、その充実感や幸福感でいろんなものがリカバリーされていく感じ。みんなからいただいたこのハッピーパワーをしばらくの間、私のエネルギーとして使わせてもらっていこうと思っています。改めて幸せな時間、素敵なコンサートをありがとうございました。どんな形にするかはまだ決まっておりませんが、このコンサートは映像収録を入れていたので、コンサートに来られなかった方にもぜひまた見ていただける形を作りたいなと思っているので、準備が整い次第ご案内させていただきますね。さて、今日が最後の放送なので、今後のコンサートのご案内やその他の活動のいろいろを今日は少しまとめて話させていただければと思っています。お話ししたいことがたくさんあるので、さらりとご案内させていただくので、興味がある方は詳しくはぜひホームページコキア .com のニュースをご覧になっていただければと思います。コンサート情報を時系列にご案内していきたいと思います。10月12日月曜日、東京永福町ソノリウムで、お話と歌で振り返る独立20周年第4弾、これがおそらく最終章となります。昼と夜の公演でお届けいたします。そして12月3日木曜日、品川教会グローリアチャペル、クリスマスには少し早いシーズンですが、クリスマスビフォアクリスマス、クリスマスを待つ時間としてお届けいたします。そして少し先のお話、2027年1月23日土曜日、東京オペラシティコンサートホールでザ・クロニクルズ・オブ・神ソングス第2弾を行うことが決定しています。皆様のお越しを待っております。その他には現在ニューアルバム制作中、発売日はまだ未定ですが、年内もしくは年明けあたりを目指して頑張っておりますので、楽しみにしていてください。そして引き続き香りのブランドほとりと、吉祥寺にオープンしたカフェほとりも私のペースで頑張っていこうと思っておりますので、それぞれインスタグラムの方をご覧いただければと思っています。香りのブランドは香りのほとりと、カフェほとりはカフェほとりと、そのままローマ字で検索してみてください。ここから年内すでに始まっているニューアルバムのレコーディングをしながら、それでもやっぱりやりたいなぁと思っていることがすでにいくつかあります。インスタグラムとホームページ、もしよかったら無料メルマガにご登録いただけたら、私の神出鬼没な動きを追っていただけると思います。そういえばね、昨日の夜メキシコから連絡をいただいて、現地の学校の子供たちが私のアニマルシリーズのタヌキという曲を合唱で歌いたいという嬉しい申し出がありました。こういう思いもよらない嬉しいサプライズのご褒美が音楽の現場にはよく訪れます。海を越えて空を越えて音楽でつながっていく縁に、やっぱりワクワクとドキドキが止まりません。思い返せばキーボードを担いで一人旅に行く私のスタイルを一番初めに行ったのはアイルランドを訪れた時のことでした。旅の最中、拠点にしていた町よりも少し遠出をしたのですが、時間を見間違えて帰りの電車に乗り遅れて、重たいキーボードを担ぎながら半泣きで暗くなっていく空の下、長い長い道を歩きながら、道ですれ違うのは人ではなく羊ばかりという心細い体験も

せか音にしてみれば素敵な体験に変換されて誕生した花という曲を2曲目にお届けしたいと思います。コキアで花。

今日で最後の言霊ポトリ、渾身の言霊を響かせてまいりましょう。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない、貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。さて、今日はたくさんのお話をさせてもらいました。ラストにはコンサートでもお話しした、私たちの人生が旅だとするならばということで、旅列車をお届けしたいと思います。みんなの旅がこの先も予想不能、ワクワク、ドキドキの素敵なものでありますように。

言霊ポトリの最終回の放送はいかがだったでしょうか。独立20周年イヤーとともに並走してきた言霊ポトリ、私にとってこの時間はみんなに見守られながらいっぱいのことに挑戦して成長できる場所だったと思っています。深夜のこの時間にもかかわらず耳を傾けてくれ

たリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。そんなみんなに素敵なことがたくさん起こるよう、この番組が終わってしまっても、これからもまだまだたくさん素敵な言霊を響かせていきたいと日々思っております。これを言うのも今日が最後です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また今度。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋ミカです。ミカのナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はブロンドビューティーズとタイトルしてお送りいたします。まずはコニー・エビンソンの歌声です。 I can't give you anything but love comes love It's alright with me

コニー・エビンソンはアメリカのブロンドビューティーというかね、ちょっとこうあの前髪を切り揃えたねブロンドでね、こうなんだろう、ちょっと切れ長の瞳なのかな、そんな人なんですけれども、このアルバムはね The Hot Club of Sweden というね、これはあのスウェーデンで録音されたものなんですね、ギターが2本そしてベースのトリオとあとゲストプレイヤーが入っているというね、そんなアルバムです。コニー・エビンソンは1962年生まれですので、これは43、4歳ぐらいの時の歌声かなと思います。まずは I can't give you anything but love、お金はないし、ね、時間だけはたっぷりあるけど、でも愛はあなたに捧げましょうというね、途中から売店になってギターソロがあってというね、スキャットもね聴かせてくれるバージョンですね。そして次は Comes love、雨が降ったらゴムの長靴を履けばいいし、雪が降って嵐になったら、そう、ちゃんと温まればいい。でも、恋がやってきたら、なすすべはないというね。そんな歌でどんどんどんどん上げつらねていくわけなんですけれども、ここはクラリネットソロがあって、ギターソロもあってというね、こう、ジプシースウィング風のね、そんな、威勢のいい姉御風の歌も聴かせてくれる、そんなコニーですね。そしてもう一曲、コール・ポーターです。It's alright with me。これはちょっと浮気を持ちかけている歌ですからね。少し鼻にかかった。で、昔の日本の歌謡曲のね、歌手のように聞こえる時もあるので、この方の声ってね。そんな、色香がちょっと、覗く歌じゃないでしょうかね。これはイントロにね、ビバップね。ソニー・クラークの演奏で、ミカなんか青春時代にハマりましたけれども、あのフレーズが来て、そして途中でもこのビバップのフレーズでユニゾンスキャットしたりねしてるのね、この辺のアレンジ面白いんではないでしょうか。ブロンドビューティーズ、今度はこの方はね、そう、あ、まず名前言いましょうね、プリシラ・パリス。この方のねアルバムジャケット最初は LP で見せてもらったんですよ。ミカのまあ恩人というかお父さんと呼んでるんですが、ボーカル2のドラマーの松尾明さんのお宅で20代の頃に、で、これね謎なんだよねってお父さんが言ったのね。こんなに綺麗な人がいるかなって、なんかもう女優かモデル、その中でもかなりこう上位にランクされそうな、まあ、美貌という意味でね、そういうブロンドビューティーだったんですよ。ですからまあでも後から調べてみるとやはりご本人だったみたいでね、驚いちゃう。本当にこれほどジャケット買いのアルバムもないんじゃないでしょうかね。今はミカは CD しか持ってませんが、あの LP は迫力ありますよね、綺麗でね。プリシラ・パリスのボーカルです。これはね、なんかビリー・ホリデーのナンバーを集めたというね、そういうくくりになってるんですよ。 Just Friends Girls were made to care of boys。

伝説の美人シンガーですね、プリシラ・パリスのボーカルです。まずは Just Friends、 これね出だしいいですよね、すごくね、なんかあの色気はあるんだけれどもいやらしくなくてね、なんともいいですね。もう恋人じゃない、ただの友達になってしまったっていう歌なのね。でもこんな風にねこうフラフラとした感じで歌われるともう諦めるしかないって感じかな。恋人だっただけで満足って感じなんでしょうかね、男性もね。そしてもう一曲、ビリー・ホリデーらしい曲ですよね、これはね。 Girls were made to care of boys、 女は男の面倒を見て間違いを正すためにいるのよ、男が女を世話するわけじゃないの、という歌なの。

キャシー・カーラの歌声です。このアルバムもジャケ買いなのかなっていう気もしますね。特にキャットパーソンはね、キジトラの猫ちゃんを抱いてるのね。こう白いドレスでね、このキャシーが。キジトラはなんて言うんでしたっけ、ブラウンタビーって言うんです。したっけ、英語でね。なんか違うんです、言い方がね。キジじゃないのね。まずは、I'm beginning to see the light。やっと明かりが見えてきた奥手の私だけど、恋をするんじゃないかしらというね、歌ですが、ゆったりテンポで歌ってくれていますよね。ミカもレコーディングしたことある歌ですが、結構もうちょっと早いテンポで歌いましたね。温かみのあるボーカルですね、キャシーカー。そしてもう一曲、Blame It On My Youth。この歌も大好きで、ミカは実は2回レコーディングしてるんですが、バースの部分から歌ってくれるのが嬉しいですね。あなたと初めてキスをした時、愛を期待してしまった私。でも責めないで、私の若さのせいだったのというね、そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1968年のアメリカ映画、フランクリン・J・シャフナーによる猿の惑星 Planet of the Apes という映画です。この第一作が公開された頃、ミカは小学校低学年だったんですよね。で、日本でテレビ放映されて初めて見たということを記憶しています。今回手持ちの DVD で見直したんですけれども、やはりあの自由の女神のね、黒々と巨大なインパクトは大きいですよね。何しろね、本物の自由の女神を見るずっと前にね、子供の頃にこの映画で、リバティを知ったわけですからね、あの衝撃とともに忘れようがありません。猿たちがもう鼻息を荒くして喋る様子もね、忘れられませんよね。役割分担されたゴリラ、オーラン・ウータン、そしてとりわけ表情豊かなチンパンジー、カップルね、ジーラ博士とコーネリアスのこの夫婦愛あふれるこのカップルの、キスシーンもね、印象に残っていますよ。こう人間のキスシーンってやっぱ違うのよね、なんとなく違うに決まってるんだけど、ここの鼻の下のところはすごく長くて出てるから、なんとなくね、こう違うの、うん、あの横をこう向かなくていいみたいなね印象に残ってますよ。で、この見も知らぬ星に不時着した主人公チャールトン・ヘストンを扮するテイラーは、このジーラ博士からブライトアイズと呼ばれるのね。ブルーアイズだからでしょうね、ちょっと明るいブルーの目だからね。で、このヘストンはマッチョな肉体で原始人のようなコスチュームがこうぴったりなんですよね。で、この主人公人間嫌いであることが分かってくるんですが、この猿の惑星で虐げられて友愛に目覚めていくブラックユーモアね、その先に待ち受ける運命はいかにという感じなんですよ。で、子供の頃に公開されたシリーズものは全て見たと思うんですけれども、まあミカとしてはあのリカルド・モンタルバンがね、登場する第3作をもう一度見てみたいんですよね。でも手持ちがないのよね。昔あの VHS では持っていたんですが、DVD ではないんですよ。まあリメイクもね、シリーズ化されました。大ヒット作品ですからね、古い順に見ていくのも映画ファンの一興かと思います。猿の惑星

ブロンドビューティーズ、今度はヴィッキー・ベネ、パリ生まれのシンガーですね。お父様がピアニスト、お母様はオペラスターだったということでね、それでアメリカでも活動していた、時代がある。で、このアルバムジャケットを見ますとね、マリリン・モンローに扮装したジェーン・ラッセルみたいなの。これはね、どういうことかと言いますと、紳士はブロンドがお好きの中で、ジェーン・ラッセルがマリリンの変装をするんですよ。ね。だから、このシーンを見てくれると、このヴィッキー・ベネを想像できるかなというね、気もします。ちょっとね、やはりお母様が、オペラスターだったってこともあり、とてもこう芝居がかって歌うところのある人なんですけどね。聞いてみましょう。How long has this been going on? There's a small hotel. That's all.

ディッキー・ベネの歌声です。まずはガーシュウィン兄弟の How long has this been going on、 いつからこんな気持ちになったのかしらというね、そんな、初恋なのかな、初恋なのか、それとも恋を重ねてきたけれども本当の恋に巡り合ったのか、そんな歌ですね。そして There's a small hotel、これはもうハネムーンで、小さなホテルに行って、これは Wishing Well ですね、願い事をかける、井戸とかね、素敵なスイートルームがあるホテルね。でも人はもういないけれど、人なんていない方がいいわよね、2人だけの方がいいわ、この日に感謝する日が今に来るでしょうねというね、そんな歌ですね。それから That's all、この歌はね、ミカもレコーディングしたことありますね。世界をおもちゃにできるような力はないけれど、あなたが呼べばいつだって駆けつけるわ、見返りはいらない、あなたも私を少しでも好きになってくれればいいの、それだけよというね。まあそんな無償の愛というか、そうね、でもやっぱり見返り欲しいわね、こういう切々とした歌はね、これくらい演技してもいいかなと思えるリッキー・ベネの歌声です。いかがでしたでしょうか。さてもう一回聞きましょうね。冒頭にお届けしましたコニー・エビンソンです。 After you've gone throw it away

コニー・エビンソンで After You've Gone。 私を残して去ったあなただけど、今度はね、後悔して泣くのはあなたの番なのよ、というね、歌です。早いテンポでグイグイスイングしてますね。そして Throw It Away。 ね、これはちょっとで、アビー・リン・カーンの作詞作曲のナンバーということで、なんとなくこうボサノバでね、マイナーキーで、このコニーに合ってますよね。なんかこういう曲を聴くと本当にね、昔の日本の歌謡曲の歌手、思い出すような、そんな一曲ですが、失ったもののことを考えて辛い日々だったけれど、ある夜魔法の言葉を見つけたの。太陽の光が差し込むように両腕を大きく広げておくのよ。捨ててしまえ、捨ててしまえ、嫌な思い出なんか捨ててしまえ、っていうね、そんな歌ですね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、インスタグラム、X なども覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしておりますが、もう一曲だけね、コニー・エビンソンを聞きましょう。 Swing in the Blues。

原曲ブルースを吹き飛ばそうというね、カウント・ベイシーのナンバー Swing in the Blues、 コニー・エビンソンでお聴きいただきました。来週は Exotic Songs とタイトルしてお届けいたします。お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。いや、私は今ね、ドイツ出張直前かな、日にち的にはね。もうね、準備大わらわですよ。なんか還暦の時の豪華客船の時は赤い服、まあ還暦なんで赤い服をメインに持って行って、それに合った靴などね。でね、大荷物だったんだけど、準備はでも大変だったけど、すごい楽しみだったんですよ。あれ持ってこう、これ着ようってね。でもやっぱね、さすがにお仕事っていうことでね、テンションが毎日上がってない。いや、楽しみではあるんだけど、赤とかファッションをせっかくね、ドイツに行くから、いろんなカラフルな可愛いおしゃれしたいなと思うけど、それができないでしょ。だからそれをこう封印するための服をね、その黒、コーン、グレー、白の中でなんとかおしゃれにできるように駆使しております。はい写真多分ね、アップできるように頑張ります。あと運動するんでね、あのスポーツ少年団はドイツのスポーツ有限と元にして、参考にしてあのできているんで、それをね、学びに行くんですね。あのシステムとか、どういう理念があるかっていうのを指導者の皆さんとね。はい、なのでスポーツ体験がね、ちょっと私日頃運動していないので、どこまでできるか、はい、でも頑張っていきたいと思います。報告楽しみにしてくださいボロボロで帰ってきて倒れてたら、カジ君にお願いしますからね。はい、皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール、 masuko@radiosounan.co.jp、 masuko@radiosounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南

選択すると簡単にメッセージを送れます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあ、まずは一曲聴いていただきたいと思います。アドで好きでいて。

さてメッセージ、先週ね読めませんでした高博さん、いつもいっぱいありがとうございます。インフルエンザ流行ってるっていう件名なんですけど、流行ってる、流行ってるんだ。いやー怖いね。昨日咳してる人いたな。おはようございます。テレビ通販番組見てます。ジャパネットの天然水いかがですか。流行り物には気をつけてくださいって。高博さんこそですよ。私は今通販番組封印してます。いつも QVC 見ちゃうんですけど、私は封印してますよ。熊本の企業に発注しました。熊本応援ということではね。おはようございます。株式会社笑顔に青汁お願いしましたね。前回も言ってましたよね。またほんの少しです。こないだからの金曜宅配弁当の増楽してます。増やしてるってことか。弁当代は4分の1増えてますが、社会的立場が違うとこうも喜びって違うんですよ。何か喜んでますか。融雪用ポンプ未だに水出ません。雨降って地下水位がもっと上がるまで我慢してよか。この間まで3時から少し経つと東の空が明るくなってたけど、5時でも暗いね。遅くなってきてるね日の出が。待ってた分長文すいません。弁当の休みの日夕飯に1合食べてます。やっと食べてます。うんいいねいいね。 0.5 合炊けたらな。あ、新聞がポストに入ろうと。お休み。何時これ。3時21分よ夜中の。いやね大変ですよね本当に。ご飯ね、うどんばっかり食べてたからね。そうよ、お米新潟ですもんね。お米食べましょう。でね、私ねお米をちょっとねこうやってやってみようかなっていうのをちょっとメモしたの。玉ねぎご飯、お釜の中に玉ねぎ入れるの。でもねやっぱ高博さん一人だからちょっと全部食べきれないから冷凍もできると思うんだよな。お米2合ね。でみりん大さじ2、醤油大さじ2、和風の顆粒だしが小さじ1、本だしみたいな小さじ1で、玉ねぎ皮むいて上と下切ってその上にポンと置いて、あとお水は2合分のお水をひたひたに2の線まで入れてスイッチオンで、おこげとかもねなんか美味しそうだし、で玉ねぎを崩してそれで食べるっていう、あ美味しそうだな、簡単だしなと思って今それをやろうかなと思っています。だこれの半分の材料でやればいいよね。1合ね。あと私は白ご飯におかずがなかったらあれね、もう塩昆布、塩昆布はもうずっと必ず切らさないようにしてるから、塩昆布とみょうがのみじん切り。みょうがなってるでしょ多分。高博さんの庭にきっとみょうがみじん切りにしていっぱいご飯に混ぜて、あとしそなんかもねあればいいよね。でそう塩昆布めっちゃくちゃ美味しい。それだけで食べれちゃう。ごま油ちょびっと入れると風味がねいいかもしれない。私はそれでいつもおにぎりを作って持ってってますね。ちゃんと栄養のあるものを食べてくださいね高博さんね。そしてもう一通ね。お返しはいらんからな、こう言われながらミニトマト1キロいただきました。すごい。青汁や黒酢黒ニンニクのサプリお返しにしてたけど、朝からうどんにトマト食べて プラゴミ捨てて、台湾にはストレートで負けなかったし、お返しは気持ちだけにしよう。うどん食べてるんかい。まだまあね、たまにはいいですよ。でもトマトねいっぱい食べてください。トマトいいですよ。トマトもね、プチトマト1キロってどんくらいあるんだろうね。すごいね。うちの父はねトマトに砂糖かけて食べてた。砂糖、フルーツ感覚、なんかね酸っぱいのがダメだったみたいで砂糖かけて、いちごみたいにね。あ、意外と美味しいのかもね。
高弘さんありがとうございます。いつもね楽しいメッセージ、体を大事に、美味しいものたくさんね食べれるように工夫してください。風邪ひかないようにメッセージありがとうございます。でリクエストもね、何かせっかくだから昔の昭和の歌などはい、あのリクエストいただけたら嬉しいです。今週はちょっと今ドラマでね、あの秋のドラマが佳境に入って今最終回に近いんで、その辺の主題歌をかけたいと思うんですが、来週はカジ君とちょっと昭和ソングとかね、なんか懐かしの曲をね特集したいなと思っております。はい、ということで1曲お聴きください。いやー、ティーカワ、ティーカワじゃなくてティーカワ、 T シャツが乾くまで、ドラマね最終回じゃない、あれ終わってんのかな、もうね、スピッツで見知らぬ糸。

ばさ、シルバーウィークですよね。結構今回は5連休あるよね。で、木金休めば9連休。意外とゴールデンウィークよりこっちで休むっていう人もね、多いのかな。料金的にはどうなんだろう、どっちが安いのかな。同じぐらいかな、結局ね。まあでも私はもうね、ドイツに行っちゃってるんですけど、皆さんどっか行きますか？いいなあ、いいなあとかつってね旅の準備ね、皆さん必ず何か持ってくものある？私はね、今回ドイツの荷物に忍ばせるものは食べ物ね。もうね、やっぱドイツのメインがパンとかジャガイモでしょ。あのちょっと私はあんまり得意ではないんですよ。はい、なので今スーツケースにもう買って忍ばせているものが、インワシッタの新生姜もうこれあの個包装になってるおつまみっぽいやつね、あれ2袋入れてますよ。あとね、味噌汁のフリーズドライね。あとね、おせんべい3種類、もうご飯の代わりで、あとスルメイカとかさ、そういうスイカとかちょっと酸味のあるで、おな、いっぱい噛んでお腹がいっぱいになるようなもの。あとね、フォーを持っていく。乾燥したフォーにスープ、粉末のスープ、これをどうしてもお腹空いてる時とかは食べる。やっぱね、小麦食べ過ぎちゃうと私お腹の調子悪くなっちゃうから、なんとかそれであの持ってったもので食べればいいかなと思ってます。あとね、スポーツ施設に泊まるんで、自分の部屋にポットとかがあるのかちょっと確認取れないんで、もう持っていくことにしました。はい、買いました。今回携帯ポットっていうか、タンブラーがちょっと大きめの長くなってて、でそれであのコンセント、海外対応なんで、それ挿すとあの5分ぐらいでお湯が沸いて、カップラーメンとかが食べれるぐらいの量は沸くということなんで、ちょっと高くってね、9000円ぐらいしたんだけど、まあ何かあった時にあの使えるかなと思って思い切って購入しました。で、なんでそれを購入したかっていうと、まあ、ポットがあったらいいんだけど、なんかね、これは誰かが言ってたんだけど、外国人の人か、まあ、日本人かわからないんだけど、ホテルのポットですっごい汚れのついた靴下とか下着をその中に入れてお湯沸かして、あの煮出して汚れを取ったり、そういう使い方をしている人がいるっていうことを聞いて、もうそれを聞いてからちょっとなーって思うようになってしまっていたので、はい、ということで、そんなことしてる人はいないと思いたいけど、いろんな使い方がねあって、ほら携帯用の洗濯機とかあるでしょ、ちっちゃいのくるくるね、靴下とか下着とか入れて洗えるやつ、ああいう感覚なのかな。ということで、もうね、買いました。はい、買いましたよ。だ、今回ね、買ったのは先週お話ししたあれね、ポンチョね、エマージェンシーポンチョと、あとこのポットね、タンブラー、あとミニミニアイロンも持ってきます。アイロン、これ刺繍用のアイロン、刺繍しているプロの人たちが使うね、本当に手のひらサイズよりちっちゃいアイロンを持っていきたいと思っております。あと皆さん、旅に行くときパジャマ持っていく派、ホテルのなんかパジャマ着る派、どっちだろう。私は絶対持っていく派なんですよ、パジャマは。はい、お気に入りのちょっと柔らかい素材の T シャツと、あと綿の長いパジャマの下で、私は寝るとき下着つけないんで、はい、なんか素肌に着て気持ちのいいものということで、やっぱり必ず自分のものを着るようにしています。あとね、今回はバスタオルがあるとは聞いているけどわからないんで、
お気に入りの薄いガーゼのバスタオルを1枚ね持っていきます。これ飛行機の中にも持っていくんだけど、寒い時に首に巻いたり顔に巻いたり

肩にかけたりとっても、はい、あの役に立ちます。あと最近この間の豪華客船の旅から投入しているあれね、

かったから使えなかった、はい、ということでね、旅の準備皆さん必ず持っていくもの何かあったらぜひ教えてください。経験上これあって助かったなとかと思ったものね、あとスリッパね、海外スリッパないからね、ホテルね、はい、必ず持っていきたいと思っております。それでは、今私いくつかドラマ見てて、ビバンは一周ちょっと見てないんですよ、出張だったから。で我慢してるの、見るのを。もう日曜日の放送の直前に見て連続で見ようと思ってるんだけど、 SNS 開くと出てくるのよね。もうだちょっと内容が分かってきちゃって、いかんいかん。でもなんとか我慢して、はい、ちょっと貯めて一気に楽しみを持っていきたいなと思っています。そしてビバンはドキドキしちゃうのね、もうね。でも私の癒し、今ドラマの癒しは君の好きは無敵、 TBS の火曜日、もうこれがね超可愛い。なのでこの、ドラマの歌も可愛い。お聴きください。癒されて皆さん。星野源さんの好き。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。来週は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。いやー早いな、もう10月になっちゃうってことですよね。本当に1日1日、そして1時間1分あっという間に過ぎていってしまいます。皆さんね、なんかやりたいことは早くやりましょう。本当に私も最近そう思っております。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: ゲーム BGM やわ。Welcome to the Fantasy Zone. Get ready.夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 早いもんで、
0: はい、
1: 須賀川時間でも、
0: はい、
1: 全国放送でも、
0: うん、
1: 今月9月最後の放送ですね。
0: あ、そうですね。残り3ヶ月ぐらいですか。
1: まあでもこのぐらいの時期になると、
0: はい、
1: その改変期ですからね。
0: そうね、
1: なんかそんな話も来ようもんですけども、
0: 来ようもん、
1: なん
0: 何も来てない、
1: 何にも来てないですか。
0: いい、いいことじゃないですか。まあ、いわゆる野放し。
1: そうですね。はい、まあやるんでしょみたいな。
0: あのね、一番良くないパターンですね。注意もされなきゃ、
1: ね、
0: 気にもかけてもらえない。
1: いわゆる、無関心っていうやつですからね。
0: これがね、
1: うん、
0: あの、お前な、
1: はい、
0: 俺何も言わなくなったら終わりだかんなの状態
1: ですか。そうですね。それを今我々は皆さんから受けてるわけですよ。
0: そうそう、まあ、怒られてるうちが花。
1: そうですね。
0: ところもあるのかな。
1: ウルトラ FM からも、うん、ミュージックバードからも、
0: はい、
1: 全くの無関心を。
0: でもね、頼りがないのは、はい、まあ、ね、
1: まあ元気な証拠
0: のっていうパターンもありますし。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、
0: それはなんとも、
1: まあのんびり、まあ、我々は変わらず、はい、毎週そのゲームの話とゲーム音楽を届けていくんですけども、はい、
0: そうですね、
1: まあ、最近はですね、うん、まあ、やっぱり、まあ、前もねドラクエの話をしたりとか、うん、
0: はい、
1: あとは最近はまあね、ちょっと、うん、まあ、ちょっとタイムラグありますけど、
0: はい、
1: 忍大、
0: あ、任天堂、
1: 忍大だったりとか、ね、あとゼルダのね、
0: はいはい、
1: 忍大とかもあったりとかして、ね、まあ、結構話題に事欠かないんですけども、
0: う
1: ん、
0: 俺ね、まあ、ちょっとこう切り口違うかもしれないんですけども、
1: はい、
0: iPhone がね、
1: はい、
0: まあ、iPhone Duo、
1: はいはいはい、
0: で2画面の iPhone を、
1: はい、まあ、はいはい、
0: 折りたたみの、
1: はい、
0: で、まあ、それまでにもね、ギャラクシー、Android、
1: はいはいはい、
0: 系のスマホだったら2画面ってあったんですけど、まあ、iPhone、Apple が満を持してね、
1: はい、
0: まあ、その
1: 2が、うん、本場が出してきましたからね、
0: 出してきたじゃないですか。で、結構ね、やっぱりそれ2画面になることによって、
1: はい、
0: やっぱiPhone がやるとみたいなところあるじゃないですか。
1: 結構、
0: まあ僕らはね、
1: はいはいはい、
0: Android だから何とも言えないところありますけど、
1: はいはいはい、
0: だからなんかそういうスマホゲームシーンとかもね、ちょっと変わるんじゃないかな、
1: かもしれないですね。
0: その2画面になることによって
1: ですよね、
0: 何か幅を持たせたようなゲームとか、
1: はいはいはい、
0: そういうのを、まあ、なんだ、あ、まあ、DS とかね、
1: うんうん、
0: 3DS とかやって、うん、まあ、2画面だったわけじゃないですか、
1: うん、まあ、いろんなジャンルに及ぶかもしれないってことですよね。
0: そう、だから、まあ、その値段とかね、
1: はい、
0: まあ、そういう部分もいろいろ話題にはなってはいますけれども、うん、まあ、どうなんでしょうかね。
1: まあ、今ね、その、うん、まあ、スマホもそうですけど、
0: うん、
1: まあ、ゲーム業界もそうだし、
0: はい、
1: あと今、まあ、AI のニュースがまあ多いじゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: その、AI、ちょっと AI が、
0: はい、
1: なんかちょっとこう自我を持って、
0: うん、
1: なんかいろいろなんか影響を及ぼし始めてるみたいな、
0: なんかちょっと前にそんなニュースも
1: やってましたよね。
0: ありましたね。
1: そしたら、それでね、
0: うん、
1: もう本当にゲームに絡めて話をすると、
0: はい、うん、
1: 最近めちゃくちゃ面白かった動画があって、
0: はい、
1: あのね、AI が作ったゲームみたいなのが、
0: うん、
1: の動画がね、
0: うん、
1: あの SNS の方に出て、
0: うん、
1: それすんげえバズってたんですよ。話題になったりとかしてて、
0: はいはい、
1: めっちゃ面白かったんですけど、あのね、AI が作った、
0: うん、
1: ババアセフトっていうゲームの動画なんですけど、まあ、いわゆるもうタイトルからして分かるように、
0: まあ、グラセフの
1: とあるゲームをモチーフにして、
0: うん、
1: 作ったなんかゲーム動画みたいなのがあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ面白かったんですよ。
0: も
1: う舞台は、
0: うん、
1: まあ、だから動かすキャラはババアなんですね、
0: うん、ババア、はい、
1: で最初にいきなり、うん、あの家の軒先から始まるんですよ。で回覧板が軒先にあって、
0: うん、
1: 軒先にその回覧板を取った瞬間に、
0: うん、
1: あのグラセフみたいに下にミッションが出るじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 画面下にね、
0: うん、
1: 田中さんに回覧板を届けろっていうミッションがそこで発生するわけです
0: ね。ほうほうほう。
1: そして、
0: うん、
1: まあ、キャラクターがガーッと動かして、
0: うん、
1: 動いていって、
0: うん、
1: あの外出て道路に出るんですけど、
0: はい、
1: 道路に出たら、
0: うん、
1: いきなり通行、あのチャリンコに乗ってるおっさん蹴り倒して、
0: はい、
1: チャリンコを奪うんです。
0: なるほど、セットになって
1: る。それがすごくて、そして、もう つかみのその最初の15秒で爆笑したんですけど、うん、蹴り倒されたおっさんが、うん、おいババアって言うんですよ。
0: え、何それは本当実際にあるゲームなんですか？
1: そういや、そう、
0: あくまで AI の動画、
1: AI が作ったゲームですっていうので動画を配信、うん、そのプレイ動画みたいな感じで動画を配信してるんですけど、それはね、うん、もう面白かったですよ。ババアセフトっていうやつ、
0: ババアセフトね。
1: で回覧板田中さん家に持ってって、うん、田中さん家のドア開けて普通にやると思ったら、うん、そこはもうセフトですよ、うん、だから、うん、田中さん回覧板だおらって言って回覧板をフリスビーみたいに投げるんです、うん、そしたら、うん、そのか茶の間、あ、うん、茶の間の奥の方から、はい、誰だボケー殴り込みかって言いながら違うその田中さん、まあ田中さんもババアなんですけど、はいはいはい、ババアがショットガン持って出てくるんですよ。
0: なんだろう、バイオレンスだな。
1: そこで打ち合いが始まる。
0: それがババアセフト。
1: ババアセフト。
0: すげえ。でも実際それ誰かが AI に作らせたゲームなんですね。
1: だから多分まあその AI に作らせた人のセンスがまああるんですけども。
0: なるほどね、
1: うん。それ相当面白かったですよ。俺何回何回見てもその冒頭のいきなり。いきなり外出てチャリンコ蹴り倒すところとか
0: それだからすごい、まあ、そのバズってるっていうぐらいだから、
1: バズってますね、
0: まあ、皆さん知ってらっしゃるかと思う、
1: 多分知ってると思いますよ、
0: ですか、ね、
1: まあ面白いですよ、まあいい組み合わせですね、ババアとセフト、
0: ババアとセフト、
1: セフト、すごい素晴らしい組み合わせですよ。でもちょっと時々セフト的なことがなんかこう見え隠れして、はい、いきなりそのなんか挨拶なんか聞いた、うん、挨拶近所に引っ越してきた誰々なんか人がいるんだけど、うん、挨拶も全然ないのよって言って、うん、なんかこれは村のルールを教えてあげなくちゃねって言って、うん、ショットガン持って歩き出すんですよ。
0: やっぱり基本それなんだ。
1: 基本そっちなんだな。
0: 基本それ
1: なんだ。でも相性いいなと思って。
0: でもでまあ仮にもしもだから今のスマホとかで結構 AI 搭載とかって多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: もう何の AI 使ってますみたいな、うんうん、でそういうのでね、もしかしたら
1: そうだからなんか
0: 作れちゃうかもしれない。
1: そう YouTube の方でも、うん、YouTube の方ではの作った人がこの AI で作りましたみたいな、うん、はい、まあ一応なんかこう動画も出したりとかしてて、まあいい PR になってんなっていう気はしますよね。
0: なんかやっぱね、その時代がどんどん変わっているわけであって、なんかスマホのその世代っていうか、はい、まあ値段もね、はい、もうバカ高くなってますから、はいはい、まあ、こればっかりはね、もうだんだん追いつけなくなってくるのかなっていうところもありますけどね。
1: でもまあ本当にもしかしたらそういう AI の動画でバズって、もしかしたら逆、うん、本当にそういうゲームできちゃうかもしれないですからね。
0: かもしれないですよね。結構ね、そう世には出さないけど、はい、例えばね、なんかその漫画のセリフみたいなやつあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 自分の好きな漫画のあれセリフ、
1: うんうんうん、
0: それだけを変えて、
1: うんうん、
0: そのなんていうの、 SNS で、
1: はいはいはい、
0: 友達に送ったりとか、
1: はいはいはい、
0: そういうのもできちゃいますからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかその漫画のセリフがいきなりなんかこういわゆるまあ有名なネットミームになっていったりとかみたいなことありますからね。
0: そ う, そ, う そ, うそういうのはもう簡単にできる時代になってるから、うんうん、やっぱね、なんか
1: いやまあいいですよ、うん、あのババアセフトはちょっとハマりました
0: ね。ババアセフトね、出たら買ってください。
1: 多分買うと思いますね。しかもね、舞台2

0: 新潟なんですよ。
1: 渋いな
0: 新潟の田園都市
2: 渋いな新潟県設定が渋い、
0: うん、そして新潟の駅前で、うん、その同じパパ同士で潰し合うっていう、う
2: ん、かなりハマってますね。
0: すごいな見ちゃったんで面白かったんですよ、うん、でまあ一応そんなゲームの話もいろいろあってですね、はい、まあ今週のじゃあゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、うん、まあいわゆるその忍耐の話とか、はい、そういうのもできればありながらも、はいはい、ね、うん、あとはまあ、自分がまあねこうその中でまあちょっと好きなゲームとかだったりとかっていうのの BGM をちょっと流しながらいろいろちょっと最近の話でもしていきたいと思うんでですね、今週も30分間よろしくお願いいたします。
2: はい、ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。BGM やわ。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第234回なんですけども、はい、今週はですね、はい、それこそもう忍耐がね、うん、まあ配信して、はい、まあちょっとタイムラグありますけども、うん、なんか結構いろいろ僕的にはなんか面白そうなゲームの、うん、なんかラインナップが結構あったんでですね、うん、それを、なんかちょっといろいろ紹介しながら、はい、話をしていきたいんですけども、はい、やっぱ一番でかかったのはですね、うん、メトロイド。メトロイドの新作、完全新作ですよ。
2: いや俺、まあ、詳しくあんまり見てないんですよ今回。
0: 横スクロール版の新作、メトロイドラベナスっていうのが新作が出ると、うん、発表しましたんで。
2: いつ発売は、27年、
0: 結構、まあ、そうですね、来年ぐらいになるとは思うんですけども、まあ、ちょっとじゃあメトロイドの新作も出たんで、まあ、メトロイドの音でも流しときますか、うん、まあ、メトロイドの一作目の BG ですけどね。で
2: もメトロイド前回出たのって何年前ぐらいですか？
0: メトロイドドレッド、あの横スクロールのやつ、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: 結構まあその死にゲーとして有名だった。
2: プライムじゃなくて、
0: はいはい、
2: うん、ドレッドの、
0: あれもでももう結構経ちますよね。
2: 3、4年
0: 経つんじゃないですか
2: 多分ね、
0: うん、メトロイドラベナスっていうんですね。
2: ラベナス、
0: うん、まあ新作で出ると。
2: 横スクロールはね、まあプライムは去年
0: だったかな、うん、出ましたね、去年出ましたね、
2: 出たんですけど、うん、やっぱ横スクロールに慣れ親しんでる、
0: はいはいはい、
2: まあね、シニアとしては、
0: はいはい、まあやっぱりなんかこっちのゲームシステムの方が、
2: うん、
0: ね、あれですからね、
2: うん、
0: こうやりやすいというか、
2: うん、だからこの探索型っていうのがねやっぱり好きなんですよね。
0: ただこれは多分ね、もしかしたら、うん、任天堂あのスイッチ 2のみで出るかも。
2: ああ
0: でも出るのか、スイッチ2か、やっぱ出るのは、発売日がですね、うん、2027年1月28日、
2: はい、あらもう決まってんだ、
0: はい、
2: へえ、
0: うん、メトロイドドレッドから6年ぶり、うん、
2: 6年も経ってるんですね。
0: 2021年発売ですから、メトロイドドレッドは、
2: で2だけ、スイッチ2だけ、
0: スイッチ2だけかもしれないですね。
2: そうなんだ。
0: そうなると、うん、まあ個人的にはスイッチ2だけで出るんだったら、うん、まあやっぱ買わなきゃみたいなことになりますからね。
2: でも今ね、うん、2も上がってますからね、
0: 上がってますからね。
2: そう。だから、うん、早めにね。
0: そうなんですよ。
2: だって、まあ、iPhone の話、今日も iPhone じゃないけど、
0: そうですね。
2: iPhone 去年出た時から、はい、今年の現段階で、うんうん、同じ iPhone がたった1年で3万円上がってるんですかね。
0: すごいですよね。
2: はい、で、まあ、新しい iPhone 出たから、その前の iPhone、
0: はいはい、
2: みんな安くなるんじゃないかと思って、
0: うんうん、
2: 狙ってた人たちもまあ大勢いるでしょ
0: う。まあそうですね。
2: そう、皆さんね、バッサバッサと切られますよ。上がんのっていうレベルで。
0: いや、まあその辺の値上げブームはなかなかまだまだ続きそうな感じしますからね。まあ、
2: 値上げというか、これはもう値上げてるわけじゃないんですよね。
0: はい、
2: 日本が値上げてるだけなの。
0: うまいこと言ったな。
2: そうなんですよ。これね、実はね。
0: 日曜夕方だなこれ。
2: これね、変わってないんですよあんまり。
0: はいはい、
2: そのドル的なもの、うん、 で考えると、うん、日本のね、
0: そうですよ、そんな
2: 日本が
0: それを言い出したらね、うん、もう賃金をちゃんととかっていうことになっていきますからね。
2: それだけ。

0: で3万円も違うって言ったら、うんもうダメですよ。
1: そうですよね。
0: はい、俺今日なんだい。
1: 何の番組なんだよね。
0: 本当に。
1: 世相を切ってますね。
0: なんかちょっと違うところですけど。
1: あとはその今回の任題で言うと、うん、まあ東さんがちょっと響くもので言うとですね。はいレイトン教授。
0: あ、レイトンね。
1: レイトン教授が、うん、まあ新作、最新作が、はい12月。
0: 12月。
1: 12月10日に発売されると。
0: うん、あとね一番目玉というか時のオカリナ。
1: はいはいはいはい。11月ですよね。
0: 11月、5でしたっけ？
1: はい。
0: ぐらいでしたね。
1: そうですね。うん、結構、やっぱ、なんかこう、ラッシュになるというかね。
0: でもね、あのね、時のオカリナなんかもそうなんですけど、
1: はい、
0: まあ、僕の知ってる時のオカリナ、
1: はい、
0: まあ結構時のオカリナは、うん、まあいろいろ持ってるんですよ。
1: はい、そうですね。
0: もともとの、あれは何で出たんだ？
1: あれ 3DS じゃないですか？
0: 3DS ではリメイク。リメイクなんですけど。
1: その前だと Wii とか。
0: Wii の前かな、ゲームキューブとか。
1: ああ、はい。
0: 64だったかな。
1: あ、64あたりかもしれないですね。
0: 64かな。
1: うん、
0: で、Wii でも、
1: はい、
0: あの、あれが変えたんですよ、その。Wii、任天堂ストアみたいな。
1: はい。
0: あったしですか、そのネットでダウンロードの、
1: はいはい、
0: であれで買って、でそれで初めて時のオカリナはやったのかな。
1: まあでも面白いですよね。
0: 面白いで、今回そのなんていうんですか、まあデモ画面とか、
1: はい、
0: 任代のやつ見て、
1: はいはいはい、
0: もうね、あ、これなら買ってもいいかもと思うぐらい、
1: はい、
0: ちょっと別物。
1: ま
0: あ、内容は一緒なんでしょうけど、
1: はい、
0: 内容なんて覚えてませんからね、こっちはね。
1: そうですね。そんないろんなハードでやってるのに。
0: そうそう。だから、なんか全然別物だから、すげえ面白そうと思って。
1: なんか雰囲気的なものが、一番最新作のあたりの世界観に結構アップロードされましたよね。
0: だからなんか、ちょっとブレワイとか、ティアーズ・オブ・キングダムみたいな、そんな感じの見た雰囲気。
1: はいはい、そうですね。
0: そう。うん、それで、時のオカリナって、まあ、ストーリー非常に面白いんで、
1: はい、
0: まあおすすめかな
1: って。いやまあか、そう考えると、うん、結構買うものというか、うん、いろいろラッシュありますね。
0: そうですね。
1: あとメトロイドも出てきたし、
0: そうだし、あとうちの子供なんかは、
1: はい、
0: 妖怪ウォッチ2。
1: ああはいはいはいはい、発表されてましたね。
0: 妖怪ウォッチ2がやっぱ子供の頃にね、
1: うん、
0: それも 3DS だったのかな、妖怪ウォッチって。でそれの2、やっぱりまあ今もね 3DS で持ってることは持ってるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりそのリメイクというか、あれも多分スイッチ2専用だったと思うんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱね妖怪ウォッチっていうゲームって、まあ、一世を風靡したじゃないですか、ある意味、はい、
1: そうですね。
0: まあ紅白歌合戦にまで
1: 出ましたからね、
0: 出るぐらいの、まあそういう部分で考えると子供たちで、妖怪ウォッチってもともと結構ね、あれだったんですよね。評価高かったんですよ、ゲーム的にも。
1: はいはいはい。
0: まあ、アニメとかそういうのでね。あと、妖怪メダルとかでブレイクしたイメージが強いですけど、もともとのゲームとしての評価が高いゲームだったから、ある意味、ポケモンとかね、
1: はいはい、
0: ああいうのにも匹敵してくる可能性も。
1: まあでも今回の任題でもそういうなんかこうメディアミックスじゃないですけども、うん、まあなんか出ましたよね、なんかあの薬屋の独り言でしたっけ、あれがゲーム化されるっていう、
0: 薬屋とかね、あと方針演技だっけ、
1: はい、
0: なんか
1: ありました、
0: ね、うん、それちょっと漫画系の原作のね、ゲームなんかも
1: やっぱその流れは昔からまだあるんですね、
0: う
1: ん、
0: ありますね。あのね、なんか今日はね、
1: はい、
0: もう真面目に話しててこれどうしたのってい
1: やいや、久しぶりにちょっと真面目にゲームの話もしたいなっていうのもあるんで、
0: そう、なんか毒も何もねえな
1: って
0: なんかね、ちょっとまあいいんですけど、
1: まあちょっとこう忍耐に関する、
0: うん、
1: まあその BGM も後ろにかけながらやりたいんですけどもね、
0: うん、でも本当にね、ちょっとメトロイドが出るのは知らなかったんで、
1: うん、
0: ちょっと嬉し
1: い
0: ニュースですね、
1: はいはいはい。まあちょっとゼルダつながりでね、
0: うん、
1: これもリンクの冒険でも流しておきましょうか。
0: あ、これリンクの冒険、
1: リンクの冒険ですね。
0: リンクの冒険はね、
1: はいはい、
0: リメイクってするのかなって感じ。
1: あ、まあそうですね、
0: しますけどね。
1: あそこはまあちょっとなんかリメイクのなんか穴場というか、ちょっと入ってますけどね。
0: まあできねえか。もうちょっとリンクの冒険。
1: あとはまあ今回のその任代でちょっとまあオールドファンがうなった一つがですね、はい、
0: うん、
1: なんとあの、
0: うん、
1: ポートピア連続殺人事件。
0: そうそうそうそう。
1: が続編が。
0: 続編ね。
1: まあリメイクという名の続編ですね。これね。 それ

0: 映画、まあ、2027年来年発売決定と。
1: でもね、そのオールドファンたちは、はい、まあ、ネタバレね、最大の難関のネタバレを知ってるわけじゃないですか。
0: そうですね、いやだって、うん、あれかもしれないですよ、その SNS とか使ってる人にしてみたら、うん、ゲームはやったことないけど、うん、犯人だけは知ってるっていう人いっぱいいるでしょうね。そうそ
1: うこれほど有名な、ね、はいはい、なんていう最後のオチというか、
0: はいはいはい、もうなかなかネタバレをしているっていうね、
1: そんなアドベンチャーゲームというか、はい、推理ゲームもあんまないと思うんですけど、うん、
0: 多分日本で最も有名なネタバレですよ多分
1: と思いますけどね。それがね、まあ、リメイクってどういう感じでリメイクするのかなって、まあ犯人とかを変えてくるのか、
0: そうですね、
1: それとも全くもう別物のストーリー、
0: いやだって画面のところでは、うん、まあいわゆる登場人物は一緒でしたよ、うん、だから助手はイアスですよ、
1: うん、ですよね。
0: はい、
1: あの画面見ましたもん
0: ね。
1: あの青いジャケットのイアスの画面を、
0: イアスですよあれ。ってことはイアスは出てるってことじゃないですか。イアス
1: ですよね、うん、ちょっとどうすんのかな、
0: そうなるとこのちょっとストーリーはもう決まっていくわけじゃないですか、
1: まあ、そうありますよね。
0: だからなんか違うパターンとかもあるのかなみたいな、うん、もしかしたらそのマルチエンディング方式みたいな。
1: でもね、あのゲームにマルチは求めてねえんだよな。なんていうの、本当に、まあそれで仮にマルチでなんか違う何かだったとしたら、はいはい、やっぱそれはね、真打ちじゃない、
0: はいはいはい
1: はい、違う人が出てきたみたいな、
0: ね、
1: なんかそんな感じになっちゃうから、
0: それかもしかしたらもう違うものになってるのか、うん、もうなんかいわゆるもう何年後みたいなね、もう罪を償って出てきてみたいな、
1: でまたみたいな。
0: そうですね、
1: またって言っちゃった。
0: いや、またそこに行き着く感じじゃないかもしれないですけど、まあね、そういう風になるかもしれないです、ね、
1: どういう風になるのか逆にちょっと見てみたいとか楽しみな部分はありますね。
0: そうなるとなんかちょっとやっぱ買っちゃったりするかもしれないですからね。まだ新規の人とかも出てくるかもしれないですよね。
1: まあもちろんね、
0: ネットでネタバレだけは知ってるからちょっと話のあれに買ってみるかなみたいな。
1: でもあれ当時ネットも何もないのに、やっぱそれだけ有名な話、
0: まあ広がっていきましたからね、
1: そう考えるとね、やっぱいかに衝撃的だったか。
0: そうですね、衝撃的だった。もうネットの時代になってもそれが広がっていってたわけですからね。
1: そうですね、
0: それがすごいですよね。あとはまあその忍耐でいうと、まあペルソナ、
1: あ、ペルソナもね、
0: まあペルソナもね、はい、ファン多いですから。
1: ペルソナ5だっけ、
0: 6、
1: あ、6、
0: まあやっぱスイッチ2で結構出るものが多いというかですね、
1: なんかやっぱだんだんとこうスイッチもスイッチ2に移行してきたなって感じはちょっと否めないところがありますね。
0: まあありますね、
1: スイッチ2専用みたいなのが出てきて、
0: まあそれだったらちょっとセールとかしてみたりとか、あとはなんかもうあのコンパクトバージョンみたいなね、
1: あ、そのライト的な、
0: ライト的な、そういったものもちょっと出してほしいななんていうふうには思いますけどね。
1: でもね、本当なのか嘘なのかよく分かりませんけども、まあ、半導体が足りねえ足りねえって言ってるじゃないですか。
0: まあ言いますね。
1: だからもうメモリーができないからどうしても値段が上がっちまうんだよみたいな、去年の米騒動みたいな、そういう世界的な話をしてるわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: 本当なのかよと、まあ、言いたいところもあるんですけど、本当はもうどっかで止めてんじゃねえのっていうところですけどね。
0: まあそうですね、まあ、そこら辺がちょっとまあこうセールをしてくれれば、まあでもちょっと年末に向けてもしかしたらちょっと考えてるのかもしれないですけどね、任天堂さんもね。
1: でもスイッチ2だって発売してもう2年ぐらいになるのかな。
0: なりますね。
1: ですよね、だから前のね時代、
0: はい、
1: 本当にまあ10年前とかぐらいだったら、まあ最初に買ったのって5万円ぐらいだったのかな。39,800円に落としていいところなんですよ。
0: ああ、はいはいはいはい、
1: 2年ぐらい経ってるから。
0: いや、もう落としますよ、もう夢グループだったら落としますよ。
1: 落とす。39,800円でみんな買おうよってなってたのがまあその10年ぐらい前だったんだけど、今はね、
0: 今はもう本当になんか社長安いっていう、言葉がもう出てこない時代ですからね。
1: ごめんなさい、1万5000円値上げで7万円になります。そういう感じの時代になっちゃってるんで、
0: 社長高えってなる。
1: ご勘弁してくださいっていう時代になってますから。買える人は買ってください、
0: そうです、ね、
1: 買えない人はいや今回ご勘弁でって
0: 。でもこうやってなんか今回の忍耐見てると、やっぱりなんかこういろんなファンが、
1: はい、
0: まあね、入ってきそうなタイトルが、まあ、いっぱい出てきてるじゃないですか。
1: そうですね、まあオールドファンしかり、まあ、新しい スイッチ2買ってみようかなみたいな人をしっかり、まあ、網羅してんじゃないかなって。

0: 感じはしますけどね。
1: まあ、一応あと忍耐で結構なんかいろいろ待ってたりとかする人ともいたりするんですけども、うん、まあ、一応うちの番組のつぶやきとかだと、うん、ラジオネーム篠崎みなみさんはですね、はい、今回の忍耐、また、ファミコンウォーズの新作は発表はなかったと
0: 待ってるね待ってるね、
1: そうですね、あ、
0: 待ってる待ってる、いいよ、
1: その辺は。そうそう、やっぱみ、まあ、皆さんおのおので待ってるものありますからね。
0: 千葉さんもね、はい、謎の村雨城2待ってますもんね。そうです、
1: 待ってます、
0: 待ってみんな待ってるんですよ。いろいろ、
1: そうなんですよ、
0: おのおの待ってるゲームは、
1: まあ、でも今回はちょっと、まあ、メトロイドがね、うん、出てくれたからちょっとまあ満足と。
0: そうですね、
1: はい、いうことでですね、はい、まあ、ちょっと今日はトーク多めでお送りしましたけど、
0: はい、
1: ちょっと時間が来てしまったんでですね、
0: はい、
1: もうちょっと皆さんのですね、うん、そういったなんかこう次の忍耐に期待することとか、
0: はいはい、
1: 今回の忍耐のリアクションとか、うん、そういったものもじゃあ、まあ、いろいろお待ちしてたりとかしますんでですね、
0: はい、
1: いろいろいただければと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっとこんな感じでお送りしました。

0: ゲーム BGM やわ。はい、エンディングです。
1: はい、
0: 今日はちょっとまあいろいろね、最近の、はい、携帯電話事情など話しながらまあいろいろちょっとトーク多めに、まあ忍耐のちょっとリアクションをしてみたんですけども、はい、まあいろいろこう毎週毎週皆さんこうタグつけて、こうつぶやいていただけるのはすごくありがたいですね。
1: はい、
0: なんかいろいろまあ深夜の方でもつぶやいてくれたりとかしてるのが、Xネーム月コンさんとかもですね、はい、先週アーバンチャンピオンの話してましたね、うん、アーバンチャンピオンについては多分一晩語れる自信があるけど、
1: おーそんなに
0: 俺は2階から降ってくる植木鉢がたまらなく好きです。 ありましたね、スイッチオンラインのアーカイブで現代ならやり放題なんでおすすめと。
1: ある
0: あるんですね。
1: 知ってる。子供とやった多分。
0: いいですよね。でも、今の子供たちって、まあ、そういう昔のゲームにね、そうやって気軽に触れる、なんか機会があるからいいですよね。
1: もう買わなくていいんだから買わなくていいっていう表現もちょっと変だけど、何でもねやれちゃうわけだから。
0: そうですね。
1: そう、俺たちの時はね、
0: はいはいはい、
1: 一本一本手探りで買ってましたからね。
0: あったな。でも植木鉢に当たるとなんかピヨピヨになるんですよね。
1: そう
0: その間にちょっとこ う、あの形勢逆転したりとかね。
1: アーバンチャンピオンね。アーバンチャンピオンで語りてってのもなかなかやりますね。
0: いいですね。いいですよ、アーバンチャンピオンの話とか。まあどっからね、こう格闘ボクシング系のゲームとかね、
1: はい、
0: マイク・タイソンパンチアウトとか、
1: あそんなのもあります
0: ね。そっちの方に行ってみたりとかね、そういったなんかおはがきとかなんかつぶやきとかも全然お待ちしてますんでですね、お気軽にいただければと思いますんでよろしくお願いいたします。はい、そして、まあ、来月から10月になりますんでですね、まあ秋口、まあ変わらず多分やっていくと思いますんで、
1: 今のところね何もなければ多分、はい、そのままでしょう。
0: まあ変わらずリクエストとかメールとかいただければと思いますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサードを企業する希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております。
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やは @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、
1: さらに番組スポンサー様は常にいつ何時でも募集しておりますので、はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まあいろんなね、別になんかその全国、もうどこでも構わないんで、
1: はい、そうですね。
0: まあ秋口だとね、これからまた、まあ秋のイベントだって多分あるでしょうし、はい、10月ぐらいになってくるとね、そういったなんかゲームイベントとかも多分まあいろいろあったりするでしょうから、はい、あとはなんかまあね、東京ゲームショーみたいなね、そういったなんかもしかしたらでかいイベントみたいなのも、
1: 俺らをなんかイメージキャラクターみたいにしてみるのも面白いかもしれない
0: ですね。あ、いいですね。
1: 何なんだあいつらっていうそっから
0: なんだあれみたいな、
1: そう何の人なのっていうところからのスタート、
0: でもなんかゲームなんか懐かしい音楽流してんぞみたいなので、なんかねちょっとやってみてもいいかもしれないですね、
1: と思いますけど、ね、
0: といったなんかお問い合わせ、福島県のウルトラ FM の方にですね、
1: はい、
0: まあ構わないですし、番組の公式 X の方でも構わないんでですね、お気軽にお問い合わせいただければと思いますのでよろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 界一の四尺玉ほっ。
1: FM 花火がお送りする花火専門番組花火の
2: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: いや皆さんお晩でございます。大曲の花火が終わった、夏の大会が終わったと言いながらも、はい、もう来週月曜日には神岡南海の花火大会があります。また全国からの花火ファンにお会いできるかと思うとワクワクしております。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まあ、夏の大曲花火終わって2週間経って、うん、神岡南海、
3: そうですね、
2: ということになりますね。
3: でも本当に大曲の夏の大会が終わると、秋が一気にやってきたって感じしますよね。
2: なんかやっぱり寒くなってきました
3: よね。
2: 秋風吹いて
3: ありますもんね。
2: ありますね。
3: 虫の音もなんか、
2: う
3: ん、
2: あ、そうですね、
3: 大きくなったというか聞こえるようになったなって感じしますよね。
2: ね、うん、このまあ中秋の名月といいますか、
3: そうですね、
2: はい、第47回神岡南海花火大会9月14日月曜日、うん、午後6時30分から、
3: はいはいはい、
2: 大仙市神岡地域神宮寺中川原コミュニティ公園で打ち上げられます。
3: そうですね、
2: はい、竹山をバックにね、夜空を彩る光と音の祭典でございます。
3: いいですね。
2: いいですよ。
3: いいですね。もうあのホームページもね、
2: はい、
3: リニューアルしてというか、去年から新しくなったんです
2: よ。とても見やすいですね。
3: 非常に見やすくなりましたしね、
2: はい、
3: ぜひあのプログラムの方も、
2: はい、
3: なんか聞くところによると、なんか特別番組が増えましたよっていうようなね、そうそうそう、お話も聞こえてきてますので、
2: はい、
3: ますます見応えが、
2: うん、
3: 出てきたのかなっていう感じしますよね。
2: そうですね。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。朝原神社秋季例大祭奉納大宴歌片貝祭りについていろいろ聞いてみようのコーナーよ
3: ー。おー、すごい、もうそういう時期だね。
2: そうですね、
3: 大曲が終わればっていうか、
2: そうですよ、
3: 9月となればもう、
2: はい、
3: 朝原神社ですね。
2: そうですね、はい、まあ、山の片貝、
3: いいです ね、このネーミングも ね
2: 言われたりしますけれども、ね、今日はですね、
3: 宴会屋さんが来るのかな。
2: あ、今日はですね、うん、その片貝祭りをこう支えていらっしゃる、この方にお話聞かなければという、
3: なるほど、
2: 方にですねお電話つないでおります。
3: あら、ワクワクしちゃうな。
2: ワクワクしますね、はい、片貝花火サポーターズクラブ代表であり片貝町演歌協会演歌担当、
3: お、
2: 足立康さんでございます。もしもし。
4: あ、もしもし、
2: こんばんは、よろしくお願いします。
3: おはようございます。
4: よろしくお願いいたします。
3: 演歌担当。
2: 演歌担当。
4: 演歌担当です。
3: どんな歌を歌われるんですか。
4: まあ片貝の伝統の木遣りですかね。
3: なるほど。
2: そんな見事な鳴りが今、はい、
3: もう聞かれましたけど、打ち合わせしてるみたいです。
2: そんなそんな。本当にもうお忙しいところ。
3: そうですね。
2: ありがとうございます。
3: もう明日に迫った。
4: うん、そうですね、はい、
3: そういう感じですもん
2: ね。そうですね、はい、改めて、この片貝祭り日程は、
4: 今日前日祭がやって、うん、あと11、12日と、
3: はい、
4: まあ、昼間の行事もあるんですが、
2: はい、
4: まあ、あの皆さんお待ちかねの夜の演歌、奉納大宴歌がありますね、うん、はい、
2: 11、12でございます。
4: はい、
3: あの雨の影響とかって大丈夫でした。
4: うん、今予報を見るとね、はい、だいぶ良くなってきてるんで毎日一喜一憂って感じですね。
3: あ、なるほどね、はい、やっぱり運営側としては週間天気予報といいますか、
4: もう毎日見てますね。
3: ですよね、分かるような気がするな。
4: 朝見て夜見て、あ、昼見て夜見てと、そんな感じですね、
3: はい、まだデータが更新になっていないのにもかかわらず見ちゃうという。
4: そうなんです。
3: そうですよね、
4: はい、
3: どうしてもそうなりますよね。
4: そうなんです。まあ雨降ってもね、うん、神社に奉納する祭りなんで、
2: はい、
4: 雨降ってもやりますからね。
3: なるほど、
4: はい、まあちょっと見る側は大変なんで。

0: うんうん、もう神様に見ていただくという格好でね、
1: う
0: ん、
1: あそうか、
0: もう台風ではない限りは打ち上げますんで、
1: うん
0: はい
1: うん、
0: そのジャケです、
1: はい、やっぱりその片貝さんのそのスピリッツというか、
0: はい、
1: その打ち上げの意気込みっていうのはやっぱり奉納ってね、神様への奉納だっていうそういう思いがやっぱり強いですよね。
0: そうですね、やっぱりそうですね、うん、はい、皆さんやっぱりそのそういう気持ちでやっぱり奉納を申し込まれる方多いですしね。
1: そうですよね、
0: はい、
2: 400年の伝統を ね誇っている片貝祭りということなんですけれどもね、
0: まあはい、今年はね11、12で、うんですね、はい、
1: 第2土曜日の前日の金曜日と、
0: うん
1: うんうん、第2土曜日っていう、
0: そうなんですね、
1: そうですよね、う
0: ん、
1: それに変わったのは何年ぐらいになるんでしたっけ、
0: え、
1: それは去年からでしたっけ、
0: いや一昨年から
1: ですね、はい、そうですもんね、
0: はい、
1: 昔は固定だったんでしょうけど、
0: そうなんです、うんうん、はい、
1: どうしても平日に当たったりなんだりというようなことになって、
0: そうなんですね、やっぱり若者がやっぱり主体になって頑張ってもらわなきゃいけない祭りなんで、うん
1: はい、
0: その若者がね、うん、やっぱり平日会社休めないんですね今の時代は。
1: ああそうだね、
0: 辞書を持ってこいって言われるそうです。
1: そうですいくら花火で対応な町でやっても、
0: まあ、我々の頃はね、
1: はい、
0: また祭りかって言われるんですけどね。
1: あ、そう、そうなかなかね、か難しい、
0: そうなんですね、
1: 時世になったんでしょうかね、
0: はい、
1: まあ、でもその片貝のその町の雰囲気っていうのか、まあ、今年の新作花火コレクションで、
0: はい、
1: 片貝煙火工業さんの松葉大作さん、
0: はい、
1: まあ、今年夏の大会でもお会いしましたけど、その片貝の、
0: はい、
1: その心意気、花火の打ち上げに対するその思いにやっぱりこう震撼されてっていうか、心を震わせられて、いろんな花火業者があったけど、片貝で職人になりたいっていうね、
0: そうですね、骨をうずめようと
1: ね。
0: そうなんです
1: ね、そういうお話を聞いた時に、
0: はい、
1: なんだやっぱりその片貝の花火の魅力というか、うん、魔力というかね、うん、引きつける力ってすごいんだろうなって、ね、まあ、ご本人はね中国地方の出身で、
0: そうなんです ね、
1: はい、本当に縁もゆかりもなく、
0: そうなんです、
1: うん、
0: 私も最初会った時びっくりしました。
1: ね、
0: で
1: 片貝祭りに出会って、
0: そうそうそう、
1: この演歌の魅力に取りつかれたと、
0: そうなんです、
1: そこで片貝の演歌の門を叩きましたっていうような話だったんですけど、やっぱりそういうようなところがやっぱり地域住民の中にはもちろんもっと強いというか熱い思いがあるんでしょうね。
0: そうですね、まあ、祭りが、まあ、中心にこの1年回ってるような格好ですからね。
1: ああすごいな。
0: 祭りが終わるとまた次の年の祭りのために花火貯金を始めると、
1: うんうんうん、ね、
0: で毎年そうやって繰り返していくっていう格好ですからね、うんうん、はい、
1: まあ、ここ花火の町大山大曲もですね、
0: はい、
1: いわゆるその成人式が始まって、
0: はい、
1: 33の厄払いで始終にはその梵天奉納とかっていう感じでですね、
0: はい、
1: その人間のその厄年の時にこう何かの行事をやるっていうんですけど、
0: はい、
1: 片貝さんは花火をあげるんですもんね。
0: そうなんです、うん、もうみんなその厄年関係とかね、うん、同級会が明けて、はい、
1: うん、
0: あとはもう個人ではね、
1: うん、
0: いろんな思いでね、まあ、還暦祝いとか、うん、子供が生まれたとかね、
1: うん、
0: 生前供養とかと、
1: うん、
0: いうことで挙げるんで、
1: うん、
0: 大体番付を見るとね、片貝町の、大体何があったかっていうのはね、うん、分かるっていうふうに
1: 昔から言われてますね。年間行事みたいな。
0: そうそうそうそう、もうあそこ子供が生まれたかとかね。
1: ああなるほどな。
0: そんな感じですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: ちなみに、
0: はい、
1: この番付っていうのは全然分かんなくて、うん、申し訳ないんですけど、
0: はい、
1: 私みたいなもの、まあもう申し込みは締め切ってると思いますけど、打ち上げたいってなるとどんな感じでこう申し込みっていうかサポーターズさんに言えばいいんでしょうか。
0: いや、ね、演歌協会の方に、
1: はい、
0: ホームページがありまして、
1: はいはい、
0: そこに申し込み書を載せてますんで。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: それをダウンロードしていただいて、まあ、記入をして、
1: うん、
0: まあ、なんとなんとまだまだね原始的なんですけどファックスで流していただくような
1: 感じ
0: にな
1: ります
0: ね。まあ、もしくは、まあ、メールに添付していただいて、いただくという格好で、まあ、いただいた段階でこちらの方から、お電話を差し上げるという格好ですね。
1: あ、
0: はい、
1: まあ、例年であれば何月頃の作業になるもんでしょうか。
0: ね、一応4月の1日から当番対応になりまして、
1: おうおうおう、
0: 7月、まあ、6月の末までね、
1: うんうん、
0: 毎日当番が出て、

0: 平日ですけど、当番が出て、あの申し込みの対応をしていると、で7月1日が事務所開きで、まあ、祭り終わるまでね、まあ、役員全員が揃うという格好ですね。
1: はい、いやそうすると、またワンチャンというか、来年。
0: そうですね、
1: チャレンジできることですね。
0: あの全国からいろいろとね、私どもも上げていいですかっていう問い合わせも結構多いですんで、もう遠慮せずに何なりと、はい、
1: これって、まあ、あの2日間あるわけですけれども、際限なく受け付けるもんですか？際限なくこう、
0: もう申し込み来た部分はもう全部、
1: その2日間で、まずあの奉納させてもらうといただくと、
0: はい、
1: そういうことなんだ、
2: 例えばこの上がるときにコメントとかって
0: 全部読みます。
2: 読んでもいただいて、
0: 読んでから打ち上げですということで、まあ、打ち上げが上がるということで、まあ、ちょっとね、長いんですけどね、一応3時間ぐらいあるんで、
1: そうですよね、
2: たっぷり、
1: まあ、あの打ち上げの独特のあのアナウンス、ちょっと台変わってしまったところはありますけれども、はい、あれも魅力ですよね。
0: 最近ね、変わったばっかりの時はやっぱりどうしてもね、前の方の部分とかあったりでね、ですけど今の、ね、方もね、やっぱり人気が、ね、出てきてますね、まあ、独特の言い回し方あるので、
1: そうですよね、言葉の選び方だったり、
0: そうなんです、
1: そうですよね、やっぱりそういう意味ではいろんな大会でそういう名物があるっていうのは嬉しいことですよね。
0: そうですね、
1: 個性的なんですもんね。
0: そうですね、はい。
1: それで足立さん、今日あの前夜祭があったっていうようなことだったんですけど、全く申し訳ないです、片貝のそのお祭りについて、私あの無知なもんですから、あのなんて言ったらいいんでしょう、その1週間の流れというか、その大会の前後いろいろあるかと思うんですけど、ざくっと教えてもらってよろしいですか？
0: まず花火の、今年で言えば11、12の、前日に、まあ、前日祭ということで、まあ、昔から引き継いできている、祭り屋台というのがあるんですね、まあ、いろいろ高山の祭りみたいな、あそこまでは大きくないんですが、まあ、ああいうふうな、まあ、飾り屋台みたいなのをですね、片貝町の、お子様たちがみんなで楽しんで引っ張ると、で夜に、まあ、民謡流しがあって、翌日11日は、筒引きといいましてね、今の三尺玉の筒の昔の木製なのがあるんですね、これをね、町内を引き回して、で、まあ、無事に花火が上がるようにということで、まあ、そういう行事があります。
1: すごい、それがもう木曜日、
0: 11日ですね、11日の8時から。
1: なるほど。
2: 前の日に屋台を引き回して、11日は花火筒を、
1: 当日は、
0: 昔はね、なんか同じ時にね、片貝町を二分にして、上と下と分かれてやったんですけど、なんか昔の道は狭くて、すれ違わなくて、で、ぶつかって壊れたと、いうなんかいきさつがあったみたいで、まあ、その後、そのもう片貝町若連合ということでね、若い者が全員で、その筒引き行事に一本化されたってことなんですね。
1: なるほど。は
2: い、
0: で、で、その後ですね、それが終わると、もう午後からは、各町内で、玉送りという行事が入るんですね。これもまたね、花火を打ち上げるに関わる、まあ、神事といいますかね、昔はその各家を回って、花火玉を集めて、でそれを、まあ、朝原神社の脇で、まあ、打ち上げてたということなんですが、まあ、火薬取締法とかいろんな、ね、規制が入って、今はもう格好だけなんですけど、その屋台っていうところを、まあ、各家を、各家といいますかね、花火を打ち上げる家を回って、で、その、まあ、真似事といいますかね、っていうので、玉送りという行事があります。で、これがまあ2日間。
2: 2日間。
0: 各町内。で、同級会も、まあ、花火に打ち上げに合わせて、同級会のそのまあ、先ほどの33とかね、42、50、還暦、まあ、古希と。
1: ああ、なるほどな。
0: ということで、まあ、2日間に分けてね、花火を上げる日に、まあ、玉送り行事をやると。
1: なるほど。それぞれが打ち上がる日の昼にやると。
0: はい。
1: そうすればよくテレビで、はい、ドキュメントで取り上げられるのが成人式を迎える、
0: うん、そうですね、はい、
1: その人たちもその打ち上がる日の日中に。
0: そうなんです、成人の方はね2日目なんですよいつも。
1: あ、そうなんですか。2
2: 日目なんですね、
0: 2日目にずっと、うん、まあ町内を練り歩いて、まあ、各町内の洗礼といいますかね、挨拶をしながら、うん、
2: はい、
0: まあ私たちも大人になりましたというね挨拶をしながらずっと各町内を回って、で夜、まあ、9時過ぎなんですが、まあ、神社に入って、で木遣りをやって、まあ、成人のスターマインを打ち上げると。
1: なるほどな。
0: でそれに応えて片貝町民から四尺玉を一発プレゼントをする。
1: いいなー、すごい。
0: まあ頑張ってよっていうことでね。
1: なるほど、
0: そういうのがありますね。
1: あ、なるほど、すごいな。
2: すごい。
1: で四尺玉、
0: はい、
1: 私まだ見たことがないんですが、
0: ぜひぜひ、はい、
1: どんな感じなんでしょうね、うん、多分表現難しいと思いますが。
0: まあ、神社の周辺で見てると、まあ、空一面、
1: うん、
0: 花火だらけっていう感じですかね。
1: いや花火だらけ。
0: まあ、特にね2日目の千人はね、
1: はい、
0: 二段咲きになってるんで、
2: う
0: ん、最初開いてからその後追っかけるように、まあ、バーッとまた広がるんで、
2: うん、
0: まあ、本当にもう花火だらけって感じですね。
1: なるほど、そうか。やっぱり世界一ですからね、やっぱりね。
0: そうですね、
1: そういう意味ですね。すごいですよね。
2: いいですね。
1: で四尺、まあ、三尺も上がるじゃないですか、
0: うん、そうですね、はい。
1: 三尺も昼花火もあるんでしたっけ。
0: 三尺はね、そうですね、今年は夜三発なんですが、
1: はいはい、
0: 前回の時にも、うん、ご案内させていただいたお昼の真昼の三尺玉っていうのがね、
2: うん、
0: 打ち上がります。 おかげさまで、はい、協賛者がいっぱいご協力していただいて、
1: うん、
0: ちょっと足りなかったんですけど、うん、地元の企業様が援助していただきまして、はい、無事に打ち上げられることになりました。はい、
1: この昼の三尺ってどんな感じなんですかね。
0: そうですね、去年からちょっと色がついちゃったんですけど、まあ、要するに真っ黒の上りが、
2: はい、
0: 真っ黒の上りと真っ黒の玉が一気に上がっていくのが、まあ、見えるって言いますかね、
2: うん、
0: で、まあ、そこでもう上の方で爆発するって感じですね。
1: いやいやいや、すごいな。
0: まあ夜では絶対見れませんからね。
1: そうですよね、
0: すごいですね、やっぱりね。
2: 12日の午後2時に
0: 午後2時です、
2: 今回打ち上げられるということでございますね、
1: はい、すごいな、
0: はい、
2: 昼の。
1: じゃあ本当に街の中はこの2日間、
0: う
1: ん、まあ、前夜祭も
0: 一色ですね、はい、
1: 一色なんだ。
0: はい、
1: いいなぁ、
0: ぜひぜひ。
2: 使ったんですからね。
1: ちなみに片貝町っていうのは、
0: はい、
1: まあ、片貝っていうのはその地域にはどのぐらいの人がお住まいになってるんでしょう、うん、
0: ね、4000人はいかないと、3000、6000じゃないんですかね。まあ、そこにね、毎年まあ16万、17万とかね、
1: すごい、
0: というふうな、まあ、去年18万言ってましたかね。だからまあすごいですね、町の中が。
1: そうですよね、すごいことになってるんですね。まあ、ちなみに、うん、
0: はい、
1: 駐車場とか。
0: 駐車場はね、うん、ないですね。まあ、民間のね、うん、企業様が駐車場を、
1: はい、
0: まあ、有料で出してるとかね、そういう状況ですね。まあ、
1: はい、
0: あとはまあ演歌協会の駐車場っていうのもあることはあるんですが、もうほとんど数は止められないような状況ですので、
1: う
0: ん、
1: そうでしょうね。
0: なんで今はね、シャトルバスを利用していただいて、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: 無料駐車場に止めて、おじやに止めて、そこからシャトルバスで来ていただくと、
1: うん、あ、おじや市内に無料の駐車場があるんです。
0: おじやのね、インターの近くにおじや倉庫体育館というのがありますんで、
1: はいはい、
0: そこに車を止めていただいて、そこからバスで来ると。
1: なるほどな、
0: うん、っていうパターンですね。
1: あ、そのシャトルバスがいいわけだ、
0: はい、そうなんですね、やっぱシャトルバスでね、来ていただければ、
1: うん、
0: 最後までお届けするということで言ってますんで。
1: なるほどなるほど、
0: はい、4色でも終わってからもね、
1: うん、まあ、ついでに、
0: はい、
1: まあ、ここ秋田から行くとすると、
0: はい、
1: やっぱりどっかに宿泊しないといけないと思うんですけど。
0: そうですね。
1: どの辺に皆さん方。
0: 皆さんほとんど長岡市ですね。長岡、長岡駅周辺が多いですね。 あと小千谷、
1: うん、
0: まあ、小千谷市はねあまりないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 団体さんはね、伊豆とかね、
1: へえ。

0: に泊まってる団体さんもあるみたいですが、まあ、あの個人の方たちは、うん、まあ、長岡っていうのは多いですね。
1: なるほどね、
2: はい、ですか。
1: で、まあ、あの開催日がもう固定ですからね。
0: そうですね、休みの、ね、うん、前ですからね。
1: そういう意味では、ね、宿屋は多分高くはなっているんでしょうけれども、
0: うん、大丈夫ですかね、うん、長くほどじゃないと思います。
1: なるほど言っちゃった言っちゃった。大曲がりほどでもないと思うんですけど、
0: 大曲がりほどでもないです
2: ね、ないかもしれません
1: 、はい、なるほどな、
0: はい、
1: まあね、ダイナミックプライシングっていうのがね、今やっぱり流行りでございましょうから、需要と供給のバランスですからね、
0: はい、
1: すごいな、はい、いや本当に一度は
0: ぜひね、来ていただきたいですね。
2: 足立さんはこの11、12は、はい、どんなお仕事をされるんですか？
0: もう花火の打ち上げのところのアナウンスのサポート
2: がほとんどですね。アナウンスのサ
0: ポート、はい、脇にいて、あと、はい、あの打ち上げ現場と片貝さんと無線で連絡取り合ったりとかというところですね。
1: そうすると観覧席の方にいらっしゃるということでしょうか？
0: 観覧席にはいないです。
1: あ、いないんですね、
0: はい、放送席にいます。
1: あ、放送席はまた別のところにあるんですか？
0: そうです。ちょっと一つ高いところが、ね、あるんですけど、そこにあの上がってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: そこにヒロシと新自慢で2人で侵入するといいかもしれないですね
0: たまにご挨拶来る方いらっしゃいますね。なんちゃって
1: そうなんですか
2: 、はい、そうですか。また当日はちょっと現場のこう、
0: そうですね、
2: ね、
0: う
2: ん、流れをこうしっかりと、
0: はい、
2: こう持ってくる。
0: 今年はね、本当にあの桟敷席ももう増設したにもかかわらずもう、うん、ほぼ完売で、で奉納円滑数もね、相当数が昨年よりも増えてまして、と思います。
1: なるほど、史上最大って感じでしょうかね。
0: 最大まで言えば言うのかどうかあれですけど、うん、結構多いですね、
1: はい、嬉しいことですよね、
0: はい、あとね、今年はの、あの、まあ、いいのかな、お話して、
2: あ、どうぞどうぞ、はい、
0: あの片貝演歌の会長がね、
1: はいはい、
0: 今年の春なお亡くなりになったん で、
2: はい、
0: そのまあ会長のね、追悼花火、
1: うん、あ、
0: 関係も多数、まあ、打ち上げられますんで、まあ、この辺もぜひね、
1: なるほど、
0: 見ていただいて、まあ、あれ市の会長を忍んでいただければなと、うんうんうん、いうふうに思いますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: あの今年はあのテレビ放送 BS 放送はないんですかね？
0: あります。
1: ありますか？
0: はい、
1: 龍ライターですか？
0: 10月の11日。
1: あ、はいはいはい、
0: はい、あの佐藤龍太さんね。
2: あ、佐藤龍太さん、
1: はい、あ、そうですか、
0: あの私も出ると思いますんで。
1: お
0: っ、言っちゃっていいのかな、
2: 言っちゃっていい
1: これは BS の11
0: BS 富士ですね。
1: あ、富士、
2: 富士で、
0: はい、
1: BS の富士ですね。
0: 10月11日ですね。
2: おー、日曜日、
0: うん、日曜日の夜7時からとかって言ったような気がしたな。
2: おお、
1: まあ、これはバッチリ
2: チェックしないと。
0: ぜひぜひ見てください。
1: モニター越しに手振ってますんで。
0: あ、わかりました。私も振ります。
1: そう。適当にこう振ってください。
0: わかります。
2: いいんですか？
1: そうすると、俺に手振ってるって勝手に。
0: いいですね。
2: いいですね。これまでも準備本当にお忙しだったと思いますけれども。
0: あとは祭りを待つだけと。
2: 祭りを待つだけ。うん、
1: ですね。
0: はい、
1: まあ、人事は尽くして、あとは天命を待つという。まさにそういう、
0: はい。
1: そうですよね。
2: もう街の雰囲気どうですか今も。

0: りました。ではですね、最後になりますけれども、足立さん、はい、ラジオを聞いている皆さんに、
1: 一言
0: お願いできますか。
1: はい、今日はねちょっとね情報を持ってきましたんで、まあ、片貝祭りね、皆さんあの楽しみにされてる方非常に多いと思うんですが、はい、名物の四尺玉が、
2: はい、
1: 昨年成功から40周年を迎えたんですね。
2: はい、節目の年だ。
1: 40号が40周年というね、
0: はい、
1: 素晴らしい年だったんですね、去年はね、
2: はい、
1: うん、で今年はですね、片貝演歌さんの四尺玉の新たな挑戦が始まると
2: お
1: いうことですんで、まあ、その他はちょっとあの言えないんですが、まあ、ぜひ片貝祭りに来て楽しんでいただければなと。
2: なるほど、
1: いうふうに思います。
2: なるほど、それは変わり浮き模様とかっていう、
1: ノーコメントです。
2: ノーコメント、
0: ノーコメント。
2: あ、
0: 新たな挑戦
2: ということで、
1: はい、現地で楽しんであの楽しみにお待ちくださいと、うん、
2: なるほどなるほど、はい、いやこのいけず
1: ということでございます、
0: ね、
1: はい、
0: 情報もいただきましたし、ね、町盛り上がってるということで本当にお忙しいところではありましたけれども、
1: ありがとうございます。
0: 片貝祭りね、ぜひラジオ聞いてる皆さんもね、あの感想も番組にお寄せいただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: お待ちしております。今回は片貝花火サポーターズクラブ代表、そして片貝町演歌協会演歌担当の足立康さんとお電話をつなぎしました。足立さん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、またよろしくお願いします。
0: はい、エンディングの時間となりました。まあ、オープニングでは神岡南海の話しましたけれども、
2: うん、そうですね、いやでももう片貝です。もう片貝の、
0: はい、
2: その花火愛といいますか、本当にそれにあふれたね、
0: はい、
2: あのお話だったと思いますけど、まあ、今年の夏の大会の片貝演歌興行さんも、
0: はい、
2: やっぱりこう3年連続ですか、オールおじやで来たじゃないですか。
0: そうですね、
2: すごい、ね、して打ち上げ現場には、
0: はい、
2: ルーハルベさん、
0: ルーハルベさんね、
2: ね、私お見かけして、
0: シンガーさんですからね、歌い手さんですから、
2: う
0: ん、
2: 実際にねあの打ち上がる花火と自分が作った楽曲がね、
0: はい、
2: どうリンクするのか現場で体験したいという思いで一生懸命筒運んでましたよ。
0: 素晴らしいですね。
2: 素晴らしいなって、だからそういう思いがね、
0: はい、
2: 多分片貝の町の人たちの中には、
0: はい、
2: 脈々と多分流れてるんだろうなって思うと、今日のお話がなんかスッと落ちるというか、
0: は
2: い、うん、そうだろうなって納得できた、うん、そんなひとときでしたけどね。
0: まさに今日はこの片貝祭りの、まあ、中の人といいますか。
2: そうです、そうです、本当にね、
0: お話を、
2: まあ、最初は演歌担当で歌の木やりとかっていうので ね、
0: そうね、
2: あの大ボケかましていただきましたけれどもね、並々ならぬ花火愛を感じられるね、
0: はい、
2: そういうお話だったような気がしますけど ね、
0: ね、ぜひとも皆さん感想をお待ちしてますので、
2: はい、
0: 番組までお寄せください。
2: はい、
0: それではお別れの時間となりました。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
2: 打ち止め。世界一、世界一のだけ

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は別れです。1960年昭和35年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は松尾和子さんで、別れ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はピンクの明かりを消さないでです。1960年昭和35年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は松尾和子さんで、ピンクの明かりを消さないで。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は嫌い嫌い嫌いです。1960年昭和35年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は松尾和子さんで、嫌い嫌い嫌い。どうぞ。

嫌い嫌い嫌いお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は伊太郎旅歌です。1960年昭和35年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は橋幸夫さんで伊太郎旅歌、どうぞ。

伊太郎旅歌お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はあれが岬の日だです。1960年昭和35年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は橋幸夫さんで、あれが岬の日だ。

あれが岬の日だ、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜は嘘つきです。1960年昭和35年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は山本富士子さんと和田博史とマヒナスターズの皆さんで、夜は嘘つき。どうぞ。

0: 夜は嘘つきお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。早速問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

0: ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-336788 へお願いします。締め切りは9月30日水曜日午前9時必着でお待ちしています。今回のヒントは昭和36年1961年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。
1: 星より
0: 吉田メロディーと素敵な時間、この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だってワイワイ恋ものっけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。9月28日 FM パルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしていきます。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いいたします。

先週ねたくさんメッセージをいただきまして、全部ねしっかりとご紹介ができなかったので、ちょっとね番組の途中でね先週を思い出しながら少しメッセージもご紹介できればなと思っておりますけれども、ね、先週もねバタバタと私してたんですが、皆さん1週間どうでしたか？私は週末ね久しぶりに声のお仕事をさせていただきまして、影穴のねお仕事だったんですけれども、コーラスのね合唱団の影穴をさせていただきました。なんかねやっぱり声のお仕事っていうのはね、このラジオも含めてなんですけれども、やっぱりね緊張するけれどすごく楽しいなと思いながらさせてもらいましたね。あとね先週はね知人というかなんかね関係が複雑なんですけど、関係が複雑っていうと言い方あるかな、なんか母のねお友達からねお米をいただいたりとかして、本当に新米、出来たての新米をいただいたんですね。でそれを早速食べまして、いやー美味しい、新米ってなんてこんなにみずみずしくて美味しいのだろうかと、もうね感激しましたね。はい、ということでメッセージもご紹介していくし、先週の話もねいろいろしたいなと思っているんですけれども、今日9月28日はプライバシーの日というのがあるそうです。皆さんプライバシーの日ってご存知でしたかね？私は本業というかねアーユルヴェーダのサロンを自分でねしていますので、結構そのアーユルヴェーダのトリートメントの前なんかっていうのは結構突っ込んだその方の生活のこととかね、あとはプライベートの話なんかもねするんですよね。なのでそのねプライバシーってどこまでがこうプライバシーでね聞いていいのかいけないのか、こういうお仕事とかだと別だけど、友達同士だと聞きづらいこととかね、友達同士だからこそ聞けることとかもあるかもしれないけど、聞いてほしくないところっていうのもね線引きもなかなか難しかったりするなと思ったんですね。皆さんいかがでしょうか？私そうですね、前の職場とかではですねやっぱり新人さんとかが入ってくるわけじゃないですか。今はね一人でお仕事してるのでほとんどそういう場面には出くわさないんですけれども、新人さんとかにはね何を聞いて何を聞いたらダメなのかとかねそういうのの線引きすごく難しかったなと思うのと、あと最近というかもうここをね、最近っていうわけじゃない、もう10年ぐらいなのかしら、飲みに誘ったらパワハラとかね言うじゃないですか。そしたらこう何も聞けないし動けないし、たとえね飲みに行けたとしてもそこでなんかプライベートな話っていうのもどこまで聞いていいのかもわからなくてね、なんか距離の詰め方っていうのが難しいな。私は結構ねオープンなので何でも聞かれたら話すんですけど、聞くときはねやっぱり気にしますね、関係性とかね。はい、ということで今日のメッセージテーマなんですけれども、聞いていいことダメなこと、皆さんにとってのここまで聞かれてもいいけどここからは聞かれたくないなとか、逆にその自分が聞くときはこういうことを気をつけてるよとか、そういうこうプライバシーに関するねこうされてもいい質問、してはいけない質問みたいなのを教えていただきたいなと思います。いかがでしょうか？ぜひメッセージお待ちしております。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 です。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分からミトシティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。今週もハピネス、あかりとお付き合いください。オープニングナンバーをお届けするのはザード、心を開いてお届けします。皆さんからのリクエスト
メッセージお待ちしております。

0: music lovers.
1: fmpotterdune.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: ハートビートラディオ
7: 76.2
8: FM
9: Paladoon
10: Paladoon News Headline by Yomi Uri。
11: 時刻は7時10分を回っています。ここからはパルルニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。群馬県太田市の住宅で、住宅の会社員手塚由香さん52歳が殺害され、26歳の長男が軽傷を負った事件で、警察は昨日公開手配をしていた栃木県佐野市伊勢山町の職業不詳三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂容疑で逮捕しました。容疑者は現場から徒歩で逃走しましたが、捜索中の捜査員が群馬県高崎市のパチンコ店で発見し逮捕しました。手塚さんの長女28歳の元夫の容疑者は午後0時15分ごろ、群馬県太田市市場町の住宅で、手塚さんの長男の後頭部や背中を包丁で切りつけて殺害しようとした疑いが持たれています。警察は三原容疑者が手塚さんの殺害にも関与したとみています。NTT ドコモビジネスは来月1日から0570で始まる全国共通の電話番号サービスナビダイヤルの通話料を引き上げます。携帯電話から発信する場合、税込みで20秒あたり11円から30秒あたり22円に値上げをします。1997年のサービス開始以来、料金の値上げは今回が初めてといいます。ナビダイヤルは企業の問い合わせ窓口や公共サービスの受付などで広く使われています。フリーダイヤルとは異なり、通話料は電話をかけた側の負担になります。一般的に携帯電話会社のかけ放題プランの適用外となっています。今回の料金改定では、1分通話した場合の料金が33円から44円に上がります。近年の物価上昇や人件費の高騰が値上げの理由で、 NTT は安定したサービス提供とお客様対応の品質維持向上を図るとしています。一方、固定電話から発信する場合は3分あたり 9.35 円の通話料を据え置きます。ナビダイヤルは一つの専用番号で全国の複数拠点への電話を受け付けられるため、多くの拠点を持つ企業でも個別に番号を設ける必要がありません。コールセンターを効率的に運営できるといった利点があり、導入する企業は徐々に増えているといいます。おしまいのニュースです。 ADB アジア開発銀行は、今月時点のアジア太平洋の新興国や地域の経済見通しを発表しました。今年の経済成長率の見通しを 5.0% とし、前回7月の時点から 0.1 ポイント引き上げました。インドや東南アジア地域で生成 AI 関連の需要が堅調だったことを反映しました。国や地域別の見通しでは、中国は 4.6% で前回から据え置きとなりました。インドは 0.4 ポイント高い 7.0% とし、東南アジア地域は 0.2 ポイント高い 4.7% としました。来年のアジア太平洋の新興国や地域の見通しは 5.1% で、前回から据え置きとなりました。リスクについては、中東情勢の悪化によるエネルギー供給の混乱に加え、南米ペルー沖の海面水温が高くなるエルニーニョ現象の影響で異常気象が発生する可能性を挙げました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
10: パルルン、ウェザーインフォメーション。
11: 時刻7時15分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報です。茨城県では竜巻などの激しい突風や強い雨、落雷に注意してください。外境です。前線が下中から西日本や伊豆諸島付近を

て日本の東に伸びています。茨城県は曇りとなっています。今日は伊豆諸島付近の前線が関東地方の南岸に北上する見込みです。一方、日本海を北東へ進む低気圧から伸びる寒冷前線が北陸地方の沿岸に進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、昼前から夕方は雷を伴うところがあるでしょう。明日は伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨となる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風で曇り時々雨、ところにより昼前から夕方は雷を伴うでしょう。明日は南西の風のち南の風で曇り時々雨でしょう。波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。降水確率、今日明日ともに1日を通して 50% の予報となっています。そしておしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は21度の予報となっています。明日は日中の最高気温21度までしか上がりませんね。現在水戸は20度まで上がってきました。この後25度まで上がる予報となっていますが、この後ね、雨マークになっています。降水確率も 50% とね、高いですね。そして台風の影響もありそうですけれども、今週は、週末にかけてね、今のところ晴れマークとなっていますが、台風のね、動向次第かなというところですね。だんだんと寒くなってまいりました。皆さん体調管理気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。

0: お届けしたのはジャクソン5 I want you back お届けしました。 CM を挟みましてスポーツお届けします。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: I'll be back with more later on.
5: Yeah!
6: FM Palalo.
7: Music Lovers FM.
8: FM. Sports Review.
9: Sports Review.
0: 時刻7時22分を回っています。ここからはスポーツレビューをお届けしていきましょう。まずは大相撲の話題からお届けします。大相撲秋場所は昨日、東京の両国国技館で千秋楽を迎え、横綱大の里が結びの一番で大関青錦を突き出しで下して12勝3敗とし、去年2025年の秋場所以来6場所ぶり6度目の優勝を果たしました。首位を独走していた大の里は13日目と14日目に連敗して青錦と3敗で並びましたが、千秋楽の相星決戦を制して1年ぶりの賜杯獲得を決めました。大の里は去年の九州場所で左肩を痛めて千秋楽を休場し、その後は今年の夏場所を全休するなど優勝から遠ざかっていましたが、今場所は本来の力強い相撲で白星を重ね、横綱豊昇龍が休場した場所で一人横綱の責任を果たしました、はい、大の里勝ちましたね。よかったよかったです。さあ、そしてプロ野球の結果もお届けしていきましょう。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグ合わせて5試合が行われました。まずセリーグです。巨人対ヤクルトは巨人が11対0で勝ちました。巨人は2回に出淵の3点ツーベースで先行、3回に平山、小笠原の連続タイムリーツーベースなどで突き放し、連敗を2で止めました。 DeNA 対広島は広島が5対3で逆転勝ちです。広島は1点を追う8回に末金のタイムリーで追いつき、9回に菊池の2点ヒットで勝ち越しました。次にパリーグです。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが12対5で勝ちました。ソフトバンクは1回に近藤のツーランなどで3点を先行し、その後も山本雄大のツーランなどで点を加えました。西武対楽天は西武が3対2で勝ちました。西武は2点を追う5回に石井のソロで1点を返し、7回にカナリオの2点ヒットで逆転。投げては7人の投手リレーで逃げ切りました。ロッテ対日本ハムはロッテが6対1で勝ちました。ロッテは4回井上、山口のタイムリーで3点を勝ち越し、8回に高部の2点ツーベースで突き放しました。そしてこちら訃報ですね。沖縄県うるま市の県道で今月19日朝、競技用車椅子で練習中だったパラリンピックのメダリストで会社員の上与那原博一さん55歳に軽貨物車が追突した事故で、警察はおととい意識不明の重体となっていた上与那原さんが死亡したと発表しました。警察は死因を脳ヘルニアの疑いとしています。上与那原さんは2008年の北京パラリンピック陸上男子マラソンで銀メダル、2021年の東京パラリンピックは陸上男子400メートルと1500メートルで銅メダルを獲得していました。さあ、そしてボクシングの話題ですね。ボクシングの世界戦4試合が昨日トヨタアリーナ東京で行われ、世界ボクシング評議会バンタム級タイトルマッチは 王者の井上拓磨が挑戦者の那須川

部真子が金メダルを獲得し、中島ひとみが2位。女子やり投げで2024年パリオリンピック覇者の北口榛花、男子 110m 障害の村竹ラシッドは銀メダルとなりました。男子マラソン競技は勝木隼人が制しました。男子十種競技は丸山優真が優勝です。自転車の BMX フリースタイルパークは男子の中村輪夢が頂点に立ち、小沢楓が2位に入りました。女子の小沢美晴は銀メダルです。トランポリン女子は森ひかるが優勝し、宇山めぐが2位でした。そして e スポーツの対戦ゲームポケモンユナイトは日本が金に輝きました。スケートボードのストリートは男子の佐々木とは、女子の小田夢香が銀メダルを手にしました。フェンシング女子サーブル団体の日本、卓球男子ダブルスの張本智和、篠塚大人組、アーティスティックスイミングのデュエットの、日賀萌え佐藤智香組は2位でした。メダルラッシュですね。すごいですね。さあ、そしておしまいはロボッツの話題をお届けしておきましょう。バスケットボール B リーグプレミア、昨日アダストリア水戸アリーナなどで9試合が行われ、茨城ロボッツは3円に75対81で競り負け、開幕2連敗となっています。順位は東地区11位です。ロボッツね、これから頑張って勝ってほしいなと思います。ということで、ここまでの時間はスポーツ情報をお届けしました。スポーツレビューでした。お届けするのはハワイアンシックスフラワー。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
1: 時刻7時30分、まもなく31分になるところです。さあ、ここからはエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えしていきましょう。まずは、ゴジラ映画のシリーズ最新作ゴジラマイナスゼロが26日、日本時間の昨日、第64回ニューヨーク映画祭でワールドプレミアとして上映され、山崎隆監督、主演の神木隆之介さん、

0: ヒロインの浜辺美波さんが出席しました。1000人以上のファンが埋め尽くす熱気の中で行われた世界初上映。観客の期待を背負い、宇宙怪獣キングギドラが登場しました。2023年ゴジラマイナスワンから2年後が舞台であること以外、ストーリーの詳細は伏せられていたということなんですけれども、世界中のファンが多様な考察を展開していました。はい、そしてね、キングギドラの出現が有力視されていて、その通り実現した形となりました。神木さんと浜辺さんは上映前にタイムズスクエアなどに訪れてニューヨークを実感、映画も観客と共に鑑賞し、神木さんは上映後の盛大なスタンディングに、圧がすごくて胸にぐわーっときました、信じられないことが立て続けに起こっています、まだ夢だと思っていますと声を弾ませました。浜辺さんも、観客の反応を間近で見ることができてすごく楽しくていい経験になりました。作品への愛を感じつつ受け入れて楽しんでくださったのが本当に嬉しかったですと笑顔を見せました。山崎監督は、新鮮なリアクションと温かい拍手、幸せな時間でしたね、正直怖かったですがひとまず安心しましたと、海外の公開に向けても手応えをつかんでいました。さあ、そして、次はですね、タイムレス、菊池風磨さんが昨日東京 FM の番組に出演。傷害容疑で逮捕され、25日に釈放されたメンバーの猪俣修斗について謝罪しました。その心境について、今までにないほどに残念で悲しく、言葉にすることができないと吐露。現状を、今回の件、これからについてを考え続ける日々が続き、会社やメンバーとも何度も何度も話し合い、この先を丁寧に決めていかなければならないなと考えておりますと説明。今後について、我々でしかるべく決断をして、決まり次第すぐにでもお伝えできるように努めますとしました。いやーね、菊池風磨さんね、すごくね悩んでらっしゃるんだなっていうのがね分かりますね。さあ、そしておしまいは、スーパーエイトの安田翔太さんが昨日東京の新国立劇場小劇場で主演舞台神結の亭主の取材会を行いました。1990年公開のフランス映画が原作で、1950年代の茨城県に作品の舞台を移しました。安田さんはですね、兵庫県出身で茨城県の茨城弁に初挑戦したということで、関西弁や標準語のイントネーションがある、フランス語のような音も入っているし、会話の前後によって語尾の上下も変わると印象を話し、未確認物体のようと例えたそうです。今日28日から来月25日まで広島と大阪でも上演されるそうです。茨城弁が未確認物体のよう例えられたということなんですけれども、どうなんでしょうね。はい、ということで、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness
1: on 76.2 FM Kowloon. あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻7時36分を回っています。9月28日月曜日、 FM バルルンハピネス、週の初めはあかりがお届けしていきます。さあ今日のメッセージテーマはプライベートの日、プライベートの日、あ、ん？プライバシーの日失礼しましたプライバシーの日からですね、聞いていいことダメなことでお届けしていきたいと思います。ね、プライバシーの日っていうのもあるんですね。まあいろんなね、記念日が今日はあるんですけれども、はい、今日はこの記念日に着目してみましたよ。はい、皆さんはねどうでしょう、気になりますかね、プライバシーの話をされることっていうのに気を使うか、それとも結構私は明けっぴろげだよみたいな方もいらっしゃるのかな。はい、朝から皆さんメッセージありがとうございます。先週のねメールちょっと後ほどねご紹介したいと思いますけれども、まずはね今日のメッセージテーマから参りましょう。ラジオネームちょうちょうさん、あかりさんおはようございます。ちょうちょうです。ブログのパフェの写真を見ました。おいしそう。オムライスもきっとおいしかったねそうなんですよ、先週私ハゲアナのねお仕事を久しぶりにさせていただいてですね、その後に1日仕事だったので、その後ねご飯を食べに行ってですね、オムライスを食べてセットのね結構ボリュームあったんですけど、それを食べてですね、その後になんとピスタチオとチョコのパフェをですね食べました結構普通の大きさのねパフェだったので食べられるかなと思ったんですけどね、食べられましたね。で次の日の朝ねお腹空かないかなと思ったんですけど、起きたらお腹空いたーって言って目覚めて、あ、私の胃腸元気だな思いました。美味しかったですよ。さて今日は聞いていいことダメなことといえば、僕は年齢とか結婚してるのとか体重を聞かれても全然構いませんが、給料とそれいくらだったと聞かれるのが苦手です。特に新しい腕時計やスマホ、財布、サングラスなど別に高価なものではないのですが、金額までは答えたくないなと思っています。僕も人に値段を聞いたりしません。またそれ誰にも言わないから教えてっていうやつは基本信用していないですね。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週ですが、明日から海外出張に行きますので、時間があればあかりさんの生放送を聞けるように頑張ります。メールも、できれば頑張って送ります。メッセージありがとうございます。ちょうちょさん明日からまた海外なんですね。そっか、頑張ってね。こんな準備でお忙しいであろう月曜日の朝にメッセージを送ってくださってありがとうございます。そうだね、確かにね、その時計いくらとか言って、2500円とか安っみたいな。はい、ね、財布、サングラス、確かにな。まあ、いくらって、たまに聞かれるのは私別に全然いいんですけど、なんかこう、いつもこれいくらとか、これどこで買ったとか聞かれるのは確かにね、嫌かもしれない。年齢もまあ私、そんなに嫌じゃないかもしれないんですけど、まあでもね、年齢を言うと大体こう年下の人が、あかりさん何歳ですか、何歳ですって答えたら、嘘、見えないって、ここまでねセットじゃないですかだからそのくだりいるって思うんですけど、あーとも言えないし、あーもうちょっと年かと思いましたなんて絶対言えないじゃないですか。だからだいたいね、見えないってみんな優しいから言ってくれるんですよ。まあね、それがね、そこまでがセットなんでそこがね心苦しいなと思って、あんまり聞かれない方がいいなって、いやいやそんなことないよとかね言わないといけないじゃないですか。絶対年齢相応なのに、そこまでね気を使わせてしまうっていうところに心苦しさを感じますねどうですかね。はい、まあね、そうね、結婚してるのとかも最近はあんまりね聞かないかもしれないですね。体重も聞かれたくないな、わかるでしょみたいなはい、ちょうちょうさんメッセージありがとうございました。お仕事頑張って、明日からのね出張も気をつけて行ってきてくださいね。

来週はもし聞けたら聞いてください、ね、メッセージ無理しないで大丈夫ですからね。ありがとうございます。はい、そして坂戸のよい子さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。最近はプライバシー慎重になっています。昔は紹介してもらった女性に電話番号を聞いたり、どこに住んでるのとか平気で聞いていました。今思えば失礼なことばかりですね一番失礼だったのが、中学生の時に3サイズを聞いていたことです。3サイズ聞いてわかる？思いっきり嫌われました。今だったら訴えられるかもしれませんね。あと今の年齢になって聞いてしまうのが、罰がついてるか独身かなど聞いてしまいます失礼。とにかく失礼がないようにこれからはわきまえて生きていこうと決意した坂戸のよい子でした。坂戸のよい子さん、罰がついてるか独身かを聞くのは失礼ですねこれはちょっと控えた方がいいかもしれない。自分でね言うのはありなんですけどね。そう、自分から話すと別に何ともないのに、聞かれるとなんか嫌だっていうこともありますよね、きっと。あるな。自分から言うのはいいんですよ。さっきの年齢もそうですけどね。自分から、自分からもあんまり言わない。まあ体重とかも言わないけど、まあそうですね。なんだろうな、まあ自分から話すのはいいですけどね。確かに3サイズを聞かれたことはないのですがまあ3サイズはね絶対聞かない。でも中学生だから許されたんだと思いますよ。中学生ならありですよね。はい、坂戸のよい子さん、ぜひ気をつけてねわきまえて生きていこうと、もう決意されたので大丈夫でしょう。はい、私とね会った時もあんまりねほりーはほりーねほりーなはほりーなしないでくださいよろしくお願いします。坂戸のよい子さんでした。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム大川さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。まだまだ夏服を着て過ごしていますが、もうすぐ10月ですね。そうですよ。いや急にね寒くなってくるので、そちらのね九州の方はどうかわからないけど、茨城は明日21度までしか上がりませんからね。もう長袖を持っておかないとですね。私も先週のね影穴のお仕事の時、半袖のワンピースを持って行ってたら、まあ舞台袖が寒い寒い。でそれでお母さんに、義理の母にですね、スカーフを借りて行ったんですけれども、まあ、もうそれがなかったら多分私今日風邪ひいてましたね。ね、気温もね結構乱高下するので気をつけましょう。さて今日のテーマですが、これ難しいですね。いつも悩みます。自分のことは答えられる範囲で答えます。うちの会社はオープンな人が多いのか、一気に情報が回ってきます。聞いていないのに知ることになったり、小さな部署だから回るのが早いのかもしれません。個人的に聞いていいのかなと思ったのが、いつもの推しのイベントに一緒に行くお友達がいて、ライブの申し込みをするときに申し込み者の他に同行者の氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、その他会員番号などを入れないといけなくて、人に聞くのってどこまで教えてもらっていいのかなって戸惑いますよね。ああ確かに最近のライブって同行者のその情報も入れないといけないんですよね。私もこの間コンサートに申し込んだ時にびっくりしました。そうですか。お互いに教え合って大丈夫なお友達なのですが、スマホにはその情報を残さないようにしています。確かにね、そうだね、個人情報だもんね。そして最後に息子さんへのねメール、メッセージ。学校で友達に私の推し活の深いところまで話さないでほしいです。ちょっと惹かれてるじゃないの。絶対今日学校で、土曜日に推し活に行って、息子から遠くから行って隠れたことも話しそうです。パネルを前に同じポーズをして旦那に写真を撮ってもらったことなど話さないでね。以上であります息子さん話しちゃうんだね。うちのママ

0: まあ、さ推し活でさとかねそうだね。で、あの回り回ってね、保護者にもね伝わって、あの大母さんはあの人のあの人が推しなんですよねとかってバレてるみたいなねそれは息子さんにね、よくよく言い聞かせておきましょう。大川さん、メッセージありがとうございました。確かにね、個人情報はね難しいところだなと思いますね。さあ、そしてラジオネーム、待ってね、ラジオネームむしむしだんごむしさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。メッセージテーマ、聞いていいことダメなこと、何かあるかなと考えた時に思いついたのが政治のこと。私の周りでは意外と話さないな。どの政党を支持してるのとか、何々首相についてどう思うとか、会話としてタブーではないし、どこかの国のように政権を批判して身の危険が及ぶこともないのに、なんだか会話に出てこない、なんとなく避けているような気がします。実際私は聞かれたら答えるけど、誰かに聞くことはほとんどない気がします。確かにね、お互いに政治に興味が薄いということもあるのかもしれませんが、自分たちの生活に直結することでもあるので、本当はいつも興味を持っておかないといけないのにね、なんて思いました。確かにね、政治の話はなんとなくしちゃいけないっていうわけではないけれど、なんか聞いてはいけないっていうふうに、なんか子供の頃に私はなんか親に言われてた気がするんですよね。どこを応援してるとかね、言っちゃダメだみたいな、なんでかわからないですけどね、なんかそれがなんとなく覚えてるのかもしれない。あかりさん、大変答えづらいかもしれませんが、あえて質問します。好きな味噌汁の具は何ですかじゃあちょっと答えづらいけど、一番好きな具はなめこです。はいありがとうございます。むしむしだんごむしさんでした。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、岡山の瀬戸ちゃん、あかりさん、おはようございます。こちら岡山は雨、最高気温25度の予報です。同じぐらいですね。今日のテーマはなかなか難しいですね。昔からの友人、職場を含む後輩であれば家族や生活のことも話せると思いますが、そうでない場合は相手から踏み込んだ話をした場合に合わせる形でしかできないでしょうね。今日も最後まで頑張ってくださいねとメッセージいただきました。そうだね、確かに昔からの友達とか、まあもう素性を知ってる人だったら話しやすいことも、まあ職場もね、あの結構ね、仲いいとか、まあ、ちょっと関係が薄いとかいろいろありますからね。やっぱその空気を読むっていうのはね、大事なのかもしれませんね。はい、岡山の瀬戸ちゃん、メッセージありがとうございました。もう一ついこうかな。ラジオネーム、ペコリン、あかりん、おはよう。広島は土曜日からずっと雨ということで、気温も下がっているということで、今朝は何を着ていこうか思案中です。バイクは諦め、夫さんに送ってもらいましょう。そうですね、雨の日は無理したらダメですよ。ね、スライディングしちゃうからね。今日のテーマ、聞いていいことダメなこと。何の問題も感じることなく、息子たちを育てている頃は名札をつけ、自転車には住所や電話番号まで書き、それが当然だと思っていました。しかし、今の孫たちは名札もつけていません。うっかり子供を見て、どこの小学校？何年生？名前は？なんて聞いちゃ今はダメなんですね。ついついおばちゃんは自分の孫のお友達かななんて思って声をかけてしまいそう。世の中がいい風に変わってダメになったのではないことが寂しいなと思います。確かにね、大きなひらがなで名札をつけて通う1年生に、何々ちゃんおはようと声をかけることのできたあの頃は幸せだったなとしみじみと思うペコリンでした。あかりん、9月ラストの週頑張ってくるねとメッセージありがとうございます。確かにね、そう、名札、あ、でもね、うちの周りの、あ、でも小学生つけてるかな、高校生とかの体操服に名字とかね、やっぱりまだ刺繍してあるなって思って、この間ふと見てね、あ、まだ名前って刺繍するんだっていうのは思ったんですけど、まあでもちっちゃいね、小学生の子供とかだと逆にあまり見せない方がいいというかね、あるのかもしれないですね。 確かに私たちが子どもの頃は大きな名札をつけてたし、ね、ランドセルとか給食袋とかもね、あのカバンの横に垂らして、あの名前をデカデカと書いてた覚えがありますね。はあ、やっぱりね、世の中変わってきましたね。はい、メッセージ皆さんありがとうございます。はい、ペコリンメッセージありがとうございました。それでは一旦 CM を挟みまして、星占いお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: JOZZ 3ANFM 76.2 FM Paloon Music Lovers。
0: 時刻は7時53分を回ったところです。ここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、やる気はありますが急ぐとミスが出やすい日。まず順番を決めてから始めると予定通り進みます。ラッキーアイテム、腕時計。お牛座の皆さん、周りから頼られる日。丁寧な対応が評価され、良い話が舞い込むかも。ラッキーカラーは緑。双子座の皆さん、話が途中で変わったり連絡が行き違ったりしそう。大事なことは口頭だけでなくメモにも残しましょう。ラッキーアイテム、付箋。蟹座の皆さん、自分のことより人のことが気になりやすい日。手助けはほどほどにして自分の予定も大切にして。ラッキーフード、温かいスープ。獅子座の皆さん、自信を持って動ける日。あなたの考えをはっきり伝えると周りも協力してくれます。ラッキーアイテム、お気に入りの靴。乙女座の皆さん、細かな作業がうまく進みます。後回しにしていた用事を片付けると気持ちも軽くなるでしょう。ラッキーアイテム、新しいペン。天秤座の皆さん、人に合わせすぎると疲れてしまいます。今日は無理な誘いや頼み事ははっきり断って大丈夫。ラッキーカラーは白。サソリ座の皆さん、集中力が高まっています。一人で取り組める仕事や勉強を先にすると良い結果が出そうです。ラッキーアイテム、イヤホン。いて座の皆さん、予定を詰め込みすぎると最後に慌てそう。時間に余裕を持って行動して。ラッキーアクションは予定の見直し。ヤギ座の皆さん、責任感が強くなり何でも自分でやろうとしそう。できないことは早めに人に相談しましょう。ラッキーアイテム、手帳。水亀座の皆さん、気持ちが落ち着きにくい日。大きな決断は急がず、今日は情報を集めるだけでも十分です。ラッキーフードは甘いもの。魚座の皆さん、疲れが溜まりやすい日。無理に頑張らず早めに休みましょう。身近な人の優しさにも助けられそうです。ラッキーアイテム、ハンドクリーム。いかがでしたか？今日はラッキーアイテムやラッキーカラー、ラッキーフードなので、いろいろ出てきましたね。今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
9: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。

朝7時台最後にお届けしているのは米津玄師クランベリーとパンケーキ。こちらをお聞きいただきながらメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは聞いていいことダメなことということでお届けしています。ラジオネーム沢郎さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。先週久しぶりに熱を出し改めて睡眠の大切さを痛感しました。あかりさんもご自愛くださいねということで、あ、大丈夫ですか。体調崩してる方ね今とても多いですからね、本当に気をつけてお過ごしくださいね。そうか、しっかり寝て今日は元気にお仕事行かれてるのかしらね。気をつけてくださいという私もなんか声が枯れてますさて今日のテーマ、聞いていいことダメなことについて、私は、ライブをするとき、まあ、コラボライブですね、事前に相手に NG 事項を確認するようにしています。ただ繊細な境界線は相手も直接言いにくいため、括弧からねリサーチして探るようにしています。配慮すべき NG が増えてコミュニケーションの難しさを感じる時代ですが、だからこそ何でも気兼ねなく笑い合える波長が合う関係は本当に心地いいですねとメッセージいただきました。そうだね、何かをこうお話しするとき、みんなの前でお話しするときとかはそういう配慮っていうのは必ずね必要なところだなと思います。沢郎さん、体調気をつけてお過ごしください。メッセージありがとうございました。この後交通情報からお届けします。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。2時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ、2時間目始めはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは常磐道高速道路の状況です。常磐線上り線は順調に流れています。下り線流山インターチェンジ付近で4キロの渋滞です。代わって一般道各交差点の状況です。国道6号ひたちなか市一毛十字路では枝川方面から 1.8 キロ若宮団地入り口では一毛方面から 1.7 キロ坂戸町交差点では浜田町方面から300メートルの混雑です。国道6号バイパス水戸南インターチェンジでは500メートルの渋滞です。

0: 51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から 1.6キロ、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートルつながっています。県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から2キロ、県道水戸上須線偕楽園下交差点では国道50号バイパス方面から 2.4 キロの渋滞となっています。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から400メートル、県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から600メートル、県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から600メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から800メートル、大工町交差点では栄町1丁目方面から400メートル、そして国道349号青柳町交差点では南町方面から500メートル、国道118号方面からも500メートルつながっています。同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から 2.2 キロの渋滞、おしまいに県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から400メートルの混雑となっています。月曜日の朝です。渋滞箇所長くなっているところ、そして渋滞箇所も多くなっています。この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上トラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
1: 街の明かり心地よい風メローなサウンド完璧だ今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: エアー21車検お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

0: 届けしたのはリクエスト、宇多田ヒカル Can you keep a secret、 恵子さんからのリクエストでした。9月28日月曜日、 FM バルルンハピネスあかりがお届けしています。さあ、今日のメッセージテーマはプライバシーの日から聞いていいことダメなこと、こちらでお届けしています。メッセージありがとうございます。先ほどねリクエストいただきました、恵子さんメッセージもありがとうございます。グッドモーニングあかりん、大野里が勝ちましたでスポーツコーナー聞いてくださったかな。大野里のね話題お伝えしましたよ。もう昨日は拍手喝采でした。母からも電話がかかってきて、もう嬉しくて手が痛くなるほど手を叩いたよと話していました。横綱も以前のような自信を持った相撲が取れるかなと思いました。高安が隣に座って優勝パレードをしていたので、これまた嬉しかったです。あかりんは相撲はわかりますか？わかりますか？うちねテレビがないので、あまりリアルタイムで見ることっていうのはないんですけれども、おじいちゃんとかはねずっと相撲を見ていたので、一緒に相撲を見ることはありましたけどね。私が子供の頃はやっぱり千代の富士とかかな貴乃花とかね、貴花だとか若乃花とか、その辺ですよ。だいぶ前ですね明けのとかね、小錦とかね。最近はねでもニュースを読んでいるので、名前はねよく知っているんですけれどもね、恵子さんが二所ノ関部屋をすごく応援しているというのはよくよく知っております。さてテーマ、そうだな、職場や友人関係で苦手な人とか仲良くしている人はと聞かれることかな。みんなと仲良しですと答えてしまうことが多いですね。誰かに相談するのは人間関係ですが、聞かれるのは苦手かもしれません。確かにね、そんなぶしつけに誰と仲いいの、誰苦手なのとかね聞かないよね。ちょっとそんな空気読めないのは困っちゃいますけどね。あとは自分の収入や時給かな。やっぱり同じ職業でも時給が違ったりするので、職場の中でも言わないです。あかりんのアーユルヴェーダは無理に進めてしまうのにね。高安恵子でした。メッセージありがとうございますありがとうございます。アーユルヴェーダはねゴリ押ししてくれるけど、でもねやっぱりそこはね個人的なことっていうのは本当に難しいですよね。あとその人間関係のことも、私よく思うんですが、やっぱり家族は近すぎて言いづらいこととか、あと友達もやっぱり近すぎて難しいことっていうのを、全然違う、例えば私で言うとそのサロンをしているんですけど、例えばサロンに行ってなんかこう言っても影響のない人に話すだったらなんか気が楽なんだけど、仲良しの人に聞かれるっていうのはちょっとね、その人とのつながりとか、友人関係とかいろいろ考えるとなかなか言い出しにくいというか、聞かれたくなかったりしますよね。それはあるかもしれない。やっぱり皆さんこの関係をね気にしちゃいますよね。はい、恵子さんメッセージありがとうございました。そうね、聞かれたくないことも結構あるね、そう思うとね。はい、それではあかりさんおはようございますというひろのりさんからもメッセージいただいております。東京の港に到着した時には今にも雨が降りそうな感じでした。昨晩は夕方5時からプライムの配信にかじりついていました。トヨタアリーナでのボクシングのタイトル戦です。これもねスポーツコーナーでお届けしましたが、聞いていただけたかな。4試合ともタイトル戦だったんですよね。今朝の出勤が3時だったのでかなり迷いましたが、最後のメインイベントまで見てしまいました。いやー面白い試合でした。じゃあ直接見てきたんですね。そっか、違うね、プライムの配信でね見てたんだね。そっか、たくま選手はもう直也の弟ではなくたくまでしたよ。負けた天心選手もすごく成長していました。これからまだまだ楽しみです。今晩は広島で、日本代表とベネズエラ代表の試合ですね。明日の出勤が早くなければ見たいですねと言いながら見ちゃうんでしょ きっと見ちゃうと思う。さてテーマですが、人との距離感は難しいですよね。ほらね、やっぱり人との距離感なんだ。人間関係を格闘技に例えるのは強引かもしれませんが、やはり間合いが大切だと思います。近すぎると打撃を食らいますし、遠すぎると技が届きません。例えるなら、適度な距離で力が拮抗している状態がいい人間関係の状態なのではないでしょうかね、ということで、リクエストをいただいているんですけれども、バルルンになさそうでした。ごめんなさい、ちょっと、リクエストがね見つけられませんでした。申し訳ありません、ひろのりさん。ちょっとあの古めの洋楽私好きなので、あのいろいろ自分でも CD を持っているんですけれども、なかなかねちょっと見つけられないあの楽曲も多いので、はい、またあの後ほど古い洋楽もかけたいなと思ってますので、楽しみにしててください。お仕事中だと思いますけれどもね、聞けてるといいな。今日ねお天気あんまり良くないので、気をつけて運転されてくださいね。寝不足気をつけてくださいね。ひろのりさんでした。メッセージありがとうございました。それでは一旦 CM を挟んで、サムシングニューお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. 時刻8時16分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー。SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップします。まずはニュースをピックアップしていきましょう。台風接近、沖縄奄美は、高波強風続く。熊本地震2ヶ月、井戸の復旧進まず。天津は涙止まらず、宅間にまた敗北。入浴後エアコンの風で汗を乾かしていた女性に起きたトラブル。木村拓哉公演韓国語挨拶に完成。などなどこんなニュースが入ってきていますが、あ、ベッキー涙、10年ぶりの一期的出演も気になりますけれども、今日ピックアップするのはこちら。入浴後エアコンの風で汗を乾かしていた40歳代女性に起きたトラブル。肌に快適な気温とは。こんなニュースをお届けしてみましょう。皮膚は体調のバロメーターと言われています。横浜市の皮膚科医野村先生が皮膚を健康に保つ工夫やおすすめのケア方法をお知らせしてくれているというこのニュースなんですけれども、先日40歳代の女性がここ1、2週間肌の調子が悪いと来院されました。保湿しているのに全身がカサカサし、首や脇にはプツプツが出て痒みもあるとのこと。全身は皮脂欠乏症という乾燥によるかさつきが認められ、首と脇のブツブツの正体はアセモでした。季節の変わり目になると肌が荒れることがあります。肌の状態が気温と湿度に深く関係しているからなんだそうです。特に1日の気温差が激しい季節は肌へのストレスが大きくなります。この女性の肌を直撃したのも温度差でした。日中暑い外に出ていた女性は帰宅後すぐにエアコンが効いた寒いくらいの部屋に入っていました。また入浴後は汗だくの状態でエアコンの前で冷たい風に当たっていました。こうした過激な寒暖差により皮膚にトラブルが生じていたんですって。 それだけではなくですって、汗を拭き取る前にエアコンの風で汗を吹き飛ばしていると水分は飛ぶものの、汗の成分は皮膚に付着したままになるんだそうです。でこれが原因で皮膚炎になり、さらに保湿剤として油分の多い軟膏を塗っていたため汗腺の一部が詰まって汗もができてしまっていたということでね。先生はこの女性に室内の温度は25度前後、湿度は 50-60% をキープすることを伝えました。で汗をかいたら濡れタオルで汗を優しく拭き取り、皮膚のほてり感が少し取れてから冷えた部屋に入るようにしてもらうというふうにしたんだそうです。そしてかさつきのある部分にはローションタイプの保湿剤を使用してもらって、かゆみのある部分にはステロイド外用薬を数日使用してもらったところ、かゆみは改善したということなんですけれども、これですね、人の皮膚というのは 70% は水分でできています。肌の潤いを保つには肌の水分を維持するという必要があるのですが、私たちの生活環境というのは常に水分が失われる危険にさらされているんですね。気温が適温であっても空気が乾燥していたり、肌にとって要注意となるのが湿度 40% 以下、こちらで危険が高まりやすくなるんですね。粉っぽくなったりとか、喉が渇いたりとか、肌が突っ張ったりとか、こういったサインが現れた時は湿度が 40% を下回っていることが多いので、すぐに潤い対策をしましょうとのことです。はい、唇にはリップクリームを塗ったりとかね、あとはこうミストスプレーとかで、お肌からお化粧した上からね吹きかけたりするのもいいということです。体の内外どちらもね、両方から水分をこまめにチャージすることが大切なんだそうです。はい、そしてね、肌のトラブルを避けるために最も大切なのが保湿ケア。入浴後に突っ張りを感じる場合は乾燥肌用のソープを使って、泡立ててね、優しく包み込むようにゴシゴシしないということですね。そして洗った後はすぐにローションを塗って保湿、手でなじませるように塗るのがポイントなんだそうです。はい、それで足りない場合は乳液やクリームなども重ねて塗りましょう。はい、そしてね、これからの季節はぬるめのお湯にゆっくり入って体を芯から温めることも大切です。食欲の秋ですからね、体を維持するために大事な栄養素であるビタミンを摂ることも綺麗な肌につながる近道だと言われています。ですので季節の変わり目は気温と湿度をチェックしながら適切な保湿に努めてみましょう。こういったニュースだったんですけれどもね、やっぱりこの気温差が大きいので、どうしても暑いとね、寒いところに行きたがってしまうと思うんですけれども、やっぱりそれだとね、皮膚トラブルなども出やすいです。一方は乾燥して、一方は汗もが出てっていうね、そういう状態にもなりやすいとのことなので、まずは汗をかいたら濡れタオルで拭くっていうのはね、大事なんだそうですね。はい、気をつけてお過ごしくださいということで、今日ピックアップしたニュースは、入浴後エアコンの風で汗を乾かしていた40歳代女性に起きたトラブル、肌に快適な気温とは、こんなニュースをお届けしました。以上、サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でっかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。ハートビートラディオ
4: 76.2 FM Paladoon。Hallelujah. Weather information.
0: ルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。外境です。前線が下中から西日本や伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。茨城県は曇りとなっています。今日は伊豆諸島付近の前線が関東地方の南岸に北上する見込みです。一方、日本海を北東へ進む低気圧から伸びる寒冷前線が北陸地方の沿岸に進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。現在茨城県は曇りから、雨となっています。茨城県北部の詳しいお天気お伝えしていきます。今日は南西の風で曇り時々雨、ところにより昼前から夕方は雷を伴うでしょう。明日は南西の風のち南の風で曇り時々雨でしょう。波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。降水確率、こちらも今日明日ともに1日を通して 50% の予報です。傘を持ってお出かけください。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温21度の予報となっています。明日は最低気温と最高気温の差がねほとんどありませんね。で明日は、ね、21度までしか上がらないんですけれども、その後、ね、また28度まで上がって、また25度、23度、24度という感じでね、少しずつ下がってきているという感じでしょうかね。はい、お天気も週末にかけて良くなる予報にはなっていますが、台風がねどんな風な進路を取るかによってまたこの雨予報も変わってくるかなと思います。皆さん気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
5: なんかこの頃匂いがするのよね。浄化

0: そうの？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
0: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。

届けしたのはオアシスワンダーウォールでした。8時31分になったところです。9月28日月曜日、 FM バルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしています。さあ今日のメッセージテーマは聞いていいことダメなことということで、プライバシーの日からね、このようなメッセージテーマを設けております。まだまだご参加お待ちしております。メッセージありがとうございます。ラジオネームかわちゃん、あかりんおはようございます。おはようございます。またまた台風ですね。本当ね、もうね、台風ばっかり。今週はお呼び出しがあって、みなし公務員のお仕事が控えていて、それも議長なので心がグレーです。頑張れかわちゃん。ところで今日のテーマですが、誰にも言わないから教えては絶対言うから話してと思ってます。なのでわざと噂話を言って試してみてからにします。では今日も放送最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています。

0: も言わないから教えて。誰にも言わないっていう時点で怪しいよね。教えてって言われるその内容にもよるけど、でも誰にも言わないからっていう時点でやっぱりあまりなんかこうね、いい話ではない気がするし、ね、なんか秘密事だったりするのかなと思うので、確かにこういう言い方をされるとわかんないとか言って、私はもう知らないふりしちゃう、あの噂を言ったりとかもしないで、あれなんかわかんない、知らないとか言って、知らないのが一番ねいいんですよ。いや本当に知らないことも多いんだけど、知らないふりしておくっていうのが一番なんかこうなんだろう、うまくかわせるっていうかね。そしたら今後私が知らないって言ったことみんな知ってんじゃないって思いそうな気がするんですけど、まあえて言いますよ、あの知らないこともたくさんあるけど、知ってて言っちゃいけないことも知らないふりするっていうのは割とあるかもしれないな。はい、皆さんのもね、あのこの処世術みたいなのもお伺いできたらと思います。それでは一旦 CM を挟みまして、交通情報をお届けします。
1: fmparanoon.co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Hallelujah. Traffic information.
0: 時刻8時34分を回っています。さあ、ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道です。上り線順調に流れています。下り線、流山インターチェンジ付近で4キロの渋滞続いています。流山インターチェンジ付近で4キロの渋滞です。変わって一般道、各交差点の状況です。国道6号、ひたちなか市市毛十字路では、旅子方面から 2.3 キロ、枝川方面から 1.6 キロ渋滞です。若宮団地入り口では市毛方面から 1.7 キロ、国道51号六反田町交差点では潮ヶ崎町方面から 1.8 キロ、国道6号坂戸町交差点では浜田町方面から300メートルの混雑で、国道同じく坂戸町交差点ですね、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ付近から500メートルの渋滞。変わって県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から1キロ、偕楽園下交差点では国道50号バイパス方面から 2.5 キロ渋滞しています。桜通り文化センター前では千葉小方面、千葉大橋方面からともに400メートルの混雑です。県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から600メートル、桜山方向から300メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から600メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から800メートルつながっています。同じく国道50号大工町交差点では偕楽園方面から400メートル、 南町三丁目交差点では中市方面から 2.7キロ、国道118号中勝交差点では中市方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から500メートル、おしまいに押さえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から600メートル流れが悪くなっています。まだ渋滞箇所続いていますね。この後も安全運転でご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。ここからは茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。茨城県では9月25日金曜日から昨日までに死亡事故が2件発生し、2名の方が亡くなっています。交通事故は人事ではありません。道路を利用するすべての人の身近に潜む危険です。事故は一瞬の油断や不注意から起きています。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったら運転に集中し、人の命を守る責任を持ちましょう。交通ルール、交通マナーを守り、安全運転を心がけて、交通事故のない一日をお過ごしください。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: この時間お届けするのは、はじめちとせ、和田摘みの木。

0: リクエストをお届けしました。はじめちとせ和田摘みの木、リクエストをいただいたまるまるさんのメッセージは CM の後ご紹介します。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
8: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
9: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 9月28日月曜日、 FM バルルンハピネス。週の初め月曜日、あかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは聞いていいことダメなこと。皆さんからのご参加、皆さんのご参加お待ちしております。先ほどねリクエストいただきました丸丸さんメッセージいただいておりました。あかりさん、おはようございます。影穴のお仕事お疲れ様でした。オムライスからのパフェ、至極の回復薬ですね。そうですよ、元気になりましたね。その影響もあって、また昨日ね甘いもの食べちゃってね、甘いものが止まらなくなってますね。さて本日のテーマ、聞いていいことダメなこと。難しいですよね、距離感。その人との付き合いの関係と長さ、

タイミングにもよるのかな。年上年下問わずドーンとこちらに入ってくる人は割と苦手かもしれません。基本的に聞いていいことは履歴書に書いてあるぐらいかなと思っています。あとは共通の趣味とかあれば。とはいえ一人旅の旅先で仲良くなった初対面の人とビールで乾杯しながら話しているのは好きかも。取り留めのない話しかしておらず何を話したかは覚えていないけど楽しい思い出になりますね。そうか、私結構でもな、結構聞いちゃうかもな初対面の方ってね。まあやっぱりこうその人の感じとかにもよってね、聞けること聞けないことってあると思うけど、難しいね。履歴書に書いてあること住所とか聞けないけどね年齢とかね。ということでね、リクエストありがとうございます。和田摘みの木ねお届けしたんですけれども、実際にこの曲のヒットのおかげで、海の、和田摘みと名付けられた植物も実際にあるのですが、その親戚みたいな植物はよく見かけることができました。そうなんですね。不思議な歌詞なのですが、はじめちとせさんの歌声が素敵なので気に入っていましたということで、なんとね今朝で沖縄離島からね、いつもメッセージをまるまるさんいただいていたんですけれども、離島からの拝聴は終わりです。この時間になってやっと東の空が明るくなってきました。6時半ぐらいですかね。放送を聞きながら絶賛断捨離に励んでいると思います。来週にはもう少し時差がなくなっているかな。今週の放送も頑張ってくださいとメッセージいただいておりました。お引越しの準備をしながらねメッセージくださったんですね。なんか感慨深いです。丸々さんがねメッセージ、私がハピネスを始めた頃に離島にね移住するんだっていうお話をメッセージに書いてくださって、で実際に離島に移住しましたっていうメッセージからね、離島からのお写真とかいろんなものを送っていただきましたね。それが今週で終わりっていうことで、なんだかねちょっと切ない気持ちもしますけれども、おいメールもいただいております。7時台にね お話しした大川さんのメッセージだったかな。同行者あるあるね、同行者あるあるで、こちらのレジャーツアーを申し込むときは年齢、まあ、誕生日ですね、身長体重靴のサイズが必須なのですがすぐに忘れちゃいますね。過去に一番ひどい質問はベトナムに遊びに行った時、同僚の青剤のオーダーメイドをお願いされました。 SML を選べばいいのかなと思っていましたが、お店で渡されたオーダーシートは3サイズどころか、20箇所ぐらい。そのまま写真を撮って送りましたが、今ならセクハラなんでしょうね。返信もあり無事に作れましたが、本当に実測の数字だったかは謎です。残りの放送も頑張ってください。そうですよね、男性女性がまあ男性にお伝えするのってちょっと勇気がいるかもしれないんですけどね、きっと〇〇さんにとても信頼を置いている同僚の方だったんじゃないかな。かもう本当に何とも思ってないかね、さすがにそんなこう20箇所以上のなんかこう体のねサイズを聞かれるとムムムってなるけど、そうですね、確かにこういうレジャーのツアーなんかだと靴のサイズとか言ったりするので、靴のサイズぐらいは別にね言ったって構やしないけど、身長とかもね、ただやっぱ体重は思ったより重いなとか思われるのも嫌だなとか、見た目より軽いけどあれは脂肪なのかとか思われるのも嫌だしね、難しいところですね。そうでしたか。石垣でのね最後の、リスナーさんっていうことでリスナーさんじゃない、リスナーはいつでもね続けられると思いますけどね、なんかまた来週から違う心持ちで聞かれるのかなと思うと、ちょっと切ないようなね、まあ、また違う生活が始まるっていうので楽しみもあるかもしれませんね。はい、まるまるさんメッセージそしてリクエストありがとうございました。そしてラジオネームあかりさん、おはようございます。おはようございます。あかりさんのブログにある拍手のマークを画面についたゴミだと思いずっと爪ですり続けていたミンタです

0: ブログ。あ、ブログのね、なんか拍手マークありますよね。爪でこすり続けてたんですか。めちゃめちゃ拍手してくれてるじゃないですか。聞いていいことのラインに悩むことがあります。物を作って販売しているお友達がいるのですが、試行しながら作り上げている姿を見ていると、かわいい、この布どこで売っているのと喉まで出かけて、おっとやめとこってなります。あー、そうだよね。あと以前は痩せたと思う友達には褒め言葉みたいに痩せたねって言っていたのですが、年齢を重ねてくるといろいろな病気などの事情も出てきて、気軽に痩せたねが言えないですね。向こうから最近ジム行ってるんだとか話があれば、やっぱりどんなことしてるのとか聞けるんですけどね。年齢や環境によっても聞いていいことダメなことって変わってきますよね。そうですね、確かにね、そうだよね。いや、それは本当に思う。痩せたねって言われたら嬉しい言葉なのかと思いきや、やっぱり私もこの年齢になると痩せちゃったっていう方もいますからね。うん、難しいなって思いますね。確かにね、難しいね、年齢とか環境によりますね。さて、私は今日これから横浜に行ってきます。お、横浜。モニターを見ながら耳を掃除してくれる専門店に行くんです。やだやだ、そんなのがあるんだ。自分の耳の中を一度見てみたいっていう夢が叶うのだ。ワクワクな月曜日、皆さん笑顔あふれる1週間でありますようにとメッセージいただきました。ミンタさん、いいね。あのモニターで、あの耳が汚れていないことを願います。耳垢がね、溜まってるとちょっと恥ずかしかったりするね。いっぱい溜まってますねとか言われたらね、それこそ嫌だよね。耳掃除いつしましたとかね。ミンタさんでした。メッセージありがとうございました。リクエストいただいてるからね、後ほどお届けしようかなと思います。はい、皆さんからのメッセージありがとうございます。ちょっとね、ゆっくりご紹介したいので9時台にまたお届けしていきたいと思います。先週のね、あのメッセージもまだ読めていないとか、読めたんですけどゆっくりご紹介できなかったものがあるので、そちらもね9時台にご紹介できればと思っております。皆さん、メッセージありがとうございます。今日のメッセージテーマは聞いていいことダメなこと。まだまだメッセージお待ちしております。それではこの後、ミトシティガイドを挟みまして、ニュース、お天気、そしてメールのご紹介していきます。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに、国田でハロウィンのご案内です。親子で楽しく遊びませんか？お菓子のプレゼントももらえます。開催日は10月4日日曜日、時間は9時から15時です。場所は七つ堂公園。お問い合わせは茨城キャンドルナイト伊坂方、電話 241-6884 241-6884、 もしくは公園緑地下、電話 232-9214 232-9214 へお願いします。次に、ふれあいの広場のご案内です。踊りやワンコインマッサージ、手作り製品の販売などを行います。障害のある人もない人もお気軽にお越しください。開催日は10月4日日曜日、時間は9時30分から14時30分です。場所は千葉公園ふれあい広場です。お問い合わせはふれあいの広場実行委員会、障害者福祉団体連合会内、電話 309-1001 309-1001、 もしくは水戸市役所障害福祉課、電話 350-8053350-8053へお願いします。最後に、大だらぼうの大昔体験隊のご案内です。海水から塩ができる様子の見学と土器作りをします。開催日は

月24日土曜日、時間は9時から12時です。場所は埋蔵文化財センター。対象は小中学生の子どもとその家族です。料金は無料です。定員は抽選で10組40名です。お申し込みは10月3日土曜日の9時から16日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは埋蔵文化財センター、電話269-5090 269-5090へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ、3時間目はじめはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。群馬県太田市の住宅で住人の会社員手塚由香さん52歳が殺害され、26歳の長男が軽傷を負った事件で、警察は昨日公開手配していた栃木県佐野市伊勢山町の職業不詳三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂容疑で逮捕しました。容疑者は現場から徒歩で逃走しましたが、捜索中の捜査員が群馬県高崎市のパチンコ店で発見し逮捕しました。手塚さんの長女28歳の元夫の容疑者は25日午後0時15分ごろ、群馬県太田市市場町の住宅で手塚さんの長男の後頭部や背中を包丁で切りつけて殺害しようとした疑いが持たれています。警察は三原容疑者が手塚さんの殺害にも関与したとみています。NTT ドコモビジネスは来月1日から0570で始まる全国共通の電話番号サービスナビダイヤルの通話料を引き上げます。携帯電話から発信する場合、税込みで20秒あたり11円から30秒あたり22円に値上げをします。1997年のサービス開始以来、料金の値上げは今回が初めてといいます。ナビダイヤル